0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raul Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av 2 sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene Francesca Albanese fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Forskuttering av sykepenger et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over 5 uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Samtidig mener NHO at det ikke bør være en konflikt mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men at dette statens ansvar. Det sier direktør i NHO Service og Handel, Vegard Einan.
2: Det NAV som må spørres om hvordan de skal levere sykepenger til alle arbeidstakere, enten de en organisert bedrift eller ikke. Det en systemsvikt, det et politisk ansvar, det regjeringen som sørger for at NAV leverer sykepenger så snart som det overhodet mulig å få det til.
0: Og det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Det var NRK Nyheter, i studio nå Andreas Krantz.

0: me up.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USAs president Trump har gjentatte ganger sagt at USA trenger kontroll på det danske territoriet. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
2: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.
1: Akkurat nå det bomstopp for alle som vil til Trolltunga. Det nemlig akutt rasfare, og veien opp til startpunktet stengt i 3 uker. Det rammer både turistnæringen og de som vil besøke turistmagneten. Roald Aga Haug ordfører i Ullensvang kommune.
3: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere, og så viser det seg at steinmassene veldig ustabile, og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå det et akutt arbeid som pågår, og som vil ta 3 veker.
4: De skulle egentlig ha vært i full gang med guideturer innover fjellet.
5: Så vi har jo måttet stenge alle turene våre nå ut til 7. juni, og det tøft. Det nesten sånn tilbake å tenke koronatilstand for vår del, for det jo en sinnssyk omsetning for oss i mai vi mister nå.
4: Hun anslår et tap av 500 000 kroner.
5: Så vi må jo prøve nå å tenke, hvordan beholder vi turistene?
1: Det sa daglig leder for Trolltunga Adventures, Celine Jessen, og reporter var Tale Hauso. Det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra torsdag morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Han er da Michael Walden og Patty Austin er ganske samstemte. Gimme, gimme, gimme vil de ja da, tidlig en torsdag morgen her I NRK1. Den 21. mai vi I gang med, og Nils Åge Nostad nå her I tidlig morgens studio. God morgen.

Ja, I Just Might sing Bruno Mars, og før det var det Anna Kajander som sang Tope. En av dagens musikalske børsdagsbarn en ordentlig krølltopp som herja hitlistan på 70-tallet med låter som disse.

Ja, dette stemmen til Leo Sayer, og han synger jo alle disse slagerne da. Og han fikk jo en rakettstart for allerede med sin andre single I 1973, så gikk han inn på topp 10 I Storbritannia. Og det gjaldt også for hans neste 6 singler og album, en populær kar med andre ord. Og den engelske og litt australske artisten fortsatt høyst aktiv. Så hvis du stor fan av Sayer, så har du muligheten til å oppleve han live I høst, da han skal turnere I Storbritannia. I mellomtiden så får vi ta fram en av slagerne da.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Ja, fint med litt dikt fra Brenner. Du kan lytte på den hvis du vil. Og nå det Gabrielle som skal få synge fram til nyheteren som kommer halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener overlege I gynekologi Nora Johansen. Men sykdommen ikke godkjent som diagnose I Norge ennå. Likevel anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker I måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund-Derås styremedlem I foreningen for PMDD I Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innan 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen I registret og I medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Det sa overlege I gynekologi Nora Johansen, reporter Julianne Chiore. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig har brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da de innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Tollvesenet advarer russen etter at flere hundre liter med det som trolig falsk sprit ble beslaglagt på Ørje I Østfold tidligere år. Spriten som ofte selges billig kan være giftig og utgjøre en helserisiko, selv I små doser. Russen som var på russetreff på Tusenfryd I går, sier de forsiktige.
5: Altså, det jo skummelt å ikke vite hvor... ikke ha kvalitetssikker alkohol. Det kan jo umulig være bra. Men jeg vet ikke, jeg har ikke opplevd det selv, at det noen av mine venner som driver med det, tror jeg.
6: Altså, jeg ikke noe keen på liksom å bli blind og sånt, så jeg kjøper det lovlig, for det meste.
0: Nye regnskapstall viser at Elon Musks romfartsselskap SpaceX hadde et underskudd på $4.94 billion I fjor, nesten 46 milliarder kroner. Tallene ble gjort kjent før det som kan bli en stor, svært stor børsnotering. SpaceX skal sikte mot børsnoteringen I midten av juni. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Det er Towns and I som synger om den dansende apekatten her I tidlig morgen, like etter nyheten 5:30. Og har du slått på radioen akkurat nå, så det Nils Åge Nostad som sier god morgen til deg.

Christian Kristensen var dette Lyse, et låten. Og et av Norges hotteste band flyr høyt som en drage, sånn omtrent. Og I dag har sangerne en ekstra grunn til å smile. Ja, litt kryptisk dette, ja da, men du skjønner mer etter James Arthur.

Så skal det handle om navnedag, for det Helene, Ellen og Eli som har dagen sin I dag. Og en musikalsk dame som passer inn her jo Ingrid Helene Håvik. Og om det ikke ringer noen bjeller, så gjør det kanskje det hvis jeg legger til at hun en av de to I Heisekite. For Håvik startet bandet sammen med Trond Bersu I 2010 var det. Og etter hvert har jo Spellemannprisene begynt å tikke inn, og sammen med mange listeplasseringer har Heisekite blitt et av våre heteste band. Og også I sommer så flyr bandet rundt på festivaler I Norge. Og for et par år siden så var jo Helene Håvik med I Hver gang vi møtes, og da valgte hun blant annet denne låta sammen med Mari Boine. Så da kommer den som en liten hyllest til navnedagen til alle som heter Helene, Ellen og Eli.

Hei så kajt, og dette, og den kom her fordi sanger Ingrid Helene Håvik har navnet dag I dag sammen med alle andre da, som heter Helene, Ellen og Eli.

Ja, Lish var dette, og før det var det Gunn Kvåle og William Gamborg her I Tidlig Morgen. Ja, nå skal det handle om han som opplevde det som veldig få andre her I verden har gjort, nemlig det å være sanger I The Beatles. Eller rettere sagt å være frontfigur og ha Beatles som backing band. For da Beatles-gutta var unge og spilte I Hamburg, så traff de Tony Sheridan, som da var en veletablert artist som gjerne var med og hjalp gutta fra Liverpool fram og det ble plateinnspilling også og siden Sheridan ble født på dagens dato I 1940 så hyller han litt her I tidlig morgen og lar han synge sammen med The Beatles

Slik låtte den gang Tony Sheridan var sanger I The Beatles, My Bonnie. Og Sheridan ble født på dagens dato I 1940, og forlot oss I 2013. Du hørte her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Det Bertine Zetlitz som avrunder musikalsk, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: fra ingen andre enn Anastasia.
1: Alltså kule solbriller, men jag husker.
0: Tror du ikke at det om 1000 år, når man finner liksom der hvor hun, hennes leilighet, eller liksom, kanskje hus da,
1: ja.
0: Så har vel hun på et eller annet tidspunkt blitt så forbannet at hun har tatt tak I de solbrillene, kastet de ut I skaven. Om 1000 år så driver arkeologer og driver og graver og sånn, og så vet man ikke helt at det var artisten Anastasia som for eksempel da, bodde akkurat der, og så begynner man å finne sånn sakte men sikkert blå og fargerike solbriller I en sånn skogholt rett ved det som ser ut som en bosetting.
1: Og denne historien kan også knagges på noe jeg opplevde for ikke så lenge siden.
0: Knut Erik har glemt å fortelle en morsom historie. Så jeg tenker sånn, de lytterne, dere som hører på, dere må, dere, ikke sant? Du skru på klokka 6. Hva vil du ha da, Anastasia? Gøy historie fra Solhaug. Ja. Her må du levere. Hva som skjedde da?
1: Nei, jeg kan jo prøve å anonymisere litt. Jeg var ute og spaserte I hvert fall, og ble stoppet av en person som sto og kikket litt ut I gresset, eller ut I skaven. Litt sånn, bare sto der og skua frem og tilbake, og lurte på, vet du hva, kan du hjelpe meg? Kan du ringe telefonen min? Ja. Jeg ble så sint her I sted, at jeg bare pelma telefonen I skogen, og nå finner jeg ikke igjen den. Jeg selvfølgelig på tilbud, sier jeg. Ringte, den fant den ikke.
0: Nei.
1: For der var jo ikke ringelyd på, bare vibrering. Nei. Og det var såpass mye fuglekvitter også, så var det umulig å høre I så fall, hvis denne telefonen bare lå og vibrerte. Så takket så pent for hjelpen denne personen, og ble stående der og kikke videre. Men altså, blitt så sint.
0: Det fantastisk.
1: Har det vært krangling på den
0: ja, tråden? Ja, du har sett det på film,
1: ja, ja.
0: At folk så forbanna at de bare tar tak I telefonen og palmer den ut I vannet og sånn. Og da har jeg alltid tenkt sånn, men... Der har du alle kontaktene dine, alle bildene dine, og kanskje du har liksom kort litt aktivt på.
1: Hvordan skal du få vipse nå, det du skiller etter byturen
0: ja,
1: du
0: har, ikke sant? Nei, men jeg vil ikke ha noen gang blitt så sinnet at du har kastet palma telefonen og tenkt sånn, vet du hva, den prisen der, det var det verdt. Jeg hadde jo en sånn praktisk vits, en practical joke med en kompis av meg.
1: Ja.
0: Det begynner å bli noen år siden nå, hvor vi da altså da går forbi en fontene. Og det sommer, og jeg tenker, det gøy å dra han ut I den fontena. Og I det han liksom bare sånn, gir litt etter da, og skjønner da, sånn, ok, jeg klarer ikke å stå imot dette her nå, sånn, ja, telefon, telefon, telefon, ble en dyr practical joke. Måtte kjøpe en ny mobiltelefon til han.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg sto I den.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Nei, men det gøy. Har du noen gang blitt så forbannet at du bare slengt ting ut I skjeven? Så vil vi gjerne høre fra deg. Fant du tingen din igjen?
1: Det radioappen som gjelder også denne torsdagsmorgen.
0: Ja, det og apropos arkeologer, så det jo ute på Hukodden da, at de har funnet helt sånn sinnssykt mye greier som da visst nok Vidkun Quisling har gravd ned.
1: Ja vel?
0: Ja, ja, det en svær sak på Aftenposten her da. Det jo den legendariske strandrestauranten på Huk, ja. Som åpner nå I august.
1: Stemmer.
0: Og bygningen ble da altså originalt oppført I 1943 som badehuset til Vidkun Quisling.
1: Ja.
0: Og så har det vært da restaurant der siden 50-tallet. Men nå det da altså slik at de har funnet da liksom forskjellige ting rundt når de har drevet og gravet og sånn.
1: Ja, ja.
0: Så nå lurer man egentlig på om Quisling har stjert fra kongen.
1: Og gravene der.
0: Ja. Ja. Det jo det når man skal prøve å bygge. Man må ikke grave for dypt, ikke sant? For
1: nei, nei.
0: Blir det fort at arkeologene ringer og sier sånn, du, skal ikke det huset til Andersen skal ta sin tid?
1: Så det ikke så lenge siden. Disse karer, de var ute med sånn metalldetektor, var litt sånn hobbyarkeologer.
0: Om de var!
1: Oppe I Rena-trakten og fant altså det største sånn myntfunnet.

0: saken om at det kan stamme da, fra Bygdøy Kongsgård, ettersom at historiske kilder viser at Kvinksling tok med seg Johanna Vase derfra når han var der og drakk. Han var klepto i tillegg, vet du. Fisøren, det var ikke på lista mi. Få på klepto i tillegg til Kvinslingen.
1: Er det min?
0: Velkommen. Visste du at du skulle både få bli sinna og kaste ting ut i skaven og få med deg Kvinsling på starten av torsdagen?
1: Men sånn er det hvis du skrur på NRK P1 Storoslo på morgenen. Du får med deg litt av hvert, så det gjelder å henge på.
0: Vi har ikke mer. Jeg må finne en ny sånn underlag musikk, for nå har jeg pratet alt for lenge. Jeg kan finne en helt vanlig da, og si god morgen og velkommen til torsdagen. Jeg bare syns Aftenposten, du vet, du sitter og scroller gjennom og prøver å finne nyhetssaker som er litt gøy alle,
1: ja, ja.
0: Som du tenker at åh, jeg hørte den på radioen, så klikker du deg inn fra forskjellige nyhetssteder for å finne dem. Den hadde jeg ikke sett, den kom akkurat nå klokka 6. Og svær sak altså, så anbefaler våre journalister i Aftenposten, våre kolleger. Det blir mye regn, det har regnet mye på starten av dagen, delvis skyet resten. Det skal slutte å regne på et tidspunkt, opp mot 17-18 grader på det varmeste. Når jeg sier mye regn, så har det samlet seg såpass mye regn at det kan bli litt problemer.
1: Ja, Budbil Anders har sendt melding allerede. Hei og god torsdag. Liten trafikkmelding. Da regnet har gitt en og annen vanndam og vann i sporene, og det kan gi mulighet for vannplaning. En real dusj altså i disse vanndammene. Så tenk på våre medtrafikanter. Oppfordringen til Budbil Anders. Stille meg bak den 100%, så av på svarten kjører etter forholdene. Begynte å danne seg litt grann kø allerede fra sånn Holmen og innover på E18 vestfra, men ikke de store forsinkelsene. Ikke noen hendelser. Kollektivtrafikken i rute denne morgenen.
0: Det er buss 23 i rute.
1: Ja, det, vet du hva?
0: Bøllebuss
1: nummer 1. Ja, bøllebussen bør være i rute nå, for det er ikke noe særlig kø, i hvert fall på ringen.
0: Neida. Ni liv nå, for å være en titt på de lokale nyhetene.

0: var en gång. Det var den gång. Kvart över sex akkurat nå. Har du vært så sinne at du kastet noe da? Altså ikke vegge mellom da, men du vet ikke sant den der hvor du bare sånn ut I skaven hvor det på en måte ikke knuses eller det gjør du
1: Ja, det var en periode hvor vi skiftet fjernkontroller ganske ofte. Ofte I sammenheng med dårlig fotballresultat.
0: Åja, vi der. Har det blitt slekt vegge mellom, så vi vil gjerne høre fra deg. Over til en lokal nyhetsoppdatering. Det fint å ha med seg kvart over seks. God morgen, Solfrid.
2: God morgen.
0: Skal at kvinne I fengselet på Bredtvet, de må kanskje flytte på seg.
2: Ja, knappt to år etter forrige flytting kan Bredtvet-kvinnene måtte flytte igjen. Kriminalomsorgsdirektoratet foreslår å fordele de innsatte mellom to andre fengsler for å frigjøre soningsplasser for menn. Det får en innsatt vi av hensyn til personvern velger å kalle Nina til å reagere.
3: Her har folk startet på utdannelse på kvalifisering, som den nå har gjort to år av, og så går det I vasken, for vi vet ikke hva som på Kongsvinger, for eksempel. Vi forstår jo at det å få ned soningskøen viktig, men det også viktig å behandle folk ordentlig som I fengsel, hvis man da ønsker å rehabilitere og reformere oss, at vi skal komme ut som samfunnsnyttige borgere igjen.
2: Saken ikke endelig avgjort, presiserer direktoratet. Syv unge menn tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse etter at en mann I 20-årene ble bortført fra en bowlinghall på Strømmen, det skriver Romerikes Blad. Det var I februar I fjor at mannen ble slått og sparket inn I bowlinghallen før han ble plassert I et bagasjerom og kjørt til Amru I Oslo. Under kjøreturen skal mannen ha blitt truet med kniv og skytevåpen, skriver avisen. Tre menn tiltalt for å etterlatt fornærmede I en hjelpeløs tilstand I et skogholt. Byrådet vil opprette et eget markafond for å ta vare på og styrke naturen I Oslo. Som grunneier får Oslo kommune 361 millioner kroner I erstatning fra staten fordi Østmarka blitt en nasjonalpark. I det reviderte Oslo-budsjettet foreslår byrådet å sette pengene I et nytt og evigvarende fond. Den årlige avkastningen skal sikre vern og styrking av naturverdiene. Det reviderte budsjettet legges frem for bystyret I dag.
0: Og det Solfrid Skare som gjør de lokale nyhetene.
1: Ta med en melding fra Håvard her, en trafikkmelding rett og slett. Det tre som har veltet ut I veien I nedre Prinsdalsvei, rett ved kommunegrensa Oslo-Nordre Follo. Sperrer både fortøv og et kjørefelt. Vær forsiktig, fotgjengere må ut I veien, skriver Håvard.
0: Skal til gårdstagens lyd. Hadde du en god onsdag da, Solhaug?
1: Ja, det var...
0: Eller hvordan var onsdagen? Det jo ikke sant, mindre onsdag, ledende.
1: Ja, det var forberedelse og gjennomføring av bursdag for 13-åring.
0: Stas!
1: Ja da, da man ganske pumpa når man ferdig med det.
0: Fikk jeg sånn spoiler til den der elsparkesykkelen sin, eller?
1: Du, dette var altså tre veninner som hadde slått sammen bursdagene sine, så alle hadde hatt på en måte bursdag. Men det var hyggelig likevel å kunne invitere da, alle jentene. Få ha det gøy å spise pizza I det
0: hele. Det der lyden kom fra, eller?
1: Nei, vet du hva? Da var jeg såpass opptatt at jeg rakk ikke å ta noe lyd. Men jeg tok lyd på morgenen I dag,
0: ja. Å ja. Høy gjenkjennbarhetsfaktor.
1: Yes.
0: Regnet sånn at jeg våkna det I dag.
1: Ja. Jeg har kalt det paraplyen forkjørt seg, har jeg kalt lyden min.
0: Jeg har jo da funnet et nytt favorittområde I byen.
1: Jaha.
0: Kvadraturen, fremsnakket jo dette varmt for noen uker tilbake. Da jeg litt sånn tilfeldigvis endt opp nede I kvadraturen, rundt festningen og sånn. Der ligger det jo da, altså, The Dubliner. Og jeg fremsnakket Dubliner, og det ikke da liksom fordi at man sitter der og pilser, men rett og slett fordi at de har live musikk.
1: Yes!
0: Det så få steder I byen. Og sist gang hørte jeg at jeg sa en isk pub. Nå bare klinket jeg til, ja. Det finnes en isk pub, men de har I hvert fall live musikk. Kjenner du nærmeste sted med live musikk, så si gjerne ifra. Det gjør noe med kvelden når det plutselig dukker opp et rundreisende isk liveband.
1: Selvfølgelig. Vanskelig å sitte helt I ro I hvert fall når de tonene der kommer.
0: Det var rett på dekk 3 på Titanic. Det ingen tvil om. Fy søren. Nei, men da blir det altså regntung morgen eller irske toner. Appen NRK Radio bestemmer på gårdstagens lyd.

0: Ligger enig da, dette var Big Bang Swedish Television. Og Knut Erik Talse måtte hjelpe en person med å prøve å finne telefonen sin, fordi i rent raseri så føyk den litt veggemellom ut i et skogholdt her for en stund tilbake.
1: Ja, om den telefonen noen gang kom til rette, usikkert.
0: Det jo sånn man ser på film. Noen står, blir altså så eitrende forbanna. Man tar tak i den telefonen fordi man kanskje har fått en skikkelig beskjed. Måker den altså da ut i skogholdt eller i vann.
1: For eksempel.
0: Og i sekunder senere sånn, har jeg sånn der cloud eller på den der telefonen, for der ligger jo alle kontaktene og bildene mine.
1: Bjørn, han har blitt sint også. Han var på rypejakt på fjellet en høst. Jeg ligger til litt sånn...
0: Ja, det bør jeg, ja. Det jo sånn dis over nærmeste vann og sånn, ikke det?
1: Jo.
0: Ja, og da er det litt kaldt på starten av dagen i jakka.
1: Og det var en del rype i terrenget. Men bommet så mye og ble så forbanna på ammunisjon som bare bommet, at jeg slengte ammunisjonsbeltet i myra. Etter å ha summet meg på hytta senere på dagen, skjønte jeg at det nok var skytteren som var dårlig, og ikke ammunisjon.
0: Sier det altså, Bjørn?
1: Lusket opp i fjellet, og fant ammunisjonsbeltet og dro på lerduebanen og trente. Men det nydelig. Du, den her ammunisjonen bare river seg beltet og føy ut i myra.
0: Veldig gøy. Nå skal ikke jeg kaste noen under bussen, men jeg har noen i, hva heter det når det ikke er venner da?
1: I liksom perifere venner
0: eller... Familie var det jeg skulle frem til,
1: ja, okay.
0: Men jeg hadde ikke lyst til å kaste de under bussen.
1: Nei.
0: Nei, men som kan bli litt forbanna hvis man spiller brettspill.
1: Ja.
0: Og da kan skylde på brettspillet. Ganske, ganske hardt utover det brettspillet. Det har vel vært litt sånn, ja, vi får bare kjøpe noe nytt monopol, vi da. Rive penger opp, først, ja, ta de der forbanna tusenlappene, og telle mitt brenn jo uansett. Man kan jo noen ganger, og jeg tenker jo sinne jo en helt vanlig følelse,
1: ja.
0: Ta det utover ting,
1: yes.
0: Og ikke folk, det noen oppfordring i så fall.
1: Og apropos i filmens verden også, hvor du var inne på at telefonen går ut i vann,
0: ja.
1: Så er det jo ofte sånn viskeglass, gass og sånn også, i veggen.
0: Altså deilig.
1: Ved frustrasjon,
0: ja. Eller ta et egg, og bare måker ned bakken. Og så må du bare sakte men sikkert hente igjen pusten, og så summer opp og vaske opp selv.
1: Kjøp en ny egg.
0: Ja, det også.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, en alvorlig sykdom, mener overlege I gynekologi Nora Johansen, men sykdommen ikke godkjent som diagnose I Norge nå. Likevel anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker I måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund-Derås styremedlem I foreningen for PMDD I Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innan 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen I registret og I medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Sa til slutt overlege I gynekologi Nora Johansen og reporter det var Julianne Kyri Eikre. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget I dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
5: For oss vil det være viktig å styrke bemanningen I velferden, og spesielt bemanningen I barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
6: Hva den korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum før disse forhandlingene?
5: Det at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi slett om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet I går et 3 dager langt besøk I Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert, men da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra lista over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
8: PN. Men det den seieren gårsdagens lyd, Mats.
9: Det setter jeg veldig pris på. Altså, steder I byen som har live musikk på en helt vanlig onsdag. Jeg lurer på om jeg skal sende en mail til de vinkjentene som rundt omkring I Aftenposten og tester ting hele tiden, at de skal bare gi meg sånn, hvor kan jeg se live musikk?
8: Den god.
9: Umulig å ikke dra på smilebåndet når man får altså høyoktan irsk utlevelse på scenen.
8: Og flinke instrumentalister hele gjengen nå, det hører du helt tydelig.
9: Ja, du flink igjen. Velkommen. Klokka, den vika 6:30. Titt på værvarslet deler straks. Det regnet mye I natt. Det skal bli lettere ut over dagen. Det tar nok litt tid før det klarner helt opp.
8: Ha det I bakhodet at det noen vanndammer her og der hvis du skal ut og kjøre. I øyeblikket så det ingen hendelser, men det begynner å tette seg til på de vante stedene på hovedveien inn mot Oslo.
9: Og så har du valgt ut en låt.
8: Ja, jeg har rett og slett, ettersom vi varmer opp med litt isk musikk,
9: ja.
8: Så har jeg lagt inn litt The Pogues, da vet du.
9: Nei, da sunny side of the street.
8: Sunny side of the street. Det blir jo det litt utover dagen, blir det ikke det, sunny?
9: Holder en knapp på det. Ja. Titt på værvarslet straks her på NRK PN, straks 5 minutter over 6:30.

0: Ja. Jeg er helt enig. Det er vanskelig å være i dårlig humør når man hører The Pogues, The Sunny Side of the Street. Jeg skal si god morgen til, det er Siri Wiberg som er på jobb i dag, statsmeteorolog. Nå, god morgen.
1: God morgen.
0: Og da er vi litt spent da. Regnet veldig mye i natt, eller?
1: Jeg spør det så vanskelig. Det skal jeg kjapt finne ut. Imens så kan vi snakke om noe annet.
0: Ja, hvordan blir det i dag?
1: I dag, så det er jo regnvær nå de fleste stedene. Det beveger seg gradvis nordover. Og så blir det en del skyer, men det sprekker nok litt opp til kvelden. Og så kan det gå noen byger i løpet av dagen.
0: Ja, så det fortsetter å regne da.
1: Ja, men liksom frontnedbøren gir seg snart, og ja. Så er det mer byger utover dagen da.
0: Skjønner. Hva blir temperaturen på i dag da?
1: Jeg tror vi kan komme opp kanskje i 16-17 grader, i hvert fall med litt hjelp fra sola i kveld. Ja. Så, men nå er det jo ikke så veldig høye temperaturer, eller det er jo ikke sånn kjempekaldt heller, men stort sett rundt 10-12 grader nå.
0: Ja, fant vi noe, du skal få slitt å svare på hvor mye det har regnet, så hvis det var, jeg skjønner at det kanskje ligger i en sånn.
1: Jeg sliter litt.
0: Da skal du få lov til å svare. Slipp å svare på det. Statsmeteorolog Siri Wiberg. Da er det bare å ønske deg en god torsdag videre.
1: Ja, takk i like måte. Jeg fant det da. Det var bare så vidt noen millimeter.
0: Ok. Ha det bra!
2: Men mange nok millimeter til at det har blitt litt dammer rundt omkring her og der på veiene, så ha det bakhodet hvis du skal ut og kjøre. Ingen hendelser, men begynner å tette seg ordentlig til, for eksempel på E6 sørfra fra sånn Åsland inn mot Ryen nå. Hold meg oppdatert da på 22 80 82 80 hvis du kommer over noe.
0: Dette her er Yngvild.

0: Ingvild, hånd, bagasje.
1: Var du en av de som fikk kjærlighet for å ha billetta på ruter?
2: Nei, gjorde ikke det.
1: En ny nå, sånn kampanje da. Det noen billettkontrollører på Jernbanetorget som da sjekker om noen billett. Og hvis du har billett, så det liksom hvis du har legg på pole.
2: Ja.
1: Får du en liten kjærlighet.
2: Ja, så hyggelig da.
1: Insentiv for å kjøpe billett.
2: Ja, og det funket på meg. Jeg har jo alltid billett, selvfølgelig.
1: Så. Det klart det.
2: Ja.
1: Skal ut av T-banen to stopp her for ikke så lenge siden. Ja. Må nok si at 50 kroner i beste laget for meg.
2: Da hadde du ikke fått noen kjærlighet.
1: Å ja, vel. Ok, da, men da kjøper jeg neste gang. Det klart det også. Nei, jeg kjøpte billett. Å ja, trodde jeg ikke kjøpte. Å ja, jo. I meste laget, men ikke i for mye laget.
2: Ja, det er sånn, ja.
1: Ja, det er klart. Jeg hadde billett, ja.

0: fra albumet Girl Who Got Away 2013, Dido.
1: Ja.
0: No Freedom.
1: The Girl Who Got Away.
0: Ja.
1: Høres ut som en film også.
0: Alle har den, ikke?
1: The Girl Who Got Away.
0: Ja, the, girl, the One That Got Away er vel egentlig den, den der, ikke sant? Den som sånn, ja, det er ofte litt sånn ungdomstida, ikke det da?
1: Alle har en sånn.
0: Ja, hvis du ringer i dag og spør, hvor hun, Trine, for eksempel, så sånn, ikke sant? Det, you got away, that's okay.
1: Har du en som got away, så send oss gjerne en melding inne i radioappen.
0: Hvem det du ikke klarer? Hvem det du til stadighet vender tilbake til? Ja? Tenk om det ble, altså. Det hadde jo vært noe det, altså. Da hadde jo jeg vært millionær i dag.
1: Og hvor han eller hun i dag?
0: Ja, ja, ja. The one that got away. Ja, på NRK Radio. Jeg trenger bare en melding. Jeg trenger bare en person som sier... Tänkte på
1: Stein
0: altså. Steiner altså den gangen der skulle blitt oss. Over til de lokale nyhetene, det Solfrid som oppdaterer deg hver eneste halvtime, og hvert kvarter får du nyheter fra nasjonalt og internasjonalt. Nå, vårt område, og vi skal til Bredtvet for kvinner I fengsel der, de må kanskje flytte på seg, Solfrid.
2: Ja, knappt 2 år etter forrige flytting kan Bredtvet kvinnene måtte flytte igjen. Kriminalomsorgsdirektoratet foreslår nemlig å fordele de innsatte mellom 2 andre fengsler for å frigjøre soningsplasser for menn. Det får en innsatt NRK av hensyn til personvern velger å kalle for Nina til å reagere.
3: Her har folk startet på utdannelse på kvalifisering, som de nå har gjort 2 år av, og så går det I vasken, for vi vet ikke hva som på Kongsvinger, for eksempel. Vi forstår jo at det å få ned soningskøen viktig, men det også viktig å behandle folk ordentlig som I fengsel, hvis man da ønsker å rehabilitere og reformere oss, at vi skal komme ut som samfunnsnyttige borgere igjen.
2: Direktoratet presiserer at de ikke har tatt noen endelig avgjørelse I saken. 7 unge menn tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse etter at en mann I 20-årene ble bortført fra en bowlinghall på Strømmen, det skriver Romerikes Blad. Det var I februar I fjor at mannen ble slått og sparket inn I bowlinghallen før han ble plassert I et bagasjerom og kjørt til Ammerud I Oslo. Under kjøreturen skal mannen ha blitt truet med kniv og skytevåpen, skriver avisen. 3 menn tiltalt for å ha etterlatt fornærmede I en hjelpeløs tilstand I et skogholt. Byrådet vil opprette et eget markafond for å ta vare på og styrke naturen I Oslo. Som grunneier får Oslo kommune 361 millioner kroner I erstatning fra staten, fordi Østmarka blitt nasjonalpark. I det reviderte Oslo-budsjettet foreslår byrådet å sette pengene I et nytt og evigvarende fond. Den årlige avkastningen skal sikre vern og styrking av naturverdiene. Det reviderte budsjettet legges frem for bystyret I dag.
0: Og det Solfrid Skare som gir de lokale nyhetene.
1: I forbindelse med den siste meldingen der om Marka, så har jeg stilt spørsmålet inne I radioappen. Ja, hvor ofte bruker du Marka? Gå inn og avgi stemme der. I øyeblikket så det 50% av dere som sier at ja, den bruker jeg flere ganger I uka, eller minst 1 gang I uka. Gå inn, avgi stemme du også. Mange liker og elsker Marka.
0: Du, det ikke dumt. The one that got away.
1: Ja.
0: Jeg bare søkte på the one that got away inne I NRK-systemet her. Alle har laget en sang som heter The One That Got Away.
1: Ja.
0: Vi snakker Katy Perry, Barry Manilow, det Tim McGraw, det har de ikke flere her da?
1: Det garantert flere.
0: Boy Howdy, han har jeg aldri hørt om.
1: Nei, men...
0: Hvem av disse vi dør da? Vil du høre Pink sin, Alice Cooper sin, Barry Manilow, Katy Perry, Skinny Days, Emilie Adams?
1: Av de så tenker jeg jo umiddelbart Alice Cooper, han kommer jo på Ekebergsletta til sommeren også, men Barry Manilow det også lenge siden jeg har hørt, altså.
0: Ja, nei, for det var ja, Alice Cooper, jeg har hørt litt på den nå. Barry Manilow da?
1: Ja, Barry Manilow, altså.
0: Nei, den sitter som et skudd.
1: På en torsdag morgen, og kunne våkne, har du akkurat våknet nå,
0: Det lov å tenke på The One That Got Away?
1: Ja.
0: Var det ikke det vi gjorde?
1: Og vær så god, Barry Manilow, legende.
0: 10:50 nå på NRK P1. Vi er der, ja. Det Barry Manilow, ja.
1: Spiller I Glasgow 9. juni.
0: Ha!
1: Ja, ja.
0: Let's go.

0: Barry Manilow. Welcome to the rest of your life.
1: Assa. For noen toner på en torsdag morgen å våkne til. God morgen og kom med solung!

0: 82 år gammel har Barry Manilow blitt. Jeg har sett noen videoer av at han har gjort noen konserter. Det er så vidt holder seg oppreist, altså.
1: Det er greit med en liten sånn barkrakk som man kan hvile på innimellom, ja. Men holder det gående?
0: Og respekt, altså.
1: Ja. Skal ut på en liten UK-tour her nå til sommeren. Jeg er inne og ser på nettsiden. Ja, det meste er sold out.
0: Det er jo helt sinnssykt. Søkt opp da The One That Got Away. Man har, alle har vel en eller annen sånn, om det liksom er den første kjærlighet, eller den forrige, eller den siste, eller hva enn det skal være.
1: Man kanskje tenker på sånn innimellom.
0: Og noen ganger tenker jeg sånn, ikke tenk at du ikke skal få lov til det.
1: Nei.
0: At det var så mange som hadde skrevet en låt som het The One That Got Away. Barry Manilow var en av de. Vi har også da funnet fram Alice Cooper, og han sa at jeg lurer på om den låta var litt i hardeste laget. Vil dere bare høre? Har dere... Vil dere høre introen, eller? Bare hvorfor jeg tok den avgjørelsen? For vi kan ta intro, men vi kan ikke ta med det. Bare hør hva Alice Cooper har valgt å synge om. You love.

0: Han har fint måte å se på det på.
1: You look like you fit in the trunk of my car. Nei, men The One That Got Away, det en fin... vi skal spille en The One That Got Away til.
0: Selvfølgelig.
1: I dag det lov å tenke på den kjærligheten som fortapt. Den du var litt kjødesløs med, den du gjorde feil med, den du kanskje skulle vært enda snillere mot.
0: Og den du kanskje trodde at, vet du hva, det blir oss for alltid. Men så ble det ikke det.
1: Så ble det ikke det, og det helt greit. Og i dag på en helt vanlig torsdag, 21. mai, ja, så lener du hodet litt til venstre og litt til høyre, og gynger både til Alice Cooper, Bandy Malin og... Barry Manilow. Og nå Katy Perry og tenker sånn, vet du hva? Jeg håper du fortsatt har bra. Og så tar man med seg minnet videre, vet du. Det sånn det skal fungere. Jeg tar med Katy Perry sin nå da, på slutt.

0: Sant, du husker at du stjal bilen til mora og faren din. Ja, jeg tok litt i spritskapet hit og dit. Har noen tatueringer du titter på innimellom og tenker sånn, ja, stemmer, det var jo hun der, det er sant, det var jo sånn det var det. I et annet liv ville du vært en helt annen person.
1: Selvfølgelig.
0: Men det ikke sånn at man angrer på de folka man har latt gå videre heller, Knut Erik?
1: Nei, nei, nei. Innimellom så kan man tenke, ja, hva gjør du nå? Ja, det gikk bra, selv om det ikke ble oss. Kan du bekrefte. Ta med en melding vi har fått her, eller la vedkommende være anonym. Jeg lagde ikke låt når hun egnet glapp for meg, men skrev boka naken. Heldigvis tok det slutt. Hvis ikke, hadde jeg ikke truffet verdens beste kjæreste som jeg har vært sammen med i over 23 år.
0: Nettopp. Amanda Delara opp mot 7 nå.
1: Er det oss?
2: Takk for den du er. Du visste meg noe viktig.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Politisk presse mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, da vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter her, det var Caroline Johannessen Litland. LO-IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. For knapt to år siden så ble innsatte i Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene i Bredtvet fengsel i Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tillitsvalgt Thomas Haugland mener det er en dårlig idé, både for innsatte og ansatte.
4: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet er Norges eldste kvinnefengsel. Det er vi som har jobbet med kvinner sammenhengende i mange, mange tiår. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det er veldig ødeleggende.
0: Flyttingen er ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene i dag. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald på mandag. Amnesty mener den indiske statsministeren er skyldig i grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det er en tradisjon som kongehuset har ved slike besøk. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: NRK Innlandet har en travel nyhetsdag foran seg. Knut Erik, hvorfor det?
7: Ja, de har skrevet blant annet for å stelle inn morgensendingen sin. I dag står grue på huet.
6: Den er god.
7: Ja, Norges VM-tropp offentliggjøres i kveld, og det gjøres da på hjembygda til landslagstrener Ståle Solbakken.
6: Stas?
7: Jeg gleder meg, ja.
6: Få grue på kartet, sier jeg.
7: Grue! Grue på huet!
6: Grue på huet. Det høres også ut som en sånn rockefestival som er gratis oppe i Skogholtet.
7: Skal du på grue på huet her, eller? Der spiller...
6: Ja, det er sånne rockerband som er litt sånn lokal pokaler, ikke sant? Så kanskje bare det er et band som heter Pokal, da?
7: Ja, ja.
6: Og så kommer makrel i tomat. Og dem er, ikke sant? Det smelter av dem, altså.
7: Men før makrel i tomat går på scenen, så er det spoiler. Spoiler spiller. Eller...
6: Og så har de klart å bruke penger, eller klart å lure til seg i hvert fall. For det er en eller annen i et kjent stort norsk band som har hytte på grue.
7: Yes!
6: Og som er sånn, ja da, vi skal spille. Og da dukker postkirubygget opp og redder kvelden på slutt da, på grue på huet. Ja, ja, men hvilken rolle er du i VM-troppen, Kundrik?
7: Jeg er materialforvalteren.
6: Den er helt utmerket.
7: Ja, ja, og du da?
6: Jeg er nok medgangssupporter nå, i aller høyeste grad. Spørsmålet går videre til deg da. Ja, hva er din rolle i VM-troppen? Hvilken, igjen på sidelinja da, eller om du vil være med på banen selvfølgelig?
7: Vi spiller alle en viktig rolle.
6: Nettopp.
7: Yes.
6: Appen NRK Radio med Rascal Flatts nå, før vi skal fortelle hva du skal prate om i

0: Rascal Flatts akkurat nå. Life is a highway. I det klokka har blitt 8 minutter over 7, som bare betyr en ting. Vi forteller deg hva du skal slash kan prate om i lunsjen i Norge.
1: Allerede skal, men du kan få velge selv.
0: Vi vil jo ikke at det skal være en tvangstrøy på noen måte. Så det må jo på en måte være litt opp til deg å avgjøre, da. Men vi skal i hvert fall gi deg noen pekepinner. Ja, hvis du tror at det teit å sykle.
1: Ja, nå vet jeg det. Hvem det som sier det?
0: Nei, du mister jo veldig mye aura av å sykle til skolen.
1: Ok.
0: Og det ikke så kult å bruke egen sykkel.
1: Nei, for du, nå skal du ha el eller elsykkel, sånn sparkesykkel.
0: Du, det en rapport som har kommet da, med ungdom mellom 13 og 24 år, som da svarte på at de sykler betydelig mindre enn for 10 år siden. Ja. Aftenposten kunne du i går lese om at det teit å sykle. Herregud, det sykt heit da. Du kan jo ha elsparkesykkel i stedet.
1: Det ikke sant.
0: Spesielt da på korte hverdags- og fritidsreiser, så har syklingen da altså rett og slett bare stupt i bakken. Ikke da med hjelm, eller forhåpentligvis med hjelm.
1: Da. Ja.
0: Ja da, sykkelen blir i stor grad erstattet av kollektivtransport, gange eller da elsparkesykler, sier jeg til en fyr med et stort smil om munnen. Færre eier egen sykkel i dag også. Så tenker jeg den rapporten her gjelder for unge. Selvfølgelig det kult å kjøre elsparkesykkel.
1: Ja.
0: Jeg har et inntrykk av at flere sykler. Men det skal man litt opp i årene, kanskje?
1: Ja, jeg synes jeg ser mye av både det ene og det andre. Men nå har vi fått det bekreftet.
0: Statens veivesen ser litt negativt på utviklingen, da, for man har mistet sunt transportmiddel. Ungdommen selv forklarer da at det lav status. Det lite riss å komme syklet inn i skolegården, må vite. Aftenposten var det som hadde saken. Du, vi skal til Skjåk kirke i Gudbrandsdalen.
1: Oppe i Gudbrandsdalen, ja.
0: Ja, det klart det, for de har nemlig fått en pakke fra Tyskland i posthylla si.
1: Ja vel. Hva var i den pakken da?
0: Det kirkeverget Arnborg Teigum i Skjåk kirke i Gudbrandsdalen, altså, som plutselig fikk en stor pakke, hvor det da sto på Skjåk kirke 1938 på.
1: Ja vel.
0: Eller pakken var da adressert til de, men det dukte opp en stor, tung metallnøkkel, hvor det stod Skjåk kirke, kjørke da, kyrkje, vel riktig?
1: Ja.
0: Prøv meg så godt jeg kan. 1938 av nøkkelen, den tilhør da inngangsdøra til en renovering like før 2. verdenskrig. Det rett og slett et løst mysterium, Solhaugen.
1: Ja, vel.
0: Det lenge gått rykter i bygda da, om at en kirkestokk, altså det, eller kirkens nøkkel, ble stjålet av noen tyske turister på 60-70-tallet. Og låsen på kirken måtte derfor byttes da i 1965. Men nå det altså nøkkelen returnert etter å ha vært borte i rundt 50 år.
1: Har man funnet ut hvem som satt på nøkkelen?
0: Så klart har man det! Med i pakken så fulgte da et håndskrevet brev fra en eldre mann i Berlin. Ja da, han forklarte at han kjøpte nøkkelen på et marked i Tyskland for lenge siden, og at den har fungert som et symbol på hans eget hjem. Og siden han skulle flytte, ønsket han at nøkkelen skulle

0: det gjør jeg. Jeg var ikke sånn kjempefan selv, men jeg hadde andre husstanden som så på dette her.
1: Ingen tvil om at det mange som har sett en episode Grey's Anatomy opp igjennom. Og nå er det altså da slik at Grey's Anatomy, en sånn avleggerserie. Det liksom at du har en hovedplante du veldig glad i, og så tenker du, nå skal den få egne bein å stå på.
0: Ja.
1: Det er Shonda Rhimes da, som senere har skapt store suksesser som Bridgerton og andre, som startet det hele. Nå kommer det altså den fjerde avleggeren av Grey's Anatomy, sykehus drama som avsluttet sin sesong nummer 22 nylig. Det stopper jo aldri. Nei. Private Practice, Station 19 og Grey's Anatomy, The B-Team har kommet da, og nå kommer nummer 4. Den foreløpig navnløse avleggeren, den beskriver som et edgy drama med et team ved et medisinsk senter på landsbygda i West Texas.
0: Ja, da har de sett lista sikkert og blitt inspirert.
1: Det kan jo fort være. Om hun der i hovedrollen Meredith Grey dukker opp i Texas, det enn så lenge uvisst. Og av de tre sakene her, så det nok den der kjerkeklokka til sjåk, altså, som jeg lurer på om vi kjørker nøkkelen.
0: Nøkkelen, ja.
1: Gøy.
0: Det veldig, veldig gøy. Sånn mysterium, og vi får løst det.
1: Det klart det. Ja, vi, ja.
0: Vi får løst det.
1: Det en stretch å si at du har gjort noe annet enn å bare klappe den på skulderen. Det skal han ha, han tyskeren, da, ja. For å bare tenke, skulle man bare fått ting tilbake der du hørte hjemme, altså. Og ja, selvfølgelig. Skam på de som stjerne en gang i tiden.
0: Selvfølgelig.
1: Sikkert mobilturister.
0: Ja.
1: Skulle jo hatt noe fint å henge opp på veggen på hytta, vet du, nede i Tyskland.

0: Musikk fra Lola Young. Dette var Messi på NRK P1. Vi har fått en melding fra noen som fra Skjåk.
1: Veldig hyggelig, Unni da, som nok en gang sitter på B20, klar for ny båttur til Aker Brygge, skriver takk for nyheter fra min oppvekstbygd Skjåk, Lugumt. Det tror jeg noe sånn trivelig eller hyggelig

0: brekke panna til rett I trynet.
1: Nei.
0: Det veldig hyggelig, Unni. Håper du får en god start på torsdagen din. 7:15 akkurat nå. Det en titt på de lokale nyhetene som står for tur. Solfrid, god morgen.
2: God morgen.
0: Vi skal begynne. Det på Bredtvet, hvor kvinner I fengsel også risikerer å bli flyttet på.
2: Ja, knappt 2 år etter at kvinnene ble flyttet til Ullersmo på Romerike, kan de bli fordelt utover fengsler I Kragerø og Kongsvinger. Dette for å frigjøre soningsplasser for menn. Både innsatte og ansatte reagerer på at Kriminalomsorgsdirektoratet vil flytte Bredtvet-kvinnene igjen. Og tillitsvalgt Thomas Haugland bekymret for konsekvensene for de innsatte, men også for at ansatte vil slutte.
3: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet Norges eldste kvinnefengsel. Det vi som jobber med kvinner sammenhengende I mange, mange ti år. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det veldig ødeleggende.
2: Flyttingen ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene I dag. En mann I 30-årene dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for grov kroppskrenkelse etter å ha slått en sovende mann med et jernrør. Det skriver Østlandets Blad. Det I mars 2024 at mannen tok seg inn I en bolig I Ås, hvor fornærmede lå og sov. I dommen står det at mannen slo fornærmede 3 ganger I bena med jernrøret. I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 15 000 kroner I erstatning. Byrådet vil opprette et eget markafond for å ta vare på og styrke naturen I Oslo. Som grunneier får Oslo kommune 361 millioner kroner I erstatning fra staten, fordi Østmarka blitt nasjonalpark. I det reviderte Oslo-budsjettet foreslår byrådet å sette pengene I et nytt og evigvarende fond. Den årlige avkastningen skal sikre vern og styrking av naturverdiene. Det reviderte budsjettet legges frem for byrådstyret I dag.
0: Det Solfrid Skare som gjør de lokale nyhetene. Det noe med evigvarende, jeg synes veldig fint. Det litt... Evigvarende fond.
1: Mm, det litt sånn som de fondene. Jeg ser på hver dag, vinner på min egen konto.
0: Ja, ikke sant? Vi skulle dit, ja. Ja. Økonomien til Solhaugen, det et eller annet med at vi runder opp der, du. Hva med å ta turen? Nesten 7000 kilometer for å se 33 biler kjøre rundt I 3 timer.
1: Ja, det helgen din du beskriver nå?
0: Nei, det noen Aurskoginger da, som skal ned for å se Dennis kjøre bil, etter Anne.
4: Gøy.

0: Anne Hvidsten, Twice as Happy. Make me twice as happy.
1: Every great show starts the same way. A little noise, a little nerves, a little something to prove. Can you feel it? All around you, 350,000 people packed in, leaning forward, just waiting for you to give them what they came for.
0: Er det ikke dette gøy da? 350,000 mennesker altså som samler seg da til Indianapolis, hvor da altså Indy 500 skjer i helgen på søndag. Skal vår helt egen Dennis Hauger ut i illen.
2: Og som første nordmann på 110 år, så dette her jo gjevt, og da må jo, hva skal vi si, lokale pokaler også pakke kofferten.
0: Ja, det en gjeng på 8 sambygninger fra Aurskog. De reiser altså de 6,500 kilometerne hele veien da til Indianapolis. Er ikke det riktig da?
2: Jo, det blir riktig det.
0: I alle dager. Og så tenkte jeg sånn, ja, det tørtes gøy ut. Den gjengen som skal ta turen for å se Dennis Hauger og heie på en fyr fra Aurskog.
2: Du ser at dette her blir en hyggelig tur.
0: Ja, det det ingen tvil om.
2: Hege, Svein Erik, Kristina, Håkon, Harald, Øyvind, Bernt, de skal kose seg.
0: Det jo noen motorinteressert gjeng som skal ta turen overalt. Så det da, altså ikke bare de, 8 fra Aurskog, men 350,000 mennesker. Verdens største arena-arrangement, Knud Erik.
2: Det helt spinnvilt.
0: Hvor mange toaletter det du må ha?
2: Ja, da bør du ha et og annet toalett.
0: Alle dager, altså. Indy 500 består av 33 biler, som altså da kjører 200 runder på det som en 4 kilometer lang oval bane. Tipper du gjennomsnittshastigheten da, Svordag?
2: Nei, nå har jeg jo lest saken.
0: Ja, ikke sant.
2: 340 kilometer i timen, og en toppfart opp mot
0: 400.
2: Det går fort, ja.
0: Blir man lei da, på liksom, jeg vet ikke, på hvor...
2: På 27. runden her, tenker du på?
0: Her, 200 runder, altså liksom når du begynner å nærme seg sånn 190. runden, så blir det spennende igjen, selvfølgelig.
2: Ja. Nei, det uten tvil, selv om det kanskje kan bli litt sånn langtekkelig og kjedelig etter hvert, så tror jeg denne her gjengen som da tar turen fra Aurskog Hjørland kommer til å kose seg uansett, ja.
0: Ingen tvil om vi ønsker det. Skikkelig god tur, og selvfølgelig, masse lykke til da, når Dennis Hauger kjører Indy 500. Ja. Eller Indy 500. Det ingen tvil om. Evan the Heartmaker, vi sier god tur da, Mr. Tokyo, ned mot 7:30 på

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener en økonomiprofessor.
1: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta.
0: Kvinner får så vondt at de tar livet av seg, men sykdommen er ikke godkjent som diagnose.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
0: Og i dag står grue på huet. Landslagssjef Ståle Solbakken har dratt hjem for å offentliggjøre VM-uttaket. Ja, det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbanksjefens jobb vanskeligere.
1: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta. Det er også noe politiske partier har kastet på, inkludert statsministeren, har gått ut og lovt lavere rente.
3: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten retter kraftig kritikk mot både LO og statsministeren for å blande seg inn i rentesettinger til Norges Bank.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
3: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
4: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt jorde for.
3: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
4: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke svare på kritikken fra Storesletten. I stedet for skriver statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet i en e-post.
5: Vi har hele tiden sagt at vi har en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken, der det er Norges Bank som setter renta. Det vi pekte på i valgkampen var uansvarlige skatte- og avgiftsløfter fra Fremskrittspartiet.
0: Reportere her, det var Caroline Johannessen Litland og Johan B. Sette. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig kvinnesykdom som ikke er godkjent som diagnose i Norge ennå. Likevel så anslår Foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å ha masse livsgnist til å få selvmordstanker i 2 uker hver måned.
6: Jeg mister på en måte halve livet mitt da, til denne sykdommen. Jeg har så massive selvmordstanker at jeg bare må prøve å sove det bort.
7: Når influenser Frida Grande har mensen, går alt i svart. Og hun opplever ikke at fastlegene forstår hun.
6: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer. Men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
7: Grande lider av PMDD, eller premenstruell dysforisk lidning, som kan gi alvorlig angst, depresjon og selvmordstanker i 2 uker hver måned. Men lidningen er ikke godkjent som diagnose i Norge ennå.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
7: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge.
6: Jeg vil slutte å være en prøvekanin som hele tiden må teste nye ting og godta at ja, men du må ha det sånn i noen måneder og så ser vi hva som skjer.
7: Ifølge helsedirektoratet skal lidningen bli godkjent innen 2030.
8: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
7: Det sier overlege i gynekologi Nora Johansen, og forskning kan lette på livet til Grande.
6: Fordi i det de 2 dårlige ukene mine er over, så skal jeg leve hele livet mitt de neste 2 ukene, før det går til helvete igjen.
0: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. Avstanden mellom partiene er stor, men SVs Marte Hammer tror på enighet, selv om våren har vært full av konflikter på rødgrønn side.
9: Så SV har jo tross alt blitt enig med Senterpartiet i veldig mange år i forrige periode, så vi vet det mulig.
10: Klokken 14 i dag tar hun plass i statsrådssalen på Stortinget sammen med budsjettforhandlerne fra de andre rødgrønne partiene. På bordet ligger milliardkrav som regjeringen forventes å innfri for å få flertall for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet.
11: Det mest krevende jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten.
10: Rødts Mimir Kristiansson hadde ingen illusioner om at pengene vil sitte løst for Arbeiderpartiet da han kommenterte budsjettforslaget som ble lagt fram 12. mai. Blant kravene hans økte velferdsordninger og tiltak for en bedre hverdagsøkonomi.
11: Det viktigste med å være ansvarlig å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet rikt.
10: SV vil ha 1,3 milliarder til styrket bemanning i skoler og barnehage, og mer enn det dobbelte til kollektivtrafikken. Også MDG vil ha en solid pakke til buss og bane. Her finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
12: Det aller viktigste billigere og bedre kollektivtransport. Det viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken.
10: Men Senterpartiet og Bjørn Arild Gram åpner på sin side for at omstritte og midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene bør forlenges utover 1. september.
13: At det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det helt naturlig.
10: Men det ikke et nytt budsjett, det kun en justering. Har finansminister Jens Stoltenberg sagt.
14: Det mener jeg det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
0: Reportere her, det var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. I kveld så blir det klart hvilke 26 spillere som reiser til fotball-VM, og det hele skjer hos Grue idrettslag. Det barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Hvor vanskelig har dette uttaket vært for Solbakken?
15: Det jo veldig mange gode kandidater. Sånn sett så har det vært vanskelig. Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, uten å kommunisere det ut. Han ønsker jo at spillerne skal både holde seg på tærne og prøve å gjøre det ytterste for å komme med i denne ganske unike norske troppen.
0: Av hvilke plasser har det vært mest hodebry om?
15: Nei, ikke sant, her skal man ha med tre målvakter. Den tredje der vel litt usikker. Hvilken den femte midtstopperen? På midtbanen, hva slags typer har man balanse der? Og så skal man ha med noen flere kantspillere enn Antonio Nosa og Oscar Bob også. Hva trenger man da? Det man vet jo at spissene for eksempel, med Haaland Sørloth og Strand Larsen, den har han vært trygg på ganske lenge.
0: Men hva betyr det å få en sånn beskjed at du har tatt ut til fotball-VM? Hva får det å si for fotballkarrieren videre og livet?
15: Ja, for livet så skriver man seg faktisk inn i en norsk idrettshistorie, intet mindre, selv om man nummer 26 i den troppen. Såpass spesielt er dette. Du vil alltid være en av de som var i VM med Norge, og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta i en VM-kamp, som for veldig mange det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: Takk skal du ha, sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Og første kamp for Norge, det altså mot Irak. Det skjer 17. juni ved midnatt, og så får vi se da hva Solbakken har bestemt seg for. Offentliggjøres klokka 20.30 i kveld, og det kan du se på NRK 1. Lørdag så deles gullpalmen ut under årets filmfestival i Cannes. Norges håp for å plukke med seg den høyt hengende prisen hviler blant annet på skuldrene til Renate Reinsve. Hun sier arbeidet med filmen Fjord har gjort at hun har sett sin egen kultur fra utsiden.
16: Going into something where you get a new perspective and empathy for someone living a completely different life than I do has been very educational.
17: Det langt fra Solbergelva i Drammen til den franske filmbyen Cannes. Med seg på reisen dit i år har Reinsve fått nye perspektiver etter å ha jobbet med filmen Fjord. Der spiller hun moren Lisbeth som flytter med sin rumenske mann og barn til hjembygda på Vestlandet.
18: Come in, Mia, come and greet your new neighbors.
19: We brought some gifts for the new cameras.
17: Familien møter utfordringer og fordommer når barnevernet mistenker at barneoppdragelsen ikke etter norske standarder. Reinsve sier hun stolt av det norske systemet, men det viktig å huske at ingen systemer feilfrie.
16: I do still think that you can't take it for granted that all the systems don't have faults and flaws.
0: Reporter er det var Helga Thunheim og Håkon S. Morå. Så tar vi med på tampen at L- og IT-forbundet og NHO Elektro blitt enige I meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Dermed så blir det ikke streik. Erlend Rønneberg, Anders Borgen Væring, hadde ansvaret for NRK Dagsnytt.

0: Livet er min journalistiske programlederstil.
1: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
0: Ja, ja, men det sånn vi er. Ja, ja, og hvis du går i deg selv to sekunder, ja, så tenker du på gårsdagen. Var du helt fantastisk hele dagen?
2: Ja.
0: Var du 10 av 10 der du satt onsdag og gikk litt tidlig?
2: Hvor lang tid brukte du egentlig på å bytte ut papir i printeren?
0: Og spørsmålet til deg som hører på, er lunsjen 55 minutter, eller er den egentlig bare 30? Alle feilaktige, det er der vi skal være, er det ikke det da?
2: Ja, 100%.
0: Og vi samles ved vannmaskinen, vi står i 10 minutter for lenge for å skravle om hvordan du har det, for det er en viktig del av arbeidsdagen, det også.
2: Det er det. Så er det viktig at noen tar ansvar inne i kantina hvis du har oppvaskmaskinen. Den må tømmes.
0: Det er det med lånestreik, vet du?
2: Å, oh, ja, ja, ja, ja.
0: Det har regnet en del på starten av dagen, så litt sånn vanndammer rundt omkring, opp mot 17-18 grader på det varmeste. Ser det som når sluttet regnet for øyeblikket kan komme litt bygeaktivitet da, utover torsdagen din, eller så klarner opp mot kvelden.
2: Tok et magadrag, slenger meg på. Ja, det er køer og forsinkelser på de vante stedene. Mest forsinkelse i øyeblikket må du regne med hvis du kommer E6 sørfra. Gå tregt hele veien fra Åsland og til nærmere Ryen. Ingen hendelser, men ha i bakhodet som Mats var inne på da. Det er kommet en del vann i løpet av natta, så noen vanndammer her og der er det. Så ta hensyn, og ikke sprutende fotgjengere for eksempel.
0: Nei, det skal vi ikke ha. Nei, nei, nei, nei, nei. Du, vi skal til visemusikk.
2: Ja, jeg gleder meg, jeg nå.
0: Nei, jeg gleder meg. Vi har musikk hver torsdag, som betyr at vi rett og slett savnfarer det som er, ja, som regel, ganske ny, sånn ung, fremadstormende musikk. Det er en av våre pilarer i dette programmet, at du skal få hørt det her først.
2: Og lokalt også.
0: Ja da, og på norsk i tillegg.
3: Og spør du meg hvordan det går, så går det jo ikke så gærent heller.
0: Volvigen, ja da, de spiller på Parkteatret med sin slippkonsert i morgen.
3: Så øyet ditt, binokuløy, et øyeblikk. Du møtte mitt bøyde blikk. Så meg strekke og dra inn røkket strykk. Tror jeg avslutter.
0: Moderne visemusikk til Solhaugen.
2: Ja, en duo fra Årvoll som lager det, ute med sitt andre album. Og jeg liker denne beskrivelsen. Forestill deg Knudsen og Ludvigsen, fusjonert med Simon & Garfunkel. Da får du Volvigen.
0: Ja, da Erling og Erlend. Gjennomsnitt Volvigen på veien, har rett etter en titt på de siste nyhetene, og så straks heter Hakim nå. Det en som meg. God morgen!
3: Vi skal ta tur til Bahamas. Du min Michelle Obama. Sverige vi former Ohana.

0: Dance My Hakim van la Copen. Det er vanskelig en geometri. Den kan jeg faktisk stille meg bak, altså, Hakim. Ja. Det ikke noe... Altså, kan de umiddelbare første former og sånn?
1: Ja, men å finne ut med omkrets og areal og de her... det ikke masse sånne her...
0: Diameter og sånn, ja.
1: Ja.
0: Pythagoras, det geometri, ikke det?
1: Jo, jo.
0: Ja. Jeg kan drifte lenge på geometri, jeg.
1: Skulle jeg komme på en sånn formel? Men jeg husker jo ingenting.
0: Nei, altså pi, da. Ja, sirkler, pi. Da. Radius. Diameter.
1: Ja, ja, da. Det...
0: Trekanter.
1: Men hva den her trekanten for Kubik. Å regne ut arealet der? Det, hva heter den lange siden på en trekant?
0: Kan du hjelpe seg, Solfrid?
1: Hypotenus. ja, men jeg tror noen der ute skjønner hva jeg vil frem til.
0: Ja, jeg tror også vi det. Det bare
2: Pythagoras?
0: Høres som,
2: nei.
0: Pythagoras?
2: Pythagoras.
0: Hypotenusen, ja, ikke sant? Det høres ut som hos legen og sånn, vi sliter litt med hypotenusen, så det gjør vi det, ja. Supert, vi skal det var matematikken vi skulle diagnostisere
1: som. Jeg bare så fornøyd at jeg klarte å hjelpe min eldste datter som driver og forbereder seg til matteeksamen nå, ja, i går. Det var, gikk på personlig økonomi, da.
0: Ja.
1: Regne ut renn, så litt diverse.
0: Ja, det ikke noe, da. Masse lykke til hvis du har en prøve i dag. Vi skal til de lokale nyhetene. Det Solfrid som har en oversikt, og som holder oss altså, litt i seilene her. Det fint det med de innsatte på Bredtvet som kan flyttes til andre kommuner, skal vi gjøre.
3: Ja, knapt 2 år etter at Bredtvet-kvinnene ble flyttet til Ullersmo på Romerike, kan de bli fordelt utover fengsler i Kragerø og Kongsvinger. Dette for å frigjøre soningsplasser for menn. Både innsatte og ansatte reagerer på kriminalomsorgsdirektoratet på at ja, de vil flytte Bredtvet-kvinnene igjen. Tillitsvalgt Thomas Haugland bekymret for konsekvensene for de innsatte, men også for at de ansatte vil slutte.
4: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet Norges eldste kvinnefengsel. Det vi som har jobbet med kvinner sammenhengende i mange, mange tiår. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det veldig ødeleggende.
3: Flyttingen ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene i dag. En mann i 30-årene dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for grov kroppskrenkelse etter å ha slått en sovende mann med jernrør. Det skriver Østlandets Blad. Det i mars 2024 at mannen tok seg inn i en bolig i Ås, hvor fornærmede lå og sov. I dommen står det at mannen slo fornærmede 3 ganger i bena med jernrøret. I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 15 000 kroner i erstatning. Lillestrøm kommune foreslår nå å sette inn en midlertidig vektertjeneste på Nedre Romerike legevakt. Tiltaket vil koste mellom 1,3 og 2,2 millioner kroner, avhengig av om vaktholdet skal gjelde hele døgnet eller ikke. Det skriver Romerikes Blad. De ansatte ved legevakten har lenge krevd bedre sikkerhet fordi de jevnlig opplever vold, trusler og utskjelling på jobb. I fjor ble i underkant av 100 volds- og trusselhendelser rapportert inn. Likevel tar det opp til 45 minutter å få en vekter til legevakten i dag, ifølge de tillitsvalgte. Saken skal behandles i kommunestyret i juni.
0: Solfrid Skar det som de lokale nyhetene denne morgen. Det handler om symmetri, formlikhet og kongruent.
1: Akkurat.
0: Diagonaler, skjæringspunktet mellom ikke sant, Solfrid sine nyheter, du som prøver med Pythagoras, og jeg som gleder meg til å hilse på Volviggen, som vår torsdagsartist, til på veien etter Eddie Grant. I don't wanna dance.

0: tror jeg.
1: Ja, det da Erling Vold og Erlend Wiggen Bliksrud. God morgen!
2: God morgen!
1: Oi, god morgen. Veldig samstemte.
2: Ja, det klart det.
3: Blir altså duoen da Vold Wiggen?
2: Stemmer.
3: Kan du starte der, altså, var dere innom noe annet navn før dere landet på det når dere startet, eller?
2: Vi var innom mange varianter. Vold og Wiggen. Wiggen og Vold.
4: Ja, vi... Ja, vi landet på Volvigen, tror det er bra det.
3: Det ligger lett I munnen.
1: Ja. Har altså, I hvert fall, jeg tror du, Erling, du har vært her tidligere, I det som heter Herslep Vise Kollektiv.
2: Ja,
1: stemmer. Som egentlig en gjeng som artister som driver med forskjellige prosjekter, og så samles da gjennom da, et Vise Kollektiv. Nå det dere to det står om, og dere var lenge ute før Vise Kollektivet. Vi skal tilbake til Årvoll, det stemmer?
2: Ja.
1: Hva liksom første liksom, øyeblikket hvor dere liksom, begge to liksom, tenkte sånn, åja, vi kanskje ikke bare venner, men så, vi synes det liksom gøy landskap dette vise musikk-greiene?
4: Ja, jeg vet ikke om vi hadde så bevisst forhold til vise musikk og sånn sjanger og sånne ting. Men vi begynte å spille I sjette klasse da, sammen.
1: Ja.
4: Så ja,
2: da jammet vi e-blues og ja. Snakket om Top Gear og ja, gitarundervisningen.
3: Ja, for det var gitarundervisningen på skolen,
2: ja,
3: hvor du traff hverandre.
2: Stemmer.
3: Mm. Var det da Lillebjørn Nilsens gitarbok, eller var det sånn spede forsøk på Smoke on Water? Hva var det det gikk I?
2: Nei, det var mest e-blues.
4: Mest e-blues,
2: ja. Ja, kunne egentlig bare det. Spille solo.
4: Ja.
2: Rundgang.
4: Ja.
1: Jeg tenker på e-sig. Kan du forklare hva e-blues for noe?
2: Det tolvtakters mollblues I tonarten E, som veldig hendig når man gitarist.
1: Det fint, Erling. Jeg skjønte ikke noe.
2: Nå gjør man det fint å begynne med blusen, altså.
1: Ja, ikke sant, ja.
3: Men dere landet ikke I blusen. Det ble viser etter hvert. Når var det liksom, den kom inn I verden, da?
2: Takk og pris for det.
4: Ja, det greit, altså. Kan jo bare I E også. Nei, 2023, tror jeg, begynte vi det prosjektet her.
2: Mm. Men det jo alltid sånn vi har skrevet låter. Vi har jo spilt litt sånn rockmusikk sammen I forskjellige ungdomsskoleband og band etter det.
4: Ja.
2: Og da har vi jo begynt med gitar og tekst og sang, og tatt det med til bandet, så vi bare sluttet å ta det med til bandet.
1: Ja. Nå lener jeg altså da inn I det som blir slippkonsert på Parkteater I morgen. Derfor inviterte dere inn hit nå. Vi må bli litt bedre kjent med dere. Vi hører litt musikk aller først da. Score, I could miss you forever. Litt nyheter, og så skal vi prate mer da med våre torsdags gjester, artister. Sånn, Vold Wiggen på besøk, og det blir mer visemusikk rett over 8.00.

0: Dette,
1: dette
0: NRK P1.
2: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
3: For oss vil det være viktig å styrke bemanningen i velferden, og spesielt bemanningen i barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
4: Hva det korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum før disse forhandlingene?
3: Det at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi se om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
2: Reporter Kristian Skårdalsmo. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting. Verdens helseorganisasjon slår full alarm etter et nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg i et krigsherjet område. Så langt er det 600 antatte Ebola-tilfeller og 139 antatte dødsfall på grunn av sykdommen. Anestesisykepleier og paramedisiner Andreas Gustafsen har stått midt i flere Ebola-utbrudd. Han sier sykdommen rammer et område med mange utfordringer.
5: Dette et område med høy militsaktivitet og farer for befolkningen generelt, og det å skulle få en Ebola-utbrudd på toppen, det er krevende. Det er lav tillit til myndighetene generelt, og høy grad av stigma rundt de som får smitte, og det å skulle ta ut en omsorgsperson eller en forsørger ut av en familie og plassere i isolasjon får også følge for familien. Sånn at det å overtale og overvise befolkningen om at det er det å søke hjelp som er det viktige, det er helt avgjørende.
2: L- og IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ingen streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren, og hvis de ikke blir enige der, så blir det streik. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Takk skal du, Anders. Der er klokka blitt rett over 8. Håper du har en god start på dagen. Jeg har gitt dere muligheten til å både være feilaktige, men også fullstendige 100% i dag.
7: Ja, 100%.
6: Jeg trykket på feil knapp i sted og sa at ja, men du gjorde vel en eller annen feil på jobben i går du også?
7: Ja, jeg gjør jo feil jevnt og trøtt.
6: Jeg var innom
7: dette med å tømme oppvaskemaskinen. Da var jeg innom at jeg gikk på en liten sånn feil i går. Så at den ikke var tømt. Satt bare koppen min.
6: Solhaug, ikke sant?
7: Det må betegnes som en feil.
6: Sånn må vi være for at dere skal tenke at det er greit nok å høre på oss, ikke sant?
7: Ja, til og med vi kan gjøre feil.
6: Det er helt fantastisk. Rar start på timen. Vi skal prate om Volvigen, de er på besøk. Mer visesak skal du få, om ikke så alt for lenge.
7: De øver nå for fullt for å gjøre minst mulig feil på Parkteatret i morgen. Nei. Det var overgangen.
6: Er dere enige, gutter?
7: Ja.
6: Vi har faktisk tatt med gitaren inn her nå, står øver nå. Litt musikk da, før vi skal prate mer med våre torsdagsartister. Volvigen har konsert på Parkteatret med ny musikk i morgen. Vi skal få høre litt av musikken også straks.

0: Vi ser litt musikken her med våre torsdagsartister Vold Wien, som på besøk i dag.
1: Spør du meg hvordan, hvordan det går, så går det jo ikke så gærent heller.
0: Jeg tror jeg dukte opp her var vel da rundt av det første albumet deres og litt sånn ut av dette gatekjøkkenet nede i Herslebs gate. Nå det altså da plateslipp og konsertparkteatret i morgen. Vi har besøk, Vold Wien her, og det da Erlend og Erling. Si god morgen igjen, ja.
2: God morgen.
3: Hyggelig å være her.
0: Var det vel av Morgenbladet som skrev om at Lillebjørn Nilsen Ole Paus har fått to unger? Slags...
2: Arvtagere, sa de.
0: Unger. Jeg leser nå at det ikke står at de har fått unger, men at de har fått to unge arvtagere.
2: Yes. Ja.
0: Det må jo være litt stas å lese i Morgenbladet.
2: Ja, veldig. Vi tar den.
0: Ja. Mm. Da blir man liksom kry, eller liksom, legger man det ut på Instagram? Eller man...
2: Jeg la det på Instagram i går, men blir det kry, ja.
4: Men føler dere litt opp på presset? For det er innenfor, hva skal vi si, visesjangeren, så er jo det to store navn.
2: Ja, men det er også veldig sånn, det er ikke så mange store navn, kanskje, så det er jo liksom fine knagger for folk å hekte oss på, da. Men litt press er det jo nå.
3: Litt press er det.
2: Nå som det har blitt litt ekte, det her.
3: Ja.
0: Litt ekte, det fint det. Det skal jo ofte visemusikken kanskje være også.
4: Og ekte er det visemusikk i dag, men som vi hørte for nye lyttere, startet med litt sånn e-blues. Og vi har jo da fått hentet inn gitaren for å liksom, dere beskrev det så fint uten at vi hørte noe e-blues. Ja. Og får vi et eksempel på hva var det dere startet med?
0: Sant? Vi er der.
2: Vi var der.
4: Ja, for da var den ene spilte solo, ja. Den andre lå kompa der, ja.
2: Ja.
4: Mm. Da det mye, hva skal vi si, bluesen jo ofte litt sånn sår, og det litt sånn, woke up this morning. Har det hentet, hvor mye blues det i Vold Wien-tekstene?
2: Kanskje omtrent, i tekstene det veldig lite blues. Ja. I musikken også, for så vidt. Men det vel akkurat like mye blues som det i mye annen populær musikk i dag. Ja.
0: Dere jo litt nevrotiske, det ikke da?
2: Litt,
0: ja, det var researchen min. Det høres jo litt sånn negativt ut, men dere skriver om deres egne liv, nevrotiske menn, litt om litteraturen, var det ikke det?
2: Hvem har sagt det?
0: Nei, vet ikke jeg, det sto det i Morgenbladet.
2: Ja, Morgenbladet. Ja,
0: har du ikke lest saken? Du postet bare overskriften.
2: Nei, bare overskriften. Arvetager, vet du. Ja, tenk mer.
0: Vrangforestillinger var jo første albumet, så var det sånn, ja. Kanskje var inngangen.
2: Ja, sant.
0: Man er kanskje litt nevrotisk hvis man kaller et album for det. Ikke at det nødvendigvis er noen diagnosisering her. Altså.
2: Nei, da.
4: Hvor henter dere inspirasjon til tekstene, da?
2: Det er jo fra litt overalt. Det er jo noen store norske og utenlandske låtskrivere. Jeg vet ikke om vi skal nevne noe. Fredrik William Olsen har alltid vært veldig stor for meg.
3: Ja. Nick Drake også er viktig.
2: Ja.
3: Men jeg føler det viktigste, eller den største inspirasjonskilden er miljøet, egentlig. Vi har mye gode venner som også driver med låtskriven. Så det er mye å liksom snakke om det med dem.
4: Mm. Men jeg synes det litt artig å drive liksom, nerde litt på det med låtskrivingen. Hvordan har dere en liksom, fast oppskrift at det på ene låta så kommer du med musikken og så leverer du teksten, eller hvordan løser dere det?
3: Vi skriver hver for oss alltid egentlig, ja. Og så tar vi med liksom, låta til den andre og lager en duo-versjon, og da den liksom ferdig.
4: Hvor flinke dere til å si sette foten ned hvis du tenker at dette her dette ikke er låt?
3: Nei, men Erling han er fantastisk,
4: ja.
3: Så han gjør aldri feil. Det trenger aldri å si sånn.
2: Og jeg trenger å si det bare noen ganger.
0: Nei. Er det å backe hverandre? I morgen er det altså da konsert på Parkteatret. Er alt satt opp? Det blir ikke bare dere to,

0: Det en låt som som vi ganske glad i, og vi har spilt ganske lenge, så det fint at den endelig ute. Ja. Vet ikke om jeg vil si så mye om tekst og sånt.
1: Bare vær hemmelighetsfull, man. Det mye bedre hemmelighetsfull.
2: Kom på konserten i morgen, det som gjelder.
0: Det kanskje litt klein der.
2: Det bare... det veldig lov. Det Knut Erik som sa, folk... sitting in the morning, var det ikke det, litt tidligere?
3: I woke up this morning.
1: Ja, det klassisk blues.
2: Erling og Erlend hils resten av Visekollektivet, og masse lykke til i morgen. Vi tar alt jeg ser nå. Yeah.

0: Volvigen, ny musikk på NRK P1, alt jeg ser, med deg, slipp konsert og ny plate. Det i morgen på Parkteatret, du kan få sett dem direkte og live.
1: Live, med, hva for noe? 10-mannstort orkester, eller band da.
0: Og nå også med feature med deg.
1: Woke up this morning. Ja, kanskje jeg skal klippe ut den da.
0: Ja, den ikke dum. Det blir plata det her, det ingen tvil om. Vi skal til de lokale nyhetene 7:45 nå. Lillestrøm kommune, de vil bedre sikkerheten på legevakta.
2: Ja, kommunen foreslår å sette inn en midlertidig vektertjeneste på Nedre Romerike legevakt. Tiltaket kan koste opp til 2,2 millioner kroner, avhengig av om vaktholdet skal gjelde hele døgnet eller ikke, det skriver Romerikes Blad. De ansatte ved legevakten har lenge krevd bedre sikkerhet fordi de jevnlig opplever vold og trusler på jobb. Likevel kan det ta opp til 45 minutter å få en vekter inn til legevakten, ifølge de tillitsvalgte. Saken skal behandles i kommunestyret i juni. En mann i 30-årene dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for grov kroppskrenkelse etter å ha slått en sovende mann med et jernrør, det skriver Østlandets Blad. Det var i mars 2024 at mannen tok seg inn i en bolig i Ås, hvor fornærmede lå og sov.

0: I dommen står det at mannen slo fornærmede tre ganger I bena med jernrøret. I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 15 000 kroner I erstatning. Byrådet vil opprette et eget markafond for å ta vare på og styrke naturen I Oslos del av marka. Som skogeier får Oslo kommune 361 millioner kroner I erstatning fra staten fordi Østmarka blitt nasjonalpark. I revidert Oslo-budsjett foreslår byrådet å bruke pengene til å lage markafondet. Det sier finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre.
1: Oslo kommune ble kompensert av staten når Østmarka ble nasjonalpark. Fordi vi grunneier, og vi mener det riktig at de pengene setter seg til marka. Marka noe Oslofolk veldig glad I, og som brukes mye. Og med et evigvarende fond, der avkastningen brukes til å ivareta naturverdien I marka, kanskje øke naturverdien I marka, så vil vi sikre marka for all fremtid.
0: Det reviderte budsjettet blir lagt frem for bystyret I dag klokken 12.
2: Det Solfrid Skare som de lokale nyhetene.
3: Vi har en poll ute da, I forbindelse med den siste meldingen her om marka. Hvor ofte bruker du marka I øyeblikket? Ja, 36% altså som sier sjelden. Så det da over 50 faktisk som sier at, ja, at du bruker den ganske ofte, eller veldig ofte. Gå inn, avgi stemme I radioappen.
2: Jeg oppdaget jo marka for noen år siden.
3: Ja.
2: Jeg hadde noen venner av meg som har fått seg bikkje, og da mye mer her ute. Altså, det lille marka. Så veldig gøy, det jo der man går for å få det litt stille og rolig.
3: Ja, ja, ja.
2: Så møter man litt folk frem og tilbake. Og så var det som hadde spent opp en hengekøye I finværet nå for noen dager siden.
3: Ikke sant?
2: Og der skal man sitte da, ikke sant, og lese. Ja. Men vet du hva jeg så? Var på mobilen.
3: Men du hadde kom, med bok, eller?
2: Så kom vi gående, da var boka raskt fremme, det klart det. Akkurat der vi skulle være det.
3: Jeg tror jeg skal ut I marka I helgen, ja, faktisk.
2: Ja, jeg visste ikke at det var konkurranse. Jeg også. Ja, men en fin oppfordring til å bruke både Øst- og Nordmarka, og alle de andre markene I tillegg, altså.

0: Cracker. Follow me, som han sier. Nå over til Sondre Justad, ned mot 8:30. God torsdag, snart fredag, og så helg, og den er lang.
1: Hva sa du for noe?
0: Den er lang! Knut Erik og Mats er frem til 9. Hyggelig at du har skrudd på NRK.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I kveld det slutt for The Late Show med Stephen Colbert. Da får publikum siste forestilling fra mannen som har vært med på å definere den politiske satiren I USA de siste årene. Mange mener han blir offret for å blidgjøre Trump. Politikk har vært en viktig del av showet, sier USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen.
1: Det den største og modigste komikeren I dette årtusene, synes jeg. Og han har aldri holdt igjen, og så har han klart allikevel å holde seg innenfor. Når han da tok over showet, så brukte han den politiske satireerfaringen hans, og gjorde den spiss og slagkraftig og politisk giftig, noe en komiker skal. Dette komikk på høyt nivå, og de har... De hadde morsomme år mot Obama også. De hadde ikke minst velfortjent kjempejuling av Joe Bidens skandaløse alderdom. Men det verre, vondere og lettere å lage hardslående komikk mot noen som prøver da å ta friheten fra folk.
0: Det brudd I lønnsforhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund brøt forhandlingene med Sjømat Norge I natt. Nå blir det mekling på Riksmeklerens kontor. Også fagforbundet Styrke og Norges Rederiforbund trenger hjelp fra Riksmekleren for å unngå at det blir streik på norsk sokkel. Forhandlingene om flyteriggavtalen ble også brutt I natt. For knapt to år siden så ble innsatt I Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene I Bredtvet fengsel I Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tillitsvalgt Thomas Haugland mener det en dårlig idé både for innsatte og ansatte.
2: Sånn som vi ser det nå så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet Norges eldste kvinnefengsel. Det vi som har jobbet med kvinner sammenhengende I mange, mange ti år. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det veldig ødeleggende.
0: Flyttingen ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene I dag. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet I går et 3 dager langt besøk I Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert, men da han dro så takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Landry gjentok også at USA ønsker å øke sin tilstedeværelse på Grønland. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.
3: Takk skal du, Anders.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Ja, Solhaugen, har du fått med at maten I Norge ikke dyr,
5: ja? Ja, det var vist noen som var ute og sa det I går. Det bare, det innstillingen vår du står på?
3: Ja. Det flere som meldte om da, Rema eier Ole Robert Reitan, som sier at maten ikke dyrt relativt sett.
5: Ja, ikke sant.
3: Det noen sånne som dukker opp, gjør det opp mening akkurat om det selv. Altså, jeg vil jo kanskje si at jeg synes den I dyrselaget.
5: Ja, når omtrent må ta opp lån for å kjøpe brød og mjölk, ja.
3: Snakk om poteter som hadde gått viralt I går. Altså viralt vært mer populære, rett og slett, fordi at det billigere med poteter. Ja. Blir man mer kreativ med de billigere råvarene man har.
5: Ja, og spesielt småpoteten I virkelig skudd om dagen.
3: Det jo klart at det sikkert mer nyansert enn som så, men overskriften hos TV2 maten I Norge ikke dyr. Nei. Og så ser du på kassalappen etter å ha kjøpt 3 ting og tenker sånn, hvordan I all verden ble dette 700 kroner? Jeg skjønner ikke.
5: Og det 2 uker til lønn igjen nå. Hvorfor konton tom?
3: Jeg skjønner ikke. Hvordan går dette her opp? Nei da. Det sikkert det samme rutebillettene betalte 49 kroner for her om dagen. Jeg skjønner, nei, ja, men de 2 stoppene, det klart det koster. Det klart det koster. Det innstillingen min, det noe problem med. Kan du gjøre det opp dine egne meninger, altså?
5: Ja. Apropos kollektivtrafikken, Helena litt frustrert. Buss for T-bane, Ryen, Berkesalen igjen. Begynner å bli trøtt av dårlig skilting og stress på morgenen.
3: Berkesalen nå en ting, men hvordan går det med 23-bussen? Jeg har fått hengt opp et spor, jeg der, altså. Nei, men jeg skjønner det veldig godt, det provoserende. Men det skal fikses, og så blir det bra. Det må jeg ikke glemme.
5: Det bare innstillingen du står på, ja. Just when I thought it was over. Things got reversed to the way they were. Back in the cold of October,
6: She was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

0: Dancing Lessons. Dette var Marius Samuelsen. 9 minutter straks over 8:30. For det en god start på dagen. Det finnes en gjeng på Innlandet som synes det litt stas at det handler om grue I dag.
1: Ja, hele grue. Grue på huet var I innsalget til morgensendingen I NRK Innlandet, og det vi sikter til jo selvfølgelig at man har, når man skal offentliggjøre uttaket til troppen som skal til fotball-VM, så har man lagt det til stedet der det hele startet for både landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen, nemlig hos Grue IL. Sendes på TV dette her I sånn rundt 8:30 I kveld, og hvis lengte ut en avstemning I radioappen I går I forbindelse med Antonio Nusa. En av våre helter var innom huset her tidligere I uka. 100% av våre lyttere trodde at Nusa kom til å bli tatt ut I troppen. Ja. Jeg tror ikke det noe som... Det ingen kioskvelter å hevde det. Han tror jeg kommer til... Hans navn kommer til å bli lest opp.
0: Ja, da fikk jo spørsmålet som han selvfølgelig har fått alt for mange. Ja, hva tenker du om mesterskapets muligheter?
2: Ja, det får spørsmålet mye. Og jeg tenker at... Det ikke et så langt, det ikke en så lang turnering, så alt kan skje, vil jeg si. Og vi har et så bra lag nå, så jeg tenker, jeg like spent som det, jeg håper alle og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett. Det blir det, men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig, ja, så langt vi vil.
3: Så sitter det mange barn og unge der ute og drømmer om det samme som du har opplevd, som sitter kanskje og føler at ballen deres en kroppsdel. Også, hva din beskjed til dem?
2: Min beskjed tror jeg å bruke det. At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg.
0: Nei, det jo en fin oppfordring på slutten der, altså. Jeg synes jeg tok med den, jeg synes det var fint.
1: Absolutt, og så må vi ikke glemme da, at på lørdag så skjer det store ting her også I byen med fotballøyene. Skal spilles Champions League-finale for kvinnene Barcelona og Lyon på Ullevål.
0: I aller høyeste grad.
1: Yes!
0: I morgen skal vi dekke plastre hele morgensendingen med damefotball. Det bare å glede seg.
1: Ja, og vi har også lokal spiller som briljerer på Barcelona, Caroline Gram Hansen som født og oppvokst bare et steinkast unna Ullevål, blir nok litt spesiell opplevelse for henne vil jeg tro.
0: Skal jeg ta mine håp?
1: Få høre.
0: Jeg tror at Nusa kommer til å dele med han Skjeldrup og Bob på kanten. Mm. Tror du ikke det?
1: Jo.
0: Det... Jeg tror nok Ødegård skal få lov til å prøve seg I år. Det Ødegårds år.
1: Ja.
0: Sande Berge, jeg tror Aursnes, kanskje Patrik Berg.
1: Ja.
0: Så tror jeg Torstvetten skal med.
1: Jeg tror som med, ja. Og på topp der så vel Haaland ganske selvskreven, vil jeg tro. Ja,
0: hvis ikke Erling Braut Haaland blir plukket ut. Da ble jeg veldig overrasket, faktisk.
1: Og Alexander Sørloth. Sørloth
0: og Strand skal med. Strand Larsen.
1: Ja, Jørgen Strand Larsen, ja.
0: Ja, det det ingen tvil om. Ja. I mål, Ørjan og Egil.
1: Ja.
0: For de tar med begge. Satser på at de har en I backup, ikke sant?
1: Ja, og du har ikke noe plass til han godeste Bodø Glimt-kipperen som har skiftet statsborgerskap og I det hele tatt, I hvert fall fått norsk pass.
0: Ja, jeg skjønner hva de har gjort her, altså, men jeg tror nok at Ørjan og Egil de som blir tatt ut.
1: Ja,
0: mine favoritter, selvfølgelig på Beck-plass. David Møller, Wolf og Fredrik Bjørkan, Julian Reison og Markus Holmgren Pedersen. Dette tar jeg bare fra toppen av hodet, folkens.
1: Ryerson nok ganske selvskrevet.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Hvis ikke hår, hvis ikke tar ut hår, da får det med meg å gjøre. Bakrommet det jeg leser nyhetssaken til. En fin podcast som spår hva som blir utslaget på kveldens utvalg
1: til

0: Billy Joel. Tell her about it på NRK PN. Anbefaler bakrommet da, I opptrappingen til VM som begynner å nærme seg nå.
1: Ja, absolutt. Jeg synes det herlig å finne en hver unnskyldning til å slå jeg den her ventetiden til mesterskapet sparkes I gang, og da bakrommet et godt tips.
0: Jeg vet hva jeg venter på.
1: Føre.
0: At vannledningen I Oslo fiksa ferdig.
1: Ja.
0: Ja. For nå arbeides det på vann I Oslo, skal vi føre om I de lokale nyhetene.
2: Ja, nå klokken 8:30 ble vannet stengt I flere områder I Oslo. Vann- og avløpsetaten har stengt den offentlige vannledningen for å utføre arbeid, skriver de på sine sider. Arbeidet påvirker deler av Ekeberg og Prinsdal I øst og Røa og Gaustad I vest. Og det vil pågå frem til klokken 14:30 I ettermiddag. I går skrev etaten at vannet I hele Oslo ikke vil være like kaldt som vanlig på grunn av vedlikeholdsarbeid ved Maridalsvannet. Vannet har likevel god drikkevannskvalitet, men kan lukte og smake annerledes ut uken. Knapt 2 år etter at Bredtvet-kvinnene ble flyttet til Ullersmo på Romerike, kan de bli fordelt utover fengsler I Kragerø og Kongsvinger. Dette for å frigjøre soningsplasser for menn. Både innsatte og ansatte reagerer på at Kriminalomsorgsdirektoratet vil flytte Bredtvet-kvinnene igjen. Tillitsvalgt Thomas Haugland bekymret for konsekvensene for de innsatte, men også for at de ansatte vil slutte.
3: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt. Og måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet Norges eldste kvinnefengsel. Det vi som jobbet med kvinner sammenhengende I mange, mange ti år. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det veldig ødeleggende.
2: Flyttingen ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene I dag. Lillestrøm kommune foreslår å sette inn en midlertidig vektertjeneste på Nedre Romerike legevakt. Tiltaket kan koste opp til 2,2 millioner kroner avhengig av om vaktholdet skal gjelde hele døgnet eller ikke. Det skriver Romerikes Blad. De ansatte ved legevakten har lenge krevd bedre sikkerhet fordi de jevnlig opplever vold og trusler på jobb. Likevel kan det ta opp til 45 minutter å få en vekter til legevakten, ifølge de tillitsvalgte. Saken skal behandles I kommunestyret I juni.
0: Solfrid Skarheim som hittet de lokale nyhetene. Denne morgen I det klokka begynner å nærme seg 9:10. Det blir mulighet for litt byggeaktivitet I løpet av torsdagen din I ettermiddag. Litt lettere vær opp mot 17-18 grader på det varmeste.
1: Skal heldigvis ikke regne så mye som du har gjort I løpet av natta.
0: Jeg regner usett vanlig mye. Men det bra, vet du, at det blir litt sånn fuktig.
1: Ja. Får skylla bort litt pollen og så videre. Jeg ser at det trekk nå fra Holmen og til Høvik på E18 vest fra, også fra cirka fylkesgrensa, hvis I statens veivesens sentral, om jeg skulle si, ved Åsland-trakten og inn mot Urien. Det der det mest kø I øyeblikket. Ingen hendelse, men kommer du over nå, så 2280-8280. Du holder meg oppdatert på.
4: En podcast fra NRK.
5: Kvinnesykdommen PMDD kan føre til alvorlige plager som depresjon, angst og selvmordstanker, men den fortsatt ikke godkjent som diagnose I Norge.
6: Det kan bli streik for over 1000 elektrikere I dag, og I kveld så får vi vite hvordan spillere som får være med I troppen til Norge I fotball-VM om 21 dager.
7: Kjapt oppdatert finner du som alltid I appen NRK Radio.

0: Jimmy Smash. Say it again på NRK P1. Som straks over i det som heter 9-timen. Knut og Mari, de får besøk Morten Ramm og Erik Solbakken. Det skal snakkes om nye NRK-serien Vi skal til VM. Kanskje noen som har sett den allerede?
1: Ja, første og kanskje andre episode ligger ute allerede i hvert fall. Hvor det blir litt bedre kjent da med sånne som Alexander Sørloth og Snære og være proff i Spania og spille på Atletico Madrid på en flunka ny stadion som så fin at og Snære har den på privaten og så videre. Det blir litt bedre kjent da med spillerne.
0: For ikke snakke om damene, altså da i morgen er det noen som skal i illen til helga.
1: Ja, det er Champions League-finale for kvinner på Ullevål med både Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen som skal i aksjon.
0: Det blir mer da fotball i morgendagens sending. Få med deg 9-timen, Andreas og Kristina også i ettermiddag. God torsdag!
1: Så høres vi i morgen.
0: Rebecca Bangfield nå, dette er Untangling på NRK P1.
1: Ha det bra!

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, en alvorlig sykdom, mener en overlege I gynekologi. Likevel ikke den godkjent som diagnose I Norge enda. Pasientforeningen for PMDD anslår at 65 000 kvinner lider av det. En av dem påvirker Frida Grande, som gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker I måneden, uten forståelse fra fastlegen.
1: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås styremedlem I foreningen for PMDD I Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innan 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen I registret og I medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Sa overlege I gynekologi Nora Johansen til slutt, og reporter var Julianne Curie Eikre. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storsletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle I valgkampen. Dette har bidratt til å gjøre Norges Banks vanskeligere, mener Storsletten. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn I sentralbankens rentesetting, og dette det mer om på NRK.n. I dag faller dom mot Stein Lier Hansen, den tidligere administrerende direktøren for Norsk Industri I NHO, tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Lier Hansen nekter straffskyld, og forsvareren hans ville ha ham frikjent. Aktor la ned påstand om mer enn 5 år I fengsel og et erstatningskrav på 12 millioner kroner, da rettssaken ble avsluttet I mars. Og så klokka 20.30 I kveld blir det kjent hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Troppen til landslaget presenteres hos Grue idrettslag I innlandet, som barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken. Og heller ikke spillerne vet noe før da, sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
5: Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, selv om han nummer 26 I den troppen. Såpass spesielt dette. Du vil alltid være en av de som var I VM med Norge, og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta I en VM-kamp, som for veldig mange det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: Jeg heter Jon Branes. 11. juni starter altså fotball-VM. Det 3 uker til I dag, det Mario Knut. Hvordan skal vi korte ventetiden?
6: Kanskje med å lese opp lista. Her har det nemlig spillerne. Takk, Ståle Solbakken, for 9 timer. Nei, det var feil opp.

0: Som Jon sa, i kveld får vi endelig vite navnene på hvem som skal forsvare Norges ære i fotball-VM.
1: Ja, og kanskje klarer vi å avsløre det allerede i 90 minutter, for vi får jo besøk av to av de som har vært tettest på fotballgutta gjennom hele kvaliken.
0: Morten Ram og Erik Solbakken har laget NRK-serien Vi skal til VM, der du virkelig får møte spillerne på heimebane, bokstavlig talt.
1: Ja, og det skjer altså i andre omgang av 90 minutter, rett etter klokka 10.

0: Ja, samfunnet blir jo mer og mer trådløst, men veldig mye av kommunikasjon, spesielt før I tida, gikk jo gjennom en tråd, eller en kobbertråd kanskje, med The Wire, der du kunne få kommunikasjon da, og høre fra en annen part. Heim og The Wire her I 90-men.
1: Yes, vi på plass, som alltid, på torsdager. Men vi kan jo si allerede nå at det en som pleier å være her, som ikke her, så kommer det å gå et sukk gjennom det norske folk når vi sier det, men Kristoffer Stubban dessverre opptatt. Helt med hva, det jeg usikker på. Han har vært litt sånn hemmelighetsfull, så kanskje det noe skikkelig spennende han egentlig I gang med på den her 21. mai-torsdagen.
0: Kan han være involvert I landslagsuttaket i fotball at Kristoffer Sjuve...
1: Skal han lage mat oppe på gruve? Det kan jo hende.
0: Jeg tror ikke det har noe med det å gjøre, men litt hemmelighetskremmeri var det faktisk rundt årsaken til at Sjuve dessverre ikke kunne være med oss denne torsdagen med en mathistorie, men det kommer jo nye torsdager og nye mathistorier, så det ingen grunn til å fortvile.
1: Nei, men da vet man liksom, det ikke noen grunn til å få panikk hvis man ikke hører den vakre røsten som tar oss inn i historien. Gleder meg allerede til å få han tilbake, og så det mye å se frem til I dag, fordi nå begynner jeg faktisk med påkoblinga hva gjelder VM selv. Mye også takket være serien vi skal snakke med Erik Solbakken og Morten Ramm om en times tid, for den har egentlig alt som trengs for å bli engasjert, og da snakker jeg på vegne av alle oss som egentlig ikke kanskje så inn I fotballen fra før. Men det skal ikke så mye til, I hvert fall for meg da, før jeg plutselig begynner å kjenne at nå begynner jeg å bli litt glad I de potensielle spillerne da, som vi skal få vite at med I uttaket I kveld. Og så det jo egentlig helt fantastisk sånn fellesskapsfølelse å drive og følge et mesterskap, uansett hva slags gren det snakk om det skiskytting, eller om det langrenn, håndball og så videre, I den omgang da, 11. juni. Det store startskuddet for fotball-VM.
0: Ja, og det som litt gøy da, at gjennom den serien der, så får du liksom hele spektret fra alt fra kosen gutta imellom til å se hva de bruker noe av millionlønningene sine på. Det godt kameratskap, det selvfølgelig masse fotballtekniske ferdigheter og så videre, men man blir sånn investert I akkurat den gjengen der, når man skjønner at ok, også I en landslagstropp, så må du ha noen freaks, du må ha noen som gjør litt andre ting enn alle de andre, så må du kanskje ha noen som litt sånn seriøs og ordentlig, men...
1: Så det de som sprer gleden og tulle og fjase, og de som ekstra gode I kortspill, for eksempel, som kan komme til å vise seg å bli viktig for å unngå brakkesjuka om noen uker. Så det her kan dere bare glede dere til allerede nå, så har vi sagt det til alle som med oss I 9-timen I dag.
0: Ja, sammensetningen altså litt som gjengen som laget 9-timen. Det må være noen freaks, også må det være noen ordentlige arbeidskar og arbeidskvinner.
1: Og kan jeg få være freaken for, I dag? For jeg føler ikke så ofte at jeg det egentlig, men jeg skal prøve det. Eller det du som det? Hvem freaken I 9-timen egentlig? Velkommen skal du være.

0: først og fremst er vel Forglem meg en blomst eller en plante, men også en poplåt fra Mailene Rust. Det gikk forbi en hage I går, Mari, her I Bodø, som var altså så flott. Det var jo ikke klippt noe gress eller noe som helst, og det tror jeg ikke man skal gjøre på denne tida her, for nu skal bian og insektene få lov til å kose seg virkelig, men det var som at, hvis du ser for deg sånne kirsebærblomstringer, som vanligvis foregår på trær, hele bakken var dekt av dette aldri sett maken, så jeg stusset litt på det, men gjorde absolutt ingenting for å finne ut av hva det var. Jeg tok ikke engang et bilde, men jeg lagret det
1: Nei,
0: på mine...
1: Nei, men du tok det inn, ikke sant? Du kjente... Jeg også driver og kikker veldig mye inn I hager for tida, og nå det full blomstring på alle vis. Det merker også alle vi allergikere for øvrig. Mm. Prøver å la det ligge som et sånt teppe langt I bakgrunnen, men vi skal ut til en mann som har utekontor hele året rundt, og som I hvert fall får med seg dag til dag endringene. Det selvfølgelig deg, Øyvind Bekkevold. Har du gått forbi noen fine hager forresten?
2: Nei, absolutt ikke. Ingen fine hager. Jeg jo en asfaltgutt, sånn som jeg ble. Så jeg vandrer her I asfalten, men det noen fine trær der borte, og jeg ser de blir grønnere og grønnere og finere. Men du, apropos det, Mari, jeg står jo med en som bor I stallen, og som bare elsker det og føler seg på helt på fremmed grunn her på betong.
3: Det stemmer veldig, veldig godt.
2: Annika heter du?
3: Mhm. Det gjør jeg.
2: Og hva det? Ta oss inn I stallen, Blakken.
3: Blakken, ja.
2: Ja.
3: Ja, det oftast en hingst da.
2: Eller det?
3: Ja, så det må bli noe annet navn der.
2: Hva det, Annika, når du får fred I sjelen I stallen?
3: Nej, altså det noe med den roen, og det noe med den freden som hestene gir. Det ekstremt snille, vennlige dyr, som veldig til å stole på. Og så liker jeg å jobbe ute. Jeg liker å ta et tak. Jeg liker å bli skitten og møkkete.
2: Hva det med det?
3: Nei, det noe befriende å bare legge alt bak seg, liksom, og bare fokusere på noe sånn praktisk, tror jeg.
2: Kanskje ikke vi blir skittende nok? Jeg husker jeg var med en gartner som tok opp jorden og ble ruset på jord og sånne type ting. Nei, kanskje jeg må begynne med det. Ja, Mari og Knut var jo litt innom det her. Ekte hager og jord og hester og møkk, kanskje?
3: Ja, jeg tror det. Gjæring og møkkedritt og... Børste hestene og selvfølgelig ri da.
2: Ja, liker du å ta møkka da?
3: Ja. Jeg elsker det. Ja, flere ganger bare I dag.
2: Har du gjort det hele livet?
3: Ja, jeg har gjort det I 30 år hvertfall.
2: Hester intelligente?
3: Kjempeintelligente.
2: Hvordan da?
3: Nei, altså, jo veldig sånn, de føler jo på, hvis du usikker, så blir hesten også usikker. Og du nervøs, så blir de også nervøs. Så det veldig viktig hvilken modus du I, sammen med hesten.
2: Annika, du har rosa, nydelig, hva skal vi kalle det, skjorte, litt sånn, ja, ikke sant? Og så du samlivsterapeut, nå kalte jeg deg det, familieterapeut det, vi må si riktig. Det går helt fint.
3: Ja,
2: og da lurer jeg på, hva kan par I Norge lære av hester? Altså, hva...
3: ja, altså, faktum faktisk at jeg jobber akkurat nå ganske mye med ungdom, som lever under forskjellige vanskelige forhold, både psykisk uhelse og høy konflikt og diverse. Og det hjelper veldig å ta med dem I stallen, for da snakker vi om noe helt annet.
2: Ah.
3: Og så får du en connection med et stort dyr, og du føler mestringsfølelse. Så det skjer at jeg gjør det, og det sånn wow-følelse hver gang.
2: Så vi må finne en stall, altså, hvis vi har noen barn og ungdom som trenger det. Akkurat her surrer tankene. Ja, riktig.
3: Så det veldig lekende og befriende for disse ungdommene og barn. Og så tar de med seg det inn

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.
4: Du hører på 9-timen I NRK P1. Takk.

0: stiller slutt på Hanna Storm med special her I 9-timen.
1: Ja, før det så møtte vi jo svenske Annika ute med vår mann Øyvind Bekkevold. Vi fikk høre om den her nordbergeren med langt ljust hår og så videre. Og det viser seg at svensker, de har god effekt på oss mennesker generelt. Fordi jeg hadde en opplevelse med en svenske I går, Knut, som jeg har lyst til å fortelle om, fordi det ga meg noen sånne nye, det åpnet opp noen nye veier opp i topplokket, rett og slett. Sikkert litt tilfeldig egentlig at han var en svenske, men han sa noe genialt. Her settinga. Gode venner møtes på et lite vannhull for å skravle litt om livet siden sist. To stykker jeg ikke hadde sett på noen måneder, og så kommer det altså en snurrende svenske ut fra den her lille søte barn og sier sånn, velkomna! Hei, hei! I dag firer vi 66! Og vi bare sånn, wow! Hva da? 66 år? Eller hva det du snakker om? Og vi begynte selvfølgelig å tenke på den låta her. Hva det du mener for noe? 66! Hæ? Og så ler han, og så sier han sånn, nei, nei, inte 66 på den måten. Og så sier han, men dere vet jo det, eller kanskje har dere ikke tenkt over det, at det jo 24 timer I døgnet. Og hvis vi tenker at gjennomsnittsnordmannen da, bruker en tredjedel av livet på jobb, så det jo igjen. Hva det som igjen etter det da? Altså, vi bruker 8 timer på jobb. Ja. Da det igjen 66% dere, og nå dere I gang. Dere ferdige med jobb, og her går startskuddet for det dere velger å fylle de 66 med I dag. Og så kom han med noe vennlig forslag også, som vi selvfølgelig kunne gå til fra menyen, som hadde samme tema. Men jeg synes det var en genial måte å tenke på det på, fordi nummer en, det sier jo litt om hvor mye tid vi ofte bruker på jobb også da. Men samtidig hvor mye tid vi har igjen, selvfølgelig går kanskje en 7-8 av dem til søvn også. Men bare det å bruke det blikket der, hva skal jeg bruke de 66 til nå, Knut?
0: Artig at du møtte på denne svensken da i går som hadde dette livsperspektivet. For på 9-timen I går så var du litt opptatt av den innsparingen man fikk I kjøretiden
1: ja,
0: mellom Bergen og Stavanger.
1: Tunnel-tiden.
0: At det skulle ta 40 minutter mindre tid, og du bare... Hva skal jeg bruke de 40 minutterne til? Det jo en mulighet, et potensial ja. Der som man da kan legge til I din 66% oppdagelse.
1: Ja.
0: Nei, det der jo litt interessant, fordi, som du sier, veldig mye går bort I søvn og mat, altså måltid og så videre. Og så vil jeg også si at det jo litt forskjellig fra dag til dag. I går hadde du tydeligvis en mulighet der du kunne møte noen venner og snakke litt om livet siden sist. Mens andre dager vil jo være nei, da skjer det et eller annet som gjør at du ikke kan bruke de 66% til noe annet enn å kjøre frem og tilbake til for eksempel en butikk der de selger hvite varer.
1: Ja, det et godt poeng, Knut. Ja. Men jeg føler det verdt å ta med seg, og så slo det meg langt uti når hjernen fikk kjørt seg litt. Altså, det her sånn evig varende tema vi kommer tilbake til. Men når jeg tenkte på hvor mye av de 66% med fritid jeg også bruker på den skjermtida, så det nok en gang en grunn til å prøve å få det ned, og så åpne opp og fylle det med helt andre ting. Om det å følge med på seilskuter og hester for å se etter Norberger, eller hva søren det men I hvert fall ikke la så mange av de timene vi har som fritid gå inn I den skjermen også, da.
0: Ja, det sant. Men ja, jeg leste en undersøkelse også nå med hvor mye man legger I jobben sin, at det mange, særlig yngre folk, ikke så opptatt av jobben. De jobber for å få fri.
1: Ja, det.
0: Altså, vil ha mer enn 66% fritid. Så ja, jeg nok den gamle typen som det viktigste, at man har en jobb man trives med, og så tar man resten derifra.
1: Føles det som det sånn passende lydspor, uansett hva slags... syn du har på tilværelsen, altså, men vi tar det med oss. Paul Simon her.

0: late in the evening, Paul Simon der.
1: Du snakker om disse 66% som gjenstår når man ferdig med dagens don't, altså arbeid eller skole eller hva det måtte være. Du traff en svensk servitør, ja. Bar ansatt.
0: I dag firer vi 66.
1: Firer det 66. og så sa jeg at ja, en ting jo at man bør helst ta en jobb man trives med og så videre, og så vil jo dagene være litt sånn ulike. Men vi kan være enige om at å fylle dagene med å stirre inn i en skjerm, det kan man kanskje styre litt unna. Men jeg har to ettermiddager på rad nå der man driver og tømmer bod og drit og lort skal kastes. Et gammelt dusjkabinett som jeg ikke aner hvorfor vi har tatt vare på. Man kanskje tenkte en eller annen gang så skal man kanskje bruke det her dusjkabinettet på nytt igjen.
0: Ja, kanskje kan du få bruk for din land hytte. Eller et skur ja, eller
1: noe sånt. Noe sånt må jeg ha tenkt, men nå var dagen kommet. Jeg vet hva, det her, det går ikke lenger. Og så er det ulike sånne miljøstasjoner eller miljøtorg i Bodø, det er et som er sånn sentrumsnært, der det litt begrenset hva du kan kaste av både mengde og type avfall. Du kan jo kaste en gammel sykkel og ting som er laget av metall, men når det kommer til glass og store sånne metallflate og slikt, så måtte jeg kjøre et lite stykke ut av byen, og det gjorde jeg med en tilhenger, og så kommer dit, og det var veldig hyggelige folk som hjalp til, og ja, det skal dit, og det her er papp, det kan du gjøre sånn, og denne kan du rive av og bare ta av den døra på det gamle skapet der, så kan du kaste glasset dit, og resten i treverk. Så kommer det altså til dette dusjkabinettet, for et veldig lite dusjkabinett, jeg tror det har stått på en hybel en gang, så det kanskje sånn 70 ganger 90 eller noe sånt, men ganske store glassflate der, og så sier jeg, det kan du hive borti der, og så går det altså dit, og så bare løfter jeg med min biceps, og så bare... Oi! Det var altså en sånn tilfredsstillelse, bortsett fra lyden her.
0: Yes, kom den elv også?
1: Det var en elv av glede som kom ut av min kropp. Wow. Det er en sånn tilfredsstillelse. Jeg så jo folk rundt meg, de skvatt jo i alle retninger. Hva var det som skjedde der? Jo, det gikk jo i tusen knas, men det var jo også med meningen, med vilje at det skulle skje. Men da tenkte jeg på de som betaler kanskje i tusenvis for å gå på sånne smash rooms og rage rooms. Da vil jeg heller dra på et miljøtorg. Men den gleden av å knuse ting,
0: Jeg måtte faktisk sjekke ut, nå vet ikke jeg hva du betalte for å komme inn på dette miljøtorget da, eller som vi ville sagt der jeg kommer fra, på Røysa, for jeg tror vi ikke har, eller kanskje det heter miljøtorg nå, men
1: på Dagetan der,
0: Røysa, Dynga, det er gratis i Bodø, ikke verst, fordi hvis du skulle gått inn for eksempel på et sånn typisk, det som kalles for et smash room da, la oss si at du tok med deg resten av familien din også, så kunne dere betalt et sted mellom 3 og 8000 kroner for en time, alt avhengig da om dere vil ødelegge en hel bil, eller om du vil ta for deg litt mindre ting i et rom, så det her er tydeligvis veien å gå. En annen ting som slo meg, var det faktisk sånn at de dusjdørene knuste?
1: Ja, det var bakplata som gikk i tusen knas, tror jeg.
0: For jeg ble så opphengt i sånn uknuselig glass da jeg selv drev og pusset opp bad, fordi det kan være livsfarlig å stå inn i en dusj hvis du ikke har et sånt sikkert glass som bare smuldrer på innsiden og ikke... lar alt knuse komme ut.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Enda godt det der forsvant på dynga nå. Godt jobba, Knut!
1: Takk!

0: Kenneth og sendt melding i appen NRK Radio. Det der, det er herda glass. Det blir ikke store glasskår, men milliarder av små glassbiter. Og det kan du bekrefte, det var herda glass. Jeg har stått i denne dusjen også og tatt en kald dusj. Og det ble kroppen også herda.
1: Ja, det er klart den ble det. Mm-hmm. Det hørtes veldig tilfredsstillende ut å få kvittet seg med noe glass, med noe avfall. Vi skal ut til en mann som aldri helt vet hvem han skal komme i prat med. I det han går ut av døra si på morgenen i stad, så var det svenske Annika. Nå er vi spente på hvem som er dagens siste gjest ut. For din del, Øyvind.
2: Ja, du er overrasket, du også, Arve, over at du skal plutselig hoppe tandemhopp med Øyvind Bekkevold, er du ikke det?
3: Jo, absolutt, altså.
2: Ja, kom veldig brått på.
3: Ja, det gjorde det. Den var ikke det jeg tenkte på meg når jeg kom gående langs.
2: Nei, og det er litt sånn rart å tenke på det der, Arve, at når man har hørt ni-timen, sånn som du gjør da på hytta, kanskje det var et lite radioapparat, eller i hvert fall tidligere tider, og litt sånn høytidlig så kommer du ut av den radioen, og så nå plutselig så er vi der begge to.
3: Ja, den der var. Ja. Det var ikke det som får meg den opp i dag tidlig. Det var det ikke, absolutt ikke.
2: Hvordan går det da med følelsene?
3: Jo, jeg kjenner jo på det selvfølgelig, altså, sant? Det er ikke, som sagt, det er ikke hver dag jeg står med mikrofonen opp i ansiktet, vet du, sant?
2: Og så hvor mer vi snakker om det nå, hvor det blir morsomt, for mer bevisst blir vi på det at vi er på radioen.
3: Ja, det gjør det, sant? Så jeg skulle gjerne se på pulsen og på pulsklokken min, altså. Så.
2: Ja, det går veldig, veldig bra. Det er det man lærer, at det er så avslappende. Og det er det kanskje livet også er, egentlig.
3: Ja, så må man av og til pushe grenser. Ja. Gå litt utenfor komfortzonen, sant?
2: Ja, gjør du ofte det?
3: Ikke nok.
2: Nei.
3: Men av og til så må man bare gjøre det.
2: Lærte altså, ikke det med Bergensmjølka?
3: Nei, egentlig ikke, sant? Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg har nok vært litt sånn komfortsøkende, altså, sant? Det som er letteste vei.
2: Ja.
3: Men det er ikke alltid. Ikke
2: også når du valgte kjærligheten og jobben i Statistisk sentralbyrå med regnskap?
3: Ja, nei, det er ofte tilfeldighet av det, altså, sant? Ja. Hun er gift med, eller hun møtte med en tilfeldighet. Jeg er på jobb, og det har holdt noe ut siden 1994.
2: Gratulerer!
3: Ja, da, ja, altså, vi har holdt ut lenge, og skal holde ut like lenge.
2: Jeg skal holde ut like lenge, ikke sant? Ja, men det er bra, ikke sant? 62 er hun rundt der, hun også?
3: Ja, hun er 60.
2: Hun er 60, ikke sant? Ja, men da har det. Vi tar litt om dialekter, for du er jo bergenser på din hals.
3: Absolutt, det er jeg. Absolutt.
2: Og er det da rart plutselig å ha barn som snakker østlandsdialekt?
3: Det er det, og det var selvfølgelig noe vi reflekterte over, eller tenkte over før vi reiste fra Bergen. Ja, nå vil vi få barn som ikke snakker den samme dialekten som vi. For hun er gift med, eller hun er også bergenser.
2: Ja.
3: Så vi er bergenser begge to, og er veldig bevisst det å holde på dialekten.
2: Satt dere da, men hun jobber jo på Polen med et godt glass rødvin, og flere kvelder å bearbeide dette på forhånd.
3: Nei,
2: imitert dialekten,
3: det kan jeg ikke, men jeg tenkte på det, altså, sant? Men hallo, det er bare en dialekt, altså, sant? Men vi kan ikke få alt her i livet.
2: Barna våre er fremmede.
3: Ja, nei da.
2: Du reiste jo først til Finnmark, og da?
3: Ja, var vi to år der, og da snakket de finnmarsk der oppe, sant? Og så han, Elsemann, han gikk fra Bergens til Finnmark til Østlandet.
2: Så det. Du, dere koser dere, altså, jeg møtte jo en parterapeut i stad, og da snakket vi litt om det der med at man må godta hverandre og sånn, men du og kona, dere går på konserter og liker mye samme greier. Og
3: det gjør vi, og det er kanskje det som gjør at vi har holdt ut så lenge også. Altså, sant? Altså, sant? Vi elsker å gå på konsert, og skal på over Oslo, vi skal på Øyafestivalen, og skal på konsert nå på søndag på Torre Eimos.
2: Ja. Hvem er det som tar initiativ av deg og kona?
3: Der er det begge deler. Aha. Der er det veldig likdeling, altså, sant? At vi ser på hva vi ønsker og hva vi vil.
2: Ja. Og så må vi ta litt kollegene hos Statistisk sentralbyrå, for der er det balsam, høres ut som.
3: Ja, jeg trives kjempe godt der, altså. Veldig, veldig fint miljø, altså. Nei, det kunne ikke tenkt meg vært noe annet sted der, altså.
2: Ja, så humoren også?
3: Ja. Humoren sitter løst der, altså. Der får alle høre det. Så er ikke jeg den som står så stille i dørene heller, sant? Så. De merker at de har en begrenser der.
2: Ja, og da er det mye humor i, altså, nå vet jeg ikke om det går på statistikk, eller om det går på livet generelt.
3: Det går på livet generelt. Det gjør det, altså, sant? Jeg har vært veldig bevisst i at når vi sitter i hvert fall i lunsjen, så skal ikke vi snakke så mye jobb. Der synes jeg det er greit å være litt skuldrene ned og snakke om andre ting.
2: Ja. Er du litt sånn som bare lar det komme, holdt jeg på å si, som ikke sensurerer, ikke, bare er naturlig? Er det derfor du er morsom? Er det?
3: Ja, jeg har vel av og til litt lite filter, altså, sant? Det kommer ut.
2: Ja, det kommer ut.
3: Ja, det gjør det, altså, sant?
2: Ja, da er det rart at du kjente på det her nå, ikke sant? Du står bare, ikke sant? Jo, det var den mikrofonen her, den fine der. Ja.
3: Sant? Det er jo bare mikrofonen med meg og deg her, altså, sant? Men så er det noen andre der ute som hører på.
2: Er det da sånn når vi står og prater at du både glemmer det og husker det igjen? Altså sånn hele tiden?
3: Ja, ja, jeg prøver å huske det.
2: Det rart med det. Arve, det var veldig hyggelig, og vi fikk også høre din fine humor.
3: Den, ja, ikke sant?
2: Vi gjorde det,
3: skjønner du. Ja, det er så godt å høre da.
2: Ja, du kommer igjennom.
3: Ja, det er bra.
2: Da kan du ta den der check.
3: Ja, du kan sjekke ut den når jeg snakker med 9 timer.
2: Og når du er på hytta, så kan du tenke at jeg har vært inne i det radioapparatet.
3: Det skal jeg gjøre absolutt, altså. Hva er det
2: man sier når man skal si sånn rask ha det på bergensk igjen?
3: Ja, jeg har det på badet, sant? Jeg sier det, sant? Men jeg sier bare ha det. Eller ha det bra. Ha det godt, ja.
1: Ha det på badet. Hvordan sa han? Hva heter han? Gullars? Nei. Den der TV-figuren. Hva han sa igjen da?
0: Nei, hva han sa. Det blir svarskyldig også. Jeg sier bare ha det.
1: Åh, ha det på badet da. Nydelig menneskemøte. Nok en gang, altså. Øyvind, du er god.

0: Jeg blir altså så glad av den låta her. Den har utelukkende positiv effekt på meg.
1: Enig! Og det kan da også hende at låta du snart skal få høre kommer til å gjøre for deg også, Knut. For hvis jeg har skjønt deg rett, så har du faktisk fortsatt ikke hørt den nye låta Sammen for Norge som Nicolai Ramm, Markus Neby og et stjernelag av norske artister står bak.
0: Jeg har sett masse klipp av det i mine sosiale medier, men jeg klarer ikke å høre på ting som kommer ut av mobiltelefonen, høyttaleren, så jeg ser alt sånt i nærmest stummende mørke.
1: Ja.
0: Jeg ser bare klippene, og så får jeg med meg, der var Adam Douglas med og sang litt, og der ser jeg
1: Sissel
0: Kyrkjebø, ja, så ser jeg Mark sitte og spille på et keyboard der, så jeg får det med meg på en måte, men jeg har faktisk ikke hørt noe lyd fra dette prosjektet.
1: Ja, men da skal du og eventuelt andre 9-time-lyttere som heller ikke har hørt den enda få oppleve den i sin helhet snart, men aller først også, la oss høre litt hva Morten har på hjertet her. Han skriver heisa 9-timen. Aron Dønnum må med, der det altså snakker om dette landslagsuttaket som skal skje i kveld oppe på Grue, som det står fra Morten her. En morsom, men hardt arbeidende, sosial og god fotballspiller som har mye å til i spillegruppa, for nettopp å unngå brakkesjuke når de skal være borte i dette huset de skal bo i USA i flere uker. Heia Norge, og som han sier, heia Vålerenga også.
0: Ja, men Aron Dønnum er jo med i serien Vi skal til VM.
2: Vi skal til VM!
0: Og de som har møtt Aron Dønnum, til og med blitt klippt av han barbert fint i nakken, er jo Morten Ramm og Erik Solbakken som har laget serien Vi skal til VM. Vi får besøke dem rett etter nyhetene.
1: Ja, men nå gjelder det å holde tunga rett i munnen, for det er altså Morten Ramm som kommer hit etterpå. Mm. Men det er Nicolai Ramm som står bak denne låta da, sammen med Markus Neby og Stjernelaget. Hør godt etter da, Knut, om det skjer noe med deg nå.

0: Klokka er 10 nu I nyheten handler det om svindel I sosiale medier, Jon Brannes.
1: Tech-giganter anmeldes av forbrukermyndigheter I mange land som leie av at annonser du rapporterer ikke blir fjernet. Men først, 23 personer I sikta etter at politiet sier et stort narkotikanettverk avslørt. Etterforskningen har avdekket koblinger til smugling, voldsaker og organisert kriminalitet også I Sverige, sier politiadvokat Kristine Lundstein.
2: Dette en etterforskning av et større kriminellt nettverk som vi mener har organisert innførsel og omsetning av narkotika her I Norge over flere år. Vi har I dag 23 siktede personer, I tillegg til at flere sikta også I tilstøtende saker.
1: Og 5 menn pågrepet av politiet etter at 3 cannabisplantasjer funnet I full drift, sier politiet I Trøndelag. De 5 pågrepne litauiske statsborgere I da alderen 20-40 år. Forbrukermyndigheter I 27 land anmelder altså TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. I dag legger plattformene til rette for kriminalitet som I verste fall kan ødelegge liv, sier direktør Mette Fossum I Forbrukerrådet til NRK. Gigantene innen sosiale medier anmeldes til EU-kommisjonen og nasjonale myndigheter, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: De følger I første omgang ikke det felles europeiske regelverket for ordningen om digitale tjenester, DSA, Digital Services Act står det for. DSA regulerer nemlig hvordan sosiale medieplattformer skal operere, om du kan si det sånn, I Europa, blant annet ulovligheten rundt såkalte svindelannonser. I dette tilfellet så ble 1000 antagelige svindelannonser vurdert. De ble meldt inn. Dette ble reagert svært forskjellig fra de forskjellige plattformene. Hovedessensen I dette at mye ble ignorert eller ikke svart på, og når det gjelder fjerning så det bare fattig 27% av dette som ble totalt sett da fjernet.
1: Verken nordmenn med lav inntekt eller de med høy inntekt får mest hjelp av kutt I avgifter på drivstoff. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt og CICERO Senter for klimaforskning slår fast at middelklassen og pendlere I distriktene bruker mest på bensin og diesel, for rike nordmenn kjører gjerne elbil, mens de fattigste som bor I byen ofte ikke har noen bil. Og dette det mer om på NRK.no nå. Rekordmange studenter fullførte høyere utdanning I fjor, det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning, som samler statistikk fra statlige universiteter og høyskoler. Den viser også at flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Så noe går nå fremover, Mari og Knut.
0: Ja, men det må jo lov å skulke skole også for å høre på 9-timen, Mari.
4: Ja, ja det gyldig så lenge du hører på her, for du kan lære både ett og annet, skjønner du, også med å høre på oss.

0: Wake me up before you go. Don't leave me hanging like a yo-yo. Lenge siden jeg har sett yo-yo enn faktisk.
1: Ja, når skal den gå I sykluser den?
0: Ja, burde komme tilbake rundt fotball-VM, kanskje I samarbeid med en internasjonal leskedrikk-gigant. Jeg tror veldig mange av de trendene som jeg vokste opp med, det blir styrt av den slags.
1: Hva var det raffeste man kunne gjøre med yo-yoen din? Det var å få til en eller annen sånn der, at du gjorde, du fikk en eller annen...
0: Walk the dog, altså der du bare slår jojoen nedover, så lar du den spinne helt nede.
1: Og så drar den opp igjen.
0: Og så hadde du en hette det jorda rundt, eller noe sånt, der du bare tar tråden, og så får du jojoen til å feste smett på tråden, og så går den på en måte I bane, litt sånn som jorda og solsystemet fungerer da.
1: Det gøy, fordi nå hjalp det meg å huske, fordi jeg hadde ikke kommet på akkurat de du nevnte nå, altså jeg kunne prøvd å forklare det, men nå har vi også navnet, og med det så håper jeg virkelig jojoens tid tilbake. Noe helt annet, vi hørte I nyhetene Jon Brannes her om dette narkotikanettverket som har blitt avslørt. De skal ha omsatt over et tonn narkotika, og politiet mener jo at dette nettverket kan kobles til den svenske gjengtoppen Jordgubben. Vi har jo plutselig vært veldig mye I Sverige I dag med Annika og den her nydelige hestescenen med nordbaggeren med langt hår. Vi har hørt han her andre svensken som har lært oss at vi stadigvæk må huske på å feire 66, som den delen av livet som ikke går med til jobb, sånn gjennomsnittlig sett da. Og nå jordgubben. Det får meg til å tenke på en serie som har handling I et helt annet tiår enn her vi nå. Slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, I det Liverpool blir sånn smack-hovedstaden. Altså det kommer inn så mye heroin at staten der borte holdt på å si, de setter I gang en ordentlig stor prosess for å få has på den store krigen mot narkotika. Og vet du hvem de ansetter da som spanere? Det mulig du kan den historien der fra før. Da,
0: kan ikke den historien fra før da, Mari?
1: En gjeng tollere blir altså gjengen som klarer å infiltrere seg inn I miljøet. Dette her har det blitt en serie av. Og du glad I musikken fra 80- og 90-tallet, New Waven, New Order og så videre, så får du også det I en skjønn forening I serien Legends på Netflix. Det min varmeste serieanbefaling akkurat nå. Elsker sånne basert på virkeligheten. Så gå inn og sjekk det ut.
0: Ja, jeg merker at når du snakker om det, så jeg tilhenger generelt og blir veldig glad I infiltrering. Altså når du går inn I et miljø litt sånn undercover, og det må være spennende. Så jeg tenkte det må være mange som I dag småkriminelle som heller bør gå inn og jobbe på den rette siden av loven og bruke det man kan av kunnskap. Om det hacking, eller om det det å gå inn I narkotikamiljø der, vil ha flere infiltratører.
1: Ja, hva skulle du infiltrert selv?
0: Jeg kunne gjerne gått inn I Liverpool I havnebyen der og med sixpensen min og sett om det var noe langing på gang.
1: Ja, det jeg tror du hadde nok kunne fått til det. Det viktigste jeg lærte av Legends også fordi det blir jo kalt det, fordi du blir på en måte en som må tro på din egen legend, så du må lage en historie som så tett opp til deg selv, at den lett å leve seg inn I, leve seg gjennom. Jeg plasserer deg lett inn der I en bakgatte, kanskje med en liten sigg i munnviken, I det du slenterer gatelangs bortover.
0: Og så vil jeg bli kalt Strawberry.
1: Ja, du kan få den sin jordgubben nå tatt I Sverige. Men du, ikke at de nødvendigvis har gått undercover, altså, men de to gutta som på veien til oss, de har jo vært gode på å finne måter å komme tett på fotballgutta, som akkurat nå sitter spent og lurer på om de blir tatt ut I landslagstroppen før VM, for de har virkelig noen S I ærmet hva gjelder å få dem I prat. Det jo ikke alltid så lett med idrettsutøvere å få dem til å ikke bare levere sånne sportsaktige svar, men det får dem til, altså Erik Solbakken og Morten Ram.
0: Vi skal bruke akkurat samme teknikk som de gjør. De skal føle seg velkommen inn til 9-timen. Vi skal få en god prat med Erik og Morten etter Ingeborg Bratland. Det her bror.
1: Joho!

0: Ingeborg Bratland her i 90, men vi har vel en form for kjenningsmelodi eller titel på et TV-program liggende klare, Mari.
1: Vi skal til VM!
0: Vi skal til VM, sa Øyvind Alsaker akkurat på denne måten, Erik.
2: Jeg tenker på det. Det er, altså, det skal Øyvind Alsaker ha, en god kollega i TV 2. Han er... For alle som driver og klipper og lager sportsprogrammer og sånne ting, han er en sitatmaskin av det sjeldne.
3: Han lager gåsfød bare med et par setninger.
2: Ja. Han gikk jo også viralt i hele verden, dette er en digresjon, men da Aguero avgjorde Premier League-titteren for noen år tilbake, Manchester City vant sitt første ligagull på 40 år, så var hans Aguero, Aguero, Aguero, Aguero, han sa det fire ganger. Det gikk viralt i hele verden.
3: Ok. Ja. Han skårte fire mål, eller?
2: Nei, han sa det fire ganger.
3: Og det er det som er viralt, ja.
2: Så han dunket også ut.
3: Det er bare å si ting mange ganger etter hverandre.
2: Tenk på så mange som kommenterte den kampen.
3: Jeg har tenkt liksom, hvordan går ting viralt, men du skal bare si det mange ganger etter hverandre.
4: Ja, det er hemmeligheten, Morten. Ja. Velkommen skal dere være, Erik Solbakken og Morten Ram, allerede godt i gang her. Jeg får lyst til å bare si innledningsvis, altså, for en drømmejobb dere har holdt på å si, skapt dere ved å skulle lage det TV-programmet her nå som ligger i NRK TV. Det ser så artig ut å være dere, reise rundt og komme tett på disse spillerne. Hvordan vil dere selv beskrive det dere driver med for tida?
3: Ja, det er meg og Erik som er foran, og så er det jo Jørgen Høst, matadoren på kamera. Så er det, vi er jo på tur, og det ser veldig gøy ut å møte store fotballstjerner og sånn, men vi har det hyggeligst når vi er på restaurant etterpå. Og spiser middag og legger oss relativt tidlig. Vi har blitt eldre vi også, så det er ikke sånn at vi er på tur og nå er vi på storbyferie og må benytte oss av alle timene der. Vi lever som vi nesten er hjemme, bare at vi er sammen, og den tiden vi har rundt spillerne, det er den aller, aller beste med den jobben. Ikke de møtene.
0: Ja, kom på et veldig koselig klipp i første.
3: Det er mange hyggelige folk å møte, men den beste tiden har vi sammen.
0: Der Kygo blir lobbypianist i hotellbaren der, det er flott.
2: Ja, det er jo på en måte litt betegnende for vår reise, for vi lagde jo et tilsvarende program da det var EM-kvalifisering, hvor vi trodde at vi skulle få det vi fikk nå. Altså bare glede, en lykkepille, et T-program, men da måtte vi jo sitte med fotballspillere som var deppa, og vi måtte ta tak i det vonde ved å være fotballspiller. Så det er helt klart å foretrekke å sitte med Kygo dagen før vi knuser Italia 4-1.
3: Det er familien Jørveldal, Kygos familie. Altså det er mye, og han også, der er jo alltid opptur. Altså det er jo alltid 40.000, 50.000 på konserten hans nede i Mexico City, eller på Vinny i Vegas, hvor det er Beach Club, Palm Tree Club, eller hva han holder på med. Så det er alltid oppdrift. Og fotballfolk, det er jo bare sånn, det er så ferskvare. Så den der mentale karusellen, altså opp- og nedturen, den er, jeg vet jo aldri når det kommer. Det er bare ett tap, så er det bare sånn, nei, jeg kan ikke i morgen. Jeg har lyst til å sove, hvile, restituere, og er ikke i form. Jeg var dårlig i dag på jobb i går. Så det er opp og ned hele tiden. Men når du treffer dem på seier, hat-trick eller en seier, da er det det beste å ha med å gjøre.
4: Ja.
3: Da glir alt, og alt er greit. Kom hit, jeg skal lage salat der, og du kan filme hvor som helst. Kom inn i skapet. Har de tatt, så er det bare en storm i døra. Det blir ikke noe i dag.
0: Men Erik, er det sånn at det kan nesten virke som at noen av spillerne faktisk synes det litt koselig å få besøk? Også at de har en treningshverdag langt fra Norge og hjemlandet og så videre, at det er fint å få nær sagt kompiser på besøk.
2: Ja, jeg håper at ikke vi gjør oss bort. Og så er det nok litt sånn rutineliv for dem. Så vi merket det spesielt på da vi var, det var ikke nå, men da vi var med hos Leo i Napoli, så kan jo ikke han, selv om han påstod at han var veldig god på italiensk, så sleit han med å gjøre restaurantbestillinger. Og da vi dro, så var det nesten litt følelsen at, skal det ikke bare bli en dag til da? Nå begynner vi å komme ned.
3: Ja, det blir litt tomt etter oss, ikke sant? Vi kommer inn og lager en slags orkan, og så blir det, det blir litt vakuum etter oss. Og det er jo, også, ja, det tror jeg er hyggelig, for at vi filmer jo og gjør de tingene som vi skal ha til TV-programmet, men det er jo en lunsj eller en middag også på kvelden som de fleste på en måte har, som har vært med på, eller de har lagt det rette for oss da. Så ja, jeg tuller meg at vi har det best sammen med Erik, men de har, når jeg tenker meg om, så har jo også de også vært med og spist ut på kvelden, men

0: Det kan jeg ikke, det kan jeg, kunne jeg ikke si da vi lagde programmet, for at det jo landslagsuttalk og sånn, men nå laget tatt ut. Så nå kan, ikke, nå kan vi bare si at ja, de var med og spiste de også.
1: Ja,
0: ja og flere av de tok et par en drink og et glass rødvin.
1: Og så virker det som, altså vi kommer jo ganske tett på hva som livet deres når de ikke på fotballbanen. Flere av de har jo blitt fedre og så videre, men så det jo en som kanskje oftest fyller tilværelsen ellers så mye som han bare kan med kompisgjengen sin. Julian Ryerson, vi kan bare høre litt på... nettopp hvordan de preger hans liv.
2: Jeg har stort sett alltid venner på besøk. Det hjelper meg å slappe av enda mer, kanskje. Trives i selskap med andre liga, har folk rundt meg, som gjør at jeg slapper mer av. Og, ja. Så vi har en god sammensatt gjeng som med på det meste, ja, og med egentlig overalt. Så vi gjør veldig mye gøy ting.
3: Hva tilbyr Julia når dere kommer ned hit? Dagen før kamp så du stille og rolig uansett.
4: Ja.
3: Og så det ofte litt golf, eller bare henge hjemme og se en god film. Eller ja. Drar til å spise og ha det hyggelig.
4: Ja.
3: Men hvis vi vil ut av det gøy, så det jo vårt eget ansvar.
4: Ja, han slipper dere bare løs, ja, liksom. Ja.
5: Om Julians kompiser var gode i gassen i pausa, så det full fyr i peisen blant gutta etter kamp.
6: Jeg pleier å bli flau når jeg sa med Erik, men det her jo helt sykt.
4: Det så deilig at det flere, altså.
6: Det en som har flauere kamerater enn meg, det Julian.
7: Ja, her dere altså ute og spiser. En av kompisene til Julian Ryerson tar et godt lite partytriks der han dypper haka ned i ølskommet, og så blir det da en geit.
0: Ja.
7: Ja, det ganske...
8: Den får lyst til å prøve, da.
0: Ja. Det er ikke første gang jeg har gjort det. Det var jo det der gjengen der, altså, det sa jeg vel også i den serien, at det utrolig at han har klart å bli toppidrettsutøver med en sånn gruppe rundt seg. For det var jo sånt slags, det jo stille inne i orkanens øye, og da tror jeg Ryerson det. Det veldig, veldig rolig og nepp og fyr, og rundt så koker det. Det bare spinner. Altså, altså, han ene hadde på seg en polojakke som jeg har gått med, han kom med det, han var klar for klokka tre, de hadde fått seg fra to. Vi var for sent, kom halv åtte, og vi var jo midt oppe i stigningen her, ikke sant? Så det var jo tungt det, og så sa jeg til Erik da, vi skulle på kjøpe noen klær, for jeg hadde mistet klærne i bagasjen, eller på flyet. Og så sa jeg, nå skal vi ut sammen gjengen her, nå er det viktig at vi avtaler på forhånd, at vi legger oss, vi skal opp klokka åtte med og filme i morgen tidlig. Og så sier jeg, ja, det lover jeg å ta meg i handa på det, på supportershoppen. Kommer middagen, klokka kvart på tolv, og så sier jeg, ok Erik, bare sånn, nå kommer hintet liksom, at nå bryter vi av og drar på hotellet. Og da sitter Erik sammen med tre av kameraten til Ryerson og sier, hva det du prater om? Så, ja,
8: det hadde ikke vært bærekraft i lengden for oss som har bikka 40. Da det deiligere å komme inn i villaen til Sørlåt og ta en skaldeklubb og spise biffsalat.
0: Men vi alle forskjellige. Erik har jo en metabolsk alder på russ, og kan jo legge seg klokka 4:30 og stå opp klokka 7 og være konferansier for World Health Organization. Mens det andre her som ikke har det samme restriksjonsevnen, og nervesystemet går i høygir hvis du tar et par øl, ikke sant? Og det meg, og da blir jeg sliten i flere dager etterpå, og det er ikke helt samarbeidsvillig med Solbakken for Hallingdal med hans sine geitegener.
1: Dette nydelig, vi skal få høre mer om alt dere opplever sammen med spillerne. Vi har vært inne om et par episoder nå, men det er jammen i meg mer i vente også, så vi gleder oss til å høre mer.

0: Keen, Everybody's Changing. Vi sitter her med Erik Solbakken og Morten Ram, som akkurat nå høyaktuelle. Vi skal til VM, ligger NRK TV, to episoder så langt. Dere har vært masse rundt og snakket I forskjellige radioprogram allerede I dag. Så på VG så det jo... Det ganske sånn stort oppslag hvor du har fått en, hva var det ble kalt? Trussel...
1: Lekkasje var
0: Lekkasje,
1: det.
0: Ja, ja.
1: Jeg så akkurat saken, jeg fikk et... Ja. Så jeg viste, det var det jeg viste til Erik her I sted.
0: Lekkasjetrussel før kveldens uttak, ja.
1: Ja.
0: Jep.
1: Lekkasjetrusselen, den, det var ikke noe... Det var vel egentlig ikke så veldig mye truss. Ja, det var ikke det. Det var jo på dette opplegget her, og det var ikke så mye han... Han var rigget på at... Og klar for spørsmål, og han svarte veldig profesjonelt på akkurat uttaksspørsmål.
0: Ja.
1: Så vi fikk ikke så mye ut av det. Det var mer sånn... synsing om hvordan folk kan tenke, hvordan han tenker, hva som kan være skuffelser, og hvorfor skuffelsen eventuelt kan komme, og hvordan han tenker. Så det var litt ordentlig. Det var ordentlig hyggelig prat, det da.
2: Ja, vi har jo lært at hvis VG bruker titelen VG, nei, eller lekkasjetrussel fire ganger, så kan det gå... Ja.
1: Da går det viralt, og selvfølgelig clickbaits. Alle vet jo som driver med media at det funker, uansett. Så det fikk vel sikkert noen saker, og så, ja, jeg har ikke noe morsomt å si, Erik, har du ikke kjøpt?
3: Nei, men det er jo gøy at Ståle Solbakken kvelden før laguttaket sitter på en nyåpnet bar I Oslo, og så alle journalister rundt og liksom ja. Kaster seg over for Ståle Solbakken, det skal han ha. Han stiller opp, og han svarer ærlig på absolutt alt han får spørsmål om, og så skjønner jeg det at han kan ikke da begynne å hinte litt, om Dønnum kommer eller ikke. Så der det stråke pøkker for ja. Landslagssjefen vår. Altså. Mm.
0: Apropos Aron Dønnum, du fikk jo gleden av et ekstra tett møte med Aron Morten. Vi kan høre litt på dette her. Mm.
4: Aron også landslagets helt egen frisør. Og Morten har bedt pent om en time I Arons barbershop.
1: Kjør litt der vi der.
5: Hvorfor du har dratt det ned?
1: Ja, vi pleier å dra det ned.
5: Det sjelden sånn, liksom.
1: Det sjelden der, ja.
5: Det kundelista på landslaget. Det jo egentlig alle som vil, det. Alle hjertelig velkommen til Arons barbershop. Alt fra Leo, fast kunde. Jørgen, fast kunde. Ofte Erling og Martin. Så jeg lurer på meg å klippe til Alex også.
6: Men det fordi at du så god til å klippe, eller liker
5: det? Nei, men det jo litt kos nå. Vi sitter jo på et rom, og det jo ikke noe bedre enn det. Det jo litt nice å dra til frisøren også, men det jo litt bry også, I hvert fall når det ganske kjent også, som de gutta da.
2: Ja, det så nydelig å høre på. Du kan hate fotball, kanskje være litt glad I frisøryrket, og få stor glede av å se, vi skal til VM Aron Dønnum. Det så koselig, Erik, å høre at han sitter og jobber med barbermaskin på et hotellrom og klipper lagkameraen.
3: Ja, og så hadde han fordi Aron Dønnum jo mange på en måte klovnen utad, men han tilførte en annen ro. Du ser veldig for deg hvordan de har det oppe på landslagshotellet på Storå, når det hjemmekamper, så må de slå gjerne mange timer. Og Aron har en sånn, han hadde en beroligende effekt på oss, så det ble jo faktisk, og ikke minst, flink til å klippe. Kona mi mente at Morten aldri har sett bedre ut etter den klippen.
1: Nei, renslig folk synes det har gått med sånn tight og rette linjer og fade på siden. Men når jeg hørte på lyden nå, så var jo Aron Dønnum blei jo, det var jo nærmest som hørte en slags soft porn.
0: Ja, det var det. Ja. Ja, bare, velkommen.
1: Ja, velkommen. Ja. Bare ta litt kuring. Det jo kos nå på rommet. Han sløy, han sløy type, og rolig og bærska. Vi prøvde å prate litt, og vi prater jo om folk, og vi snakker både positive folk, og noen kan jo få litt negativ ordlag av folk. Prøvde å si noe til han, han ville aldri være med på det. Baksnakking og tull med andre folk, det var sånn, ja, men folk sånn de forskjellige. Han, det var et helt ekstremt tilfelle av å ikke være med på og kødde med andre folk som ikke var til stede.
3: Ja, sant, vi reiste fra Aron som bedre mennesker, vil jeg si.
1: Ja.
3: Altså der hvor vi kanskje, den tyske overtenninga I Dortmund, så vi reiste derfra med en sånn der, nei, kanskje vi skal prate, snakke mer opp enn...
1: Ja, hvis jeg sier da, fy faen, for en idiot, liksom, det går ikke an å holde på sånn, så bare, jo, jo, men han har jo andre sider, og så bare, hæ, hva du prater om nå? Det ødelegger jo helt hva vi holder på med her. Vi jo, så vi går ut der og er sånn, å faen, vi er onde mennesker, vi er fæle folk, vi må slutte med det. Og så tok det 10 minutter, og så baksnakket vi noen andre, da, men sammen da.
2: Men det sånn da når dere har møtt så mange spillere og vært så tett på landslaget, at dere skjønner utover de fotballfaglige kvalitetene, hvorfor det har gått så bra i denne VM-kvaliken? At de det er noe der, den blandingen, den mixen av de guttene der.
3: Jeg kan ta den praten, for den litt klisjéfull. Det solklart en av suksessfaktorene den der, jeg tror at de unge spillerne fra EM-kvalifiseringen, da hadde jo ikke de den historikken og det der 20x år siden Norge har vært et mesterskap. Nedturen de fikk der, kombinasjonen med at de veldig, de så gode kompiser, de jo ikke spesielt gode kompiser med lagvenner ute i den store Europa, det mer kollegaer, så når de møtes på samling så det sånn folkeskolestemning, og det at de nå klarte det sammen der, det tror jeg også litt på grunn av en barbershop og noe kortspill, og at de gleder seg noe vaken.
1: Ja, jeg tror ikke det ikke alle som selvfølgelig venner på laget, men det veldig mange klikker. Så det ingen på en måte som noen outsider der. Alle har en liten kjemi med en 3, 4, 5 andre. Så det små grupperinger, og alle funker bra sammen, tror jeg. Mm. Selv om det jo, altså, det på en arbeidsplass, så kan ikke alle være venner hele tiden. Det 26 mann, det går ikke an det. Det alltid noen som irriterende.
0: Ja.
1: Men det virker ikke som folk har så mye mot noen andre her, etter det vi har pratet med folk på landslaget utenfor kamera også. Det jo da praten ikke sant? Mm. Men det virker som det ikke så mye gnissninger internt i gruppa. Det er oppdrift, ja.
0: Vi skal snart spørre dere om hvem dere tror mest spente før kveldens uttak, men først, vi jo inne i en tid nå hvor det kommer VM-låter den ene etter den andre. Vi hørte Nicolai Ram og Neby sin i stad på slutten av den første timen i 9-timen. Nå skal vi høre altså den nye bønna låta fra Reser. Har dere rukket å høre den enda?
3: Nei, det har jeg ikke hørt.
2: Jeg har hørt den, og det lett å sønge feil, fordi man husker noen fraser at det ute i sine skjola her inne hyler skjei eller et eller annet sånt, men det oppdatert alt. Det bønna 2026-versjonen med Reser her.
0: La oss nå høre da.

0: Det var Racer med Bønna 2026, altså ny oppdatert versjon av Bønna fra Nord. Jeg refererte til denne frasen som var i den første versjonen, at ute skinner sola her inne, hyler skjeie. Her er det oppdatert til ute skinner sola, på månen til Ståle. Mm. Så, han har jo ikke så mye på Arons Barbershop å gjøre, Ståle Solbakken.
1: Nei.
0: Men,
1: ja. Nei, jeg synes de bare kunne hatt den gamle.
2: Ja. Det var helt lik.
1: Ja,
2: vi skal få noen tonokroner for en ny versjon, det greit det. Men det ordentlig.
1: Men hele, alle som driver med underholdning eller noe som skal lage noe kreativt, har jo overtenning på VM.
3: Ja, det er klart det.
1: De ser jo at det ligger mye kroner der ute, og vi må fange dem. Om det er Valhall eller Jordal Amfi eller Kontraskjæret, så skal folk fylle opp med folk, og noen skal lage VM-låter.
3: Apropos, holdt på å si, jeg lurer på om jeg har et eller annet liggende her, tro. Vil vi se da?
2: Ja.
3: Det er lente.
1: Ja, det er ikke det beste.
3: Altså, DJ Lenti og JC Saxofontaine.
1: Jean-Claude Saxofontaine.
3: Ja, der ja. Det må synes riktig, selvfølgelig. Ja. For de som føler deg...
1: Det der, den Ødegård-låten er bedre, og så kommer det to nye nå neste uke. Og så kommer det flere opp mot der, så jeg har jo vel sagt at det kommer 4-6 VM-låter der. Og så tipper jeg at det kanskje blir en 7-8. Jeg tror jeg skal ha en skreddersydd Norge-Senegal-låt, samt Frankrike, muligens Irak. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal legge inn i det, men... Det er mye av det som blir laget av andre, og det er broren min Knekten som legger ut på Spotify, for han har Spotify premiumabonnement, da kan du snike i køen, så du kan trykke på knappen, så er det ute i morgen, ikke sant? Så lages det på datamaskin, det er jo ingen som spiller noen instrumenter, bare smeller opp noen komponenter. Det er veldig enkelt å lage musikk i da. Så ja, DJ Lenti, det er en ny karakter jeg hadde, jo DJ Dan før, så gikk det over til DJ Sean Tropez, og nå er DJ Lenti.
3: Ja. Og mannen på saksofon...
1: Det er Snorre Månsson.
3: Ja.
1: Så det er Jean-Claude for en karakter, da, ikke sant? Så det er mer enn... rett og slett, vi må bare tulle litt med at vi må gjøre VM-låter der ute.
3: Det er klart det.
1: Det er det der. Jeg prøver å lage noen greier rundt her, det er ikke noe mer enn det. Det er bare kutt.
3: For alle som hører på ditt time nå, jeg mener det er vel verdt å gå inn og se på disse videosnuttene som ligger der ute nå, men la oss ta...
1: Det ligger på Instagram, men den siste er bare en sånn mellom, en liten sånn der palettrenser. Men det er den forrige som er liksom hovedlåta, som heter Ødegård.
3: Ja.
1: Jeg sier bare Ødegård en gang i låta, men samme av det.
3: Gå nå inn og se på det, men i kveld så er det O-store laguttaket. Hvor spente er dere selv? Nå har det vært tett på mange av spillerne over lang tid. Bryr dere masse om fotball, men få høre litt hvordan dere har dere i forhold til kveldens uttak.
2: Nei, jeg vil bli overrasket om jeg blir overrasket. Jeg tror det er en kombinasjon av... Det har vært mer eller mindre samme gruppa. Det er 26 spillere som skal med, så hvis ikke, nå vet jeg at det er sånn både Dønnum, Morten Thorsby, det er noen av de som har vært med en stund som det er knyttet spenning til. Jeg blir overrasket hvis ikke Ståle har ryddet plass til de fleste der. Så.
1: Ja, det er liksom plassene fra 20 til 26, altså det er jo kanskje da nisjespillere som trengs av kvaliteter inn på diverse plasser dersom den andre innbytteren ikke funker også, ikke sant? Så hvis ikke for eksempel da Aron Dønnum eller Thorsby ikke klarer å få den plassen der, da har de gjort noe alvorlig gærent i klubbene sine. Mm. Når de spiller på ganske høyt nivå der ute i Europa, og blant de største klubbene i Frankrike også, ja. Og fast.
2: Så, og på årets lag i Frankrike, vi er jo veldig glad i Dønnum, da, så vi håper jo, det er egentlig det jeg er mest spent på.
1: Ja, og det er ikke men... hvor skuffa blir Tripic? Ikke sant? Ja. Det er jo der det ligger. Falkner, Stripic. Falkner, han spiller vel, han er vel en 12-årig gutt fra der jeg kommer fra. Spilte vel på Flint, min gamle klubb. Så det er jeg veldig stolt av, hvis det er riktig, for jeg tror det er det. Han kommer til å grodde kjapt.
2: Og så er det jo sånn, Norge har en knallsterk startelver, og nå er bankebordet, alle er skadefrie. Så blant annet de som mener at Stripic må inn, for han kan vi hive inn på venstre kanten der. Altså på den venstre kanten så har du Nusa, som brillerer på landslaget. Han er jo en landslagsspiller. Du har Skjeldrup, som er en av de heiteste venstre kantene. Skåret senest for Benfica for ikke så lenge siden.
1: Altså, Ole So hadde en tirade i går om Tripic, at han burde alle si at han må inn på landslaget. Også fordi han er en ledertype og lederskikkelse i Viking. Og så sier Ole, ja, kom igjen, altså, han holdt på å starte å fyre opp maskiner, og ba, skal du gå til Haaland, og skal du si at du må ha med Trippic, fordi han er en ledetyp i Stavanger. Skal Haaland liksom høre på det? Slatko Trippic er en ledeskikkelse i Viking, så vi må han med, hvem bryr seg om at han er ledeskikkelse i Viking? Folk er ledeskikkelser i hele Europa her.
3: Hva, eller hvem? For nå har det vært tett på mange av spillerne. Hvem er det dere har fått ekstra sånn hjerte for? Dere har jo nevnt Dønnum selvfølgelig allerede, men er det noen andre som har overrasket dere litt, som dere har blitt litt ekstra glad i løpet av perioden med å lage Viska til VM?
2: Jeg slår et lite slag for Tåsens store sønn, Oscar Bob. For forrige gang vi var, det han som hadde den søteste utviklingen der, for vi var jo hjemme i leiligheten hans, som det lukta fortsatt litt rotten frukt etter at mamma hadde vært på besøk i jula. Det var litt ungkarsbule. Når vi kom nå, så var det strøkent. Dostojevski lå tilfeldigvis på nattbordet. Sjakken var rigget. Ja. Og han er en nydelig type. Så det er vanskelig å velge favoritter, men
1: ja, nei, vi har jo, det er jo den der Portugal-gjengen da. Det er jo rolige typer, det er en rolig type. Og så har du Skjeldrup på, som man hadde var jo litt uheldig med å dele et bilde her for noen år siden. Og hadde vært en annen russ som hadde delt et sånt bilde, så hadde ikke skjedd noen ting. Men siden det var han, så ble det et helsikes greie, og regler for å sende bilder i Danmark er jo også strengere der enn i Norge. Så han fikk jo en litt hard medfart der, og han var jo i russealder på den tiden, så hadde det skjedd på en russebuss på Blindern, på en satsebuss der, så hadde det ikke skjedd så veldig mye med den gutten som hadde blitt bøsta i å dele dette materialet. Mm. Så jeg fikk litt vondt av, for at det var jo tydelig anger, at det bare sånn, hva gjorde jeg? Mm. Jeg var litt trigger-happy, litt videre med den, og akkurat det, hvis Erik hadde hatt mobil i Hallingdal da han var 18 år, da skal jeg love deg at de fjøsfestene der hadde fått kjørt seg med bildemateriell. Altså.
2: Men det er det som er fint med, ikke at vi skal snakke opp vår egen serie, så er det verst som finnes, men i episode 4 så møter vi jo Skjeldrup på Aursnes, og da, det er jo det som er fint, du får det der, når du har de 10-12 minuttene med TV med Andreas Skjeldrup, så ser du at han er en jorda, fin, nydelig type som er verbal, ikke at vi skal liksom, vi skal være de som regnvasker, men det jeg føler at der, akkurat med Andreas Skjeldrup, så er det sånn, du skal være ganske steinhard hvis du ikke liker han etter å ha sett
1: det. Ja, så du kan gjerne ikke gi folk en second chance, men akkurat her, så har jeg i hvert fall gjort det.
3: Ja.
1: Og så fikk vi også kjeft på portugisisk TV, for at jeg fikk huden full, fordi Aursnes var jo skadet, så tok vi med på paddle, tennis. Og det skal jo ikke ha retningsstyrte idrett når du har problemer med ledd.
3: Nei, det er klart det. Må være litt forsiktig. Jeg kan også snakke opp serien på vegne av alle som ikke er så inn i fotball fra før, men ved å se serien så blir man veldig glad i da, de potensielle spillerne som vi skal få vite alt om i kveld, men det er en sånn måte å koble seg på, for ja, folkens, det kommer til å bli mye VM i ukene som kommer.
1: Og fatteren har også de på klubbhuset på gåfotballen, han sa også, var det noen der som også sa at det var bra program, så ja, det kunne han fortelle meg, så da er det greit.
3: Vi skal til VM, altså ligger i NRK TV nå. Erik og Morten, takk for at dere kom til oss i dag.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: John Mayer, Still Feel Like Your Man. Jeg ser at det er 9-timen lyttere som har et veldig flott og viktig eierskap til det her programmet, som er trofaste lyttere, og noen ganger må det selvfølgelig være lov å komme et hjertesukk. Noen synes at det blir for mye fotball, selv om jeg gikk gjennom senduka vår så langt. Nå er vi altså på torsdag i dag, vi hadde vel en VM-prat på mandag. Men utover det så har det ikke vært så mye fotball, og alle skal få, og jeg er som sagt veldig glad i at folk har et eierforhold til 9-timen, men man kan jo ikke alltid få det samme. I dag har fotballinteresserte, blant annet fotballinteresserte bønder fått sitt, for Iver Marius skriver, dere spilte nettopp bønder ifra nord. Ja. Hvor mange bønder er det i Norge i 2026, kontra sist gang Norge var med i fotball-VM? Det er noe å ta tak i der.
1: Spennende.
0: Og så kan vi si at i morgen så får alle dere som synes det blir for mye fotball og for lite fugl, ja, da blir det fuglespesial i 9-timen, og det kan godt være det sitter noen lyttere og tenker, åh, det er så mye fugleprat i radioen ja. på våren. Da skal alle snakke om fugler, så som dere skjønner, det litt forskjellig fra dag
1: ja, til dag. Ja, det noe for en kvar smak, men visste du for eksempel, Knut, at en blåmeisunge trenger omtrent 1 meter med larver hver eneste dag for å overleve? Altså, 1 meter med larver for ja, en litt av blåmeisunge?
0: Det er mange larver når du legger de etter hverandre. Så en larve i går, jeg tipper den var ganske nøyaktig 1 centimeter lang. Så 100 sånne da, for å holde en blåmeisunge i livet etter at den klekt ut.
1: Ja, det er biologen Hanna Bjørgås som kommer til oss i morgen. Jeg gleder meg allerede til å lære masse nytt om fugler. Og det som også er litt interessant, en ting er nå at man tenker på fugleinteresse som noe som gjerne kommer med året, men det viser seg også at fugleinteressen blant barn for tida er veldig stor. Jeg har selv også observert egne tantebarn som synes noe av det gøyeste nå er å gå ut med sånn glass med forstørrelsesglass på og samle på insekter og kryp og sånn, og da tenker jeg at det er håp der ute, også for generasjonen som vokser opp med skjerm klistret til hva enn man gjør. De er egentlig utrolig glad i naturen, vet du. Så her er det bare å glede seg.

0: Det vet du, eller Maja, du og stat, som vi har funnet ut, betyr å våge eller å tørre.
1: Mm. Vi skal overlate radioens innhold til landsmøtet ganske så snart. Vi er tilbake i morgen med fugle spesial.
0: Ja, ja, ja. Det bare ut og kikke litt i naturen, ta med deg undring inn, så kanskje du lærer litt i morgen. Vi har jo snakket om de her 66% av livet også, som er gjennomsnittet av din tida av døgnet som ikke er på jobb, hvis man jobber rundt 8 timer om dagen. Hva skal du fylle dagen med i dag, tror du, Knut? Ja, er du ute og knuse mer gamle dusjdører?
1: Dusjkabinett.
0: Ja, eller noe helt annet?
1: Her er Dixie Chicks.

0: Da har klokka blitt 11 først i nyhetene til dommen mot en tidligere samfunnstopp, Jon Brånes.
1: Stein Lier Hansen er kjent skyldig av retten i dag. Og den tidligere direktøren for Norsk Industri i NHO er dømt til 5 års fengsel. Lier Hansen må også betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han er kjent skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Blant annet fikk han utbetalt millionbeløp for restaurantbesøk og jaktturer som han ikke skulle fått dekt. Utenlandske aktivister fra båter som Israel stanset i Middelhavet er løslatt og skal sendes ut av landet. Dette gjelder også 4 norske statsborgere, melder organisasjonen Adala ifølge Dagbladet. Aktivistene ville frakte nødhjelp til Gaza med båter da de ble boret i internasjonalt farvann av det israelske militæret. Og videoen av at de måtte knele med bakbundne hender mens en israelsk minister gikk rundt med et flagg har skapt reaksjoner, sier reporter Marit Sirum Ekre.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide, han sier at denne videoen gjør dypt inntrykk, og at behandlingen av aktivistene er fullstendig uakseptabel. Og det er flere land som reagerer, blant annet Australia nå i morges, Italia, Storbritannia, Hellas, Tyrkia og også Nederland. Og videoen har faktisk også fått Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, til å reagere. Han sier at behandlingen aktivistene har fått er ikke i tråd med Israels verdier.
1: 23 personer er sikta etter at politiet i Innlandet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk. De mener nettverket har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. Etterforskningen har avdekket koblinger til organisert kriminalitet også i Sverige, sier politiet. Og det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite. Det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten, blant annet etter at statsminister Jonas Gahr Støre lova rentekutt i valgkampen. Samtidig har LO kritisert sentralbanken for å heve renta, og Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre jobben med renta vanskeligere.
3: I en situasjon der Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
4: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
5: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
1: Reporter her, Caroline Johannesen Littland. NRK har spurt statsminister Jonas Gahr Støre om en kommentar til kritikken fra professor Storesletten, men han vil ikke svare. Men det er jo andre som stiller opp da. I NRK P1 er det jo landsmøte.
6: Det stemmer, Jon Brånes.
7: Lite stilt her.
6: Her blir det ikke stille.
8: Endelig klar for å ta blad fra munnen.
6: Ja. Brødsaksa er på, for å si det sånn.
9: Kjære landsmøte, velkommen til landsmøtet.

0: ja, ja, ja, det var Madcon og Ray Dalton, Don't Worry. Men visste du at Madcon egentlig het Mad Conference?
1: Er det derfor?
0: Hæ? Før de slo gjennom.
1: Aha.
0: Kalte det Mad Conference, og det var jo da, de hadde jo artistene som har forsvunnet litt,
1: ja.
0: Critical og Capricorn. Nå de jo bedre kjent som Josef og Chav.
1: Ja, ja.
2: Sånn, sånn ordentlig, ja, ja.
1: Kjære møte, fnokkene fyller lufta utenfor studio I Trondheim.
0: Hva er fnokken nå igjen? Er det de hvite på blomsterne, eller?
1: Sja-la-la-la-la, har du ikke på lyden på jinglepennen?
0: Der ja, det de som flyr.
1: Yes.
0: Og de gule blomsterne.
1: Ja, det de, det duene fra for eksempel selje, løvetann, vir, poppel. Altså alle de frøene til vekstene som produserer dun.
0: Fnokk?
1: Ja, det kalles for fnokk. De som svever I luftene og som ser ut som, ser ut som snø. Men de, de går jo oppover og hit og dit. Ikke helt som snø.
0: Nå får det være fnokk, sa de.
1: Ja, det får være.
2: Kommer de på øya når du sykler. Ja, ja. Deilig.
1: Og jeg vil gjerne si noe til dere som I ferd med å avslutte gjerningen som klassekontakter og FAU-representanter. Ja. Hell ut! Og takk for jobben, dere!
0: Ah, ja.

0: Jeg får øve hvis du har mange barn.
1: Ja, og det litt forskjellig hva folk legger og hvor mye du må gjøre. Men noen gjør veldig, veldig mye, og noen gjør et slags minste felles multiplum.
2: Ja. Altså, for meg uansett, som ikke har, jeg har jo ikke havnet i en sånn rolle, naturlig nok, men hva gjør man? Hva må man gjøre?
0: Du, men la meg si det sånn, hvis du har lyst til å bidra, så trenger du ikke ha barn.
2: Nei, men
0: du vil nok bli valgt inn på de fleste skoler.
1: Hei!
2: Ja, hei, ja. Ja, velkommen. Ja, men hva er det liksom?
0: Man arrangerer klasseturer, spillkveld, man har...
1: Rokos!
0: Man går i 17. mai-tog, og ofte litt sånn, passe på at det litt sånn sosialt trøkk på fritida for elevene og sånn.
1: Ja.
0: Hold i tømmene for klassen eller for skolen.
1: Det utenomfaglige vil jeg si alt som det meste som foregår til aktiviteter på skole, gjerne utenom skoletid.
2: Mm.
1: Og for eksempel på en sånn, når det 17. mai og det nærmer seg jul.
2: Når vi skal ha det skoledisco og sånt, så var det altså foreldrene som
1: skulle ha det. Ja, det er jo...
0: Halloweenfest.
2: Grilling
0: i fjæra.
1: Og nå står det jo her i manuset mitt at jeg skal spørre dere om dere hadde noen frivillige verv, Ellen Sven. Jeg skjønner at du har jo ikke vært FAU-representant, Ellen, men
2: ikke.
1: Du har da kanskje hatt noen andre frivillige verv?
2: Ja, ja. Jeg har jo hatt lyst til å dele mine meninger i alle korpsene jeg har vært med.
1: Ja.
2: Siden skolekorps-tida.
1: Ja.
2: Så, og fortsatt. I dag.
1: Og gjør det fortsatt i dag,
2: ja. Jeg sitter i en kommitté, ja.
1: Ja.
2: Jeg må jo det.
0: Kommitté.
2: Jeg må jo det.
1: Da må vi
2: jo
1: finne fram den her, da.
3: At one time, at band camp?
2: Ja.
1: Enn du, Sven, hva du har for noen slags frivillige verv?
0: Og jeg har noen voldsomme verv. Jeg er faktisk pliktig å si at jeg har sittet i styret i Manchester United supporterklubb i Norge, så jeg jo da såkalt inhabil i fotballsaket. Jeg heier på Manchester United og sitter 8 år i styret der.
1: Ja, og det ikke en betalt styrepost.
0: Nei,
1: så det frivillig.
0: Nei, det frivillig, ja.
1: Ja, bra.
0: Du kan ikke få betalt for å sitte i styret til Manchester United supporterklubb, det går ikke an.
1: Nei, for hvis du har sittet i styret i Manchester United, da tror jeg du hadde greier.
2: Jeg tror ikke han Sven hadde vært her, nei.
0: Da hadde jeg hatt, ja. Nei, men ellers vil jeg si at jeg er en fyr som er så heldig at jeg har en samboer som har vært, bidratt mye fra ute nå.
1: Ja.
0: Mm. Og så er jeg jo så vidt litt sånn fotballtrener. Jeg er mye på dugnad i Trygg Lade.
1: Ja, sant. Hør deg.
0: Står i kiosken.
1: I idretten, ja. Mm.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Det slår meg at det kanskje er ganske fagforeningstungt også, blant delegatene i landsmøtet.
2: Mm.
1: Dette kan en av oss vil finne ut i statistikkverktøy i NRK radioappen i dag.
0: Ja.
1: Der ligger nå undersøkelsen. Har du, parentes, hatt, parentes slutt, noen frivillige verv? Og legg merke til parentesen her, du må ikke ha det nå. Du kan jo ha hatt det.
2: Ja.
1: Og det er så klart helt i orden å ikke ha et frivillig verv også. Det er ikke for alle, men det er nemlig ikke for alle å klare å stå imot hell når det spørres om frivillige til ymse ting. Og det her kan kanskje Mai, produsent, fortelle mer om når hun kommer inn i studio litt senere. Men uansett, noen av dere er straks ferdig med den frivillige gjerningen. Tusen takk for innsatsen.
2: Ja, det
1: håper dere ikke har vært det avskrekket fra å ta på dere senere verv. Takk.
2: Takk.
0: Det er veldig bra, Torfinn. Nei, har du et verv du er veldig stolt av, så er det lov å skryte litt av det i dag i appen.
2: Å, ja.
0: NRK Radio. Her er taus.

0: Framsynt taus som tror hun fell i kveld. Veldig utrolig at du velger å bli musiker når du kan se inn i fremtiden, tenker jeg. Men,
1: ja, ja, ja, da har du forstått rett. Ja, men kanskje hun akkurat har sett det rette da, vet du.
0: Ja,
1: Espen Askeladd sier verv I NRKs landsmøte frivillig, dog avhengig på bakerste rad lokalpolitiker I kommunestyret og kommitté og utvalg samt flere år I fylkesforening for barnekreftforeninga
2: veldig bra
1: det innsats altså
2: det var Espen
1: det var Espen Askeladd
2: nettopp Fredrik han tredje generasjons styremedlem I det samme skolekorpset verdens mest givende frivillige verv skriver Fredrik
1: ja
0: Ja, det var en ring her.
3: Hei, Hei, det Trude.
2: Hurra for Trude!
0: oi, oi, oi.
2: Ja, det flere der også, ja. Herlig.
3: Ja, det flere I bilen.
0: ja, hvem du?
3: Men jeg skal stoppe.
0: ja, hold to hender på rattet. Hvem det vi har med oss I bilen I dag?
3: Ja, når jeg ikke kaller meg Trude, så kaller jeg meg Sverre.
0: Hei, Sverre.
4: Beate og Elsa.
0: Hei, Elsa. Hvor dere henne?
3: Vi på I Trondheim.
0: Nei.
3: Vi skal stoppe. Vi like ved Nardo-senteret. Stopper utenfor her.
1: Å ja. Ja, men det bra du stopper, så du kan konsentrere deg om en ting av gangen.
3: Tenkte det var greit å gjøre det, ja.
0: Artig, da.
1: Vi på høytaler I bilen, kanskje?
3: Jeg på høytaler I bilen, ja. Absolutt.
4: Kjøringen I bilen,
2: så kanskje. Ja. Hvem som kjører, egentlig?
3: Det Sverre som kjører.
2: Ja, det du som kjører, ja.
3: Eller kjørte. Nå ja. Står vi I ro.
2: Å, så bra.
1: så fint, da. Hvordan farte deg inn at du skulle svare Trude når vi ringte?
3: Nei, jeg meldte meg jo på bare for et par dager siden.
1: Å, ja.
3: Og så nå husker jeg det, da, ikke sant? Og så fant jeg ut her var det et nummer jeg ikke kjente igjen, og da... Har jeg repetert det for fruen også, at hvis du skulle svare telefonen min, så må du huske å svare Trude.
1: Wow! Det jo helt utrolig.
0: Så hele familien har fått opp til at man må si Trude når det ukjent nummer.
3: Ja, vi hørte på for ikke så mange dager siden, da var det et kollektiv, var det ikke det, hvor en svarte telefonen, da, han var ikke instruert, så da tenkte jeg, her må vi gjøre saken ordentlig.
2: Men hva bringer dere til Trondheim, Sverre? For jeg ser det ikke det som adressa di.
3: Nei da, vi bor I Skien, og så har vi startet kjøretur I går faktisk, og skal helt opp til Indre Billefjord I Finnmark.
1: Oi!
0: Nei, det sant?
2: Skal jeg ikke besøke Paul I Kvardagklubben?
4: Nei, dessverre. Det jeg som fra Billefjord, men jeg kjenner ikke Paul, men vi kan bli kjent I år.
2: Ja, det tror jeg, det tror jeg.
3: Da så kanskje, en, kanskje vi får treffe Paul.
2: Paul og Otto sikkert ute og går tur. Otto hund.
3: Otto hunden,
2: ja. Ja, så hvis jeg ser, så kan jeg prøve å rope Otto, vet du, sånn hun reagerer.
3: Ja, vi skal finne de.
1: Ja, det ferie nei, det her, eller?
3: Det ferie, ja, eller ferie for pensjonister jo vanskelig å definere, men...
0: Hva gjør man I Billefjord? Da? Hva gjør man I Billefjord?
4: Nei, da drar man jo og ser om Trine Lise hjemme.
2: Åja.
4: Hun jo I Oslo.
2: ja, så hun jo fra Billefjord, ja.
4: Ja, hun har vært der som fosterbarn der, ja.
2: Ah, ok.
4: Der, og, ja.
2: Ja, nettopp. Nei, men da ønsker jo landsmøtet ønsker god tur nordover, og det kan jo hende det dukker opp noe spennende I postkassa I Sverige.
3: Ja, men så flott. Så bra at jeg traff blink på så kort tid.
4: Det var
3: imponerende. Ja, nå skal vi bare ut og kikke litt I årganger nå. Vi skal være I Trondheim her et par dager og besøker Elsa her, gammel venninne.
2: Ja. Ja, da må du helse så mye, og god tur. Ja.
3: Hyggelig at jeg ringte.
2: Ja.
3: Ok.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit. Landsmøte!
6: Hva som helst kan skje med hvem som helst, på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P1.

0: I don't feel that way, sa Henrik Heaven. Det er godt å si Henrik Heaven på ben.
1: Marit forteller at hun har verv som leder for Bazar-gruppa på Sjømannskirka på Gran Canaria. Det ser for meg at det kan være ganske ok, både omgivelser og alt. Der er det cirka 35 norske damer som samles hver onsdag fra oktober til ut mars. Så hvis du ikke har hørt om det her og du befinner deg på Granca I den perioden der, så kanskje noe oppsøk. Vi har to basarer I året og får inn flere hundre tusen kroner. Kos oss I varmen og gjør stor dugnad til inntekt for alt som arbeider til sjømannskirka rundt omkring I verden. Da. Så det var Marit.
0: Ærlig.
2: Jeg ser at alternativene I avstemmingen I dag forferdelig få I forhold til hvor mange mulige typer verv det går an å ha.
0: Ja.
2: Men Håkon han skriver at ja, frivillig verv har jeg hatt. Elevrepresentant I skolestyret på ungdomsskolen. Elevrådsleder på ungdomsskolen.
0: Ja.
2: Videregående
0: ja.
2: Og russepresident. FAU ved barnas skoler. Oppmann og trener I tre barneidretter. Verneombud og plasstillitsvalgt og tillitsvalgt på lokal- og fylkesnivå. Sluttet delvis da jeg ble 50 og fikk diagnosen ADHD, ble medisinert og klarte å holde kjeft I forsamlinger. Hilsen Håkon.
1: Ja, for akkurat det Håkon kanskje greia, det vanskelig å holde kjeft.
2: Ja, det kanskje. Altså, ADHD kan jo være en styrke, og jeg ser for meg en slik sammenheng.
0: Ja,
2: det,
0: ja. Ja, det jo noen som ikke kan gå på sånne møter.
1: Og så det noen som klarer alt.
0: De blir alltid valgt inn.
1: Ja.
0: mitt verv å holde min egen hjemmekino I gang når jeg får fri. Hilsen perfekt. Koselig verv det jo.
1: Frivillig I Tyholmen frivillig sentral Arendal I 12 år still going strong som 79-åring hilsen anonym
2: ja, wow
1: ganske sterkt jobba
2: Kristoffer stolt styremedlem I Yrkestrafikkforbundets avdeling 9 I Kristiansand Yrkestrafikkforbundets avdeling 9
0: avdeling 9, god gamle
2: og det høres ut som en sånn avdeling 9 litt sånn slow horses gjengen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det høres en sånn spesialavdeling som gjør...
0: Det de gamle agentene som du trenger når det virkelig blåser. Har vært frivillig I Nesna Radio, nær radio på Nesna I mange år. Nedlagt også, men også frivillig I Nesna Øl og Fritid. Støttemedlem nå. God helg fra kokken.
2: Ja. God helg, kokken.
0: Og alle dere andre I Nesna Øl og Fritid. Det jo en veldig viktig forening.
1: Jeg stolt av å være sekretær I Norges Gardistforbund. En paraplyorganisasjon for lokale gardeforeninger med cirka 780 tidligere gardister som medlemmer, skriver Viggo.
0: Det bra!
1: Mm-hmm.
2: Anonym frivillig medlem I Kvardagklubben. Kommer.
0: Frivillig medlem I Kvardagklubben.
2: Da skal vi nok høre litt fra vedkommende litt senere I møtet.
0: Det skal vi. Nå popmusikk.

0: vinnerlåt av Sami Grand Prix 2026. Det var Do Doshi fra Elinor.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker. Så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da. Du hører landsmøte på NRK P1.
0: Mm. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Veldig mye. Jeg hadde bedt Alexander Valvan om å begynne å spille.
3: Ja.
0: Alt for tidlig. Jeg skal spille etterpå.
4: Ja, sant.
0: Skjønner. Velkommen til Bokklubben 52. Der vi har satt oss et håret mål om å lese 52 bøker i år, i løpet av 2026. Vi inne i uke 21, og halvveis i bok nummer 21. Så jeg ligger dessverre for første gang bak skjemaet litt.
4: Ja, men det ordner seg selv.
0: Jeg leser noen polarhistorier fra Svalbard.
4: Ja, så du ferdig med den siste Knausgård Morgenstjerne-boka da?
0: Ja, den sjette, ja.
4: Åja, det var ja, det gikk ja. Fort det
0: wow. Ja, det gikk fort, ja. Det mye dialog i Knausgård, så du, selv om du må ikke la deg avskrekke at det liksom sånn 500-600 sider, det går unna. Du må ikke lese 52 bøker for å være med på moro her i Bokklubben 52. Håvard Karlsen har jo satt seg som mål å lese en bok.
4: Ja.
3: Ja, ja.
0: Og han med. Ja. Du har øynene, du har ikke noen gigamål du heller på lesingen, eller?
3: Nei, men nå jeg jo over halvveis i krimbok nummer to på, vi snakket 3-4 uker eller noe annet, så nå føler jeg at jeg, dette går bra.
0: Jeg leser så det spruter der borte. Hva leser du for tida, Torfinn Bork?
4: Hus. Jeg driver fortsatt å lese Ingo Svans i bok ESP for alle og enhver.
0: Ja, veldig bra. Mm. Forrige uke så handlet det om bøker som har blitt filmatisert. John Steinbecks av Menn og Mus, for eksempel, en fantastisk bok som også er blitt en kjempegod film, som jeg anbefaler. Og rett etter at vi snakket om dette temaet, så fikk vi en melding fra Rune, som jeg nå skal lese i sin helhet. Hører dere snakke om bøker som har blitt til filmer eller serier, men er det noen filmer som har blitt til bøker? Altså at filmen ble laget før boka eller bøkene ble skrevet.
4: Mm.
0: Og det er det.
4: Det finnes jeg.
0: Massevis! Men det er, og det er faktisk en egen sjanger, men jeg vil si at det er en sjanger for spesielt interesserte. Det er veldig få sånne superkjente bøker som er basert på filmet.
4: Ja.
0: Men det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig mange bøker som finnes som er basert på filmet. På engelsk så kaller de dette for novelization.
4: Ja.
0: Novelisering.
3: Jeg tenkte kanskje det var fanfiction.
0: Ja, ja, men det er jo den samme greien. På tysk kaller man dette for romanfasong, og på norsk kan man jo kanskje kalle det for romanisering. Det finnes blant annet, du er jo interessert i science fiction, Torfinn.
4: Ja.
0: Det finnes 4 Blade Runner-bøker.
4: Ja.
0: Fortsettelse. Som på ingen måte har fått spesielt god omtale.
4: Og som ikke er skrivet av han
0: Dick.
4: Godeste Philip K. Dick da, kanskje?
0: Nei. Så der finnes det ting du kan lese. Du kan jo lese High-sommerbøkene.
3: Okay.
0: King Kong er blitt bok. Ja. Indiana Jones. Masse dataspill. Halo, Street Fighter. Ja. Donkey Kong.
4: Fra spill til bok, ja. Der er det mange.
0: Der er det masse greier. Donkey King Country er en bok. Som er Kremlings stjeler bananen til Donkey Kong og hans venn Diddy Kong.
4: Det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Her i Norge finnes det jo basert, bøker basert på tv-serier. Mest kjent er kanskje, og det er en bok jeg virkelig anbefaler, Hesselby av Johan Harstad.
4: Åh, er den, ja.
0: Men den er jo, det er jo
4: mer basert på Albert Åberg, ikke?
0: Ja, den tar for seg livet til barnebokfiguren Albert Åberg etter han ble voksen.
4: Ja, den har jeg lest, ja.
0: Mm.
3: Ja, jeg kom på en ting.
0: Ja.
3: Vi spilte jo en låt i går som jeg spurte hvordan serie eller TV, nei, unnskyld, film er dette fra. Det var jo 50 Shades of Grey.
0: Ja.
3: De bøkene er jo fanfiction.
4: Jaha.
3: Det er jo fra Twilight-universet. Hun som har skrevet, hun liksom har skrevet videre på, inspirert av Twilight-filmen.
0: Nei,
3: så det var, ja, så det var egentlig, og så blir det bøker, og så har det blitt filmatisert.
0: Er det sant?
4: Ja. Så det er på en måte 50 Shades of Grey foregår i Twilight.
3: Ja, på et vis.
4: Oh, ja.
3: Hun har vært inspirert det, erotisk tolkning av karakterene Edward Cullen og Bella Swan.
4: Så det er det egentlig er basert på, ja.
3: Ja,
4: ja vel. Ja.
0: Ok, så man kan rett og slett, hvis man vil, så kan man lese 50 Shades of Grey hvis man er fan av...
3: Ja, bøkene kom først. Mm, og bøkene da var inspirert av Twilight.
0: Bøkene kom først? Nei.
3: Ja, til 50 Shades, ja. Men bøkene inspirert av
4: Twilight-filmen.
0: Ja, ikke sant. Jeg har tenkt jeg skal lese en romanisering selv nå.
4: Mm-hmm.
0: Og jeg har lett med lys og lykte for å finne en bra bok.
4: Ja.
0: Det er mye sånn, for spesielt interessert der. Men jeg har fått et tips fra vår gode venn Ken Vasenius Nilsen. Han sier at boka Once Upon a Time in Hollywood skrevet av Quentin Tarantino, er kjempebra.
4: Ja.
0: Og den er visst helt fantastisk som lydbok, så hvis ikke du så glad i å lese, så kan du høre Once Upon a Time in Hollywood-boka som okay. lydbok. Mm-hmm. Boka kom ut i 2021, 2 år etter den fantastiske filmen med samme navn, og den boka har den fantastiske undertitelen Hollywood 1969, You Should Have Been There.
4: Mm-hmm. Ja vel, så den fortsetter på en måte etter Once Upon a Time in Hollywood-filmen slutter, eller er det bare skrevet ut litt mer?
0: Jeg tror det er bare mer.
4: Ja vel.
0: Jeg vet jo ikke, som sagt, jeg skal lese den nå. Og dette visste dere jo, men her kommer Alexander Wallmann.
4: Der var han, ja.
0: Spilte mister.
4: Perfekt timing.

0: minutter der med Alexander Wallmann og Agnes Stokk, og sangen heter 5 minutter. Det kan være veldig forvirrende, men det er nå altså sånn det er. Noe som også er veldig lite forvirrende, det er jo vårt tema i dag, som er verv. Og er du glad i verv, Mai-Reppen?
1: Jeg vil ikke si at jeg så veldig glad i det, men jeg har jo da suttet med en del verv.
0: Bra, bra.
1: Opp gjennom årene, jeg har 3 unger, så jeg har jo vært på veldig mange foreldremøter.
0: Ja, vi tenner et lys for det. Ja.
2: Og når de da spør i foreldremøtet, det noen frivillige til årets FAU?
1: Da bruker det jo å bli litt sånn stille.
2: Ja.
1: Så blir det litt sånn stille i konkurransen.
2: Ja. Hva kjenner du på da?
1: Da kjenner jeg på en sånn, jeg vet ikke om det en form for angst. Men plutselig så kan jeg finne på å melde meg det.
2: Ja, for da går hånda sakte opp.
1: Ja. Så du... bryter tauset.
2: Ja, ja.
3: Og så du bare nisser bilen på vei hjemme.
1: Ja, verste gang var vel når jeg hadde en baby og meldte meg til. For dette er en 16-åring også.
2: Ja, ja, ja.
1: Og 13-åring. Ja. Jep. Nei, da var det litt travelt for å si det sånn. Så den letteste måten å unngå å melde seg egentlig å la være å møte opp.
2: Ja, så det hadde du...
3: Vi står ikke et slag for det, gjør vi det?
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Mai, du er jo hverdagklubbansvarlig, det er jo et verv du har.
1: Det er jo et verv som jeg har tatt på meg med stor entusiasme.
0: Og det, ja, det er jo helt fantastisk, hverdagklubben, hvis du aldri har hørt på dette før, er jo altså da en klubb hvor våre venner ringer inn hver dag med oppdateringer fra livet.
1: Ja. Og vi skal få høre noe hva som har skjedd i løpet av den siste uka. Da. Vi har jo hatt 17. mai og greier da.
0: Ja.
1: Vi kan bare kjøre den i gang, du.
0: Skal vi bare høre hvordan det går med de 11 fortsatt?
1: Det er 11 fortsatt, ingen gir seg.
0: Hvordan det går med de 11 medlemmerne i hverdagsklubben.
4: Gratulerer med dagen Norge, 17. mai. Ha en fin dag, alle.
0: Takk.
5: Ja, kjære landsmøte. Gratulerer med dagen som snart er over. Det er heldigvis for godt stille og rolig omkring meg, så ja, det satte jeg pris på. Det har vært et korps i det fjerne. Det var nok.
6: Hei, Oddbjørn her. Dag har vært knallvær her, og morgen er meldt enda varmere. Og nå er flott sesongen i gang nå, vi har plukket flott til å gjøre katta. Så det blir vel flere ganger.
7: Det er kort tid for runde starting med Nyevik innlandet. Jeg har vært ute på joggetur, kjempefin joggetur på morgenkvisten, strålende som ord. Elg som kom som en kul under vegen. Det er bemøttet frem og frem meg, men det gikk helt fint. Den kom fort, men det var ingen fare.
8: Hei, det er Ingrid som ringer.
0: Hei.
8: Min ting i kveld har vært å gjøre ferdig bunad til sønnen min, som jeg egentlig startet på 5 år siden. I kveld, eller det blir jo da går kveld, så var bunaden ferdig. Er det lov å si at man er litt fornøyd med seg selv?
3: Ja.
8: Ja, jeg sier det. Jeg er litt fornøyd med meg.
9: Mare, for elsk hugen din skal ingen mann geva deg last og lite. Ofte klok mann fell der fåmingen stend for et åpaget anledd.
10: Hei, Vigdis sjekker jeg ut en nydelig vær. Så nå er det altså ut i hagen og plukk skravelkål i bedden.
0: Skravelkål?
10: Da er det noe. Kanskje vi må lage en puré?
11: Nei, god morgen, landsmøte. Delegat Pål som sjekker inn i hverdagsklubben. I dag så sitter jeg her og lurer på om det ene øyet mitt er vanskapt. At det rett og slett ikke er som alle andre øyene. Det har seg sånn at jeg bruker linse. Og på det høyre øyet så bare sjokk. Det er ikke en gang, tror jeg, på de her årene at jeg måtte ha gjort 2 forsøk for å limse på det øyet, på høyre øyet, på venstre øyet. Det er altså et helskens liv. I dag så tror jeg, det er, nå er jeg altså så rød på det øyet, jeg tror jeg måtte prøve 10-12, men sånn er det i hvert fall med den saken. Det er det som opptar meg i dag, drit i resten. Ha en fin dag, så høres vi. Ha det.
12: Reisan, jeg tror Arne Kristian er i dag hverdagsklubbens gladeste medlem. Arsenal ble seriemester i går med kaptein fra Drammen.
0: Gratulerer!
12: Uansett lagtilhørighet så kan vi vel alle være stolte av det. Kan vi ikke det i en VM-sesong?
13: Ja. Hei, det er Gunn som ringer. Og så i går så badet jeg, så nå har badsesongen begynt. Litt kaldt, 14,5 grad, men det blir jo varmt og fint vær nå, så...
14: God morgen, Sigrid Kjellberg.
0: Ja, la seg
14: igjen. Vi har holdt på med dette her i... Over 3 måneder. Morsomt til NRK er at de lager jakker spesielt til oss. Så står hverdagsklubben på ryggen. Det blir flott. Ha en fin dag.
1: Hva du tror?
2: For en gjeng.
3: Det var, det var så mye å kjenne seg igjen i også, og det er en helsikkes linsene altså, som jeg står der og bare prøver å få på det. Jeg slutter med linsene,
1: Ja, du må se rett på dem.
3: Ja, men det, du tror meg, jeg har også et sånt øye.
1: Ja, jeg kan ta på to på en gang, jeg.
2: Wow!
3: Hør på henne.
1: Og så bare, ser du bare rett på fingeren, så bare dunk.
3: Ja, men venstre øye mitt funker ikke.
1: Gjør det ikke?
3: Nei.
1: Pussy.
3: Det er bare helt.
1: Pussy, pussy. Jeg kan ikke tro om det forslaget der med en sånn
3: egen genser. Jakke.
2: Okay. Ja, ja. Ja, artig tanke.
1: Vi får tenke på det.
2: Ja, og sterk med oss i videre møter, ja. Som man bruker å si.
0: Ja. Ja. Hva er det man pleier å si? Kjempeinnspill.
3: Ja, ja. Spennende.
0: Vi får se. Vi får ta det med økonomiansvarlig i NRK antageligvis.
2: Det må sikkert også gjøre. Ja.
0: Nå, fra noe hverdagslig og veldig koselig til noe ekstraordinært.
3: Åh, det er jo Norges venn.
1: Bonnie?
3: Ja.
0: Første plate jeg kjøpte på CD.
3: Det var litt søtt sen.
0: Hi-Fi-klubben i Arendal. Det var et nytt anlegg.
2: Mm. Var det kun den de hadde?
0: Det var den og Jonas Nogrem og Jonas Fjell.

0: kval til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Det var Philip Borman, eller Admiral P, som han kaller seg, snakket litt.
1: Wow. Frivillig i Hamar Røde Kors internasjonale kvinnegruppe, skriver Liv Toril.
2: Jaha!
1: Vi snakker jo om frivillig deltakelseverv og sånt.
2: Ja.
1: Vi har møtet en kveld i måneden, og det er damer fra mange forskjellige land som stiller der, altså. Og dermed så blir norsk fellesspråk. Og så har de ulike tema, sying, strekking, dans, gå til biblioteket og plant, og se hva som dukker opp i den parsellen de tydeligvis har. Vi er flere frivillige i gruppa.
0: Har de en parsell på biblioteket? Det er jo helt...
1: Altså, bibliotekene, de har så mye mer enn bøker.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: du kan jo leie verktøy, og de fikser sykler, det er så mye.
2: Jeg har jo lagt ut en liten avstemming, eller en liten statistikk, der å se hvordan det fordeler seg med frivilligheten i, blant delegatene.
0: Ja.
2: Og der er jo en punkt som, et punkt som står, kun ufrivillige verv her.
0: Ja.
2: Den har foreløpig veldig få, er kun 9%, men også fått en melding fra Anonym, der det står, dugnad, er det et ufrivillig verv? Spør for en venn. Ja, for det slo meg nå at jeg har glemt å skrive inn dugnad, at jeg stiller opp på dugnad i statistikken.
0: Ja.
2: Du kan godt putte deg under ufrivillig verv, altså.
0: Mm.
1: Ja.
2: Men det er jo et frivillig verv. Jeg håper at dugnad var et frivillig verv der du er.
0: Ja, absolutt. Vi har jo noen annen forskning på gang, og den synes jeg er veldig morsom, for vi spør dere i dag i appen NRK Radio. Har du vunnet premie i landsmøtet?
1: Ja.
0: Og det er det utrolig nok 50% av dere som har.
2: Er det 50-50 nå?
0: Nå var det, det er 49-51. 50-50, 49-51. Det hopper opp og ned.
2: Så det er omtrent like mange som har fått gave i landsmøtet som ikke har fått.
0: Nå, akkurat nå er det 51 som har fått.
2: Det er jo helt...
0: Det er helt utrolig. Straks nyhet med Jon Brandes.

0: Without Me fra Rabo her i NRK P1, hvor vi byr på nyheter. Lite snø og lite nedbør, det betyr lite strøm, Jon Brannes.
1: Og i Sør-Norge det snart historisk lite vann i kraftmagasin. Men først, Sten J. Hansen dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap mot NHO-foreningen Norsk Industri. Den tidligere direktøren dømt for å ha fått millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekt, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Det viktig at han har hatt en høy stilling og stor tillit, sier politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim.
2: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
1: Ålier Hansen må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. En oppfattende teknisk feil hos Nets gjør at transaksjoner med Visa og Mastercard blir avvist både i butikker og ved netthandel, melder VG. Nets håndterer digitale betalinger i Norden. Ettåringen som falt ut et vindu på Tøyen i Oslo i går ettermiddag er død, sier politiet. Ulykka skal ha skjedd mens ettåringen lekte, og politiet mistenker ikke noe straffbart. Forbrukerrådet i 27 europeiske land klager inn TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. På få måneder rapporterte de nær 1000 annonser i sosiale medier som skulle friste folk som trenger penger, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: Ofte handler det om å ta opp lån, få seg raske penger, tjene raske penger raskt og på en effektiv måte. Et konkret eksempel jeg kan nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt. Brukte man de 2 siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Lite trolig. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene er, men de trenger også penger, og det er noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det er det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoom-plattformene blir stilt til ansvar.
1: Alle aktivistene fra båtene som ble boret i internasjonalt farvann av Israel sist mandag er løslatt og skal deporteres. Blant de rundt 430 ombord på 54 båter med nødhjelp til Gaza, var 4 nordmenn og 1 person med norsk adresse. Behandlingen Israel har gitt aktivistene har fått kraftig kritikk fra en rekke land, blant dem Norge. Så var det altså lite snø sist vinter, og det er lite nedbør i det siste, og det gjør at det er svært lite vann i magasinene til kraftverket i Sør-Norge. Fyllingsgraden nærmer seg historisk lave nivå, sier energiselskapet Lyse. I stedet så importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene som går til kontinentet. Og dere i landsmøtet som skal ha helårskviss i NRK P1, hvor lav er fyllingsgraden i Sør-Norge, målt i prosent? Altså, cirka svar er lov.
0: 25% svarer jeg.
4: Cirka 17.
0: Torfinn?
5: 12% her da.
1: Nei, det omlag 30%. Så dere var mer pessimistiske enn lys og energi, alle sammen.
0: Okay. Hvilket år er Rod Stewart født av Jon Brannes?
1: Han fylte vel 75, eller var det 80 han fylte nå nylig?
0: Det ikke et svar.
1: Nei, men da går vi for 1946.
0: Åh, det der, man! 1945! Herre!

0: Hesten, og ikke minst Manken.
1: Ja.
0: Det var Rod Stewart på NRK P1. Ja da, ja da, ja da. Det er det, det er det. Dagens tema er frivillighet, eller ufrivillig frivillighet, kanskje, Torfinn Borkhus.
2: Ja, det er jo litt ulike grader til frivillighet der ute, men det jeg ser er jo at det her er åpenbart noe som jeg må helle liv I delegatene våre.
0: Ja.
2: Henning skriver, jeg valgt som revisor for foreningen Magiske Sirkel Norge.
0: Oi.
2: Jeg skal altså passe på at ingen blir lurt når det gjelder økonomien I denne foreningen. Men foreningen basert på at medlemmene lurer andre trill rundt, for de tryllekunstnere.
0: Oi, alle?
2: Ja. Han revisor for tryllekunstnere.
0: Er det lov, det da lov å trikse med medlemstall og sånt?
2: Nei, jeg tror ikke.
0: Nei, jeg...
2: Men du kan logge en illusion om at
1: det ja.
0: Vi har et kjempeunderskudd og trenger... Nei.
1: Runar, han har ledervervet I klubben DB2.
0: DB2?
1: Ja, DB2 står for diabetes type 2. Vi fem stykk godt voksne mannfolk som har møte en gang I året. Da møtes vi på restaurant, og det spises og drekkes alt som kroppen ikke skal ha.
0: Oi.
1: Vi har en, dette står I meldingen, vi har en helvetes fin kveld. Regner med at jeg tar gjenvalg neste møte også. Hurra for alt som har sukker I seg.
0: For et konsept. Det altså så mange folk som står på der ute, og Harald har sendt en sabla fin og lang melding. Det har blitt noen verv etter hvert. Elevrådsleder, leder Humanitisk Forbund Arendal, Bridgeklubben på Juststudien I Oslo, FAU-leder, driftsstyreleder Kringsjå skole, plasstillitsvalgt juristforbundet, styremedlem Oslo Humanitisk Forbund, styremedlem Foreningen Retten til en verdig død, styremedlem Søndre Nordstrand Venstre.
1: Wow!
0: Det siste hørtes jo egentlig ut som en sånn veibeskrivelse. Søndre Nordstrand Venstre.
2: Og så du frem.
0: Og så bærer de høyre.
2: Laila, hun skrev, hei. Har kruset gjennom livet uten å ha vært frivillig eller med I noen kommittéer.
1: Hvordan går det an?
2: Ja, du, Laila, det skal du ha, altså. Det er imponerende.
0: Ja, det svært. Svært bra.
1: Økonomiansvarlig I tippelaget. Kun gevinster registreres. Det en drømmejobb, underskrevet med 12F.
2: Ja,
0: 12F.
1: 12F betyr det kanskje.
2: Det må være noe på tippekupongen det da. Jeg har aldri fylt ut en I mitt liv, tror jeg. Så for meg det litt gresk.
0: Jeg har fylt ut mange, men jeg prøver å fortrenge det sånn. Men 12F, det ga meg liksom ingenting.
2: Ikke sant?
1: Kanskje det hemmelig kode for et eller annet. Åh, den her fin.
0: Ja. Vi nevnte jo dataspillet I sted. Her sangen med samme navn. Det finnes visst nok jo en veldig dårlig bok. Men dette altså Halo.

0: trenger ikke nødvendigvis så mye tekst for å lage popmusikk, sa min gode venn Beyoncé, som jeg møtte i 2000, og nå var det.
1: Har du møtt Beyoncé?
0: Om jeg har møtt Beyoncé.
2: Nei, men altså.
1: I alle dager.
0: Ja, da. Men derfor jeg forteller mer om en annen gang.
2: Ja, det får vi gjøre.
0: Det er viktigere ting.
3: Helos labyrint. Landsmøtes skattejakt.
0: Ja da, det er tid for å trene på quiz. I påska så har NRK et legendarisk radioprogram som heter Påskelabyrinten. Først så ble det jo ledet av legenden Viggo Valle i en kort periode, men så var det sånn at de siste årene så har jo du tatt over stafettpinnen, Torfinn Borchhus.

0: lyden av noe gammel musikk fra Toby Keith i bakgrunnen. Og Murakami sier at du er nødt til å finne en usynlig målenhet for å komme videre i labyrintene da. Han sier jo at dette er hans favorittmålenhet, og den er veldig populær i popkulturen, men da i en annen form. Tom Cruise står blant annet i en film hvor en hanes hale er sentral. Denne målenheten deler jo navnet med en slags bjelke, ikke en list, men noe du kan hvile foten på hvis du for eksempel skal kjøpe deg en øl i denne typen etablissement som jeg drev før jeg tok pennen fatt, sier Murakami. Hvis du havner i fengsel i USA, havner du også bak denne målenheten, men da i vertikal form. Hvilken målenhet?
1: Oi, du, hva var det du sa med det bjelke og list? Hvil foten på.
0: Ja, det.
1: Hva var det du sa rett for? Vi får ikke gjenta
2: det. Jo, for den
0: da... Da kan du gå inn... Du har ikke spørt Torfinn, eller så kan du gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake. Jeg kommer ikke til å gi mer info.
1: Vi får ikke repetert heller, nei.
0: Det er helårslabyrinten.
1: Ok, det er litt strengere, altså.
2: Knaller den helårslabyrinten.
1: Ja, fikk du med deg
0: hva det var? Torfinn?
2: Ja.
0: Hva, hørte du det?
2: Om jeg hørte det.
1: Fikk du med deg hva det var for bjelkelist som du kunne hvile foten på?
2: Ja.
1: Hva var det? Hva...
2: At det er favorittmålenheten til Murakami? Eller at Tom Cruise står igjen
1: etter det.
2: I en, det er en hanes hale sentralt.
1: Ja, og så var det et eller annet før han sa noe med bjelk eller list du kunne kvile foten på.
2: Nei, det gikk i så fall hus forbi her.
0: Okay, alle sammen, dere har 3 minutter til å tenke på dette. Her er Gunn Kvål og William Gamborg.

0: Gunn Kvål og Wilhelm Gangborg sang luft I papen, hvor vi driver på med noe som heter Helårslabyrinten.
1: Helårslabyrinten! Landsmøtes skattejakt!
0: Vi skal ta oppgaven en siste gang før dere må svare, Elin og Torfinn.
2: Ja.

0: foran deg i labyrinten står den japanske forfatteren Haruki Murakami. Du hører lyden av noe gammel musikk fra Toby Keith i bakgrunnen, og Murakami sier at du nødt til å finne en usynlig målenhet for å komme videre i labyrinten. Hans favorittmålenhet. Mm-hmm. Denne målenheten veldig populær i popkulturen, men da i en annen form. Tom Cruise står blant annet i en film hvor en hanes hale er sentral. Denne målenheten deler jo navn med en slags bjelke, ikke en list, men noe du kan finne og hvile foten på hvis du for eksempel skal kjøpe den øl i et type establishment som jeg drev før jeg tok pennen fatt, sier Murakami. Hvis du havner i fengsel i USA, havner du jo bak denne målenheten, men da i vertikal form. Hvilken ja. Målenhet er det Murakami vil ha fra dere?
1: Ja.
2: Ja, hvor skal du begynne?
1: Eller? Ja, japanske forfatteren Haruki Murakami, før han ble forfatter, så holdt han på med noe annet, tror vi.
2: Ja, jeg ganske sikker på at han drev en jazzbar.
1: Mm, det var noe sånt, ja.
2: Ja.
1: Toby Keith, han synes det veldig artig å sette på fest. Han har jo blant annet en låt som heter I Love This Bar.
2: Yep.
1: Der og, han sitter selvfølgelig bak, på bardisken, ja. Ja.
2: Og Tom Cruise står igjen i en film
1: ja.
2: Hvor en hanes hale er sentral,
1: mm-hmm.
2: og det tror jeg da en cocktail,
1: mm-hmm.
2: og filmen Cocktail med Tom Cruise, der jo han bartender.
1: Mm-hmm. Og veldig kjekk.
2: På stranda.
0: Veldig kjekk.
1: Ja, veldig
0: Redd kjekk. An.
1: Ja, ja, ja. Og bjelkelist er noe du kan kvile foten på, det kan vel også være en bar. Altså en bar.
2: Ja.
1: Og fengsel i USA, der havner du bak målenheten i vertikal form,
2: ja.
1: Og det er jo behind the bars som ja. Uttrykker, er det ikke det da?
2: Jo.
1: Og da blir det jo på en måte loddrette, ja.
2: Og den usynlige målenheten oss da skal frem til, det er jo da trykk, det er bar.
1: Mm, mm. Det må være det.
2: Så oss går for svaret, målenheten er bar.
0: Yes! Yeah! Yeah! Ja, da, ja, da. 100% måloppnåelse. Jeg tror det har nøstet opp i absolutt alt jeg hadde prøvd å lure deg med her, altså. Helt riktig.
1: Det føltes veldig godt.
0: Ja, kjempebra.
2: Deilig. Veldig bra spørsmål.
1: Ja, det var helt nydelig oppgave, Sven.
0: Ja, så bra. Jeg må vel få lov til å takke mitt idol Viggo Valle,
2: ja.
0: Som kom opp med den ideen
2: ja.
0: Par år siden.
1: Mm.
0: Så det er jo litt inspirert av han da. Men ja, det er helt riktig, Toby Keith. Han har en hit som heter I Love This Bar. Bar er jo da altså en usynlig målenhet for trykk. Ikke så lett å Se den. Tom Cruise jobber i en bar i Cocktail, som dere sa, som jeg synes er litt morsom at det kanskje kan bety halen på han.
3: Hale hane.
0: Ikke gå og bestill det. Bar er jo den her bjelken nederst på baren.
2: Ja, så den kalles for en bar den også, ja.
0: Det er jo derfor det heter en bar, den der ofte metallbjelken ja. Som er nede, den du setter foten på, det er jo liksom the bar.
1: Oh, ja. Ja, den er når til på stolene vi setter på her i studio også, vi har jo på en måte en slags bar her da, som vi setter foten på.
2: Ja, det er litt artig at, baren har en bar.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er litt sånn høna egge situasjon. Hva kom først av baren og baren? Nei, men dette er meget, meget bra, og som du sa, Torfinn, så er det sånn at, nei, det var Ellen som sa det, Murakami, han drev bar, han.
1: Mm.
0: Og den er veldig nedlagt, men jeg tror du kan besøke lokalene, hvis ja. Du vil, så hvis du bare søker på Murakami bar, eller Peter Cat, som baren heter.
2: Peter Cat var det, ja, for det finnes jo Peter Cat Recording Company, og det er et band.
0: Ikke sant?
2: For eksempel,
0: ikke
2: sant? Som jeg har kommet over det siste, så der det kommer ifra kanskje.
0: Så hvis du hører på oss fra Tokyo, så kan du dra og besøke den baren
2: i
0: dag.
2: Og så har jeg så funnet ut i kjølvattnet, og en melding som kom tidligere, som signerte med 12F.
1: Ja.
2: Og så har jeg nå funnet ut at det oss tror det står for 12F.
1: Ja, takk til alle dere som har sendt inn.
2: At vedkommende som ja. Sendte inn anonymt heite 12F.
1: Ja,
2: 12F. Kan du bekrefte det?
1: Ja,
0: det har jeg. 12F, det kjempebra.
2: Kan du melde deg?
1: Og jeg ser også at inboxen har jo også klart at det var bar.
4: Ja, så ble det han som ble der litt lenger. Det tog 3 uker, så flyttet han inn

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: I'm in San Juan. Den är laget av han som kallar sig Sexboy Billy 18 på sociala medier.
1: Älskar det.
0: Ved hjelp av kunstig intelligens.
1: Ah.
2: Det det, ja.
0: Ja, bare for å helle litt kaldvatten opp I det hele.
2: Jo, men det gir mening.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja, for at det høres ut som at den kunstig intelligensen har hørt litt på den musikken også refererer her.
0: Ja, ja, ja, ja, absolutt. Han har da matet tekstlinjene sine inn I et musikkprogram som heter Suno AI, og så har da dataprogrammet automatisk laget den ekstremt fengende, og ikke minst menneskelignende sangstemmen vi hørte her.
2: Ja, ja, så det ikke han som synger, eller nei? Det bare han som spiller sax der?
0: Det ingenting, alt KI.
2: Åja.
0: Ingenting menneskeskapt her borte
1: fra. Tyveri, rett og slett.
0: Ja. Hvis du søker opp låta First Time in San Juan på strømmetjenester, eller San Juan, hvis du skriver da, på strømmetjenester, så den offisielt lagt ut under navnet Sven Boon og Sexboy Billy 18. Sven Boon da bare et fiktivt navn, som han her fyren bruker I dette KI-prosjektet.
2: Sven? Mm. Han har brukt Sven?
0: Sven Boon med B-O-H-N.
1: Mm. De har stavt Svein uten I helt feil.
2: Ja, ja.
0: Han har laget sanger I samme gata og massevis av byer. Det har The Omaha-sang, Madison-song, Mexico City-song, London-song. Den ligner forresten veldig på Beatles.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det den her om Puerto Rico som går som en farsott I alle sosiale medier for tida. Massevis av kjendiser har jo da laget sine egne musikkvideoer der de mimer mens de enten faktisk på Puerto Rico,
2: ja.
0: Eller bare hvor som helst, og så filmer de seg selv mens de søng denne sangen her. Da, og det flere enn meg som synes den plagsom fengende. Og for å gjøre det litt sånn rett igjen da, hva skjer når en sang blir superpopulær?
1: Covers.
0: Ja, da lages det coverversjon.
1: Ja, ikke sant.
0: Så også denne, og nå tenkte jeg vi kunne vaste denne KE-greia litt ut av ørene våre med Remember Monday sin versjon. Spesielt interesserte, husker kanskje at det var det bandet som representerte Storbritannia I Eurovision Song Contest I fjor. Her deres utgave av First Time in San Juan. First

0: Chevalier sang Erika Andriana. Jeg begynner å bli veldig glad i den.
1: Ja.
0: Må være ærlig å si det.
1: Ja, det er jo lovende.
0: Landsmøte på PN nærmer seg 11...
1: Pluss...
0: 11 pluss 2. Sånn klokkemessig. Men ordet fritt, er det noen som har noe de brenner etter å få delt?
1: Ja, jeg har lyst til å ta med en melding fra Tor Herman. Det handler om det her med å være frivillig da.
0: Ja.
1: Han er en av 12 frivillige som sykler med beboerne på sykehjemmene i Fredrikstad kommune. Det er veldig hyggelig for både beboere og for oss syklister. Og høres det her ut til å være noe for dere som hører på, ta kontakt, vi trenger flere frivillige.
0: Ja.
1: Jeg har sett sånne nyhetssaker der de har sånne elsykler med sånn korg, skulle du si, eller sete foran der man kan sitte og sånt.
0: Mm.
1: Det må jo være fantastisk å både kunne få lov å sykle litt sånn og ta med noen.
2: Elisabeth er som frivillig i Oslos Søndre Jazzklubb. Hun har vært i 13 år. Og har vært frivillig i Kirkens Bymisjon. Og Ståle, han har vært leder, kasserer, nestleder og sekretær i NVIO Gjøvik-Toten.
0: Var jeg rett bent? Står det hva det betyr?
2: Nei, men de jobber med veteraner fra internasjonale oppdrag. Stolt av det, skriver Ståle.
0: Med min erfaring er ofte at når sånne klubber har veldig mange sånne bokstaver,
2: ja,
0: så er det ofte veldig gøy som skjuler seg bak det.
2: Ja. Norske veteraner i... Nei, jeg vet ikke. Ja, det
0: var i rein gjetting.
2: Ja.
0: Vi som liker å drikke brus på søndager, foreningen i Østre Østfolds Indre Fredrikstad.
2: VSL og DB.
0: Ja, ikke sant. Apropos bar, skriver Arne. Vi hadde jo bar som svarord i Helåslabyrinten i dag. Et skjelett gikk inn i en bar og sa til bartenderen: gi meg en øl og en mopp. Er det ikke dum den?
2: Nei, det er basert på erfaring. Elise skriver: replikk, kolon, den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad. Derfor oppfordrer jeg alle i dag til å gjøre en annen glad. Og om du merker at noen gjør deg glad, så pay it forward, eller gir en annen mann ei beine, skriver
1: hun. Oi, den var fin.
2: Så gjør en annen en tjeneste, da blir alle snille og glade. Ha en fin dag. Tusen takk, Elise, veldig fin.
0: Gir en annen mann ei beine.
1: Ja.
0: Fantastisk. Ja, det må få være dagens oppfordring.
1: Odd Jarle, han var 4 år i FAU og SAU da ungene gikk i barneskolen. 34 år som leder i lokalt DFS skytterlag, 33 år som kasserer i DFS skytterkrets, noen år som leder i velforening, rundt 20 år som hovedtillitsvalgt i lokalavdeling på min arbeidsplass.
2: Nå måtte jeg google SAU. Nå feir bare SAU.
0: Ja, for jeg tenkte, vet du hva som er liksom slagord i SAU?
1: Nei.
0: Bæ!
2: Gå ikke i flokk!
0: Bæ! Oi, oi, oi. Apropos dyr.

0: ikke hver dag man får muligheten til å si at man har spilt Bahamenn på NRK P1.
1: Jeg har vært inne i avsendingen vår. Har du vunnet premie i landsmøtet? Og så har jeg trukket en vinner av de som har svart nei, men jeg håper det skjer snart. Ja. Trygve Jonasson.
0: Herlig!
1: Gratulerer!
0: Endelig vant du!
1: Nå skal du få premie i posten fra oss.
2: Veldig, veldig bra. Og så sa oss jo heller ikke noe om det, men oss hadde jo bestemt oss på forhånd at vi skulle trekke en vinner fra alle som hadde sendt oss en melding i dag også.
0: Ja.
2: Og nå har jeg brukt verktøyet vårt, den nye tilfeldighetstrekkeren, som jeg liker så godt. Og da har jeg trekt ut følgende melding fra Knut Ola. Ufrivillig frivillig. Var i Verdal fengsel for et tid tilbake. Ufrivillig, parentes.
0: Oi!
2: Det ble jeg medlem, der ble jeg medlem av Røde Kors, parentes, frivillig.
0: Okay.
2: Røde Kors og Verdal fengsel har et felles prosjekt som heter Fellesskap og førstehjelp i fengsel. Kjempetiltak. Skriver Knut Ola, det skrev han inn fordi han var en såkalt ufrivillig frivillig. Men det betyr også at nå vann du, Knut Ola.
0: Gratulerer.
2: Gratulerer.
0: Anniken Dagens.
3: Hello.
0: Har du noen verv?
3: Jeg har sittet i styret der jeg bodde. Nå er jeg feltkontakt i velforeningen.
0: Oi.
3: Jeg er fotballtrener også da. Teller jeg?
0: Oi, ja, herlig. Feltkontakt.
3: Der har du meg.
0: Der har du det. Her har du Justin Bieber. Anniken, god sending. Hør på Dagens, folkens. Det blir litt mer seriøst enn det tullet her.

0: her er Justin Bieber og låta Daisies.
1: Dette er NRK PN.
0: I kveld vil noens drømmer gå I tusen knas, mens andre kan juble. Om 7,5 time blir det klart hvilke 26 spillere som representerer Norge I fotball-VM, som jo starter om bare 3 uker. Det hele blir kjent I Ståle Solbakkens hjembygd Grue, og dit skal vi I dagens. Tippestedet står litt på huet. Forbrukerrådet I Norge og flere andre land klager inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen. Grunnen svindelannonser som I verste fall kan ødelegge liv, sier forbrukerråddirektøren som kommer hit. Du hører på dagens I NRK P1. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og vi tar en nyhetsoppdatering aller først her nå. Ja, vi skal høre at enda en gang har det gått dronealarm I et baltisk land, Jon Brannes.
2: Flere steder I Latvia må folk holde seg inne. Forsvaret I Latvia sier en drone sett over landet, og kampfly sendt på vingene for å undersøke. I flere regioner ber de folk om å holde seg inndørs, lukke vinduer og dører, og si fra om de oppdager andre droner. I forrige uke ble det regjeringskrise, fordi forsvarsministeren måtte gå av etter at ukrainske droner på avveie traff Latvia, og I går så gikk jo en lignende alarm I Litauen, og da måtte blant andre presidenten der gå I tilfluktsrom. Ettåringen som falt ut av et vindu I Oslo I går ettermiddag død, sier politiet. Barnet falt trolig 5 til 6 meter fra andre etasje I et hus på Tøyen, og ulykka skal ha skjedd mens ettåringen lekte. Tidligere direktør for Norsk Industri I NHO, Stein Lier Hansen, dømt til 5 års fengsel og må betale mer enn 10 millioner kroner I erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han kjent skyldig I grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og det enda ikke klart om dommen ankes.
0: Ja, den saken her blir mer om I dagens også, for vi får besøk av økonomikommentatoren E24.
2: Sykehuset Østfold tester ut en motorisert drakt som hjelper pleiere med tunge løft. Exoskelettet hun tar på seg gjør det enklere å flytte pasienter, sier hjelpepleier Venke Dalseng.
3: Det en stor belastning å flytte en pasient gang på gang, mens med den her så blir det en lett situasjon for begge parter. I går brukte jeg den her I 2 timer og 18 minutter, stod det på logg, og da hadde jeg 6051 kilo som jeg ble avlastet.
2: Og da skjønner man at tunge løft kan gi helsepersonell vonde rygger og muskel- og skjelettlidelser, men dette sykehuset på Kalnes I Østfold altså det første I Norden som tester ut slike bærbare exoskelett som man altså tar på seg, sier avdelingsleder Anniken Norum.
4: Det mye belastning på rygg og skelettmuskulatur, og da kommer man over det her, som kanskje kunne være en hjelp for oss. Da. Erfaringen egentlig ganske god.
2: Og nå klokka 13 så blir Stein Erik Hagen bisatt fra Oslo Domkirke, og kongeparet der, næringslivsledere, politikere og flere kulturpersonligheter, som skal ta farvel med investoren og milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel.
0: Ja, takk skal du ha for den oppdateringen, Jon Brannes. Mer kort nytt får du I kanalen om en time. Men vi skal snakke fotball alldeles straks etter den her fra Avicii.

0: Vilken glede å få starte den sendingen her med Avicii da. Dette var Waiting for Love som du fikk her I NRK P1. Og det 21 dager igjen til fotball-VM, og I kveld dere får vi vite hvilke 26 spillere som skal representere Norge. Og jeg tar ikke for hardt inn når jeg sier at dette her, det blir historisk. Klokka 20.30 så forteller Ståle Solbakken hvem som blir med til USA, og det det mange som spente på.
1: Jeg synes vel Haaland, han vel en innertyr for det. Og så har jeg også hørt at Nystad kanskje har gode sjanser.
2: Tangvik, han hadde en enorm debut I Tyskland. Han var utrolig god I Rosenborg når han var der. Men kanskje han åpenbar, vi har jo ikke så mange keepere. Eller?
3: Jeg synes han ganske åpenbar.
4: Nei, jeg synes Dønnum skal med. Nei, jeg tenker det viktig for gruppa da.
2: Ja, jeg enig I den. Enig I den. Veldig bra for, for garderoben.
1: Men vi holder en knapp på Dønnum da.
4: Ja, som siste mann på en måte. Ja, Dønnum og Torsby.
0: Ja, noen meninger ute på gata der. Andrine Hegerberg, du fotballekspert I NRK og programleder I podcasten Bakrommet. Hvor spent du på det her?
5: Nei, jeg må innrømme at jeg sjeldent spent. Jeg har aldri vært så opptatt av et laguttak som den gangen her. Selv om det skal sies at det mange som ganske sikre, og så det et par I skorpa der da, som mest sannsynlig skal få sin tøffeste dag I karrieren. For såpass stor betydning har det her mesterskapet, og det samholdet som har vært I det laget her virker å være noe som hver enkelt spiller virker og virkelig sett høyt. Så en gledens dag for visse, og en marerittdag for dessverre noen få utvalgte spillere. Mm.
0: Vi skal straks snakke navn, men jeg lurer litt på hva betyr det for en fotballkarriere å få spille VM for Norge etter, 28 år uten norsk deltakelse?
5: Ja, det vel det som kanskje gjør det litt spesielt også. Nå den der forbannelsen brøt, og vi har endelig kommet oss til et mesterskap igjen, og rett inn I VM-varmen. Så det jo et VM hvor man har litt muligheter også, med tanke på at det såpass mange lag. Det utvidet til 48 lag, så det gjør at Norges sjanser betraktelig større enn om det skulle vært tighter. Og det å ta på seg drakta, landslagsdrakta, og representere landet sitt, det en... Det en følelse jeg har prøvd å beskrive mange ganger uten å føle at jeg egentlig har lyktes med det, for det noe spesielt. Det veldig sånn nært og intimt, og man ønsker å representere seg selv og folket sitt på en fin og spesiell måte, så at det en helt spesiell følelse å dra på seg den drakta der, og spesielt da, selvfølgelig, I et mesterskap hvor såpass mye står på spill, og man spiller om det gjeveste mot de beste nasjonene ute I verden.
0: Og dere I NRK-podcasten Bakrommet har satt opp 20 navn dere mener klink, altså de garantert med. Der finner vi jo navn som Haaland, ikke sant? Sørloth, Strand, Larsen, Ødegård, Nusa, Bob, Ryerson, Mølle-Wolfe, Nyland og Selvik for å nevne noen hele lista inne på NRK.no. Men så det noen som usikre, Andrine, også noen spillere som var med I kvalikampene som jo tok oss til mesterskapet. Hvem det?
5: Ja, først og fremst det kanskje den der siste venstrekantrollen. Nå jo Nusa, Bob og Skjeldrup inne, og gjort det strålende både for klubblag og landslag. Men så det den siste posisjonen som kan diskutere som skal gå til Dønnum, Jens Petter Hauge, eller Telo Åsgaard, som har plutselig begynt å spille mye kamper igjen. Store spørsmålstegn rundt det. Tripic har meldt seg på, men det en diskusjon som egentlig Ståle Solbakken har lagt ganske død allerede. Og så det veldig mye prat I alle fall hos oss I bakrommet om den siste og femte midtstopperen. Kanskje ikke den med mest betydning I forhold til om Norge skal prestere best I mesterskapet, men en viktig rolle og en spiller som enten får en tung beskjed eller en livets beskjed I dag, og der står det egentlig mellom Eivind Helland, Henrik Falkner og Odin Bjørntuft. Så vel dem som største spørsmålstegnet bak, og så har du også til med meldt seg på en tredje keeper her nå etter mye snakk og frem og tilbake på Nikita Haikin, så virker han være ute. Mm. Mathias Dyngeland dessverre skadet brandkeeperen, men så har vi William Myra som har vært med de siste samlingene, som nå plutselig har fått en utfordrer I Hamburger Sander Tangvik, som gjorde en kjempematch og reddet til og med en straffe, så kan hende at det var too little too late, men akkurat på tredje keeperplassen så har vi nå fått utfordring.
0: Mm. Om knappe 7,5 timer får vi fasiten. Takk skal du ha, fotballekspert Andrine Hegerberg. Det noen som vil bli skuffet, og andre vil bli megaglade for å få dra til mesterskapet. Vi skal til slutt her høre fra noen av vintersportutøverne våre som har klare tips til de 26 som får en VM-plass. Først fra skiskytter Johannes Dale.
3: Nå jeg veldig opptatt, i hvert fall, det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av. Det lov å ta litt innover seg at man i et VM for Norge i fotball.
6: Start å snu døgnet litt tidlig, fordi det litt sånn forskjell på tidstida der, altså.
7: Man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
8: Man må nyte øyeblikket og ikke ha for høye skuldre, for da det det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket. Så nyte og kos dere og kjempe på.
0: Sa til slutt Jesper Saltvik Pedersen. Vi hørte også skiskytterne Johan Olav Botten og Juni Arne Kleiv. Inne på NRK.no kan du sjekke alle spillernes form nå, og fra klokka 20 i kveld altså kan du følge uttaket på NRK1, og det skjer i Ståle Solbakkens hjemkommune Grue i Innlandet. Det kan du tro store saker der. Straks ordføreren gjest her i dagens. We have

0: We Have a Dream sang Jarle Bernhoft der, passende nok på dagen hvor vi skal få laguttaket til fotball-VM. Alles øyne rettet mot en liten kommune med drøye 4500 innbyggere I innlandet I kveld. Hvorfor det da? Jo, på grunn av to barndomskammerater fra Grue som fant hverandre I meget tidlig alder, og det har gitt resultater det for en hel nasjon. Vi skal høre landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergesen fra Grue.
1: Jeg jo ett år eldre enn han, så det første jeg husker jo at han to lærte seg å gå. Oi!
2: Jeg kan huske du om Kenta da.
3: Skal vi ta det her?
2: Lør dere hvor små vi begynner der da?
3: Nei, altså Kenta var jo han som alle I bygda så opp til, for han var jo publikumsfavoritten, driblefanten allerede fra barnehagen. Og så kom han jo rekordtid I puberteten, og det følte jo med seg at alle damer på kirken her sprang da han syklet gjennom gata. Det var kan vi gå videre på den, men det skal vi gjøre.
0: Ja, det var fra idrettsskalaen I år. Du hørte Ståle Solbakken og Kent Bergersen Kenta da. Der vi skal til Gruen nå, kommunen som grenser til Finnskogen I, og Sverige I øst, og til Kongsvinger I sør. Det der det blir kjent I kveld hvem som med I Norges tropp til fotball. VM, Rune Grenberg. Hvor stas det å være ordfører I Grue I dag?
4: Ja, det alltid stas å være ordfører I Grue, men det litt spesielt akkurat I dag, da, synes jeg. Ja. Det jo helt fantastisk at Ståle og Kenta kommer tilbake med landslagsuttaket, der de starter sine karrierer, der de starter å spille fotball, og det som Ståle mange ganger har kalt sandkassa si, fra der han kommer ifra.
0: Ja, og nå får sandkassa alles øyne mot seg. Det fullt opplegg der rundt laguttaket. Hva det som skjer for innbyggerne I kommunen din I kveld?
4: Vi åpner der han kvart på sju, og ifra klokka sju så det underholdning for alle som kommer. Og så kommer jo Ståle halv åtte, og så går det slag I slag utover kvelden, og jeg håper at alle som kommer, og vi tror det blir mange, får en god kveld sammen med oss I Grue.
0: Ja, og nå har jo Grue sine 15 minutter med berømmelse her. Hva slags plan har du som ordfører for å utnytte dette momentumet nå da?
4: Nei, altså, Grue jo en fantastisk kommune uansett, men dette jo spesielt, og jeg regner med at vi blir sett I kveld, vi blir sett I mange sammenhenger. Du har nevnt at Finnskogen en del av Grue, vi vet at det kommer mange som ønsker å reise til Finnskogen og til Grue og oppleve det vi kan tilby utover sommeren, og det vi glad for. Det å få oppmerksomheten nå, det gjør det ikke noe mindre selvfølgelig.
0: Ja, Så bare å glemme Geiranger og Trollstigen og sånn. Nå det Grue.
4: Ja, helt klart. Geiranger og Trollstigen, der har vi vært alle sammen mange ganger. Nå det på tide å besøke Grue.
0: Men du, det jo disse to fotballstorhetene vi har nevnt flere ganger nå, Ståle Solbakken og Kent Bergersen, som tar dette landslagsshowet til Lille, må vi kunne si. Grue, hva har de betydd for bygda da, eller for kommunen?
4: Ja, så Ståle og Kenta jo et resultat av flere generasjoner med dugnad. De har jo vært med ifra de var helt små og fått oppleve fotballhistorie I Grue. Grue har alltid vært en fotballkommune. Det har vært viktig for oss, og det fortsatt slik at vi satser veldig på fotballen og breddeidretten, og det jo det Ståle og Kenta en del av. Og på et eller annet tidspunkt så det noen fra breddeidretten som går videre og talenter og blir løftet fram og helt opp på nasjonalt nivå, og vi kjempestolte av dem begge to.
0: Mm. Nå det sånn at det har vært oppe I kommunestyret om disse to skal på sokkel I bygda, eller?
4: Nei, vi har, uansett hadde ikke ville prate om det her på radio, men, okay. Men det kan si da, at den sokkelen, eller den grunnmuren for en slik greie, det vil jo være generasjoner av dugnadsarbeid, det vil være all den innsatsen som lagt ned for breddeidretten, og det vet jeg at både Kenta og Ståle helt enige med meg I. Det viktig, og så må vi spisse da vi skal spisse.
0: Spisse da vi skal spisse. Men hvordan følger ordføreren I Grue med når det blir fotball-VM om noen uker da?
4: Ordføreren I Grue har nok ikke noen lang fotballhistorie å se tilbake på, men ordføreren I Grue kommer helt klart til å følge med veldig mye fremover, og det går jo noen programmer nå allerede som gjør at jeg har sett mer fotball nå enn jeg har gjort på lenge. Jeg sendte en SMS til Ståle etter at vi var klare for VM, og sa at nå har jeg sett mer fotball på bare noen få uker enn jeg har sett på flere år tidligere, og jeg kommer til å følge med, og jeg skal prøve å sette meg inn I det.

0: prøve å lese meg litt opp, men uansett så jeg jo entusiastisk rundt det som skjer, og det jeg sammen med hele grubygda.
1: Ja, men du vet ikke noe mer enn noen andre du om noe uttak?
0: Nei, det vet jeg ikke, og det skal jeg helt klart ikke blande meg noe borti.
2: Jeg må si lykke til med alt I kveld, ordfører Rune Grenberg. Det blir stas å se. Ha en fin kveld da.
0: Tusen, tusen takk, og lykke til til gutta som skal til VM. Lykke til med uttaket, og til hele Norge. Dette stas.
1: Dette stas. Det klokka 20.30 vi får svaret på hvem som skal representere Norge I fotball-VM. Lokalmiljøet I Grue invitert altså til å overvære uttaket fra tribunen på Kirkenær, og det hele sendes på NRK1 fra klokka 20 I kveld, så det bare å ordne popcorn og være klar.

0: Kløver var det med bit av meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Amen.

0: Klokka den 13.28, og du fikk musikk fra Maroon 5. Dette var Payphone her I dagens. Har du sett sånne bilder av kjendiser med blåveis, eller I fengsel, eller på sykehus I sosiale medier? Eller reklame for kryptovaluta og kjappe lån og sånn? Ja, da har du nok sett eksempler på de falske annonsene som forbrukerrådet prøver å stoppe nå. Flere land har gått sammen og klager nå inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Mette Fossum, du direktør I forbrukerrådet. Hva det du synes verst med disse annonsene her?
1: Altså, denne formen for finanssvindel, den kan jo I verste fall ødelegge folks liv. Og så reagerer vi ganske sterkt på at disse plattformene som du nevner her, tilsynelatende lever så godt med at disse annonsene bare florerer. Og Reuters viste jo også I fjor at så mye som 10% av Metas omsetning kommer fra svindelannonser og reklame for ulovlige produkter. Og det skal ikke kunne gå an.
0: Og det mange norske kjendiser som misbrukt I disse annonsene. Programleder og komiker Johan Golden ble så rasende at han lagde en serie på NRK hvor han prøvde å stoppe denne svindelen. Og vi skal høre et klipp fra denne serien. Her møter han også programleder Christian Strand, som også har vært brukt I noen falske annonser.
2: Det sykeste jeg har på.
3: Altså det greiene der, ja. Det var jo 1,5 år siden,
2: ja.
3: Hvor jeg bare våkna til. Et bilde hvor jeg sto med håndjern, liksom. Det kom flere og flere annonser. Og det verste var at det var jo folk som sendte meg en melding som sa, Christian, du har jobbet I forbrukerinspektøren I 8 år. Går du virkelig god for krypto? Og så måtte jeg sende sånn, jeg håper ikke du har satt seg, liksom. Men det hadde gjort.
0: Ja, sånn hørtes det ut, Mette Fossum. Hvordan ser en sånn typisk svindelannonse ut, og hva det folk lures til?
1: Jo, dette jo en god blanding av reklame for forbrukslån, investeringsmuligheter og krypto som ble nevnt her. Og vi ser jo også jevnt over at kjendiser som Strand og Golden har blitt brukt for å gjøre annonsene enda mer appellerende. Så det det forbrukerne blir møtt med.
0: Mm. Og hva skjer når man, altså, tar man opp lån, gir man fra seg informasjon, hva det?
1: Nei, altså, typisk jo løfter om enkle penger og gode lån, og så jo virkeligheten en helt annen. Det du gjør da ved å gå med på disse annonsene, altså du lures inn I et system der du ber om penger og lån, så risikerer du faktisk å både miste de pengene du har, og så sette deg I stor gjeld.
0: Mm. Og dere har sagt at de sosiale mediegigantene dere snakker om her setter egen profitt foran brukernes trygghet. Hva synes du om det?
1: Nei, vi reagerer jo veldig sterkt på dette, og vi mener jo at selskapene nå må ta ansvar. Og så har jo vi nå sammen med 28 andre forbrukerorganisasjoner I Europa klaget inn Meta, TikTok og Google til EU-kommisjonen, og så har vi bedt dem om å sjekke at selskapene oppfyller kravene til å begrense og følge opp svindelannonsene, og vurdere bøter. Så det her bør jo også være et varsko til selskapene om hva som forventet nå fremover, og hvordan brukerne faktisk kan bli skadelidende hvis det ikke tas på alvor. Mm.
0: Men nå det altså mange land og forbrukerorganisasjoner som altså står sammen og klager inn til EU-kommisjonen. Hva slags slagkraft gir det nå?
1: Vi tror jo at det gir en stor slagkraft bare det at man samlet over hele Europa og har gjort en grundig gjennomgang med over 900 annonser som viser nettopp rett og slett svindel. Og det bør jo EU-kommisjonen nå ta tak I og også sette dette I sammenheng med den nye Digital Service Act som igjen skal ansvarliggjøre plattformene enda mer.
0: Takk skal du ha for at du var med I dagens Mette Fossum. Du direktør I Forbrukerrådet. TikTok understreker I en kommentar til NTB at de tar kampen mot svindelannonser på alvor, og sier at det en utfordring for hele sosiale medierindustrien, og så understreker de at slike annonser ikke tillatt. NRK har spurt både TikTok, Meta og Google om en kommentar, men vi har foreløpig ikke fått svar.

0: Nydelig sjelden der fra Delara.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Og du skal få et værvarsel fra Meteorologisk institutt nå, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen kan det i vestlige strøk komme litt spredt regn eller sludd, og i kveld blir det sørlig frisk bris på kysten, ellers blir det stort sett rolige vindforhold og skya eller delvis skya og lokal tåke. Longyearbyen får 5 grader. I Nord-Norge vil det blåse perioder med vestlig liten kuling utsatte steder i Finnmark. Vinden øker også på i Nordland til sørvestlig frisk bris på kysten. Lengst i sør blir det opp i liten kuling. Det blir mye sol og pent vær mange steder, men skyene kan henge igjen i ytre strøk i nord, og det kan dukke opp enkelte lokale regnbyger. Kirkenes får 14 grader, Alta 12, Troms 13, Bodø 17 og Brønnøysund 19 grader. Trøndelag og Møre og Romsdal får sørvestlig frisk bris på kysten. Det blir stort sett skya og enkelte regnbyger resten av dagen. Bygene vil dukke opp vesentlig i indre strøk. Det er lokalt gress- og lyngbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 18 grader og Ålesund 15 grader. Vestland fylke og Rogaland får sørlig opp i frisk bris på kysten i nord. Det blir etter hvert oppholdsvær og periode med sol. Bergen og Stavanger får 17 grader og Finse 4 grader. På Sørlandet blir det sørvestlig opp i liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol, men det kan hende det kommer tåke på kysten i vest. Kristiansand får 19 grader. Og på Østlandet fortsetter det med skya eller delvis skya og enkelte regnbyger. Mot natta kan det bli lokal tåke. Oslo får 17 grader og Lillehammer 14. Flere detaljer finner du inne på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen og finne det der. Klokka den 13.37. Her i dagens nå skal du få musikk fra Rebecca Bangfield. Låta du hører heter Untangling.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Rebecca Bangfield var det der. Du fikk Untangling her I dagens klokka blitt 13.41, og vi skal til en dom som kom I dag. I 17 år ledet Stein Lier Hansen den største landsforeningen innen NHO, nemlig Norsk Industri. Da hadde han blant annet rollen som arbeidsgivernes forhandler I dette viktige frontfagoppgjøret som vi ofte snakker om. I dag så ble han dømt til 5 år I fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale over 10 millioner kroner til Norsk Industri. Med oss nå du, Sindre Heierdal, du økonomikommentator I E24, og det var dere som for litt over 2 år siden avslørte at Lier Hansen hadde levert regninger for private jakt- og fisketurer til Norsk Industri. Hva tenker du nå som dommen kommet?
1: Ja, nå har vi fått da I hvert fall en første rettsrunde. Vi får se om den ankes, og den dommen knusende. Og retten mener jo da at Lier Hansen har utvist et helt særegent forbrytersk forsett, som de skriver. Mm. Det jo en utrolig hard dom. Mm.
0: Kan du ta oss litt tilbake her? Hva det Stein Lier Hansen konkret dømt for å ha gjort?
1: Altså han da dømt for å ha underslått penger til egen vinning på mange ulike sett ved å da ha disse jakt- og sjøflyturene, ved å levere et utall restaurant- og barregninger som han ikke skulle ha gjort, og at da han nå må betale tilbake 10,5 millioner kroner til Norsk Industri, sier jo litt om hva man mener han har begått her.
0: Mm. Under rettssaken så innrømmer jo Stein Lier Hansen økonomisk utroskap, som det heter, men ikke korrupsjon. Vi skal høre fra forsvareren hans, Petter Mandt, som foreløpig ikke vil si om Lier Hansen kommer til å anke dommen.
2: Vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig, den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Ja, det altså korrupsjonsdelen av dommen Lier Hansen ikke innrømmer. Du var litt inne på spørsmålet om Anke Sindre Heierdal, men det sånn at det ligger an til at vi kan vente en anke etter denne dommen?
1: Det vanskelig å si hva Lier Hansen vurderer. Denne dommen var veldig knusende, og retten fant jo veldig lite her som de mente han hadde snakket sant om overhodet. Det klart at det jo en vurdering Lier Hansen må ta med sin advokat nå, men det I alle fall ingen tvil om hvor første rettsinstans landet.
0: Nei, og han var jo direktør I Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Han var forhandler for arbeidsgiver I frontfaget, som vi jo snakker ofte med deg om, Sindre, for at det her I landet legger jo grunnlaget for alle de andre lønnsoppgjørene, ingen hvem som helst. Hvilken betydning har det hatt for dommen her at han hadde en så mektig posisjon?
1: Retten også veldig opptatt av dette, og retten påpeker at han både I kraft av sin stilling, men også sin person, hadde nødt en usedvanlig høy tillit I det norske samfunnet, og det bidrar jo også til at fallet så stort og at tillitsbruddet så massivt, hvis vi da skal lese dommen.
0: Mm, og vi vet som sagt ikke om den kommer til å bli anka, men uansett, Sindre, hva tenker du at norsk næringsliv kan lære av denne historien og det vi vet så langt?
1: Det viktig da å ikke være naive. Vi lever jo et samfunn basert på høy tillit, og jeg tror vi generelt har veldig høy tillit til hverandre, men det må ikke gå så langt at for eksempel en leder som oppfattes som både charmerende og dyktig, da får holde på egen hånd. Styrene har et ansvar for å se administrasjonene I kort. Og ikke gi ubegrenset tillit til noe enkeltperson.
0: Stein Lier Hansen altså dømt til 5 år I fengsel, og han må betale over 10 millioner kroner til Norsk Industri, så får vi se etter hvert om dommen ankes. Du kan lese om siste nytt I denne saken inne på NRK.no også. Tusen takk skal du ha, Sindre Heierdal, som altså kommentator I E24. Nå, musikk fra Regnvær, låta du hører heter Søvnløs. Du får den her I dagens.

0: Musikk her fra Regnvær, du fikk Søvnløs. Straks her I dagen skal vi til USA, der en kjent fyr leder showet sitt for aller siste gang I natt. Men først til en kjent fyr her hjemme, årets spellemann faktisk. Det her, det Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stort.

0: Tobias Sten var det her med låta som heter Hånd I Hånd. Nå skal vi til USA der det skrives TV-historie natt til I morgen. Hør her. Welcome one and all. And here,
1: out there, to the late show. I am your host, Stephen Colbert. Ladies and gentlemen.
0: Ja, dette den amerikanske talkshow-verten Stephen Colbert.
1: You can feel the excitement in this room. I'm excited too. This is our last week.
0: Og I natt det siste gang han kan ønske velkommen på denne måten her til programmet The Late Show with Stephen Colbert, som jo et av de mest populære talkshow-programmene I USA. Serieskaper og USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen beskriver han slik.
2: Han her har holdt på siden 2003, og komikerrevolusjonen rundt Comedy Central og internets barndom. Dette her en av dette årtusenets to største komikere, som har størst politisk betydning for hvordan unge mennesker formet sin syn på politikk og medier, og hvordan det fungerte fra 2008 og frem til nå. Så tok han over dette konservative flaggskipet av underholdningsprogram, og tok det fra tredjeplass til førsteplass ved å være politisk satire.
0: Og mange mener det nettopp humoren og satiren som gjør at Colbert nå blir tatt av skjermen. CBS har sagt at det var en ren økonomisk avgjørelse som gjør at de legger ned programmet etter 11 år. Men de fleste kritikere mener jo det egentlig skjer, fordi Colbert har vitsa mye med Donald Trump.
2: Hver dag så står han på og har en monolog, og der tar man alltid presidenten. Det har han gjort når det var Biden som var president, og det har de gamle hostene gjort, hatt humor på presidenters bekostning. Men når presidenter gjør veldig kritikkverdige handlinger over tid, så det lettere å lage skarp komikk, og som da også det publikumspotensial I. Og der har han vært spissere og tydeligere, og ikke vært redd for å provosere Trumps tilhengere, på vegne fordi han synes det anstendig. Og så sier kanalen at de ikke levelig. Å ha 60 millioner månedlige brukere på internett mulig å skape en inntekt av, men de trengte en fusjon mellom Paramount og CBS å kjøpe det, og de har etter det kjøpt også CNN og HBO, den samme aktøren. Så dette en del av hvordan Donald Trump og MAGA skal ha kontroll på mediene og sørge for at sannhet og journalistikk blir begrenset.
0: Serieskaper og USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen ser fram til å se siste program når han står opp I morgen tidlig.
2: Dette kommer til å handle om feelgood, og at det skal sitte en klang inni mennesker som varer I årevis. Han blir jo ikke borte, og alle hans morsomheter kommer til å ligge på internett og forme det amerikanske samfunn, om Donald Trump vil eller ikke.
1: We may be canceled. But apparently the Late Show has outlived the Constitution of the United States.
0: Ja, vi kanskje kansellert, men vi har utlevd den amerikanske grunnloven, ble sagt til slutt her av Stephen Colbert. Intervjuet var Johannes Slettedal.

0: med låta som heter Flashdance, What a Feeling, sist ut I dagens I dag, som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var produsent og vaktsjef I dag. Og jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for nå. Straks det lokale sendinger, men først... Skal vi ta en kort nyhetsoppdatering og høre at Oslo kommune har plutselig mer penger I Ombranes?
1: I dag la byrådet fram et revidert kommunebudsjett med ekstra milliarder. Men først, Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke. Kongeparet, politikere, næringslivsledere og kjendiser tar farvel med milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel. Finansminister Jens Stoltenberg sier Hagen bidro med mye.
2: Stein Erik Hagen var en... person som forandret Norge. Han gjorde det som næringslivsleder, som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som mulig å gjøre I det norske offentlige rom. Og Stein Erik Hagen også en person som hadde mye menneskelig varme, og jeg blant de mange som kommer til å savne.
1: En ankedomstol I Paris har funnet flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus skyldig I uaktsomt drap etter at et fly styrta I Atlanterhavet på vei mellom Rio de Janeiro og Paris I 2009. Fire norske statsborgere var blant de 228 som mistet livet. Og faren over I Latvia, sier forsvaret I landet. Kampfly ble sendt opp etter at en drone ble sett I dag, og øst I NATO-landet ble folk bedt om å holde seg inndørs. I går gikk en lignende alarm I Litauen, og på tirsdag ble en drone skutt ned over Estland. Etter flere år med tøffe kutt har altså byrådet I Oslo opp til 3 milliarder kroner mer å rutte med I sitt reviderte budsjett. Det skjer takket være milliardoverskudd fra I fjor, ekstra penger fra staten, økt utbytte fra kraftselskapet Hafslund og høyere skatteinngang, det sier finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre.
3: Og det jo grunnlaget for at vi nå I revidert kan satse på økt velferd til Oslo folk, særlig satsning på barn og unge, på barnevern, på skolen og på fritidsaktiviteter for barn og unge, og satsning på en grønn og levende by, og ikke minst så får vi til en kraftig styrking av bydelsøkonomien på over 600 millioner kroner, som gjør at bydelene, som jo de som leverer tjenester til Oslo folk, bedre rustet til å gjøre det.
1: Det borgerlige byrådet har kuttet mye I Oslo-budsjettene, men 2026 blir det siste året med store omstillinger, sier finansbyråden. Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg som ordfører I Tromsø. Næringslivslederen og eiendomsutvikleren kom inn I politikken for Arbeiderpartiet for første gang til valget høsten 2019. Og FN slår fast at stater kan stilles til ansvar for klimaendringer. Dermed støtter generalforsamlingen opp om en kjennelse fra FN-domstolen, som har slått fast at det kan være ulovlig å ikke gjennomføre tiltak for å beskytte klimaet. Vedtaket ikke bindende for medlemslandene I FN, men det kan få betydning I klimasøksmål over hele verden. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Det betyr vel det at nå blir det orden på klima.
5: Ah, endelig har du blitt enig. Når FN sier det, da følger alle land etter.
4: Ja, det litt dumt det der med at det ikke bindende, da, men vi får se.
5: Hva det hvis det ikke bindende? Hva vitsen da egentlig? Det bare en slags oppfordring? En slags positiv? Kom igjen folkens, dette får vi til. Det som dugnad.
4: Det ikke obligatorisk, obligatorisk, men det veldig fint om du kan være med.
5: Mm. Ja. Og da pleier de fleste land å følge etter vel.
4: Vi får være positive og håpe at dette blir veldig, veldig bra.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, Andreas Haugdal og Kristina Eklund i NRK Stor-Oslo.
1: Det meldes om litt sånn betalingstrøbbel hos Ruter i dag.
0: Ja.
1: Ikke at Ruter har problemer med å betale for eksempel sine regninger, men hvis du skal kjøpe billett, så er det litt trøblet her nå.
0: Ja, ta med kontanter eller debitkort.
1: Det er det de sier, enkelte steder i hvert fall. Det skriver de på trafikkstasjonen på Risløkka. Det er Nets, da, dette selskapet som driver med kortbetaling, som har litt problemer ifølge VG. Og da er det ikke så lett å få betalt for eksempel i Ruter-appen med kortet. Da.
0: Sliter noen butikker også, matbutikker?
1: Ja, Avisa Oslo har bildet fram en ny på Grønland. Der har de hengt opp et litt utskrift hvor det står problemer med betaling med kort. Bankaksept og Tromfpay fungerer, men ikke utenlandske kort.
0: Nei,
1: sier de.
0: Og så var det litt sånn, ja, men jeg betaler med Vips. Det er problemet med Vips også.
1: Vips har også problemer, ja. Mm. Ja, for jeg betaler gjerne med Vips hvis jeg betaler i Ruter-appen. Men ja.
0: Det hjelper ikke nå.
1: Kjedelig det, altså. De jobber med å rette problemet, sier Nets nå, da.
0: Ja, det regner jeg med. Det er ikke sånn at vi tar etter pinsa. Jeg tror nok de jobber med det, ja.
1: Skal vi si, vil de gjette hva mediet sier, da?
0: Vi beklager for problemene.
1: De kan alvorlig nettsystemene. Oi, det i Danmark og Sverige også, skriver VG.
0: Oi.
1: Nå beklager her, ser jeg ikke, men det godt mulig at jeg har sett det da. Men de sier vi jobber med å identifisere og rette problemet for å komme tilbake til en normalisert drift så raskt som mulig.
0: Ja, vi krysser fingrene for at det går fort.
1: Ja.
0: Bergenseren Annette har litt som småirritasjon på en ful.
1: Okay.
0: Ja, hun skriver i appen NRK Radio. I dag hadde en spurv bestemt seg for å sitte midt inne i en stor busk i hagen og pipe den samme lyden om og om igjen, lenge.
1: Mm.
0: Vi hadde terrassedøren åpen sånn at hun og kattene kunne få litt frisk luft, men måtte ta inn dyra og lukke døra, fordi jeg ikke hadde lyst til å skade denne fuglen med flyvende kappbiter av treverk som jeg hadde lyst til å kyle fuglens retning. Enkelte fugler er irriterende, skriver Annette.
1: Ja, nå har vi vært veldig opptatt av fuglesang, og det er vårtegn, og det er så flott og så vakkert, og noe veldig positivt. Så det er greit å bli tatt jekket litt ned. Kanskje fuglene har blitt litt kjeppøye.
0: Men de kan jo ta innover seg noen fugler at de er litt monotone i sangen sin.
1: Ja, varierer det litt grann, liksom.
0: Ja, men på hva den spurven vil. Den sitter vel og passer på, dette er mitt område.
1: Ja, er det ikke stort sett det da?
0: Mm.
1: En sier, her er jeg. Enten hold deg unna, eller kom og ligge med meg. Er ikke det ditt, stort sett de to tingene som de sier da?
0: Ja, hvis det er det siste denne spurven i hagen til Annette driver med, så har han jo ikke fått snør i båndet enda da.
1: Nei, men det er ikke så lett alltid det. Jeg heller får spurver.
0: Men jeg synes det er greit. Man kan bli irritert på, altså nesten alle levende skapninger kan jo skape irritasjon. Liksom.
1: Ja, det er sant. Alle døde skapninger også, egentlig. Ja.
0: For eksempel planter, hvis det er mye sånn pigger på greinene.
1: Ja, roser kanskje da, eller?
0: Ja, kan bli veldig irriterende. Mm,
1: selv hvis de er veldig, veldig flotte, ja. Det er sant.
0: Ja. Men den finner vel ut til slutt at nå orker den enten ikke å passe på mer, eller får seg et ligg, så går det over.
1: Tror du den slutter å pipe hvis den får ligge av seg?
0: Jeg vet ikke, den kan ikke holde på masse om det hele tiden, i hvert fall.
1: Ja, den må endre strategi på et eller annet tidspunkt, i hvert fall, hvis jeg var den, da.
0: Men ikke kast noe på den, nei, det er lurt å lukke døra, da.
1: Ja, det greis det, sikkert.

0: Ella Maja, var det Duostat. Denne spurven liker jo, spurven som I hagen til Anette, liker jo å være I en busk, altså I naturen.
1: Ja.
0: Den liker gress under busken og synes det fint.
1: Skal helst ikke være I alt for urbane omgivelser, sier jeg for meg?
0: I hvert fall noe trær. Mm. Og det sånn det skal bli I Oslo barnehagen også. Det skal bli mer gress I barnehagene.
1: Mm. Mer gress?
0: Ja, det mer penger til å få ordnet med utområdene, og det jo fint. Det ikke så gøy å leke på asfalt, kanskje. Det kan jo tegne paradis, som man gjorde I gamle dager.
1: Det litt vanskeligere å gjøre på gress, ja.
0: Men det har jo kommet dette reviderte budsjettet I Oslo I dag.
1: Mm.
0: Justeringer I budsjettet, og mer penger å dele ut. 3 milliarder kroner mer å rytte med, hørte vi I nyhetene. Det da ekstra penger fra staten, og ekstra utbytte fra Hafslund, og høyere skatteinngang.
1: Det blitt litt penger, ja. De veldig fornøyd byrådet med dette her.
0: Ja, skal være litt på natur. Det skal ta svare på Østmarka skal få penger.
1: Ja, kjempestort som miljøfond for Østmarka har det kommet, og også utområdene I barnehagene. Dette hørte vi jo I går. 35 millioner ekstra skal gå til å ryste
0: opp. Kroner. Ikke 35 ja. Millioner barn ekstra, heldigvis?
1: Nei, det tror vi ikke. Men kanskje det blir litt befolkningsvekst ut av det, vi får noe å se. Men I hvert fall, og det skal fordeles etter behov, da har de sagt, så får de se hvor mye som går til enkelt barnehage og sånn. For det for mye asfalt, og ikke minst sånn plastdekke I barnehagene I Oslo. Det sa Marit Vea fra Venstre, som jo

0: Dance in the sun, body mess and bird. Bird.
1: Bird. Ja, men det deres egen skyld, fordi de skriver bird på en litt rar måte. Ja, de sunbird.
0: De gjør det altså.
1: Men y.
0: Ja, det ser litt rart ut. Men bergenseren Anette har altså hatt trøbbel med denne spurven som satt I hagen midt inne I en stor busk, og bare gjentok det samme hele tiden, hele tiden, hele tiden.
1: Og helt alene også, det var ikke en kakofoni engang.
0: Nei, og da var det litt sånn, måtte lukke terrassedøra, orker ikke, hold på å kaste noe på den, liksom. Det en som skriver der nå, hadde det vært en tanke å google seg frem til spurvens skrik,

0: eller angstskrik for å så avspille det for plageånden. Tipper da at pippen får en annen lyd. Liksom der... Sette den på en høytaler ute, liksom. Oi, det lurer jeg på hvordan den spurren vil reagere.
1: om den... Ja, for vi snakket om det. Hva er formålet med pipe? Det er jo ofte å markere sitt eget territorium, da. Ja. Og tiltrekke seg maker, eller familie, kanskje. Og skremme bort fiender, da.
0: Og bare sette reaksjonen fra denne spurren. Det hadde faktisk vært litt interessant.
1: Husker du, jeg fortalte om min slekting en gang, som hadde gjort akkurat dette her, bare med nabobisja.
0: Og satt på en satt på lyd av en hund som bjeffa.
1: Ja, nabobikkja som bjeffa. Altså døgnet rundt fikk jeg inntrykk av da. Så han satte på en høyttaler i vinduet og bare peisa på med bjeffing fra YouTube eller noe sånt nå da. Jeg tror ikke det funket.
0: Nei, gjorde det ikke.
1: Nei, jeg tror ikke det. Og så tror jeg vi snakket med noen som hadde peiling på hunder dette her noen år siden da, som sa at nei, dette har ikke noe for seg. Nei. Det kan kanskje bli, det kunne faktisk hende at det ble enda mer bjeffing, ja, for det er en mer truende situasjon.
0: Det vil jeg trodde, at hvis det er noen som begynner å bjeffe tilbake, da må jeg i hvert fall passe på, tenker hunden også blir skikkelig, skikkelig sin da.
1: Er det noen som har peiling på fugler der ute, så send gjerne melding i appen NRK Radio, du også, om dette er noen som kan ha noe for seg.
0: Ja, det var veldig mange, eller er nok veldig, veldig mange barn og ungdom som er på tur i dag, og mange gikk altså av i Fagisgate og skulle til Geitmyra skolehage. Det 17 skoler som har parseller i denne skolehagen, og Clara og Stella, det 2 elever som Elskarine møtte på der i dag, og de gjorde mye forskjellig, og de synes det var veldig gøy, så det noe, vi har det, noe for seg, det der med natur, altså.
2: Jeg bare tar på meg handsker.
3: Skal du sitte poteter?
2: Kanskje?
4: Ja, da skal Stella, du kan ta neste potet. Ja. Den skal ned i det hullet her. Så dytter du den litt ned, og litt jordover.
2: Sånn.
4: Perfekt.
3: Du har satt din første potet?
2: Ja.
3: Hvordan var det?
2: Gøy.
4: Er det Clara?
2: Ja.
4: Og så husk på at en sånn potet, det kan bli til 20 poteter. Så dytt den enda lenger ned i bakken, og så tar dere litt jordover.
3: Yes! Der har dere satt potet.
2: Ja.
3: Hvor mange tror dere blir ut av det her da?
2: Kanskje 20.
5: 100.
3: Du satser på 100. Men hvorfor er dere her i dag?
2: Fordi det er aktivitetsdag egentlig, så vi pleier å ha forskjellige stasjoner, og så det er egentlig ganske gøy egentlig.
3: Jeg tror alle koser seg veldig mye. Hva det du liker best her da, av ting å gjøre? For du har sikkert vært her noen ganger.
5: Ja, jeg liker å plante og så. Det er kjempegøy. Og være ute og nytte sola. Og så leke.
3: Kan ikke dere vise meg litt hvordan denne her luktestasjonen fungerer?
2: Ja.
3: Og så her. Kan du lukte? Er det Nelly?
2: Ja, jeg tror det. Og så det får lukte også med artikkeløggen nå.
3: Da den her nummer 11, kan du teste ut den, Clara?
2: Ja. Jeg tror det lukter litt fra den som man skal ha oppå toasten, sikkert.
3: Og ja, det lukter som pizzakrydder?
2: Ja, noe sånt, ja.
5: Ja. Oregano.
3: Det oregano, ja. Nå vi på pizzastasjonen. Gleder du deg til den, eller?
2: Ja, egentlig har jeg ikke spist på... Jeg har ikke spist, egentlig.
3: Så da må du komme i gang med pizzaen.
2: Ja.
3: Skal vi sjekke hva du kan ha på, eller?
2: Ja, ja. For jeg pleier å ta pizzasaus, og så pleier jeg å ta med ost og skinke.
3: Du tok ikke på noen krydder?
2: Nei.
3: Hvorfor ikke skulle du gå opp på litt pizzakrydder? Du har jo akkurat lukta på det her borte.
2: Egentlig som jeg får ikke så gira med å ha pizza i krydder. Det er ikke helt i min greie.
0: Men tur, det var de glad i, og det er jo veldig gøy. Jeg ble jo fristet til å gå på tur jeg også nå.
1: Ja, du ble det?
0: Ja, og lage pizza ute og sånn.
1: Skal du ha pizzakrydder på pizzaen din da?
0: Jeg ville hatt litt av det, ja.
1: Litte grann?
0: Ja.
1: Ja, det kan jo variere litt. Hva slags krydder som er i det pizzakrydderet, men.
0: Ja, ja.
1: Men det kan funke.
0: Noen krydder ble jeg tatt på, ja.
1: Ja, noe.
0: Ja.
1: Salt og pepper, eller oregano, eller?
0: Man får ta det man har.

0: Mia var det, Oxide, og vi skal ha nyheter. Ruter har krevd for mye I snikegebyr, Eva.
1: Ja, årsaken at Ruter gjorde en feil da gebyrene for å reise uten gyldig billett ble økt, skrev de I en pressemelding. For det samferdselsdepartementet som skal fastsette bøtesatsene, og det hadde de ikke gjort da Ruter økte prisene med 50 og 60 kroner.
2: Ruter har tolket et brev fra samferdselsdepartementet feil, og dette oppdaget vi I slutten av april, og da justerte vi tilbake alle prisene på gebyrene, og vi har nå også fått på plass en løsning som gjør at kunder som har betalt for mye, de får tilbake mellomlegget. Det blir automatisk tilbakebetalt.
1: Det sa pressevakt I Ruter Emilie Hesselberg. Etter flere magre år med tøffe kutt har byrådet I Oslo opp mot 3 milliarder mer å rutte med I revidert budsjett. Det skjer takket være milliardoverskudd fra I fjor, ekstra penger fra staten, økt utbytte fra Hafslund og høyere skatteinngang. Finansbyrådet Halstein Bjerke sier at 2026 blir det siste store omstillingsåret I Oslo kommune.
3: Og det jo grunnlaget for at vi nå revidert, kan satse på økt velferd til Oslo folk, særlig satsning på barn og unge, på barnevern, på skolen og på fritidsaktiviteter for barn og unge, og satsning på en grønn og levende by. Og ikke minst så får vi til en kraftig styrking av bydelsøkonomien på over 600 millioner kroner, som gjør at bydelene, som jo de som leverer tjenester til Oslo folk, bedre rustet til å gjøre det.
1: Du kan se flere detaljer og reaksjoner på budsjettet på nrk.no. Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen I Oslo I går ettermiddag døde av skadene. Barnet falt trolig 5-6 meter fra et vindu I andre etasje. En patruljebil som var I området ble varslet av publikum, og barnet ble kjørt til Ullevål sykehus, men livet sto ikke til å redde. Ulykken skjedde trolig mens ettåringen lekte. Det ingen mistanke om at noe straffbart har skjedd, opplyser politiet.
0: Eva Nøsen det som har nyhetene.
4: Det har vært trøbbel I togtrafikken mellom Lørenskog og Strømmen. Der det åpnet for trafikken på alle spor, sier vi, men det kan ta litt tid før alle tog I rute igjen. Så regn med forsinkelser, muligens også noen innstillinger.

0: the day after tomorrow, var det Sabia. Du, denne spurven som maser I hagen til bergenseren Anette, altså det en som skriver her nå, det Christian som skriver, hvordan I alle dager kan en spurvelyd være irriterende å høre på?
1: Ja, nei, vi hørte jo litt grann av den. Det kanskje det at det bare gjentar seg helt likt.
0: Hele tiden.
1: Hele tiden, slutter aldri.
0: Ja.
1: Så det kanskje akkurat det.
0: Ikke noe virring, fugler skal fly litt rundt, og så skal de surre litt, og så skal de komme tilbake og sånn. Men når det bare så monotont, var sikkert det som gjorde det da.
1: Ja, og den ene, det ingen nye fugler som kommer til engang.
0: Det som skriver her, en som kaller seg fuglevenn.
1: Mm-hmm.
0: Har den stakkars spurven mistet et egg eller en unge, siden den sitter I buskasse med en klagende sang? Bare en tanke.
1: Det går jo an å tenke seg det. Kan jo hende. I så fall, da jo veldig trist.
0: Ja, det ikke så lett å vite om fugler klager eller kjefter eller glad.
1: Nei, de, man tror om de synes det lettere å forstå oss enn vi synes det å forstå dem. Hvis de sånn, nå lager de mye bråk igjen fra disse leilighetene og disse husene sine.
0: Ja, nå det 17. mai sikkert, sier ja. Vi til hverandre.
1: Ja, disse, det den tiden av året, tenker de.
0: Du sa jo at det var en slekting av deg som hadde prøvd seg med å sette på lyd av bjeffing. Fra YouTube, til en bjeffende hund.
1: Mm-hmm.
0: Bergenseren Annette skriver, da hunden min var valp, så kunne hun finne på å bjeffe masse, og mase til bilen.
1: Mm.
0: Hun satt I bilsetebur I passasjersetet, og jeg freste meg katt til henne. Fresingen viste seg å være svært effektiv.
1: Ja.
0: Hun sluttet å bjeffe etter noen få ganger.
1: Ok, ja, så det kanskje ikke da å etterape bjeffingen, men heller komme med noe,
0: en siden av katt.
1: Ja, et motsvar.
0: Ja.
1: Og det en veldig deilig lyd å lage også, hvis du sånn irritert, eller må få ut et eller annet energi. Men kan ikke skrike en liten sånn.
0: Nå skjønner jeg at det kommer til å komme litt sånn fra deg fremover.
1: Ja, gleder du deg?
0: Men jeg har jo litt sånn ruff selv, så det får gå greit.
1: Ja, og jeg har ruffet tilbake. Ingen effekt.
0: Nei.
1: Men nå skal jeg prøve.
0: Annette skriver nå da, idiotfuglen gjentok samme lyd om og om igjen. Det var ikke fuglesang.
1: Nei, for det sånn vakker kvitter som jeg vant til å høre når vi på tur I skogen eller noe. Det var ikke den typen.
0: Nei. Vi hørte jo barna på Gjetmyra skolehage.
1: Ja.
0: På Sagene. De snakket om sola, men Steinar på Lønnskog skriver nå, barna I potetåkeren snakker om sola, her på Finstad gjorde bøttere ned.
1: Det lokale variasjoner, som vi liker å kalle det.
0: Ja, vi skal høre med meteorologen hvordan det blir og hvordan det etter Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockhart var det, hva om det finnes noe mer? Hans også kan irritere seg på fugler, så han skriver apropos gjentagende fuglelyder, dukuring klokka 6 om morgen, fy fa.
1: Nå har du, nå, før var det russen som irriterte oss over klokka 6 om morgen, nå har vi blitt for godt vant, altså.
0: Rafael Escobar Løvdal, du har hatt problemer med noen skjærer.
2: Ja, skjæra, den, eller skjærene, de bråker så fælt, det sånn at den... Det liksom ikke kvittering, det sånn en rar lyd. Hva heter det, den lyden de lager?
0: Jeg håper å si skjæring, men kraing, ja, eller noe sånt.
2: Ja, jeg vet ikke hva de gjør, men det bråker noe veldig av de skjærene. Men de skal jo ikke kjefte på det hele, vet du, for de husker deg jo.
0: Ja.
2: Så da bærer
0: de
2: en dag.
0: I flere generasjoner.
2: Det har jeg også hørt, at de forteller jo barna sine at han der, han kjefter, han må du ikke, her skal vi bråke ekstra mye.
0: Men
2: det, her, jeg fikk noen inn en gang også, vet du.
0: Inn i leiligheten, huset?
2: Ja, de kom inn. Jeg hadde glemt å... Eller hverandre var åpen, og så var jeg nede og styret av et rad, og så kom jeg opp igjen. Så var det to luringer på deg, vet du. Ja, og de, han ene fant det veien ganske fort, men han andre, han ble jo livredd, og fløy rundt der og gjorde fra seg her og der.
0: Og du kunne jo ikke kjefte.
2: Nei, så jeg sa, kan du være vennlig å gå ut, sa jeg.
1: Han sa høflig da.
2: Ja, eller jeg gjorde ikke det. Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva jeg gjorde, men det var meg og hun minste, tror jeg. Det var litt skummelt. Så vi stilte oss i gangen og ventet, så kom han etter hvert ut, men da hadde han jo lagt inn både fjær og noe annet til oss.
0: Ja, det var nok verre for skjæra enn for deg.
2: Ja, men tror du skjæra snakker om det fortsatt, eller bare jeg snakker om det?
0: Nei, jeg tror skjæra forteller dette generasjoner.
2: For det har ikke vært noen inne siden, skjønner du?
0: Nei, det tror jeg.
2: Så det at jeg var høflig og sa hvert og siden å gå ut, kanskje det hjalp?
0: Jeg tror det hjalp.
2: Jeg synes det har blitt mindre sånne skjæring ute på pulset også, jeg.
0: Ja, ikke sant? Du hører ikke Nei. Den der.
2: Nei, åh, den der, ja.
0: Jeg liker litt den lyden, jeg litt glad i skjærer. Nei, men jeg har ikke hatt noen inne, altså, det skal sies.
1: Nei, det var ikke de traumene som Rafael
0: sa. Nei, du, Rafael, Per skriver her, truende skyer over Holmenkollen nå.
2: Ja, de er vel ikke bare truende, de vil vel også ikke bare bjeffelt opp seg, men også bite litt. Det vil komme regnbyger i dag, det er til og fra. Det, vi hørte det i sted om at det var noen som hadde noen som ikke hadde. Sånn vil det være ut ettermiddagen, hvor det er skiftende med byger til og fra. Men når vi kommer til kvelden, så blir det færre. Kan ikke utelukke at det går noen i kveld heller, men det blir færre av de. Når vi kommer til natta, så blir det oppholdsvær, så de bygene holder på nå blir mindre kveld, og så stopper de på natt, men det vi får da, det er tåke.
0: Ja, men det er sånn siden
2: ja, det vet jeg ikke helt, men det man bytter av disse store droppene til bitte små dropper.
0: Ja.
2: Så er det tåke, men i morgen så kommer jo sola tilbake, vet du.
0: Så ja, for det skulle jo bli så fint og varmt og sånn, men det ser ikke ut som det blir fullt så varmt som dere trodde tidligere uka.
2: Nei, men det blir varmt i morgen, det gjør det. Så etter hvert, du vet, nå er det jo bare en måned til Sankthans, så står jo sola høyt på himmelen. Så når sola etter hvert kommer til i morgen, så får den tåka bort. Det blir en dag hvor det er noen sky på himmelen, men det ser greit. Oppholdsvær, temperatur over 20 grader mange steder, og rolig innforhold. Og selv om det er litt skyer til og fra, så er det lyst, så kommer det mer skyer inn på kvelden, som tyder på at det blir noe vær på lørdagen.
0: Ja. Det er godt at det blir noe vær på lørdagen. Det er fint.
2: Ja, får vi litt regnvær på lørdagen, så vi kan ikke være uten. Det er lang helg også, det er fri på mandag, er det ikke det?
0: Jo, jo.
1: Oh, yes.
2: Jo, så vi får jo dekka med både byger og tåke og sol og varmt, og så blir det litt vind på mandagen. Så ja da, vi får prøve det meste i løpet av den pinsa.
0: Ja, men det er bra. Det er jo det som er det viktigste når vi har lang helg, at vi får all slags type vær.
2: Ja, ikke sant. Men det vil nok huske som en ganske bra helg. Altså, det blir jo veldig fint i morgen, så er det regnet på lørdagen, så blir det bedre utover lørdag kveld. Så er det søndag og mandag, kan ikke utelukke litt av bygget, litt vind er det også, men i det store hele så er det litt sånn senvålig, tidlig sommerlig, med temperatur rundt 20 grader, mye sol, så det er noe greit, altså. Men lørdagen, da regner det.
1: Kommer til å huske den i generasjoner, denne pinsehelgen her.
2: Og skjærene kommer til å fortelle sine skjærebarn om denne pinsehelgen, tror du ikke det?
0: Åh, det blir så fint. Takk skal du ha, Rafael.
2: Ha det.
0: Ha det. Mikaela spør, vet dere hvorfor det er stopp i trikketrafikken ved Jernbanetorget, Stortorget?
1: Det vet vi ikke. Ikke fått melding noe fra hverken Ruter eller Sporveien eller noe som gjelder trikketrafikken. Denne kortesjekjøringen i forbindelse med India-besøket, det skal jo være over for denne gang. Men hvis du vet noe, så send gjerne melding du også i appen NRK Radio.

0: Madden var det Alive. Ja, vi fikk jo spørsmål om hvorfor det stopp i trikketrafikken ved Jernbanetorget og Stortorget, og det er det nå flere som har sendt melding om, at det jo bisettelsen til Stein Erik Hagen I domkirken.
1: Det det selvfølgelig. Den startet nå for litt siden. Massevis av gjester som skulle inn dit.
0: Ja, og da ble det litt stopp.
1: Litt, og jeg snakket med pressefakten til Ruter nå, og mente at det skulle være kortvarig, den stansen I trikketrafikken forbi Stortorget. Så vi får jo sats på at det stemmer da, at det I gang igjen ganske straks.
0: Ja, mange som var på, ute på tur I dag med, på skoletur og nå sa jo Rafael Eskva-Løvdal statsmeteorologen at det kommer all slags vær I pinsen og da det jo mange som skal på tur, vi spør jo skal du på tur I pinsen, det mange som har trykket på ja på det
1: ja, det sikkert noen som tenker, det finnes ikke all slags vær det finnes bare all slags vær, nei all slags klær ja, det finnes ikke
0: nå jeg spent på hvor du skal ende dette
1: det sikkert noen som tenker, jeg begynner på det på nytt direkte, vet du, du får ikke det I podcast det finnes ikke dårlig nei, det finnes ikke all slags vær det finnes bare all slags klær hva det skulle si, det var verdt å vente på
0: ja
1: jeg synes det var verdt å vente på kan jeg få en vitsjingle på den?
0: Nei, det synes jeg
1: faktisk ikke kan jeg få en liten vitsjingle?
0: Vi har ikke noen sånne små vitsjingler
1: vi har bare den vanlige størrelse ja, den ganske liten I seg selv da
0: du kan få en
1: yes
0: Jeg fikk en
1: halen. Ja, jeg tar den. Tusen takk.
0: Men det jeg skulle si, I og med at det så mye forskjellig vær vi skal få, så må man jo ha med seg veldig mye forskjellig klær.
1: Ja, det må man.
0: Ja, og det kan jo være litt irriterende. Og så har vi jo lært oss gjennom hele livet, I hvert fall vi som født og oppvokst I Norge, at det kan vi ikke klage på. Det litt irriterende, men det, altså, vi må ha klaget mye på det, siden det så veldig mange som skal fortelle oss at ikke vi skal gjøre det.

0: Jeg tror at det må bety at vi har klaget litt, siden det må gjenta så ofte dette her.
1: Ut på tur, aldri sur. Mm-hmm. Det kommer jo ikke uten sure folk, nei.
0: Nei, det veldig lett å bli sur på tur. Heldigvis.
1: Noen som har pakket, og noen som har feilberegnet litt, og så har været blitt for langt, og så blir det litt sånn sulten, og så det noen som virrer og vet ikke helt hvor vi skal. Og
0: så det kø, og så man er sulten, ja.
1: Mange grunner, og da må man si app. Vi ute på tur. Da man ikke sur. Og så har det festet seg da. Tenk på de første som sa ut på tur og aldri sur da.
0: Gisle Har ble lei og lagde denne sangen.
2: Ut på tur, smør mat, ungene skriker desperat. Far er sinna, mor er stressa, har vært for lenge inne, får helt hetta. Og kom oss ut av gårde, før det blir for sent. Telefonen piper, vær er pen, men skyene truer på med lur. Pump opp dekkene, på med sekkene. Ingen skal stoppe oss, håper vi rekker det. Må komme oss ut før det blir for sent.

0: Vi voksne prater og slikker sol, så skyene kommer med lyn og torden og kommer oss hjem før det blir for sent.
1: Ja, det ikke alltid det like gøy på tur.
2: Nei, men og det viktig at vi kanskje også sier og lager sanger om det da. Sånn at ikke vi, hvis, vi føler, hvis vi blir sure på tur, føler at vi de eneste i historien som har blitt sure på tur.
1: Mm. Vi har jo spurt nå, Jeppen, skal du på tur i pinsen? Vi burde selvfølgelig også spørre, blir du aldri sur på tur?
2: Kan vi ikke gjøre det da?
1: Det kan vi gjøre.
2: Har du noen gang blitt sur på tur? Gå inn og stemme Jeppen NRK Radio, du kan trykke på ja, og du kan trykke på nei. Eller du kan trykke på nei.
1: Herman ikke sur, tror jeg, for han skriver, kom til Altea i Spania i dag. Her det fuglefritt, 28 grader og strålende vær. En uke på guttetur, det blir bra nå.
2: Det ikke så verst. Der du ikke sur, nei.
1: Det går helt kjempefint, det faktisk.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst. Og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det enda ikke klart om Stein Lier Hansen anker dommen på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Den tidligere direktøren for Norsk Industri I NHO må også betale mer enn 10 millioner kroner I erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Dommen skal leses først, sier forsvarer Petter Mant.
1: Dommen har vi akkurat fått, og den lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
2: 5 år I fengsel veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
1: Vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Intervjuer her var Line Tomter. Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig I uaktsomt drap etter en ulykke I Atlanterhav I 2009. Det har en ankedomstol I Paris slått fast. 4 norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrta. Forbrukerrådet I 27 europeiske land klager inn tech-giganter for å slippe til svindel I sosiale medier. TikTok, Meta og Google klages inn til EU-kommisjonen og forbrukermyndigheter, blant annet I Norge. Nær 1000 annonser ble rapportert for svindel for på få måneder, men bare 1 av 4 ble fjernet, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: Det kinesiske eide teknologiselskapet ByteDance verst. De står bak TikTok, og de en særklasse dårligst til å fjerne rapporterte svindelannonser, ifølge forbrukerorganisasjonene. Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for øvrig I fjor at så mye som 10% av Metas inntekt kommer fra svindelannonser. Og Meta selv anslo at de daglig eksponerer brukere for 15 millioner svindelannonser. Dette tall fra 2024.
0: I kveld blir det kjent hvem Ståle Solbakken tar ut VM-troppen I fotball for menn, og de 26 som skal representere Norge får råd fra folk som har tatt gull før. Skiskytterne Johan Olav Botten og Johannes Dale Skjevdal, for eksempel.
4: Noe jeg veldig opptatt av, I hvert fall, det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av, og det har de sikkert tenkt over også, men jeg tror det lov å ta litt innover seg at man I et VM for Norge I fotball.
5: Mye av jobben gjort allerede, så man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
6: Dette, tenker gullvinneren fra utfor I Paralympics Jesper Saltvik Pedersen, viktig for Solbakkens utvalgte.
7: Man må ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket.
0: Reporter her var Carl Andreas Vold. Trekninga følger du I NRK på radio, TV eller nett. Og NRK Nyheter fikk du nå av Jon Branes.
8: Ok, så hvis du vinner gull I VM, så må du nyte øyeblikket.
9: Ja.
8: Ikke ha for høye skuldre.
9: Nei.
8: Og det meste av jobben gjort alt.
9: Stol på at du god nok. Du har allerede kommet dit du Det betyr at du god nok.
8: Ja.
9: Så ikke la, ikke la øyeblikket bli for stort for deg. Det jo noen råd det.
8: Ja, jeg skal ta det med meg når jeg skal til VM en gang.
9: Hva skal du? Hva du skal I VM I du?
8: Jeg skal vurdere litt forskjellige ting,
9: Ble du tatt av øyeblikket da?
8: Ja,
9: ble for stort her da.

0: Bradley Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Jeg tror ikke jeg skal melde meg på VM I noen ting som helst. Jeg tror ikke jeg hadde blitt kvalifisert, men Jørn foreslår I appen her nå at jeg kan melde meg på VM I Måkeskrik.
1: Ja, Måkeskrikene, ja!
0: Ja, men der har vi jo en Oslo-vinner fra før.
2: Det sant, det. Hun verdensmester til og med.
0: Ja.
2: Eller nei, Europamester var hun.
0: Ok, så EM det.
2: Ja, så der det ikke så... Der kan du godt la øyeblikket bli litt stort da, kjenne litt på det.
0: Ja, nei, hun var veldig god også. Så, nei. Men det mange som skal på tur. Toril pakker for to uker på Kypros. Og så det en sånn her som skal på hytta, og ja, det forskjellige ting som folk skal. Lena skal på hytta.
2: Ja.
0: Så det jo fint. Christian, han skal ikke på tur I pinsa, men mulig det blir en pinsa.
2: En pinsa, ja.
0: Hva det?
2: Det en variant av pizza, bare med en litt annen bunn, min erfaring I hvert fall med det. Ja. Du kan kjøpe egen sånn pizzabunn på butikken, den litt mer sånn, litt sånn tjukkere I bunnen, mer avlang, mener jeg.
0: Åja, de der, ja.
2: Ja. Det pinsa.
0: Det pinsa,
2: ja. Og hvorfor? Og så kan du kanskje tenke deg at pizza, pinsa, ja, det kommer de ordene fra samme sted. Nei, det har to helt forskjellige betydninger.
0: Og det
2: Det vet jeg ikke, eller husker jeg ikke, men det har ingenting med hverandre å gjøre. Et av ordene handler om hvordan du behandler deien, tror jeg, og pizza kanskje mer en samling av ingredienser opp på noe brød. Ikke vet jeg. Jeg bare tenker det nå. Ja,
0: du vet at det kommer fra to forskjellige ting, men ikke hvorfor.
2: Nei, og ikke hvilke to forskjellige ting heller.
0: Men pinsa burde jo være pinsemat.
2: Det, jeg synes jo egentlig det.
0: Ja.
2: Og litt sånn comfort food på pinseaften. Hvorfor ikke?
0: Men skal du på tur, så kan det jo hende du blir sur på tross av at vi har lært at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær, som Erik skriver. Og ja, ut på tur aldri sur.
2: Nei, tenk det. Men det kanskje som du sier, Kristina, at den grunnen til at vi nødt til å si det så mye, at vi blir fort sur på tur.
0: Ja, det vi spør jo, har du noen gang blitt sur på tur?
2: Ja.
0: Det ikke så mange som har vært inne og trykket der, men av de som har vært inne, så det 100% som blir det.
2: Ja. Du kan fortsatt gå inn da, hvis du hører på. Hjelp NRK Radio, skål deg ned.
0: Mari skriver, det vel mange av oss som på et eller annet tidspunkt har hatt, hatt en Ingrid Gjessing Linhav-dag på tur.
2: Ja, hun var jo med I 71 grader nord, kjendis. Og det gikk jo litt hardt for seg. Det ikke så ofte, sier dette her, men... Jeg har lyst til å advare mot sterkt språk.
3: Topptur my ass. Åh! Det grene.
4: Ingrid sier det hun føler.
3: Piktre.
4: Og det hun føler til enhver tid.
3: Nå kommer det lemmen irritasjon min. Sånn.
4: Skriv nå.
3: Neida, jeg bare blir sånn sint på meg selv med sånn stroppe.
4: Jeg kjenner meg igjen.
3: De sier det et eventyr. Nei, det ikke det. Det et helvete. Jævla oppskrytt natur, ass. Ja, men jeg mener det. Noen ganger synes jeg sånn naturdrit, ass. Åh! Kunne seg selv. Helvete.
2: Hun også freser som en katt.
0: Yes, det ikke så mange som slipper unna med det der, hvis du hadde begynt sånn på tur, men Ingrid Gjessing Lina var så charmerende at vi bare synes det så fint at hun gjør det.
2: Ja, men det noe spesielt, altså.
0: Mm.
2: Så hvis du hvis du har akkurat den energien, så det greit å bli sur på tur.
0: Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Men hun slipper unna med det. Men da skal du kanskje ha gått like mye på tur som det hun gjorde før hun ble så sint. Da.
2: Ja, for det jo det Norge på langs 71 grader nord. Ja,
0: eller det mange steder I hvert fall.
2: Det ikke Norge på langs? Jeg tror det var litt sånn poeng med 71 grader
0: nord. Nei, de hopper litt forskjellig rundt.
2: Åja, jeg skulle ikke måtte gå hele veien.
0: Men hvis du har gått en kilometer fra parkeringsplassen, så kan du ikke begynne sånn.
2: Nei, det litt tidlig, ja.

0: Jonas Love, ja, ja, ja. Inger Gjessing, Linhave, hun ble sur på tur, selv om det veldig få som, nei, veldig, og det det veldig mange som blir, ja. Av de som har trykket seg inn I appen NRK Radio.
1: Vi har våre indre Ingrid,
0: ja. Ja. Det var jo reality, så blir du filmet når du sur, og det jo ikke så gøy, selvfølgelig.
1: og klippet litt sånn sammen, og ja. De beste sinne I blikkene.
0: Men Inge Johanne har jo sin egen reality, fugle-reality I hagen. Vi har jo fulgt herre og fru Meis, som, ja. Som bor, på, bor I hagen til Inge Johanne.
1: Og ikke minst... Var det Humle?
0: Herr Humle.
1: Herr Humle, ja, som jagde dem ut.
0: Ja, men Herr Humle nå borte, og nå oppdatering fra fugle-realityen.
1: Ja.
0: Inge Johanne skriver, Herr og fru Meis, som for øvrig blåmeiser, fortsatt meget aktive. Det bygges og innredes I rederiet, som jo navnet på den fuglekassa.
1: Mm-hmm.
0: Det var en fluesnapper innom igjen, og prøvde kanskje å kapre fuglehuset, men Herr Meis klarte å jage den bort, forhåpentligvis for godt. Så nå tror jeg det begynner å bli klart for små meisegg og unger. Og til min store glede har det kommet et annet meisepar I en annen fuglekasse på den andre siden av huset,
1: Neimen.
0: Inni den kassa som døpt for verpestua. Pluss litt lenger bort på veggen I en fuglekasse malt som en love. Der det også et meisepar som har flyttet inn, så nå bygges det tre fugler her I hagen min. Det stor stas. Og da blir det mye glad fuglekvitter fremover, og enda mer reality-drama. Spennende for amor, skriver Inge Johanne.
1: Ja, virkelig, altså tre sånne par å følge med på. Uh-huh. Dette som dating reality, det.
0: ja, og hva skal de hete, alle disse ungene? Dette blir jo kjempegøy.
1: Jeg synes det var moro bare å høre og være med og finne ut hva husene skulle hete.
0: Ja.
1: Men det tredje huset hadde ikke navnet nå.
0: Nei, det var bare malt med love.
1: Ja, riktig.
0: Ja. Mm. Nei, men det veldig, veldig fint. Og følge denne fugle-realityen.
1: Vi gleder oss til fortsettelsen.
0: Ja, ja. Skal du på tur I Vestkantina? Hun skal til Botanisk Hagen-tur. Ikke helt I nabolaget, men ganske eksotisk. Og ja. Det det jo.
1: Det eksotisk, ja. Ja. Uansett om du bor tett på, egentlig.
0: Ja.
1: Mye fint der. Nå det en stund siden jeg har vært der, faktisk. Ja. I Botanisk Hagen.
0: Kom jeg på at det en stund siden jeg har vært der.
1: Yes. Kanskje vi må dra dit en dag, da?
0: Ja, det et veldig, veldig, veldig fint eksotisk sted.
1: Det et fint sted å dra I pinsehelgen, vet du, hvis du har lyst til det. Men det ser ut til at det ganske mange som ute på tur akkurat nå, for jeg følger med på veiene I Stor-Oslo. Jeg har ikke fått melding om noen hendelser, men det lange køer. Det mørkerødt på flere steder. E6 nordover, Ring 3 østover og vestfra, og vestover egentlig også på E18. Går det veldig, veldig tregt. Har du tips om noe som skjer, så send gjerne melding I appen NRK Radio.

0: om jeg hadde sagt da gå litt foran, for at ellers så knurrer jeg bare på det. Eller om jeg bare hadde begynt å knurre. Jeg usikker.
1: Jeg undersolgte en tur til Mats en gang, som har morgensending her I NRK Stor Oslo. Han besøkte meg da jeg studerte I Volda, og der det et fjell som veldig synlig, det Volda Skyline, som heter Rossetornet, som veldig... Jeg gikk et par ganger, glemte alltid at det var litt, ganske mye mer slitsomt enn det jeg tenkte at det var.
0: Ja.
1: Så jeg sa det til han, og han var sånn, ja, jeans og t-skjorte og greier. Men så brukte vi et par timer opp, så vi ble ganske gode til dette begge to. Litt irritert på meg, det ble han, tror jeg.
0: Ja, så han knurret ikke.
1: Ja, det kan gå til henne, men jeg hørte det ikke.
0: Men Martin har hatt en spesiell opplevelse på tur.
1: Ja.
0: Ikke akkurat så sur på tur, men fikk en gang en ganske alvorlig skade og måtte hente seg en ambulanse inn I marka.
1: Oi.
0: Under påfølgende opphold på sykehuset ble det opptaket at jeg hadde kreft, som jeg nå nærmest kvitt. Så ut på tur, aldri godt å vite hva som skjer, hans motto.
1: Så virkelig, men godt at det ble oppdaget da?
0: Ja, det egentlig sånn en, god, altså en fæl skade ble jo egentlig veldig, var veldig bra.
1: Det dette man kaller hellig uheld, eller?
0: Ja, det tror jeg det
1: Mm-hmm.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi har avsluttet! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill, og vi skal ha nyheter. Oslo-byrådet har opp mot 3 milliarder kroner mer å rutte med revidert budsjett, Eva.
1: Ja, det etter flere magre år med tøffe kutt. Det skjer takket være milliardoverskudd fra I fjor, ekstra penger fra staten, økt utbytte fra Hafslund og høyere skatteinngang. Finansbyråd Halstein Bjerke sier at 2026 blir det siste store omstillingsåret I Oslo kommune.
2: Og det jo grunnlaget for at vi nå I revidert kan satse på økt velferd til Oslo folk, særlig satsning på barn og unge, på barnevern, på skolen og på fritidsaktiviteter for barn og unge, og satsning på en grønn og levende by. Og ikke minst så får vi til en kraftig styrking av bydelsøkonomien på over 600 millioner kroner, som gjør at bydelene, som jo de som leverer tjenester til Oslo folk, bedre rustet til å gjøre det.
1: Du kan se flere detaljer og reaksjoner på budsjettet på nrk.no. Dersom du har fått bot for å snike på bussen mellom 25. januar og 24. april, skal du få tilbakebetalt penger fra Ruter. Ruter har nemlig gjort en feil og tatt for mye I snikegebyr. Det forteller pressevakt Emilie Hesselberg.
3: Kunder som har betalt for mye, de får tilbake mellomlegget. Det blir automatisk tilbakebetalt. Og det gjelder cirka 23 000 kunder som har fått bot eller kontrollgebyr I den perioden. Og det snakk om 50 eller 60 kroner som det mellomlegget ligger på.
1: Ruter må tilsammen tilbakebetale over 1,2 millioner kroner. Nesten 2000 kan bli tatt ut I streik I Oslo kommune. LO kommune Oslo truer nemlig med å ta 1965 ansatte ut I streik hvis de ikke blir enige med arbeidsgiver Oslo kommune. Streiken vil begynne neste fredag dersom partene ikke kommer til enighet innen det. Tjenester som vil bli rammet blant annet barnehager, skoler, NAV, kommunale bad, gjenbruksstasjoner og administrasjonen I kommunen.
0: Eva Nøsen har nyhetene.
4: Ingen meldinger fra veiene, annet enn at det mange, mange biler på veiene. Det går kjempetrekt på de fleste store veiene, og de mindre veiene også. Så regn med å bruke tid hvis du skal ut og kjøre bil nå. Ingen meldinger fra kollektivtrafikken heller, men der det forsinkelse, spesielt I busstrafikken.
0: Mm. Det litt greit å fordele det litt, så ikke køen I morgen blir så himla lange. Mm. Men de blir sikkert det likevel.
4: Det blir helt sikkert fint bra med kø, ikke vær bekymret, Kristina.

0: All blonde, hot air balloon when the summer's over. Vi sier aldri sur på tur, holdt jeg på å si.
1: Aldri sur på tur, sier vi. Det kjente slagordet. Du har på t-skjorter. Aldri sur på tur.
0: Altid. Hvordan det da? Ut på tur, aldri sur.
1: Der har vi den.
0: Ja, der har vi den.
1: Funker bra det også.
0: Og så sier vi det andre vi sier
1: Det finnes ikke.
0: Dårlig vær.
1: Dårlig vær, bare dårlig klær.
0: Thomas skriver at klesmerket O'Neill har I alle år hatt ordene «It's always summer on the inside» på en lapp på innsiden av sine våtdrakter. Det bør jo gjelde på innsiden av menneskekroppen også, da blir alt vær bare solskin.
1: Hvis det sol på innsiden av hjertet...
0: Det jo ikke sol I det hele tatt på innsiden av våtdrakt, vil jeg si da.
1: Nei, det mer det. Det sol aldri skinner, spør du meg da. Men...
0: ja, så det var da innmari rart. Så
1: det er en fin sånn tanke å ha kanskje når du tar på deg våtdrakt da. At sånn, ja, ok, vi ute, det litt kaldt I dette vannet, og vi venter på bølgene som aldri kommer. Jeg ser på at du skal surfe da. Men always summer on the, sunny on the inside. Nei, summer on the inside.
0: Ja.
1: Altid sommer I hjertet.
0: Ja,
1: det de vil I hvert fall.
0: Sol I som, ja. Nå husker jeg ingen sitater plutselig.
1: Sol I hjertet.
0: Sol I sinne.
1: Sol I haven, velger jeg å gå for.
0: Det var slalombakken Christian måtte gå opp, ja.
1: Ja, det var det, ja. Kresten Kleiva.
0: Ja. Kald cola på toppen. Men den må noen bære. Det også det.
1: Ikke hvis du har kjøpt den på Grefsenkollen.
0: Nei, det sant.
1: Da kan du, den avkjørt fra før.
0: Så mange ting. Du, Rita, hun jobber I ungdomsskolen.
1: Mm.
0: Hun skriver, jeg noen gang med friluftsgruppa på overnatningstur. Jeg blid og glad på vei til, men hjem jeg sur. Da føles sekken ekstra tung. Jeg trøtt etter en natt I telt, og vil bare hjem. Da går jeg bakerst og ja, sur. Elevene synes alltid det gøy å erte meg for det. Jeg tror egentlig det ganske gøy å ha med en liksom fulltet lærer.
1: Ja, det tror jeg også. Og for da, det skaper litt sånn samhold også blant elevene. Så jeg sånn, se på Rita, herregud, nå synes vi skal pirke litt borte, eller irritere henne litt mer. Ja. Hei Rita, du sliten eller? Godt humør?
0: Det litt I stedet for at alltid læreren sånn, kom igjen!
1: Ja, og det irriterende, for det ikke alltid, det føles ikke alltid ektefølt. Men jeg vet på at Ritas surhet, den føles veldig ektefølt. Litt sånn Ingrid Gjessing, bare med penere språk da.
0: Hans har også blitt lurt. Han skriver, min gode kompis Ole elsker fotturer, flink til å inkludere meg, men ikke så flink til å fortelle hele sannheten om turen vi skal på.
1: Nei.
0: I fjor sommer skulle vi opp på Rasletinden, 2150 meter over havet. På vei opp var det utrolig bratt mange steder med fare for steinsprang, noe vi opplevde, og fare for å falle ned også. Jeg har ikke vært så redd som noen gang som da, og humøret var ikke på topp, men vi kom oss opp, og nedturen var heller ikke så enkel.
1: Nei.
0: Ikke sant? Bli lurt.
1: Bli lurt.
0: Sier ikke hvor ille det før man har kommet opp.
1: Ja, det morsomt hvis han innrømmer, når du på toppen, altså selve toppen, altså egentlig bare halvveis I turen, Ok, da, det var litt hardere enn det jeg sa. Men jeg ville bare ha deg med.
0: Ja, ellers du hadde sagt nei hvis ikke.
1: Nettopp, og da jo mye morsommere for Ole, kompisen til hans, å ha med hans.
0: Ja, selv om han sur.
1: Selv om han sur, ja, kanskje han også synes det litt gøy, og ert litt, og...
0: Det mange som skal på tur I pinsen. Det 15% som skal på tur I nabolaget.
1: Ja.
0: 45% skal reise bort.
1: 45% skal reise bort I pinsen, altså?
0: Ja, mens 40% har trykket på nei, blir vel mest hjemme. Så over halvparten skal ut og rusle. En av dem Katrine Aas. Hun skal til skogen I morgen, rett etter jobb, og jobben ferdig klokka 10:45. Deilig.
1: Da, så ekstra tidlig ut I morgen, da?
0: Ja, da har vi knapt begynt.
1: På jobb? Vi har vært der en liten stund. Ja. Men radiosendingen begynner ikke før klokka 2. Og rushtrafikken kanskje ikke I gang klokka 10:45, så den slår du da, Katrine Aas.
0: Ja, det bra.
1: Mm.
0: Men det kan hende at hun møter på noen som sure, for vi har jo spurt, har du noen gang blitt sur på tur?
1: Ja, det er sant det, det har vi så spurt om.
0: 94% har trykket på ja.
1: Du trykket på ja?
0: 6% har trykket på nei.
1: Klart du har blitt sure på tur.
0: Jeg tror ikke helt på de som sier at de ikke har blitt det. Det går ikke an å gå gjennom et helt liv på alle turer du har vært på, aldri blitt sur.
1: Men mindre du aldri har gått på tur da.
0: Ah.
1: Det jo en lite...
0: Et lite smuttur
1: der. Aha. Work better, not harder.
0: Det kan hjelpe å synge sammen, da, og da det jo greit å ha tekster som veldig lette. Litt sånn tralala-torsdag-tekster.
1: Ja.
0: Vi skal gjennom en ny tralala-torsdag-låt, vi, etter Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Det er klart for Trollala torsdag.
1: Oh yes!
0: Det skal sjalles og lalles. Vi hører altså på en sang som har mye trollala, sjalala, et eller annet i seg.
2: Og nynning, ja.
0: Ja, og gir poeng da ut fra hvor mye nynning det i sangen. Det kan bli 10 poeng i maks, og det jo, vi har to stykker, så det kan bli 20 poeng i maks.
2: Ja, på grunn av de tre kategoriene, ja.
0: Ja, altså det var første kategori.
2: Ja, og 20 poeng, altså, ja.
0: Så det kategori nummer to. Hvor overrasket hadde vi blitt om vi hørte den på NRK P1?
2: Ja.
0: Kategori 3, hvor godt liker vi den?
2: Der, ja.
0: Kan nå 60 poeng. Den som har flest poeng nå, det 500 Miles med The Proclaimers som har 55 poeng.
2: Ja, den en troende soleklar førsteplass foreløpig da.
0: Ja.
2: Men vi har jo hatt en hev av andre låter, så, men flere låter finns det jo.
0: Ja, det bare å sende forslaget ditt. Det har Thor gjort.
2: Mm-hmm.
0: Han skriver, mitt forslag til Tralala Torsdag, det Life is Life med Opus.
2: Mm-hmm. Og der hørte du en litt sånn uttalegreie.
0: Is life.
2: Det det som, den så snår den tittelen, for de skriver jo live is life, eller live is life, eller...
0: Live is
2: det live, ja.
0: Det det han synger.
2: Det det han synger, de er østerrikere, bandet Opus. Så akkurat grammatikken, engelske grammatikken, var ikke helt sånn på topp akkurat, kanskje? Kan være at det var det. Men det jo en kjempelåt.
0: Nei, det å spille live, det livet.
2: Ja, det liksom, ja, det fint det.
0: Holde konsert live i stedet for å spille på plata. Det mye morsommere med
2: og det,
0: publikum.
2: Og det hører du jo på innspillingen også. Her publikum med. Mm-hmm. Jeg snakket med Tor i stad, og han sa at han forbandt denne låta her veldig godt, med, eller veldig sterkt, med en video som finnes på YouTube av Diego Maradona, som varmer opp til denne låta her. Det var i en Europa League-kamp, på, eller Europa, UEFA-cupen heter den gangen, i 1989, hvor denne, før kampen, så ble denne låta her spilt på anlegget, og så jogger og tripper og trikser Maradona litt til den låta her.
0: Det en bra treningslåt, altså.
2: Ja, veldig bra. Og veldig sånn underholdende å liksom, ha å se på også. Hvis det å se på andre trene, da. Eller varme opp, da. Triksing. Det mer enn bare trening, Kristina. Det jo kunst det han holder på med.
0: Ja, ja. Dette veldig bra å lage kunst til.
2: Ja, så skal han søke opp den på YouTube mens vi hører den her nå, da.
0: Så skal vi skrive ned poengene, da, mens vi hører...

0: Live is life, var det. Og det måtte spilles live selvfølgelig. Opus, det var altså dagens Tralala Torsdag-låt som Thor har, hadde foreslått I appen NRK Radio.
1: Ja, men legendarisk trallelåt dette her.
0: Absolutt, det bare å foreslå appen for deg også. Mm. Vi skal gå gjennom poengene da. Skal vi, hva skal vi begynne med I dag, synes du?
1: Kan vi begynne med... Skal vi begynne med... hvor godt vi liker her, kanskje vi skal begynne med den I dag?
0: Det har vi aldri gjort før.
1: Har vi, ikke det?
0: Nei.
1: Nei, ja, hvorfor ikke begynne da I dag? Det får vi nå se, kanskje det veldig gode grunner til at vi ikke har gjort det før.
0: Ja.
1: Men hvor godt liker du denne, Kristina?
0: Du ville begynne, så vær så god.
1: Jeg liker den, synes den litt gjentagende, en sekser fra meg.
0: Ja.
1: Litt kort og konsist.
0: Jeg liker den veldig godt og tenker at her det rom for allsang,
1: mm.
0: her det rom for dans, her det rom for humor og glede. Dette passer på et sted hvor folk litt glad, kanskje ikke har gått for langt på tur og blitt sure. Så jeg liker den veldig godt. Det ikke en sånn at jeg ville satt den på hjemme nødvendigvis, men jeg blir, nå lenge siden jeg har hørt den også, så jeg blir glad å høre den nå. Så det her slått til med en nier.
1: En nier til og med her, ja? Mm. Men se for deg, jeg hadde sagt ikke når folk blitt sure fordi de har gått så lenge på tur, men kunne du hatt den som en tursang for å få opp humøret litt grann på en lang tur? Du merker at folk begynner å bli slitne. Ok, folkens, life is life, na, na, na, na. Na.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg har kanskje hatt den Nei, kanskje ikke sånn Nå synger vi denne sammen, liksom
1: Nei, for det kommer kort I kort, fort I kort Når det na, na, na, na, na, na
0: Nei, da ville jeg heller hatt den på en høytaler Og så at alle var med og sang
1: Ja, til den ja. Så, så kan Opus X og resten gjøre resten av jobben, da
0: Ja
1: Ja, men en nier, det sterkt, da.
0: Ja, hva med penvennlighet, da?
1: Der har jeg dunket nier
0: ja,
1: For den en fin penlåt
0: Det har også gjort det
1: Bra, akkurat som klink, den europeisk, den fra 80-tallet, folk kjenner den, den veldig god, synes jeg.
0: Men ikke en tier, fordi det ikke så ofte vi spiller den.
1: Nei, jeg vet ikke helt hva som gjør at det trekker ned fra en tier for meg, men det bare følelsen. Av og til så føler du det bare.
0: Ja, tralala-andel.
1: Tralala-andel, jeg begynte, jeg hadde faktisk klart å tenke at jeg hadde glemt litt hvordan, altså hvor stor andel tralalaen var. Jeg tenkte at den ikke var så svær, men sånn, ja, ja, vi synger jo med. Men mot slutten her, så synger han jo ikke annet enn tralala.
0: Så du, den ble flere, altså den gikk, du fikk flere poeng enn du hadde tenkt?
1: Ja, jeg hadde egentlig landet liksom halvveis I låta, ja, det blir nok en femmer fra meg, og så ble det en sekser, og så ble det jo en sjuer til slutt.
0: Ja.
1: Sju tralala-torsdag-poeng fra meg. Hvor mange poeng har du da?
0: Hvor mange tror du det?
1: Ni?
0: Nei.
1: ja, du hadde gitt ni til de to forrige, så.
0: Ja, det sant det, men her har jeg begrenset meg til en åtter.
1: Ja, en åtter,
0: ja.
1: Ja, det jo da, ikke så ulike akkurat her da.
0: Hvor mange ble dette til sammen?
1: Dette ble totalt 48.
0: Det ganske høyt opp på lista.
1: Det høyt opp på lista, ja. Det akkurat like mange poeng som Bop med Hansen, Around the World med ATC, Crash Test Dummies og Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue.
0: Det var en populær antall poeng.
1: Det mange som slurer rundt som 47-48, det det.
0: Send gjerne forslag du også I Tralala Torsdag, hvilken sang du synes vi skal gå gjennom.

0: Haik, var det I'm on your side. Det var ikke teknikken for Ruter tidligere I dag.
1: Nei.
0: Det, vi fikk beskjed om rett før klokka to at det var tekniske utfordringer med kortbetaling I Ruter-appen og problemer med VIPs også.
1: Ja, og noen kortterminaler hadde også trøbbel da. Har ikke måte på.
0: Men har de rettet det opp?
1: De har rettet det opp igjen nå. Det selskapet Nets som har hatt trøbbel. De sier til VG at nå er det I gang igjen. Og vært det en god stund. Så fine greier det. Da kan man kjøpe billetter som bare det. Man kan betale med kort som bare det. Slipper å ta ut noen kontanter og ta med det og betale med det steder. Og. Det kan jo være litt styrete, hvis du ikke har det for hånden allerede, selvfølgelig. Da.
0: Har det liggende I beredskapslagret ditt, selvfølgelig?
1: Ja. Jeg har det I beredskapslagret, ja. Men det sånn 250 kroner, så jeg vet ikke hvor lenge det varer bare.
2: NRK Nyheter klokka 16. I dag starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Det stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyre siden for å kutte I drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer sier klima blir et viktig spørsmål.
3: Altså, vi opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken. Og da det helheten som viktigst. Det kan gjelde olje, det gjelder klimakutt, og det handler om retningen.
4: Det å bedre hverdagsøkonomien til uføre pensjonister og lavt lønte. Hvis det mulig å få til, så ja, med på alle tiltak som kan få til.
5: Vi går inn I forhandlingene med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
2: Bjørn Arild Gram til slutt der, før det hørte vi Mimmi Kristiansson fra Rødt. Regjeringen la frem sitt forslag I forrige uke, og partene har frist til 5. juni til å bli enige. Ukraina hevder at rundt 100 russiske soldater drept eller skadd I et ukrainsk luftangrep mot et russisk okkupert område ved Kherson. I en melding på X skriver president Volodymyr Zelensky at angrepet rammet et av hovedkvarterene til den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Angrepet så langt ikke bekreftet av uavhengige kilder. Stein Erik Hagen ble I dag bisatt fra Oslo Domkirke. Næringslivslederen og samfunnsaktøren døde brått 4. mai, 69 år gammel. Både kongepar og flere politikere var blant dem som var til stede for å ta farvel med Hagen I dag. Han satte dype spor etter seg, sier tidligere statsminister Erna Solberg.
6: Dette var både trist og samtidig veldig rørende og veldig... Jeg har et utrolig godt bilde av den Stein Erik, som jeg tror mange av oss kjenner som en varm person med tydelige meninger, men også en person som har oppnådd utrolig mye I løpet av livet sitt.
7: Hva slags forhold hadde du til han?
6: Altså, jeg har forsvunnet et forhold til han som støttspiller til vårt parti, men jeg har hatt mange samtaler med han og middag med han flere ganger og snakket både om alt som dreier seg om ja, politikk, men også livet og alt det andre.
2: Erna Solberg ble intervjuet av Kjartan Rørslett. Stortinget sa I dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge det vises direkte sendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokka 3 om natta, men under VM kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom kommunen utestedet ligger I har sagt ja. Flertallet bak vedtaket bestod av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sammen med Arbeiderpartiet. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
0: Ja, da ble det skjenking. Det jo vært snakk om denne VM-skjenkingen ganske lenge. Oslo kommune sa ja, Lillestrøm kommune sa ja, og så trodde vi alt var I boks, men så skulle Stortinget bestemme seg.
1: Ja, og så var de partiene på Stortinget som vi trodde skulle si ja, de skulle kanskje ikke si ja likevel, men sagaen har nå kommet.
0: Endt med ja.
1: Endt med et ja.
0: Ja, I hvert fall I de kommunene. Kan det hende det I flere kommuner I Stor-Oslo. Mm. Det har sikkert du oversikt over, så bare send melding om det flere.
1: Ja.
0: Men I hvert fall de stedene. Og så kan man jo være uenig, og det det mange som men nå blir det sånn.
1: Nå blir det sånn, ja. Mm. Så det sikkert, så motstanderne får håpe at det 28 år til neste gang, da.

0: Ja, kan du det, Andreas?
1: Hva da for noe?
0: Feel the rhythm and burning.
1: Ja, I hvert fall når Nicke Iglesias synger og spiller. Ja. Han synger vel først og fremst. Ja, jeg kjenner det litt rann.
0: Ja, så bra.
1: Jeg vrikker litt rann, gjør ikke du?
0: Logger litt, liksom.
1: Ja, litt, bare med hele kroppen.
0: Ja. Ja, men det bra. Vi skal inn I trøkk 16, så da det viktig å kjenne litt på trøkken.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy.
5: I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Og vi skal trøkke med Kristins forslag I dag. Hun har skrevet I appen NRK Radio. Trøkk 16, I wish med Stevie Wonder.
1: I wish med Stevie Wonder. Passer bra, den vel?
0: Har du tro
1: jeg? Jeg har ganske tro jeg. Jeg liker de litt sånne funky 70-tallslåtene.
0: Ja, for dette funk.
1: Da, du hører allerede.
0: Du må gjerne foreslå du også I appen NRK Radio.

0: Didrik Solitangen, My Heart Is Yours. Passer ikke så bra med luftgitar den.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke med cowboydansing heller, kanskje?
1: Nei, da skal du være for viderekommen. Da skal du vite hva du driver med, tror jeg, for å få det til å passe. Men vi spilte jo Sweet Child of Mine I sted. Mm. Det jo mega luftgitarlåt.
0: Det var altså Åsa Linderborg som advarte mot å takke ja til nordmenn som byr det opp til dans, fordi hun har opplevd flere ganger at da blir det luftgitar og cowboydansing mm. og hønedansing også.
1: Hønedansing på plass på de festene som Åsa Linderborg har vært på, og jeg ville jo blitt litt satt ut det også. Det ville jeg nok.
0: Ja, altså hadde nok blitt litt satt ut. Christian skriver, slips på hodet jo obligatorisk, selv om det ironisk.
1: Ja.
0: Hønedans og luftgitar, Angus Young Imitation. Imitasjon,
1: ja.
0: Og ja, kan spille luftgitar, lufttrommer og mer. Og det jo han så, jeg kan diskret drive med lufttrommer når jeg danser, men det jo ikke så rart, han trommis.
1: Ja, han trommis, da har du det liksom I hendene. Men, og Angus Young I AC/DC, han har jo en sånn spesiell måte når han spiller gitarsolo. For det første så går han jo I sånn skoleuniform, mm. han har shorts og greier. Og så hopper han på, han hinker egentlig bortover scenen mens han spiller. Og da du jo ganske, da lever du da godt inn I luftgitaren hvis du har med den det elementet også mm. I selve dansen.
0: Men lite hønedans.
1: Lite hønedans akkurat fra han, ja.
0: Ja. Men dette noe som Åsa Linderborg alene om å ha opplevd? Eller Karine måtte bare finne ut litt grann sånn, var ditt forhold til dette med luftgitar på dansgulvet?
2: Jeg har vel gjort det selv. Tenkte det var artig. Det jo da.
3: Har du opplevd at noen har gått over til å spille luftgitar når du har danset med dem?
4: Aldri noensin, nei.
5: Jeg har nok det, ja, men det tror jeg ikke nylig. Det jo litt komisk. Jeg kan jo være litt sånn selv ofte, at jeg har lyst til å ikke stå og danse på den vanlige måten. Så jeg synes det bare gøy, men jeg blir jo ikke super charmert.
3: Har du kjørt den der cowboyen da, sånn iha, og så later som du satt på en fest?
2: Ja, det har nok skjedd det også. Ikke så mye. Det litt avhengig av hva slags musikk som spilles og sånn da.
3: Har du gjort det sammen når du har danset med en dame for eksempel?
2: Nei, ikke sammen med en dame. På egen hånd.
3: Du ville ikke gjort det hvis du hadde bydd opp noen til dans, eller?
2: Nei, det ville jeg ikke gjort. Det ser veldig rart ut.
3: Men hva det med det luftgitar-greiene på dansegulvet?
2: Det litt kult, da. Egentlig. Så sånn alene så det kult.
5: Jeg synes det hadde vært litt gøy, men da hadde det jo bare vært for komiske grunner, da. Ikke noe annet.
3: Det ikke noe sjekketriks?
5: Nei, det vil jeg ikke tro det
3: Det viser jo litt sånn humor og at du ikke tar deg selv så høytidlig, kanskje, da?
5: Ja, det sant. Jeg tar meg veldig høytidlig, så jeg hadde nok ikke blitt med på det, men jeg kunne haipa opp da, så det heia litt.
0: Så det kanskje det svensker tar seg selv mer høytidlig?
1: Mm.
0: Og da fikk svenske Åsa litt sjokk når hun var sånn, vi danser jo, ja. Og så skal du begynne med det greiene der.
1: Ja, og når du ikke forventer det, ja. Men det det. Men ja, det høytidlighet, ja. Det kanskje det. For det jo noe. Du gjør jo på tull. Du mener ikke på ekte, tror jeg, når du spiller luftgitar. Se så flink jeg til å imitere dette som foregår på lydanlegget.
0: Ja, så denne Schibsted-lederen som hadde dansa cowboydans og luftgitar med Åsa, han var ikke på sjekkeren.
1: Nei, han var kanskje ikke det. Han ville bare ha det gøy, han. Så det ble misforstått som sjekk. Kanskje... svensker tar seg selv mer tydelig og de sjekker mer når de danser mer sjekkedans ja, liksom. Med sånn paringsdans
0: nå vi her og nå skal vi se hverandre I øya
1: ja.
0: Nei, jeg skal danse cowboy

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: saus var det, tror jeg, fell. Det mye trafikk, og ja, som en land skrev her. Skal vi se om vi finner den der. Ja, det var Andreas som skrev, det noen strekninger hvor det ikke forsinkelser på denne tiden av døgnet, egentlig?
1: Ja, det kan du jo si. Det sikkert noe inn i Maridalsveien, eller noen sånne type veier. Men av de store veiene, så det i hvert fall det ingen veier hvor det ikke noen kø nå, for det tett i tett trafikk på egentlig alle de store veiene, og mindre veier går det også veldig, veldig tregt. Det jo utfart, det torsdag, det pinsehelg, det veldig mye som sammenfaller akkurat i dag.
0: Det vår, det mye sol.
1: Det noe med det, ikke sant? Og kanskje litt sol i trynet får du når du kjører litt sånn ekstra forsiktig. Men altså, det har ikke vært meldinger om noe uheld eller noen stanser gjennom ettermiddagen. Så selv om folk kjører forsiktig da, men ser du noe, så send gjerne melding i appen NRK Radio om det.
0: Vi skal ha nyheter. Nesten 2000 kan bli tatt ut i streik i Oslo kommune, Eva.
2: Ja, hvis LO kommune Oslo ikke blir enige med arbeidsgiver Oslo kommune, truer de med å ta 1965 ansatte ut i streik. Streiken vil begynne neste fredag hvis partene ikke kommer til enighet innen det. Tjenester som vil bli rammet blant annet barnehager, skoler, NAV, kommunale bad og gjenbruksstasjoner. Da Tøyenbadet med en prislapp på 2,3 milliarder kroner åpnet i fjor, viste det seg at over 100 vinduer hadde sprekket i glasset. Men nå, over ett år siden badet åpnet, nærmer arbeidet med å bytte ut vinduene seg slutten. Det skriver avisa Oslo. Oslobygg har tidligere sagt at årsaken til sprekkene en produksjonsfeil på vinduene. Ruter har krevd for mye i snikegebyr. Årsaken at Ruter gjorde en feil da gebyret for å reise uten gyldig billett ble økt, skriver de i en pressemelding. For det samferdselsdepartementet som skal fastsette bøtesatsene, og det hadde de ikke gjort da Ruter økte prisene med 50 og 60 kroner.
3: Ruter har tolket et brev fra samferdselsdepartementet feil, og dette oppdaget vi i slutten av april, og da justerte vi tilbake alle prisene på gebyrene, og vi har nå også fått på plass en løsning som gjør at kunder som har betalt for mye, de får tilbake mellomlegget. Det blir automatisk tilbakebetalt.
2: Det sa pressevakt i Ruter Emilie Hesselberg. I morgen åpner stupetårnet på Kadettangen i Sandvika, ifølge Bustika. Stupetårnet har vært stengt etter at det ble utsatt for hærverk i april, men nå arbeidene med å fikse skadene godt i gang.
0: Eva Nøsen som har nyheter.
1: Da kommer sommeren til Sandvika også!

0: Mark Almond og Gene Pitney. Something's gotten hold of my heart. Ja, du danset den der butikkdansen.
1: Ja.
0: Kristian synes det høres ut som en dans beslektet med pantomime og electric boogie breakdance.
1: Hvordan electric boogie breakdance, tror du?
0: Litt sånn som den dansen du tok.
1: Ja, for pantomime. Ja, pantomime ikke så dum, nei. For den, der også det mye hender som beveger seg. Men jeg synes jo at min butikkdans jo vesentlig. Den gjør seg bedre på et moderne dansegulv i 2026. Pantomime.
0: Jeg vet ikke om den gjør seg så veldig godt på et moderne dansegulv i 2026.
1: Men bedre enn pantomime, vel?
0: Kristian hadde med headbanger til musikken man overhovedet ikke headbanger til. Det var hans greie.
1: Ja, litt sånn ironisk dansing, ja. For eksempel Something's Gotten Hold of My Heart, og bare deise hodet fremover.
0: Ja. Men vi har jo spurt deg, spiller du luftgitar? I og med at det var det Åsa Lindborg sa, ikke dans med nordmann, for de bare spiller luftgitar.
1: Mm-hmm.
0: Og det ikke så mange som gjør det.
1: Det ikke det, nei.
0: Nei, det 74% som har trykket på nei. 14% har trykket på ja så ofte jeg kan, og 12% ja, men bare hjemme.
1: Ok, så men det altså 14% som sier at de gjør det i offentligheten,
0: mm-hmm.
1: eller så ofte de kan, da. Så da det jo blant den andelen som Åsa Lindborg har truffet på.
0: Det det, altså.
1: det en, men tenk at det to stykker hun har truffet på. Ja. For, snakk om flaks eller uflaks.
0: Alt ettersom.
1: Mm-hmm.
0: Det mange som skal på tur i dag, veldig mange som ute og kjører, og det blir køer og så videre. Men hvor flinke har de vært til pakkinga? Det spørs om de har liksom pakket riktig, for det får vi jo aldri til, av en lang grunn.
1: Nei, det å stroppe fast ordentlig, og gjøre altså, sånn at ting sitter fast i bilen.
0: Ja, vi vet at vi skal gjøre det, men gjør det ikke. Forsikring har nå gjort en undersøkelse.
1: Mm.
0: Kun 20% av sjåførene sier at de alltid sikrer bagasje eller andre løse ting når de kjører.
1: Ja.
0: Gode på cowboydansing, ikke så gode på sikring i bil. Men, og så har vi like å være best i klassen i Storoslo.
1: Selvfølgelig, det er ikke noe vits å være i klassen hvis du ikke har lyst til å være best i den.
0: Nei, vi ikke det altså.
1: Nei.
0: Vi ikke best i klassen. Troms best i klassen, der det fleste som sikrer bagasjen.
1: Ok.
0: Så kommer Agder, Vestfold og Finnmark, og så kommer Akershus. Så Akershus mye høyere opp enn Oslo.
1: Det det, ja.
0: Ja. Der det 23% som som sikrer bagasjen.
1: Mm.
0: Så kommer Buskerud, Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag, og så kommer Oslo.
1: Oslo lenger ned, ja.
0: 17% som har kjora fast på riktig vis.
1: Som alltid gjør det, var det det som var spørsmålet?
0: Ja.
1: Og dette jo selvrapportering, så noe, hva heter det, mørketall kan jo hende at det
0: Du tenker at de ljuger bedre i Troms?
1: Ja, at de tenker litt høyere om seg selv. Det klart jeg alltid gjør det, klart jeg alltid gjør det.
0: Men hvordan det når man skal pakke? For det jo lett å tenke sånn, så jeg bare legger det litt sånn under der, og det holder seg sikkert, og det går sikkert bra, men de sier jo bare det en flaske, så kan det jo være farlig.
1: Ja, ja, og hvis det ligger flatt, ting kan jo humpe opp, og så fly raskt fremover.
0: Mm-hmm.
1: Det oppstår fort trafikkfarlige situasjoner, ja.
0: Tenk hvordan det på buss da.
1: På bussen, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det kan være farlig det. Husk bussbeltet hvis det finnes.
0: Ja, men der også har man jo ting i hånda og fang og...
1: Må ikke ha ting i hånda og fang i det hele tatt, da. At folk tør å reise i det hele tatt, jeg skjønner ikke det.
0: Men vi skal ta en liten gjennomgang da, hvordan det var med Rune Gokstad etter This Is Goodbye.

0: Slopes var det, This Is Goodbye.
1: Du, vi snakket jo om Åsa Lindenborg som sa at hun hadde vært på fest med, med Schibsted, og da var det en leder I Schibsted som hadde danset cowboydans og spilt luftgitar med henne, og hun sa ikke takk ja, hvis en nordmann spør om å danse, må takke nei, de går ikke an å danse med dem.
2: Hun kunne ikke tro hva som skjedde.
1: Nei, og så har jo Gard Steiros navn dukket opp her.
2: Ja, for han var liksom den høyeste, den mannen som var høyest oppe I Schibsted som I hvert fall dukket opp da.
1: Ja. Therese skriver en melding I appen NRK Radio. Kan dere ikke ringe Gard Steiro og spørre om han cowboymannen? Vi nok flere som nysgjerrige på akkurat det. Og det har vi gjort. Hei, Gard.
3: Hei.
2: Hei, hei.
1: Er det du som cowboymannen?
3: Nei, det kan jeg avkrefte. Jeg har ikke rytme I det hele tatt. Jeg også tonedøv og danser absolutt aldri, heller ikke cowboydans. Så dette nok ikke meg. Nei. Dere må fortsette jakten.
1: Men cowboydans jo, hvis du tonedøv og ikke kan danse, så vel en det en sånn kjapp ting. For det kan man jo alltid lære seg, liksom, selv om man ikke følger rytmen. Så klart det veien å gå.
3: Nei, ja, det mulig, men det langt utenfor mitt repertoire, også cowboydans. Så jeg aldri på dansegulvet, så jeg har aldri blitt observert på et dansegulv I hele mitt liv. Så dette, jeg har traumer fra sånn dansekurs på barneskolen fortsatt. Så dette ikke meg. Jeg liker Åsa Lindeborg veldig godt. Jeg kan godt prate. Med henne, og jeg synes hun en dyktig dame, men jeg ville nok takket nei hvis hun hadde spurt meg om en dans.
1: Ja. Har du noen andre I Schibsted-ledelsen som du tenker det kan være da?
3: I Schibsteds ledelse? Mm. Schibsteds ledelse jo... Nei, de ikke så gøy på dansegulvet, noen jeg kjenner der, egentlig. Det kan jo være... En nordmann, eller en svensk?
1: Ja,
3: en
1: nordmann, ja.
3: Nei. Jeg har... Jeg klarer ikke å se for meg noen I Schibsted egentlig på et dansegulv, I alle fall ikke som Kobber gjør.
1: Nei. Kanskje Åsa bare har funnet på dette her?
2: Ja, at hun... Nei, noe annet. Kanskje hun blander sammen to erfaringer eller et eller annet? Ok.
1: Nei, men den grei. Da har vi tatt og lagt mistanken på Gard Steiro bort. Takk skal du ha, Gard.
3: Tusen takk for at dere avklarte dette.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
1: Nei, det var godt at vi fikk avklart det, synes jeg.
2: Ja, det greit. Vi kan at folk skal gå rundt og tro at Gard Steiro danser sånn når han ikke gjør det I det hele tatt.
1: Nei, og spre liksom rykter ved at vi I hele tatt nevnte navnet hans. Mm. Nei, men det bra. Da vet vi det. Stroppene tar vi nå etter Sabrina Carpenter.

0: på nyheter klokka 17. Det har vært en kraftig økning I antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å møte russiske militære overvåkningsfly. Mens det hele fjor var 41 slike oppdrag, har det så langt I år vært 43 de fleste den siste måneden. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter årsaken trolig at Russland frykter ukrainske angrep I nord. I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. MDG reagerte sterkt på at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte I drivstoffavgiftene. Men partiets medlem I finanskomiteen, Ingrid Liland, har håp om en avtale.
1: Det ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
2: Nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk I hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt fram fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe taket for å bygge en enighet rundt.
0: Ja, det sa leder I finanskomiteen, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp nå deportert fra Israel. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. De fire norske aktivistene har nå kommet til Tyrkia. Både kongeparet og flere politikere var til stede for å ta farvel med Stein Erik Hagen I Oslo Domkirke I dag. Næringslivslederen og samfunnsaktøren som døde brått 4. mai satte dype spor etter seg, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet I alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt, jeg tror alle ble litt glad I, for han var spesiell, og det kom fint fram I dag også.
4: Han var veldig generøs. Han ga så mye av seg selv, og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt egentlig. Han hadde så mange ideer, tanker, det var spennende å snakke med han, diskutere med han. Så, nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person.
0: Ja, det sa komiker Robert Stoltenberg. Casper Ruud klar for semifinalen I ATP-turneringen I tennis I Genève etter å ha slått australske Alexei Popyri. Ruud har tidligere vunnet turneringen I Schweiz 3 ganger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: NRK P1
6: Du hører HC og Andrea.
7: God torsdag, Norge.
8: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
7: HC og Andrea klare for 2 timer I gode enderslag.
8: Og jeg har sørget for at månelys og dansegulvet klart.
7: Fantastisk! Her kommer nemlig Top Loader.

0: DC Cowboys, så kom deg løs.
1: Kanskje det å slippe deg skikkelig fri du skal holde på med i helga?
0: I hagen?
1: Ja, eller
0: på loftet.
1: På loftet i kjelleren, det er helt opp til deg.
0: Eller på hytta, eller på stranda, eller.
1: Vi har bare lyst til å høre om helgeplanene dine. Det er jo en lang helg for mange, og det kan være inspirerende å høre hva du driver med. Så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp hos Sandra og klikk på send inn.
0: Og du, verden, så mye forskjellig dere skal.
1: Ja.
0: Tony skal ferdigstille en masteroppgave som skal leveres 1. juni. Tenk deg for en jobb. Siste innspurt, og det skal bli så sjukt deilig når den er levert. Da skal en kork sprettes.
1: Ja, det synes jeg absolutt er på sin plass.
0: Lykke til.
1: Masse lykke til.
0: Jo før det spretter, jo bedre.
1: Dette kommer til å gå bra.
0: Ja.
1: Ragnhild sier at hun og mannen er på hytta i helga. I dag har de begynt allerede. De har plantet busker og blomster, satt ferdig platting. Så nå skal de finne fram utemøbler og bare kose seg resten. Dette er jo riktig, vet du.
0: Det er helt riktig å ha den der rosinen i pølsa.
1: Ja, eller jobbe først, slappe etterpå.
0: Ja, fantastisk. Trine skriver, og nå skal vi til Tana. Trine skriver, i morgen kommer verdens fineste datter hjem fra jobbuke og ferie.
1: Ja.
0: Da skal vi danse og le og lage god mat og kose oss glugg i hjel.
1: Så koselig.
0: Så skal vi konfirmasjon og bursdagsselskap på mandag, og det blir en herlig lang helg, skriver Trine B. i Tana.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Mange som skal på konfirmasjon i helga, har vi lest. Gro og mannen, de reiser til Spania på søndag. Villa Jojosa.
0: Ja.
1: Hvordan snakker de spansk igjen?
0: Ja, hva står det?
1: Espanol. Jojosa. Det må jo være noe sant.
0: Ja, det hørte spansk ut.
1: Jeg beklager, Gro.
0: Jeg tror det er tillit for lenge siden. Ja. Oleg skal virkelig få slite i helga. Han skal restaurere og utvide en terrasse.
1: Oi!
0: Det er litt jobb, og det er dyrt.
1: Ja.
0: Men håper det blir bra til slutt, og god pinse til alle, skriver Oleg.
1: Ja, det er fint å få gjort. Det er jo tidlig på sesongen også.
0: God pinse til deg også.
1: Nina og Thomas, de skal forlenge langhelga med et par dager. Og da skal de også tilbringe alle disse dagene i Cannes med 7 venner.
0: Oi! Det blir hyggelig. Ja, god tur. Asgeir gleder seg til helg i båten i Trondheimsfjorden med barnebarn på båttur.
1: Åh, så koselig.
0: Det kommer til å bli bra.
1: Mange også som skal ha båthelg.
0: Ja.
1: Ivar Morten sier at i pinsehelga så skal han se på film på hjemmekinoen, må vite. Skal sluke tv-serier på dagtid og filmer på kveld. Er veldig populær faktisk, Ivar Morten, da både nabo og venner kommer innom for en god film.
0: Ja. Hvis du har hjemmekino, så får du mange gode venner.
1: Jeg gjør nok det. Ja.
0: Trine skriver, kjære venner, kjære Trine, jeg stikker til London med 2 fotballglade frøkner på 10 og 12 år.
1: Åh.

0: De skal se sin første fotballkamp på White Hart Lane.
1: Ja, som jeg også har lest meg til at det Tottenham sin stadion. Stadion.
0: Trine og 10-åringen og 12-åringen skal også få omvisning der.
1: Wow. Ja,
0: så håper vi på hjemmeseier, skriver hun.
1: Ja.
0: Det blir noen mil i bil som venter før vi kan reise ut av landet.
1: Ja.
0: God helg, Trine.
1: God helg, det hørtes kjempemorsomt ut.
0: Ja.
1: Det flere som i bil. Eirin også skal kjøre bil i helga. I morgen skal hun kjøpe sin aller første bil, og da blir det nok kjøring både hit og dit. Det blir til hytta, det venner, familie, hvor enn jeg har lyst enn. Det li, skriver Eirin.
0: Ja.
1: Og jeg husker så godt den følelsen. Ja,
0: den fri da.
1: Og så husker jeg at jeg kverte bilen i rundkjøringen alene. Tenkte, her kommer jeg meg aldri vekk.
0: Jeg fortalte det flaueste jeg opplevde første biltur.
1: Nei.
0: Det var jo aldri noen som hadde fortalt meg hvordan et luftapparat, eller altså aircondition var det vel ikke, men sånn ventilasjonsanlegg i en bil fungerte.
1: Nei.
0: Så jeg hadde jo med alle de svettekompisene mine i baksettet, og vi var ute og kjørte, og så dogget ruten igjen. Og jeg skjønte, ikke at ved å skru på varmen på det varmeapparatet, så hadde jo det løst seg.
1: Mm.
0: Så jeg satt til slutt og kjørte bil med hodet ut av vinduet.
1: Ja, ikke gjør det, Eirin.
0: Har blitt mobbet for det mange ganger. Vi skal ta med Trond også, som har kjøpt seg et hus fra 1780 på Bornholm.
1: Oi, Danmark!
0: Ja, og det skal renoveres, og alt bindingsverket skal pusses, og så skal det hele males,
1: wow,
0: og dette skal påbegynnes nå i pinsen. Trond, dette høres ut som et eventyr.
1: Ja, har du noe Instagram-konto, kanskje?
0: Som vi kan følge? Som vi kunne sett, ja, det hadde vært gøy.
1: 1780, ja, det var... Det, ja. Det er godt og gammelt, høngammelt.
0: Ja, det er det, og det kommer sikkert til å bli veldig vakkert.
1: Ja, ja.

0: Eitar.
1: Den er så fin. Door heter den, og den er med Bahari.
2: Vi snakker om helgeplaner vi i dag.
1: Ja, det er inspirerende altså.
2: Ja, veldig.
1: Jeg får lyst til å gjøre alt sammen.
2: Jeg har ikke lyst til å gjøre noe av det jeg har tenkt, jeg har lyst til å gjøre det dere skal. Solveig og Morten for eksempel, de skal gjøre noe hyggelig, vet du. Etter 20 netter ved båtplassen så skal vi endelig finne en øy og legge oss til og nyte pinsen i hus med propell.
1: Ja, flottest ut. Deilig. Ja. Hygg dere.
2: Ja, vær forsiktig.
1: Kristian skriver, i pinsen skal vi på håndballcup i Fredrikstad med Steinkjær jenter 14.
2: Ja, sant. Nå er det jo den der cupen der, ja.
1: Svært arrangement og konsert og høydepunkt for både barna og foresatte.
2: Ja da. Mm. Velkommen.
1: Ja, velkommen til Fredrikstad.
2: Gunn Lisbeth sier at hun har kommet seg på hytta som ligger på Tonstad. Det er fint vær, og de har nettopp koset seg med nykokte krabbeklør og skal sage ved i helgen.
1: Ja. Mm-hmm. Ja da, men man må yte litt også for å nyte mye.
2: Da smaker krabbeklør så mye bedre. Ja.
1: Gro Leikny, vår venn, skal også til London.
2: Ja.
1: Skal til Bromley i morgen, sammen med 30 glade sangere fra Sandnes Gospelkor. Gleder oss stort til det.
2: Ja.
1: Der skal det sikkert være mye flott samlyd,
2: ja,
1: sang.
2: Det er veldig, veldig koselig.
1: Ja.
2: Så morsomt å reise rundt med det også.
1: God tur. Gro, kanskje de til og med skal holde konsert?
2: Det. Helt sikkert. Og så er det jo vår gode venn Olaug som kan fortelle at på lørdag så er det henting av to nydelige blomstertårn som de har bestilt hos Hauge Gartneri på Olaugs hjemmeøy Randøy i Ryfylke.
1: Oi.
2: De er komponert spesielt for dem, og da er det rosa lilla farger og en hel masser av millions of bells.
1: Ja.
2: Ja, pleier å være et syn, sier Olaug.
1: Er blomstertårn det høres ut som?
2: Jeg antar det. Jeg tror dette,
1: så deilig.
2: Jeg tror vi har snakket om det før. Jeg tror det er en litt sånn lokal ordning. Dette finnes sikkert mange andre steder.
1: Fantastisk. Jeg fikk lyst til å se den. Heidi skal, ser det ut som gjøre noen er litt ambivalent til, tror jeg vi kan si.
2: Ja.
1: Det kan jo godt hende at man er glad fordi at et salg har gått i orden, men man kan også, som Heidi gjør, ha geipen litt sånn feil vei på emojien. Jeg skal gjøre klar hytta før overtagelse.
2: Åh,
1: og så sånn,
2: trist fjes.
1: Ja, hilsen Heidi.
2: Ja, det er nok vemodig.
1: Ja, det er nok det.
2: Mm.
1: Lykke til med det, Heidi.
2: Lykke til, ja. Mm. Roar skal også til London i pinsa.
1: Du, verden er jo det jeg treffer
2: ha,
1: der borte.
2: Dere kan ha treff, ja, så koselig. Han skal reise med sin kjære og ikke minst englebarna.
1: Oi, oi, oi.
2: Det er bare englebarn som får dra dit.
1: Fantastisk. Silje skal i helgen øve til matteeksamen. Ja.
2: Lykke til.
1: Ja, det er tungt, men hun skal belønne seg selv. For hun skriver, forhåpentligvis skal jeg også ta meg en liten seiltur i RS Feva, eller halvtonner, med venner.
2: Oi.
1: God langhelg alle sammen.
2: Masse lykke til.
1: Ja, god tur.
2: Det er flere som skal til Bornholm også, tro det eller ei.
1: Er det sant?
2: Ja, Grete sier at i morgen tidlig så går turen fra Gjøa til Bornholm sammen med 15 glade sanger i Gjøa blanda kor. Der skal vi delta på korfestival sammen med cirka 300 andre sangere fra Norge, Sverige, Danmark og Færøyene. Dette har vi gledet oss til i et år, sier Grete.
1: Men det er veldig,
2: ta det
1: godt,
2: hjem.
1: Veldig godt nytt for han som har kjøpt hus fra 1780, for da kan han jo få 15 glade sangere til å hjelpe seg med å pusse bindingsverket.
2: Ja, for jeg tror ikke det var klart å flytte inn.
1: Nei, det var ikke det han skulle pusse det og male det. Det kommer jo masse folk da til Bornholm.
2: Ja.
1: Lars skriver, jeg er på hytta, forbereder oss på å få lagt inn strøm. Woohoo!
2: Woohoo!
1: Hytta skal samtidig beises innvendig, så nå rydder vi og demonterer det gamle solcelleanlegget.
2: Wow!
1: Flott, Lars. Takk.
2: Ja, virkelig. Monica skal flytte første pinsedag, og etter all pakking, kasting og vasking så blir det endelig deilig å komme til fjordgløtt. Jeg bøyer meg også i støvet for de som jobber i et flyttebyrå. Fy søren, så kjedelig, sier Monica. Og tungt er det også.
1: Ja, belastning, vet du.
2: Oh, ja. Men lykke til, så gøy å flytte.
1: Heia, heia dere og heia flyttebyråer.
2: Mm.
1: Ja. Nå har vi fått en invitasjon her.
2: Nei, men så hyggelig.
1: Hei dere to. Helgens planer er først og fremst å ha besøk av vår datter og kjæresten på hytta. Sammen skal vi søndag på bygdefest i Brekkekjærhaven i Brekkestø.
2: Finns det noe hyggeligere enn bygdefest?
1: Nei, ikke sant? Noe vi gleder oss veldig til. Det arrangeres også pinsevandring denne dagen, der man kan besøke ulike lokale virksomheter på Justøya.
2: Ja.
1: Ta gjerne turen, skriver Vera.
2: Ja, et godt råd.
1: Det gjelder nok alle.
2: Ja. Ståle er sikkert også åpen for at flere kan delta, men det blir ikke meg. Han skal løpe halvmaraton i Gøteborg på lørdag.
1: Ja.
2: Han skal bli i byen til og med mandag, sammen med frua.
1: Ja.
2: Eirin, lykke til.
1: Ja, lykke til. Lykke til, du er tøff. Vi runder av hos Eirin Margaret, som skal reise med Color Line til Kiel, eller Kiel. Skal feire 45 års bryllupsdag og bursdag. For en tur.
2: Ja, da kan du feire en ting en vei, og, så ja, no, og det andre på hjem.
1: Ja, kan du ta med Trine Lise også da, som skal til fjells for å finne litt snø?
2: Ja, for de finns fortsatt, ja. De gir seg ikke, dere snø, snømus.
1: Ja, alle som glad I snø, må, de må vel kanskje dra høyere og høyere opp.
2: Ja, det begynner å bli vanskelig. Ja.
1: Men vi takker for utrolig mange hyggelige meldinger. Nå vet vi, that's what friends are for. Vi deler, nå vet vi hva dere skal I helgen.
2: Ja, det veldig koselig.
1: Når vi går hjem nå etterpå, så kan vi glede oss over alle deres gleder.
2: Ja, og så skal jeg tenke på dere som gjør kjipere ting. Med matteeksamen og flytting og overtagelse og dere.
1: Sånn det livet. Tøft. Ja, men kanskje påfølgende helg da bare blir rett ut på en solmadrass et eller annet sted.
2: Nå tenker du riktig, tenker jeg.
1: Ja, vi skal høre Phil Collins nå. Dette sangen, ja du vet. Du har hørt den før.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Og det er en ting man kan feire, vet du.
0: I aller høyeste grad. Det er ingen grunn til å holde tilbake på det.
1: Nei, vi er heldige.
0: Ja, det er det det handler om i dag. At vi har lyst til å feire litt hver dag og gjøre det sammen med deg.
1: Ja, så da håper vi jo at du har lyst da, til å være med på det. Du går inn i appen NRK Radio hvis du føler for det.
0: Gjør det. Og finn fram Åse og Andrea.
1: Ja.
0: Det er disse to rare små inne i høyttaleren din.
1: Mm, til oss så skriver du hva du feirer og litt om deg selv. Det er så hyggelig å vite litt om hvem du er også. Og så må du huske å legge ved mobilnummeret ditt sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, det er cirka klokka 18, så da må du være tilgjengelig også.
1: Ja.
0: Premie?
1: Premie, det er klart du får premie. Jeg pleier å være ganske raus også.
0: Ja,
1: så noen ganger så hender det at jeg sender to.
0: Er det sant? Ja. Føler du deg raus i dag?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Altså, det er dobbelt mulighet her nå.
1: Ja, det er det. Jeg har lyst til å hive på en trippel her også.
0: Har du det?
1: Nei da.
0: Jo, gjør det.
1: Ok, kanskje. Det spørs.
0: Ok. Nei, si at du gjør det.
1: Ok, jeg gjør det.
0: Ja, bra. Trippel premie i dag, dere. Det er akkurat som trippeltromf, og det er jo torsdag.
1: Ja, det er sant. Fikk du hevet inn den nå, ja?
0: Ja, det er i dag. Jeg fikk sånn push-varsel akkurat nå.
1: Kom dere ut.
0: Her er Gabrielle, som tenker på deg.

0: Gabriel Lighthaug og tenker på deg.
1: Jeg tenker på deg også.
0: Ja, takk.
1: Mysteriet er deg.
0: Ja, Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, og venn vår er jo også et mysterie enn så lenge.
0: Ja, det er sant, ja. Men det skal avsløres hvem det er etter klokka 18. Vi vet ikke selv, for det ikke for sent å melde seg på.
1: Neida, så har du lyst til å feire noe sammen med Norges største vending, så gjør du det altså i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Og det kan være smått, det kan være stort, det kan være hva som helst, tradisjonelt eller utradisjonelt.
1: Ja, men det er ikke mye vi ikke kan feire her.
0: Nei.
1: Vi har aldri sagt nei til en feiring.
0: Nei, vi har ikke det, så nei. Du kan jo prøve å utfordre oss på det. Det er mulig at vi må si nei hvis det er for vilt, men det...
1: Ja, hva skulle det vært da?
0: Nei, det tror jeg
1: ikke. Kanskje du har fått deg nå?
0: Vi vil ikke tenke på det akkurat nå. Ja. Vi skal snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg. Hun kan fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Ja, det blir litt. Imse i det langstrakte land, men kan jo starte på Spitsbergen. Her blir det for det meste skyet og litt spredt regn, kanskje vestlig først på dagen i Longyearbyen i hvert fall. I Nord-Norge så blir det egentlig ikke så aller verst. Sørvestlig periode med liten kuling utsatte steder og stort sett oppholdsvær og periode med sol, men ut på ettermiddagen så kommer det litt regn sørfra i Nordland, og dette når også opp til sørlige deler av Troms i morgen kveld. Og i Finnmark så kan det dukke opp noen lokale byger fra ut på ettermiddagen og kvelden, og så kan det også være litt lokal tåke. I Trøndelag og på Vestlandet så starter det også ganske bra. Vinden kommer fra sør og sørvest med periodevis frisk bris eller liten kuling. Men så vil det bli mer og mer skyer om ettermiddagen, og det kommer også etter hvert litt regn da ut på ettermiddagen, men det ser ut som Rogaland slipper stort sett unna nedbøren. Og så er det fortsatt lokalt gress- og lyngbrannfare i de nordlige delene av Vestlandet og i Trøndelag, inntil det kommer nedbør av betydning. Og Østafjells, her blir det en ganske fin dag, periode med sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. I fjellområdene så vil det også komme litt regn ut på ettermiddagen, men resten av området får oppholdsvær og periode med sol og ganske varmt, sånn at lokalt så tror jeg vi kommer opp i en 23-24 grader, men det kan også her være litt lokal tåke.

0: Og der nådde denne torsdagen toppunktet, stemningsmessig.
1: Ja, den er god altså.
0: Ja, veldig fint valg.
1: Og den sitter på hjernen så lenge.
0: Papa Joe.
1: Ja.
0: Med the sweets.
1: Er det Kalypso det heter?
0: Kalypso er et begrep.
1: Det instrumentet.
0: Ja. Ok, ja. En Kalypso om våren var med et norsk band en gang i tiden.
1: Ok.
0: Kalypso er vel en sjanger eller en...
1: ja, eller et instrument.
0: Ja, det er også. Ja.
1: Men det er deilig.
0: Ja.
1: Moro. Moro, ja. Moromusikk.
0: Veldig moromusikk. Vi skal, nå kan jeg skjule meg bak noe hvis jeg er litt nervøs for at jeg ikke klarer å opprettholde stemningen de neste tre minuttene.
1: Men er du det da?
0: Nei, det er bare en helt annen stemning.
1: Ok.
0: Ja, så jeg håper at folk liker begge typer stemning, for i dag, og det jeg eventuelt kunne skjult meg bak, men heller velger å fremholde som noe jeg er stolt over, er at vi har fått en melding av Rune.
1: Mm-hmm.
0: For Rune skriver at HC nevnte at det begynte å bli vanskelig å finne gode torsdagstrudelutter.
1: Ja, vi føler jo at vi har spilt mye.
0: Ja, vi har jo det, og vi går veldig opp i dette her selv, og vil jo ikke prestere dårlig.
1: Nei,
0: så det var derfor jeg sa at kom gjerne med gode tips, og det har Rune gjort.
1: Få høre, Rune.
0: Rune skriver Caroline Esmeralda van der Løyv. Hun er fra Nederland.
1: Ja, det begynte helt norsk for, og så bare dro det av gårde.
0: Ja. Caro Emerald har hun kalt seg som popstjerne, The Jordan som jazz-popstjerne. I dag sier Rune at hun bare kaller seg Caro når hun gir ut musikk. Den nyeste musikken, den har jeg ikke klart å finne i dag.
1: Nei.
0: Men det passer egentlig fint, for jeg hadde lyst til å gå tilbake til røttene. For Rune sier, jeg håper du liker forslaget og kan introdusere henne til flere. Jeg er bare fan og har ikke noe økonomisk interesse, sier Rune. Nei, det er flott.
1: Ryddig og fint.
0: Ja, veldig flott. I 2009 fikk hun sin gjennombrudd over natta med debutsingelen sin fra den første platta. Så i 2010 tok det helt av, og det hadde jeg lyst til å nevne, sånn at vi forstår dimensjonene på dette her i Nederland.
1: Ja.
0: For i 2010, da debutalbumet var ett år gammelt, slo hun rekorden til Michael Jacksons Thriller på listene i Nederland.
1: Oi.
0: Ja, så Deleted Scenes from the Cutting Room Floor lå altså lenger på listene i Nederland enn Michael Jacksons Thriller.
1: Wow.
0: Det er ganske kult.
1: Ja.
0: Hun er tungt utdannet jazzvokalist fra Musikkonservatoriet i Amsterdam, og gir fremdeles ut ny musikk, men min torsdags trudelutt, takket være Rune, er Caroline Esmeralda van der Løyvs debutsingle Gjennombruddet. Den heter Back It Up. Og dette er en fin stemning det også.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. Mens det i hele fjor var 41 slike oppdrag, har det så langt i år vært 43, de fleste den siste måneden.
1: Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
0: Sverige kommer til å nå NATOs 5% mål allerede i 2030, 5 år før tida. Det sa statsminister Ulf Kristersson da han åpnet utenriksministermøtet til NATO i Skåne i dag. Dermed vil hele 5% av det svenske bruttonasjonalproduktet hvert år gå til militæret. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson.
1: Sweden, we take our responsibilities as a NATO ally very seriously. With a strong sense of urgency and solidarity.
0: USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på NATO-møte i Sverige fra i morgen. Det er brudd i forhandlingene mellom EL og IT-forbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Fornybar Norge om tariffoppgjøret for 6000 ansatte. Forhandlingene gjaldt blant annet bedrifter innenfor kraftproduksjon og distribusjon. I kveld får vi vite hvem som skal bli med i Norges fotballandslag til VM. Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer 26 VM-klare spillere. Navnene offentliggjøres hos Grue idrettslag i Kirkenær, som er Solbakkens moderklubb. Fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg tror ikke uttaket vil by på store overraskelser.
2: Vi er ganske sikre på rundt 2022 i troppen. Det blir kjente fjes som de hjem kjenner til. Ståle Solbakken er veldig opptatt av kontinuitet i laguttakene sine, så at det kommer liksom ikke plutselig en joker opp av hatten. Det har vært snakket mye om hvem som skal være Norges tredje keeper, da, for eksempel. Solbakken har jo sagt at Egil Selvik og Ørjan Horsson Nyland, de med to er sikre. Vi har snakket lenge om Haiken, han er ut av bildet, og da står det gjerne mellom, blir det Viljar Myra, eller blir det Tangvik som får muligheten? Jeg sitter her og er spent, og så kan du se for deg spillerne del, da, som ikke har fått noen beskjed på forhånd. De må sette seg foran TV-en, og så blir spilt av en video ca. 2025, og der kommer hele Norges landslagstropp.
0: Og uttaket blir offentliggjort klokka 20 i kveld, fra klokka 20 i kveld, og du kan se uttaket på NRK1 fra klokka 20. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
5: Hos Andrea på plass for å høre på NRK1 i en time til.
4: Og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
5: Ja, vi har egentlig ingen tid å miste, for først skal vi jo ta imot Christopher Cross.
4: Og han har med seg Arthur's theme, Best That You Can Do.

0: kan ikke be om noe mer, vet du.
1: Enn å sitte fast deg?
0: Enn det beste du kan.
1: Sånn var det.
0: Ja, sånn var det. Arthur's theme. Men Christopher Cross som fremførte det.
1: Du kan be om en ny venn.
0: Det kan du faktisk.
1: Også kan den du får da, hvis man er veldig heldig, sånn som oss.
0: Ja, sant.
1: Rolf Henrik, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Ja, Rolf Henrik, hva feirer du i dag?
2: Ja, nå sitter jeg på benchen og kikker ut over lågen og slapper litt av inn i mødlom grisestedlet, for i dag har jeg hatt ut kyr og kviger på beite.
1: Ja,
0: frislepp.
1: Ja, det hørtes deilig ut å sitte der og slappe av, fordi da, det gikk vel ikke helt etter planen, kanskje, eller?
2: Nei. Jeg hadde først to kyr, det gikk rett, og så skulle jeg hjem og hente flere kviger, og så fikk vi et dyrlegebesøk inn i mødlom.
1: Oi.
2: Det gikk litt tid, og så hadde ikke de funnet hverandre, og så kom vi med enda flere, og de for en annen vei.
1: Mm-hmm.
2: Så da hadde jeg 6 dyr ute, og to par, men de for hver sine veier.
1: Ja. Er det lett å fange en ku som er på feil retning?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Hva gjør du da?
2: Nei, jeg har sånn no-fence, og det er så fint etter, så jeg har heldigvis sporing på det.
1: Ja.
2: Men dette her skal de jo lære seg at hvor grensene går, da får de lydsignal når de nærmer seg grenser, og hvis de går for langt, så får de strøm. Det er liksom et usynlig strømgjerde på en måte.
0: Ja, så smart.
2: Så de, men de var ikke helt vant med det, så de bare sprang over da.
1: Å nei. Ja.
0: Alt skal læres, vet du.
1: Er det i den sammenhengen med et støt at den ene kua stupte kråke?
2: Nei, da hadde jeg begynt å få samlet dem ihop, men så skulle jeg hente kyden, og så hadde jeg gått litt lenger ned i beite, og så kom jeg opp på kanten, og da stokk de av meg.
1: Ja.
2: Og da sette de ned over, den ene prøvde seg over gjerdet, og sette hodene fast i gjerdet, og stupte kråka over.
0: Nei.
1: Å, for meg. Og det skal vel ikke kuer gjøre, egentlig?
2: Nei, egentlig ikke. Men
1: det gikk bra?
2: Det løy ikke hva de får til. Ja, det ble litt roligere da etterpå.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Ja. Oh,
0: og over gjerdet og for mot lågen, men gikk ikke i vannet?
2: Nei, du stoppte før det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ikke rart du ble litt rolig etter det, som ku, tenker jeg.
0: Nei, det hadde jeg også blitt. Jeg hadde holdt meg i ro etter det. Men hadde hun havnet i vannet, hadde det gått bra likevel?
2: Ja da, kyr og svømme så bare det. Jeg klarer ikke å følge dem i vatten.
0: Såpass?
1: Nei, jeg synes ikke du skal prøve heller, Rolf Henrik.
0: Men har du sendt dem i sjøen?
2: Nei, det har vært. Opp gjennom tiden så har de vært på lågen av og til, men prøve å unngå det.
1: Ja. Men dette høres jo ut som et travelt liv, Rolf Henrik. Du har altså kyr, men også du driver med griser nå?
2: Ja.
1: Ja, da var det mat. Nå er det foringstid for grisene. Hvor mange dyr har du på gården din, håper jeg du bor på?
2: Det er ikke godt å si. Nei, det er litt gris, både purker, og så produserer små unger, og så får vi dem frem til slakte gris.
1: Ja.
2: Sommerstid så går de ute, så det nærmer seg å frislippe deg også.
1: Oi.
0: Det høres ut som de har det fint.
1: Ja, hvordan er de på stupekrokka?
2: Ja, de grever jord og koser seg og bader i lågen, så de har det fint.
1: Ja,
2: så
1: bra.
0: Og så fører vi opp en katt, i hvert fall en, kanskje et par. Hund, har du geiter, sauer, og så har du en enkelt lama, så klart.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Hva skal du med det?
2: Ja, si det. Nei, vi har forskjellige planer med en, men til nå så har vi ikke fått det så mye med en. Vi tenkte vi kunne kløvje med han, og at han bar for oss på ryggen da, i en sånn kløv.
0: Ja.
2: Men vi har ikke kommet så langt at vi har fått prøvd det enda.
0: Fordi han ikke også, vil?
2: Jo, han vil sikkert, men vi må ha tid til det også.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
2: Så da har han gått som, han har ikke gjort det, men frem til nå, men i sist veka da begynte han å spytte litt.
1: Hva hadde du gjort mot den da, Rolf Henrik?
2: Nei, jeg har ikke gjort så mye, jeg skulle bare gi han inn igjen, men han var så stygge med kvigene, for han gikk med deg, han jagde på dem.
0: Yes. Ok, så han, ja, riktig.
1: Han får blande seg litt med de som er ute av han da.
2: Ja, han skal egentlig gå med sauen da, passe på deg hvis dreven kommer og vil ha lammer, men så synes han det har blitt kjekt å jage på kvigen da.
0: Ja, men altså det du sier er at en lama kan være lammevakt?
2: Ja da, det er jeg ypperlegget til det.
0: Så flott.
1: Vi lærer så mye. Ja, og så er det vel en festival du ser frem imot, hvor sikkert mange av disse dyrene skal bidra på hvert sitt.
0: På sitt vis.
1: På sitt vis, ja. Fortell om Gladmatfestivalen.
2: Jo, det nærmer seg nå. Det er vel bare en liten måned til nå.
0: Ja.
2: Nei, en god måned er det vel. 24. juni. Da er vi en hel gjeng fra Suldal. matskatter i Forsulla, kaller vi oss. Vi vel en 10-12 produsenter som i lag og har telt nede i borgen.
1: Ja.
2: Så der må du komme innom og smake det vi har.
1: Ja, ja, hva selger du der da?
2: Ja, der har vi mye løye. Der både, vi begynner med drikkevarer, så det både vin og øl og sider, og, og så alt det lokalprodusert i Suldal, og matmessig så har vi det meste av de produktene vi produserer, mye pølser og sliders på grillen.
1: Oi.
3: Og alt baconet har gått i enga om sommeren.
1: Ja, tenk på det.
2: Ja da.
3: Ja. Det helt flott.
1: Ja, det det.
3: Lykke, lykke til med Glamat-festivalen, både til deg og alle andre som står der og gleder de som kommer på besøk, 24. Mm. til 27. juni, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, det var veldig kjekt.
2: Jo, takk, ligge så.
3: Hva heter Laman?
2: Han heter Emil.
1: Han heter Emil, rampegutt.
3: For grym, er det unge.
1: Lykke til med Emil og alle de andre.
3: Ha det bra, Rolf Henrik. Takk for praten.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
3: Ha det. Ja, så herlig.
1: Ja, det var dramatisk.
3: Og Emil, selvfølgelig var det Emil. Laman Emil.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: lyser.
1: Blue Boy synger for oss, og sangen heter Rodeo.
0: Det har jo nesten vært et slags rodeo hos Rolf Henrik I dag.
1: Ja, det hørte sånn ut med en ku som støpte kråke over gjerdet.
0: Ikke sant? Var på full fart ned mot elva, blant annet.
1: Ja.
0: Og det snakket vi om, det var litt interessant. Vi visste ikke at de kunne svømme, vi.
1: Nei. Nei, men det kan de altså. De gode til å svømme også, fortalte vår nye venn Rolf Henrik.
0: Ja, han hadde veldig mange dyr også.
1: Ja, kjempegøy. Vi gleder oss til å få en ny venn på tirsdag blir det nå.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det skal bli kjekt.
0: Grisen kunne jo også svømme.
1: Ja, den kunne også det.
0: Ja.
1: Og apropos det der altså, vi skal snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg nå. Det kommer snart en helg. Er det noen som skal finne fram badetøyet?
2: Ja, noen kan kanskje gjøre det. Jeg vet ikke hvor varmt det I vannet enda, men det blir I hvert fall ganske så varmt, særlig da Østafjells. Ikke så bra på lørdagen, da får vi et nedbørsområde som passerer egentlig over hele Sør-Norge og etter hvert også inn I Nordland og Troms, som har regn og regnbyger, men det letter ut på ettermiddagen sørfra, sånn at I Rogaland og Østafjells, I hvert fall sør på Østlandet, så tror jeg det blir ikke så aller verst ut på lørdag kveld, da, og da det også ganske varmt, og så blir det ganske så fint Østafjells da, både på ja, søndag og mandag med denne varme luften, mens resten av landet litt mer uheldig, får perioder med regn og regnbyger, selv om det ser ut som kanskje Finnmark slipper litt unna den verste nedbøren I hvert fall.
1: Ja, det pinse, det mange som drar på hytta på fjellet, eller kanskje tar en tur ut på sjøen med en båt. Blir det noe vind å snakke om?
2: Det blir nok litt vind I perioder, det gjør det. Det en god del sørvestlig vind, av og til litt mer østlig nord for Bodø. Men den sørvesten kan nok ta opp I både liten og stiv kuling I perioder, og det særlig kanskje Midt-Norge som får mest vind da.
1: Dette, denne varmen som kommer en del av en større varmebolk over Europa, eller det vi nå som tar det sånn at det kaldere nedover?
2: Nei, det egentlig ganske varmt sørover I Europa, spesielt I vestlige deler av Europa, og så det også lengst nordøst I Europa ganske varmt. Det jo 30 grader og over det enkelte steder, så det da et høytrykk som ligger ja, sør-vest I Europa, som nå beveger seg mot våre områder, og så blir på en måte Midt-Norge liggende litt sånn I grenseland, selv om det er jo sommerlig og fint I nord nå, men her kommer det altså kaldere lufta I løpet av helgen.
1: Ja, for pinsen strekker seg til og med mandag. Mm. Vil varmen I sør og øst og vest holde seg etter det?
2: Østafjells så ser det ut til å fortsette med ganske varmt, men det ganske kald luft som kommer I løpet av mandagen I de nordlige områdene, så da blir det egentlig betydelig kaldere. Det tok meg 30 år å forstå.

0: Eva Velskram har sunget, og det jo vakkert. Slepp et tak, heter
1: sangen. Ja, den så fin, så.
0: Jeg tar meg noen ganger i å bli overrasket over hva som trendy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja. Jeg har nemlig nå lest, eller la oss begynne i andre enden. Når var det det ble trendy med hodetelefoner?
1: Ja, og hodetelefoner, bare for å definere det.
0: Altså sånn man går med på hodet for å høre
1: sånne
0: musikk eller lydbøker. For eksempel, altså, fordi at da jeg var ung, før denne Walkmanen kom, så var det jo ingen som hadde puttet noe inn i øra for å høre på noe.
1: Nei.
0: Nei. Så Walkman og den greia der på 80-tallet var vel kanskje den første introduksjonen. Men så tok det jo helt av i 2008, da han LeBron James vandret inn under OL i Beijing med et par Beats by Dr. Dre rundt halsen. Det ble jo som et smykke på han, disse hodetelefonene. Jeg vet ikke om han brukte dem, men de hang nå der, og han kjente vel kanskje Dr. Dre.
1: Fikk sikkert betalt for det.
0: Da ble hodetelefoner et trendprodukt, et moteprodukt, ikke bare et praktisk greie, ikke sant? Og så leste jeg i elektronikkbransjen, som siterte CNN, som sier, etter alle disse årene hvor elektronikkbransjen har jobbet for å lage gode trådløse løsninger, og folk har betalt 5-6 tusen kroner for å få sånne små propper som forsvinner inn i øra og helt trådløse, og du slipper liksom alt hassle med ledning og sånn. Etter hele den innsatsen, så har Drake og Lily Rose Depp, Harry Styles, Zendaya, kjenner vi henne?
1: Ja.
0: Ok, Dua Lipa og Ariana Grande, gått i bresjen og gjort ørepropper med ledning trendy igjen.
1: Ja.
0: Så da jeg endelig fikk meg sånne utenledning, så får jeg nå beskjed om at de er ikke trendy.
1: Åja, at de er umoderne, direkte.
0: Ja, det er mer fokus på at det er veldig moderne med
1: ledning. Men er ikke det bra ledning? Da, at det bare er flere ting du kan bruke? Egentlig?
0: Jo, det er sant.
1: Det bare åpner markedet.
0: Ja, og så er det jo bra også. Jeg så på forskjellen. 3290 kroner for de trådløse fra et av de store merkene.
1: Ja.
0: 289 kroner for de med ledning.
1: Ja, det synes jeg var en deilig utvikling.
0: Ja.
1: Det var en flott nyhet.
0: Ja, ja.
1: Jeg har jo aldri gått til innkjøp av de små som forsvinner inn i øra, fordi jeg kjenner meg selv godt nok, og veska mi, og vet at det hadde jeg aldri funnet igjen. Og det ser jeg jo på alle rundt meg som mister de hele tiden.
0: Ja.
1: Så det er jo praktisk med ledning.
0: Nemlig.
1: Eller disse store klokkene.
0: Ja.
1: De roter jeg ikke bort.
0: Nei, sant, sant. Helt siden 2021 så er det en som heter Shelby Hull, som har en Instagram-konto som heter Wired It Girls, som har kjempet for at hodetelefoner med ledning skulle få sin fortjente plass i samfunnet igjen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er jo en nisje å drive med i, men hun har altså fått med seg alle disse kjendisene, og så har de selvfølgelig spurt hvorfor. Er det bare for å være annerledes? Er det for å gå mot strømmen? Men de fleste svarer det du sier. Jeg er så drittlei av å miste de der dyre små greiene.
1: Ja, det skjønner jeg så godt.
0: Og så er jeg så drittlei av å lade dem.
1: Ja, sant, du må jo det også.
0: Ja, ikke sant? Og så har de også som tredje punkt, jeg blir nostalgisk av den ledningen.
1: Ja.
0: Det er litt som å finne fram et filmkamera eller en VHS-kassett. Og ta fram mine 289 kroner dyre hodepropper eller ørepropper med ledning.
1: Ja.
0: Ja. Så til alle dere som ikke har hatt råd eller lyst til å kjøpe disse uforskammede dyre trådløse løsningene, nå er dere supertrendy. Jeg liker det.
1: Deilig.

0: Don't stop the beat.
1: Det var Anne Judith som sang Hey You sammen med resten av gjengen i Soda. Og Anne har sunget helt siden hun var 6 år gammel.
2: Ja da, og hun synger jo og skriver jo musikk fremdeles. Mm. Sist var hun med på å skrive vinnerlåta som Bulgaria vant Eurovision med.
1: Gratulerer.
2: Ja, gratulerer.
1: Favorittartisten hennes er Aretha Franklin, har hun sagt.
2: Ja, det er ikke noe dumt forbilde.
1: Nei.
2: Og det var Ulf Risnes fra Tre små kinesere som produserte denne første skiva fra Soda.
1: Ja, fikk en del oppmerksomhet i både Asia og USA, den gjengen fra Trondheim.
2: Men... Ja, de gjorde det. Det var en stor karriere på gang. Men så gikk de hvert til sitt etter hvert. Ja. Mens Anne har jo senere vært med på å skrive musikk for både Ricky Martin og Isaac Elliot og en rekke asiatiske artister.
1: Veldig stilig.
2: Ja.
1: Men vi må videre. Vi skal til Storbritannia, men vi blir i 1999.
2: No, thank you. Det var veldig hyggelig, synes jeg.
1: Ja.
2: Vi skal høre Steve Mead og Danny Langsman, som kaller seg Shanks and Nepp. Bigfoot, så da, ja, det får jo meg til å lure på skostørrelsen til denne Danny.
1: Ja, jeg lurer ikke på skostørrelsen.
2: Nei, vi går videre vi nå, for de har med seg Sharon Wolf, som skal fremføre den eneste store hitten de hadde, nemlig Sweet Like Chocolate.

0: någon uke sedan biografin om Scatman John kom ut. Jente fra Storbritannia har skrevet bok om John fra California, som ble verdensberømt for sin skatting. John døde jo allerede i 1999.
1: Ja, og på tampen av sitt eget liv så redda han en jente fra undergangen. Hun stammet nemlig også, og han viste henne at en utfordring, ja, den kan snus til en mulighet.
0: Ja, og 5, 6, 7 år senere så har jo den jenta vokst opp, og det er Gina Vaggett, som i februar ga ut denne biografien om sin redningsmann. Mm. Og boka heter The Untold Story of Scatman John.
1: Sikkert verdt å lese.
0: Jeg har begynt på den. Ja. Det sies at det er 60% av boka som er ukjent materiale, så jeg er veldig spent.
1: Oi, oi. Vi skal rykke enda lenger bakover i tid. Vi skal til 1978. For da ga skotten Jerry Rafferty ut Baker Street på platta City to City.

0: På 60-tallet var denne karen gatemusikant.
1: Ja.
0: Han reiste litt rundt og visste ikke hva han ville. I 1978 så smalt det. Da fikk han en hit med Baker Street. Jerry Rafferty ga for øvrig ut 11 album før, og faktisk også noen etter sin død i 2011.
1: Hadde vel også et relativt tøft liv.
0: Det skal jeg love deg.
1: Men dette saksofonriffet har jo blitt kalt det mest gjenkjennelige saksriffet i musikkhistorien av i hvert fall Billboard Magazine.
0: Og jeg synes det veldig lett å være enig.
1: Ja, den er det. Kjenner
0: jeg det? Ja. Titelen Baker Street kommer av at Jerry ofte i sin, som du sa, ofte fortvilelse i livet, reiste til en kompis i London. Sikkert fordi at kompisen var god, men kanskje også fordi at London hadde ting å by på som han var interessert i.
1: Ja.
0: Og da bodde han hos kameraten i leiligheten hans på nettopp Baker Street.
1: Ikke sikkert han hadde det så kjipt med andre ord.
0: Nei, det tror jeg nok.
1: Det finnes flere coverversjoner, og de mest kjente er kanskje med dansegruppa Undercover, ikke minst da. Foo Fighters har jo en litt mer rockversjon.
0: Ja. Veldig spennende, et bredt utvalg sjangre på variantene her.
1: Ja.
0: Etter nyhetene er det kveldsåpent her på NRK P1.
1: Hurra!
0: Janne-Helene Juliussen gleder seg til å holde deg med godt selskap.
1: Hurra!
0: Og vi gleder oss til å høre henne.
1: Ja, det skal jeg love deg. Og vi skal runde av, ja, vi holder oss her i Norge.
0: Ja.
1: Tidsmaskinen har tatt oss til 2004.
0: Og der, vet du, finner vi Johnny og Onkel P. I 2004 så børsta de støvet av en Dag Spantelli-låt fra 1973. Den heter Kjendisparty og ble jo duoens gjennombruddshit. Til stor jubel fra opphavsmannen også den gangen.
1: Ja, det forstår jeg godt. Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen på tirsdag, hvis du vil. Jeg ble

0: men jag var där för öl.
1: Sieber.
2: Här är NRK Nyheter klockan 19. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp deportert fra Israel. Fire norske aktivister i Tyrkia. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver, politisk redaktør Torbjørn Rød Isaksen i E24, sier dommen knusende.
3: Stein Lier Hansen blir dømt for både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det fordi at gjennomgående så tror ikke retten på det Stein Lier Hansen har fortalt. Det retten mener, og som han da utgangspunkt for dommen i dag, så får vi se om den blir anket, det at Stein Lier Hansen har visst hva han gjorde, og han har gjort det med vilje. Retten og dommen i dag sier at dette har Stein Lier Hansen gjort for å berike seg selv. Han har tatt imot bestikkelser på 2 millioner for å berike seg selv, og han har satt opp et system hvor rundt 10 millioner kroner har blitt brukt på det retten kaller private fritidsaktiviteter for å berike seg selv og noen få andre.
2: Lier Hansen nektet straffskyld for korrupsjon. Mens Norge mangler helsepersonell, står flere tusen i kø for å få godkjent utdanning de allerede har. Helsedirektoratet må godkjenne utdanning tatt i andre land, og det tar opp til 2 år. Martin Mikkelsen studerte i Australia og må vente.
4: Sykepleiere for eksempel. Jeg kan tenke meg, du har studert i utlandet, kommet til Norge, klart å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå bli vasker? Skal du jobbe på Rema, sant?
5: Ferske tall viser at nærmere 5800 personer venter på autorisasjon. En god del av dem har utdannelsen sin fra EØS eller Storbritannia og går først i køen. Det store flertallet havner i bakleksa.
4: Så man skulle tro at det var en ganske enkel prosess å få den autorisasjon, men ja.
5: Mikkelsen synes det merkelig at nordmenn som behersker språket og har utdanning fra anerkjente læresteder må stå i samme kø som søkere fra for eksempel Pakistan. Avdelingsdirektør Katrine Lien Jensen i helsedirektoratet bekrefter at det utdanningslandet som avgjør hvilken kø søkerne havner i.
6: Så det ikke sånn at man får noe fortrinn dessverre av å være norsk statsborger.
2: Reporter i innslaget var Knut Sverre Horn. I gruppespillet i VM i ishockey har Norge og Kanada akkurat spilt uavgjort 5-5 etter 3 perioder spill. Norge tok poeng, men Kanada avgjorde kampen raskt på overtid via sudden death. Det vil si, første målet vinner. Lørdag skal Norge møte Sverige i VM i ishockey altså. NRK Nyheter, Harald Bære.
7: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
8: Tusen takk til HC og Andrea, og tusen takk også til NRK Nyheter, som gir deg flere nyheter om en time her hos meg, og så skal du få The Doobie Brothers.

I kveldstoppen til NRK P1 hos meg som heter Janne Helene Juliussen og The Doobie Brothers, de har holdt på ganske lenge, de startet faktisk I 1970, 56 år siden, og hør på det her da, I juni I fjor så ga de ut et album, så det her en gjeng som virkelig holder koken fortsatt. Det her altså kveldsåpent. Jeg heter Janne Helene Juliussen. I dag, jeg har lyst til å si det, jeg har kjent på lukten av våt og varm asfalt I dag, og det gjør jeg før vi skriver slutten av mai, og det synes ikke jeg en dum ting. Jeg håper at du også har hatt en fin torsdag, for det her gjør virkelig torsdagen min en liten smak av sommer allerede nå I mai. Hvis du har lyst til å se meg noen ting I kveld, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Inboxen min alltid åpen, og du skal få lov til å si det du vil, om hvem du vil. Ikke sikkert at du tar det på lufta, vi får se, og så kan du også få lov til å ønske deg en låt. Og har du noen trafikkmeldinger, så det bare å komme med dem også. Alt velkommen. Vi skal også bli kjent med Ella Lockert litt senere I kveld. Her og nå hører du Victoria Nadine og Real 2.

Det sang Victoria Nadine Real to me her I kveldstoppen, straks 11 minutter over 7. Straks blir du bedre kjent med Ella Lockert, som ny på spillelistan våres, for det en gjeng som du kan få med deg live hvis du på Lundamo I Trøndelag I morgen. De spiller på Brickfestivalen 2026, godeste Hellbillies. Og du ikke på Lundamo, det du mest sannsynlig ikke, så får du dem her som et løv I et vindkast.

0: Hillbillies så altså, som jeg har fått med seg på Lundamo I morgen, hvis du har lyst til det. Vi skal bli bedre kjent med artisten Ella Lockhart, og det ikke sikkert at dette et helt ukjent navn for folk, for Ella har vært I underholdningsbransjen I over 10 år, og det ganske imponerende, for hun kun 21 år. Mange kjenner kanskje fra oppsettinga på teater, eller som Hanna I NRK-serien VGS, eller fra MGP Junior tilbake I 2017. Mathilde Mørk har snakket med Ella om blant annet MGP.
1: Hører du låta?
2: Ja. Så gøy.
1: Hvordan føles det å høre den igjen?
2: Nå blir det nesten så nostalgisk. For nå, altså det jo, vet du hva, jeg tenkte på det her om dagen. Det jo, neste år så det jo 10 år siden, altså. Det

0: Det var liksom sånn, etter jeg hadde stått på Telenor Arena som 12-åring og liksom fikk alt det I fleisen, så ble jeg jo sånn, det jo dette jeg må gjøre resten av livet mitt.
1: For jeg skjønner ikke, 12 år, du jo ganske modig da, når du går opp til den scenen der. Hvordan kjentes det ut for deg?
0: Åh, nei, men jeg var kjempenervøs, men det jo noe med at man blir så godt tatt vare på der, altså. Det jo helt sykt som 12-åring å stå foran så mange mennesker, liksom. Jeg tror jeg bare fikk mer sånn kick, sånn at wow, tenk at jeg får muligheten.
1: Hva du har hørt her Ella Lockert, og selv om Pop Drop Dab absolutt en låt en 12-åring skal være stolt av, så har altså Ella utviklet seg som artist siden den gang. Nu sangen hennes «Hva om det finnes noe mer» blitt en del av den faste spillelista her på NRK P1, og den handler blant annet om å tørre å drømme stort.
0: Vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi så redde for utfallet og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg. Men så jeg litt sånn, vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe I det.
1: Har du gjort det?
0: Ja, jeg føler jeg drømmer stort her hvor jeg sitter I dag, ja.

0: det noe frihet over den.
1: Veldig. Jeg tror også det kan, man kan trenge det, i hvert fall sånn, når man i hvert fall i min alder, du 21 år, og så man litt sånn, jeg vet ikke hva jeg driver med, og man kan fort bli veldig stresset og sammenligne seg selv med alle andre. Men at det kanskje også en sånn en låt man kan bare sette på når man trenger å bare puste ut. Ja, ta og slå ut håret og bare, åh, det kommer til å ordne seg. Dette går bra. Jeg tror alle kan kjenne seg igjen i denne låten her på en måte. Om du 12 år og har lyst til å bli fotballspiller, eller om du 60 år og har lyst til å begynne på dans, så tror jeg man kan sette på den låten som en liten sånn confident boost, kanskje.
2: Nå har du jo hatt en del låter på engelsk, og så har du de siste årene gått over til norsk igjen. Hva grunnen til det?
1: Jeg gikk jo og studerte i Lillehammer på en skole som heter Limpi i fjor, og da fant jeg liksom veldig mine folk, og så var det noe med at vi hadde en session jeg skulle skrive en låt på engelsk,

Inga Marit Gaup Jusso, Dovda Matomi her I Kveldsåpent. Klokken straks halv åtte den torsdagskvelden før pinsa, og vi tar en liten kikke ut I trafikken. Jeg har jo fått en melding da, som det står lite trafikk og fint føre på Sørsiveien I Meråker nå, ellers ønsker vi deg god sending, og den meldingen kom fra mamma og pappa. Det var veldig lokalt. Ellers så har jeg ikke fått noen meldinger om noen hendelser på veien I kveld, men det mye veiarbeid nå når vi når tak I sommerstid her. Og da, hvis du skal kjøre langt, vil jeg anbefale å sjekke ut Statens Vegvesen sin nettsida 175.no og dersom du ser noen ting som folk bør vite om av dem som ute og kjører I kveld så kan du sende meg en melding også I appen NRK Radio og har fått en melding I fra Håvard vi kan kalle det trafikkmelding jeg litt usikker på, men det står I hvert fall hei Anne, det lite trafikk på verandaen min der jeg sitter katta litt fram og tilbake da men hvis du har gode gamle Q med burning, så blir både jeg og Arve, som katta heter, fornøyd skrev Håvard. Den har vi til dag, vet du. God torsdagskveld videre, Håvard og Arve på verandaen. I don't think I know you.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Du har

Kyle, Alessandro og Lighter her I Kveldsobønt, hvor vi snart skal få høre litt om Synne Vo, som har vunnet pris også for det til Hot House Flowers, som imponerende nok har hatt samme besetning gjennom over 40 år, minus den pausen de hadde midt på 90-tallet en gang, da, men da var det ingen som var med I bandet, så det greit. Her dem I Kveldsobønt med låta Don't Go, her hos meg, som heter Janne Helene Juliusen.

Hot House Flowers. Oi, det var et stort med veldig trøndersk tonefall. Hot House Flowers, du fikk låta Don't Go her I kveldsåpent. Vi skal snakke litt om Synnevo, for Synnevo et tydelig forbilde. Det sier I hvert fall styreleder I Nynorsk Kultursentrum, Jan Olav Bårøy. Og det sier I forbindelse med at Synnevo har vunnet prisen som årets nynorsk bruker. Det en pris som deles ut hvert år av styret I Nynorsk Kultursentrum. Og Synne, hun får prisen fordi at hun en tydelig nynorsk bruker I alle ledd. Ikke bare I låtene sin, men også I markedsføring og I sosialt.

sosiale medier. Og det her viktig for språket, da, skriver Nynorsk Kultursentrum. Og det vel ikke, altså, alle har vel lagt merke til at Synnebo synger på ganske bred og fin dialekt. Selv så sier jeg at prisen ordentlig stas, så at det hyggelig at nynorsk bruken hennes blir verdsatt av andre som har den same kjærleiken for språket, da, som det heter på nynorsk. Og du skal få Synnebo her og nå, vi kan jo ikke snakke om det uten å spille. Du skal få den nyeste låta som heter Full og Fin.

Det her var jo på ingen måte låta full og fin som jeg snakket om I stad. Det her var låta Heime fra Synnevo som årets nynorsk bruker. Så vi får ta full og fin den nyeste låta hennes en gang senere, tenker jeg kanskje allerede I morgen. Det her kveldsåpent med Jan-Helene Juliusen. Nå skal vi til Hilde Selvik Våg med den snedige oppfordringen Kyss meg over hjemme.

kan fort. Det sang nummer 4 her I kveldsoppen til nå, så skal du få med deg en låt som jeg synes passer godt på sommeren. Jeg husker veldig godt sommeren når jeg var sånn 21 år, eller hva det var for noe, og ja, hadde sommerjobb, men bare så vidt, og hadde egentlig god tid til å være ut og fest. Da var en sånn en som sjelden kom hjem før sola gikk hverken ned eller opp, den går jo hverken ned eller opp I Trøndelag, men da var en liten sånn en som Ramon syng om her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip, flip.

Det var Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I NRK P1. Du får straks nyheter også. Før det, det Pink som gir oss Raise Your Glass.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. De over 400 palestinaaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp deportert fra Israel. Fire norske aktivister i Tyrkia. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver. I løpet av rettssaken sto Stein Lier Hansen fram som lite troverdig, sier kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv.
1: Han ble tatt i ren løgn under denne rettssaken. Det var folk som var satt opp for eksempel på middager og reiser og møter og sånt, som aldri hadde vært der og ikke hadde hørt om det og så videre. Og så har du denne hovedhistorien som går på dette punktet om grov korrupsjon, der også Stein Lier Hansens forklaring var veldig lite troverdig, rett og slett. Så det handlet om at han fant 700 000 i cash hjemme hos i leiligheten til moren og faren, som han lånte bort til da denne venn-slash-konsulenten som senere jobbet for Norsk Industri, fikk 4 millioner, og så fikk han en kickback på 2 millioner etter det.
0: Stavanger bispedømme har valgt Tor Magne Nesvik som ny biskop. Det var kirkerådet som foretok den endelige utnevnelsen i dag. Norges VM-tropp i fotball blir presentert om noen minutter. Det flere spenningsmomenter. Noen får sin store drøm oppfylt, andre kommer til å bli skuffet. Reporter Harald Tingnes, det stor dag i Vesle Grue, som hjemkommunen til landslagssjefen.
2: Det veldig mange som forventningsfulle i dag. Karl-Erik Torp, en stor dag for norsk fotball her.
3: Ja, dette enormt. Det gøy at man kommer litt sånn ut i distriktet, ikke bare på Ullevål, men ut til der folket også. Så det bare en fin anledning for å vise deg norsk fotball igjen.
2: Hvem mest grunn til å være spent i dag?
3: Nei, det mange. Altså, sånn Morten Thorsby sikkert nervøs. Aron Dønnum, ikke sant? De sitter litt ytterst på stolen. Eller kanskje puta foran hodet for å følge med på dette her. Så får vi se da om vi får en bombe, hvis spør du meg, om vikingspilleren, årets eller beste spilleren i Eliteserien, Zlatko Trippels, kommer litt inn fra siden og plutselig inn i en VM-tropp. Det er mye som står på spill for disse gutta.
0: Ja, fotballekspert Karl-Erik Torp, og du kan se presentasjonen av VM-troppen på NRK 1. Sendingen der har begynt. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengelse, men poenget kan bli viktig i jakten på en kvartfinale. Kanada vant kampen raskt via sudden death, det vil si første målet vinner, og lørdag skal Norge spille mot Sverige. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: God torsdagskveld. Håper den har stått til forventningene. Håper du også vil bli med videre. Du skal få med Zac Brown Band her hos meg nå med låta Homegrown.

Homegrown ifra Zac Brown Band. Og er du en sånn en som dyrker ting hjemme selv, det jeg, eller i hvert fall samboeren min det, så vi jo veldig glad I å dyrke den lille hageflekken vi har da. Og for å si det sånn, vi spiste mynte og squash til alle måltider I juli I fjor, da alt hadde blitt modent, men ok. Dere på kveldsoppent med Janne-Helene Juliussen, 7 minutter over 8 denne torsdagskvelden, og akkurat nå så skal Norges troppede fotball-VM presenteres. Det skal du få lov til å styre med selv, jeg skal ikke legge meg bort I det, og jeg har eller ikke blitt tatt ut til noe særlig sportsarrangement selv, og ble alltid verdt sist når vi skulle spille slåball, og det var det gode grunner til, kan jeg fortelle. Har du lyst til å være med på sendingen I kveld, send meg en melding, ønsk deg en låt, det kan du gjøre I appen NRK Radio. Vi skal også bli litt mer kjent med sjangeren punk, for hva egentlig det? Det skal Martha Våge gi oss svaret på om en liten stund her I NRK P1. Akkurat nå så skal du få med deg Inge Lise Hope. Dette Paralyzed.

0: Stig Brenner, har du glemt mig? Du hørte den her I kveldstoppen straks kvart over åtte. Det noen ting som får opp temperaturen hos musikkinteresserte folk, så det lista. Årets beste låt, tiårets beste plate, verdens beste gitarrist og så videre. Entusiasmen og nysgjerrigheten stiger når man ser det her. Kommer jeg til å være enig I denne lista, eller de som har laget lista helt idiot? Alle de her følelsene sprang også gjennom min kollega Martha, da det legendariske musikkmagasinet Rolling Stone publisert si liste over tidene 100 beste punkplater. Hey, oh, let's go.
1: Hey, oh, let's go. Det 50 år siden Ramones ga ut plata Ramones med Blitzkrieg Bop som første spor. Det her ikoniske coveret med svart fitt bilde av fire lunghåra fyra som står lent inn til en murvegg, det har du garantert sett, enten du liker musikken eller ei. Men det var I hvert fall dine plata og dette året, 1976, som regnet som punkens fødsel. Og bare jeg sier det, så det sikkert mange som begynner å protestere, for det jo noe som så sjukt irriterende med folk som tenker feil. Og det synes også de aller fleste på internett, som har sett Rolling Stone Magazine sin nye kåring over verdens 100 beste punkalbum. Altså, en sandliste jo dømt til å feile, men øverst på lista så I alle fall Ramones. Noe av det som fikk meg til å sette kaffen I halsen, og som virker å være det som provoserer de aller fleste menn på internett også, det at nummer 9 på lista Nirvana sin Nevermind. Den plata ligger altså før både The Clash og Patti Smith, forstår det den som kan. Altså, hva det med disse folka I Rolling Stone Magazine? Har de begynt med ragebaiting? Dette skjønner jeg ingenting av. Og så kjenner jeg at jeg glad for at jobben min først og fremst ikke å definere musikksjangre, for det hadde jeg slitt litt med. Men heldigvis så Agnete Eilertsen I Store Norske Leksikon gjort nettopp det. Og det må vi se litt på, fordi ja, kanskje det hjelper meg å forstå det her. Der står det I alle fall at punk en musikksjanger som oppstod I New York og I London I 1976. Punken har vært utgangspunkt for en rekke senere sjangre, inkludert ny wave, emo, grunge og shoegaze. Ja, ok. Så da rekner vi jo med grunge. Da rekner vi jo med postpunken også, og da det kanskje ikke så rart at også Joy Division på denne lista. På diskusjonsforumet Reddit det nå bare blitt en lung tråd med band som garantert blir med på den neste lista. Britney Spears og The Beatles for eksempel. Altså folka der ikke tro på Rolling Stone Magazine. Men så langt det enda ikke gått. Heldigvis så Riot Girl-bevegelsen godt representert med det som kanskje min favorittplate fra den tiden. Le Tigre sin Le Tigre. Hadde denne låta med på alle mine uptempo-spelelister. Det går ikke an å ikke bli I godt humør av å høre på denne. Og det jo bra da, siden fortsatt pottesur over at punkens gudmor, selvaste Patti Smith, nedgradert til en stusselig 12. Plass på denne tullelista.
0: Det her var litt av Le Tigre sin Decepticon, jeg tror det sånn det uttales. Og Martha, hun har all rett I verden til å være sint, men vi skal gjøre fornøyd nå her I kveldstoppen og spille litt Patti Smith. Jeg regner med at man tar litt snill punk I NRK P1. Dette fra albumet Horses Gloria.

The Weeknd og Blinding Lights I kveldsommet, hvor vi skal se ut I trafikken. Klokka blitt halv ni på denne torsdagskvelden. Det lite hendelser å melde om, har I hvert fall ikke fått noe beskjed her, men vi kan ta med at I Nordland, rett sør for Narvik, så Fagernes-tunnelen stengt på E6. Der det veiarbeid, så veien stengt. Veiarbeid det også på E10 på Napstrøm-tunnelen I Flakstad I Lofoten på E10 der, altså. Vegarbeid og veien stengt. Der blir det dirigert trafikk forbi. Ellers lite å melde om, og hvis du skal kjøre langt I kveld, så sjekk Statens vegvesen sine nettsider for din strekning om det veiarbeid og omkjøring der.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Gray og Babylon her I kveldsåpent. Vi skal se på været her I kveldsåpent, og statsmeteorolog Pernille Borander, det en del østlendinger som har spurt deg hvor var det av varmen, og hvor blir det av pinsevarmen, Pernille?
1: Ja, nei, det så jo kanskje tidligere I uka ut som at det kunne bli veldig, veldig varmt til pinsen lengst sør I landet vårt, men det høytrykket som har begynt å danne seg over sentrale deler av Europa, det rett og slett litt grann sør for oss. Så det betyder jo

0: ettermiddagen, men det vil jo også da dempe den gress- og lyngbrandfaren som ute nå. Også nordover så begynner det å bli litt flere skyer i morgen. I dag har det jo vært en strålende dag for mange i Nordland, men det blir flere skyer i morgen og kan også være litt sånn mulighet for tåke langs kysten, og på slutten av dagen kommer det også litt grann regn inn mot Nordland. Troms og Finnmark, egentlig ganske varm dag i morgen, om ikke 20 grader så i hvert fall sånn 18-19 grader de varmeste stedene, og så også her kan det dukke opp noen lokale byger utover dagen og også litt økende sørlig vind. Og på Spitsbergen, der blir det litt grann regn i morgen.
1: For min egen del så har ikke jeg lyst til å klage så mye på været, for i dag når jeg var ute og gikk så kjente jeg lukta av varm, våt asfalt, og det nesten en liten sommerdag for meg.

Sister. Det her var Camilla Vigestrand, bare meg, som falt, og du hørte den her I NRK P1. Nå jeg litt spent på hva som skjer, for la meg være helt ærlig. Vi sender fra et helt nytt studio her I NRK I dag, og det har gjort til at jeg har fått litt sånn hikke. Det jeg egentlig skal gjøre nå, det å spille A1. Og det jeg hadde tenkt å se om dem, var jo at de kommer jo med nytt album om ikke så lenge, jeg tror det til høsten. Låta heter Make It Good, skal vi se om vi får den I gang. Det gjorde vi, heldigvis. Da hadde vi flaks med det I dag også.

A1 og Make It Good I NRK P1 denne torsdagskvelden. Her begynner den igjen, så da skal vi stoppe den. Sånn. Det blir sånn vi får I gang noen andre greier her da. Neida. Det gjør vi ikke. Vi prøver å stoppe den, så gjør vi sånn. Og blir omtrent rett av et tur. Har litt trubbel med teknikken I kveld, det får nesten både jeg og du leve med. Vi klarer oss, Lell. Det ingen som dør av litt sånn teknisk krøll. Men det jeg skulle fortelle nå da, I hvert fall at I dag det 50 år siden albumet Changes One Bowie kom ut. Og det her var en samleplate som ble mange sitt første møte med David Bowie. Det gjelder også meg, selv om jeg har hørt denne platen litt senere etter at den kom ut da. Albumet, det her albumet samlet noen av de største låtene hans fra perioden til 1969 til 1976, og da kan vi nevne Space Oddity, Changes Fame, og ikke minst Ziggy Stardust. Litt spesielt det også at de aller første britiske kopiene hadde en alternativ saksofonversjon av John I'm Only Dancing, en liten Bowie-skatt for samlerne. Plata her ble et slags øyeblikksbilde av hvordan Bowie allerede på midten av 70-tallet hadde vunnet og skiftet stil og uttrykket flere ganger. Og når man hører gjennom den plata I dag, så skjønner man egentlig hvor utrolig mange epoker Bowie gjennomgikk på så kort tid. Jeg har funnet fram min favoritt fra Changes Bowie per data. Her får du Golden Years I kveldstoppet.

En av mine favorittlåter ifra David Bowie Golden Years fikk du her I kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helene Juliussen. Bli gjerne med videre skal du få med deg fin musikk ifra både Veronica Maggio og den gjengen her da, Johnny Hates Jazz. Og da sier det selv at han kanskje ikke hater jazz. Vi med uttaket også ferdig. Stikk inn på NRK.no hvis du vil lese hvem som skal få spille

jazz, turn back the clock, synger dem. Det skal vi ikke gjøre her I kveldstoppent. Vi skal sørge for at tida går fremover, og vi skal se mot nyheter her hos meg I kveldstoppent nå ganske så snart. Og så kan jeg friste med Shawn Mendes når vi tilbake igjen. Og vi skal også få premiere på ny låt ifra Thomas Dybdahl etter klokka 21. Frem mot nyheteren skal du få med deg Veronica Maggio. Det her se meg I NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har offentliggjort de spillerne som utgjør Norges VM-tropp om tre uker. Målvakter blir Ørjan Hårsholm Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Backer blir Julian Gryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe og Fredrik Bjørkan. Midtstoppere, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Schiri Østegaard og Søndre Langås og Henrik Falkner. Midtbanespillere blir Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Kantspillere Antonio Nusa, Oskar Bob, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen blir Norges spisser. Aron Dønnem og Felix Horn Myhre kom ikke med i Norges 26-mannstropp til VM-sluttspillet i fotball. Det gjorde heller ikke Eivind Helland eller Zlatko Tripic. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger, de fleste bare den siste måneden.
1: Luftforsvaret sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvannen måned nærmest vært ute daglig, og det er relativt langt over det som de normalt er.
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og den utviklingen er ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per Erik Solli i NUPI.
3: Russerne er nå bekymret for ukrainske angrep også her i nord. Det beviste vi i fjor at de kan gjøre med sine droner, og det er blitt enda mer kapabel nå i år.
0: Reporter her var Adrian Dahl Johansen. Grønlands fremtid er noe grønlenderne selv skal bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengning, men poenget kan bli viktig i kampen om en kvartfinale i VM. Og lørdag skal Norge møte Sverige i gruppespillet. NRK Nyheter, Harald Bære.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK TN.
5: Ja, god torsdag kveld. Håper den fin, og at du er klar for helga. Jeg er i hvert fall klar for Shawn Mendes. There's nothing holding me

Det var sånn, Mendes, there's nothing holding me back. Straks 7 minutter over 9 på denne torsdagskvelden, der vi har fått tatt ut vår VM-tropp. Da. Der fant vi blant annet Jens Petter Hauge og Telle Åsgård I troppen. Og hvis du vil lese om det her, så kan du stikke inn på nrk.no for å se hvilke 26 som skal til USA og forsvare våres ære om akkurat 3 uker faktisk. 11. juni, det også en torsdag, da starter fotball-VM, og til og med jeg, som ikke noe sånn litt sånn hyperfan av fotball, gleder meg veldig. Du hører på Kveldsåpent, jeg heter Jan-Helene Juliusen. Vi skal snart få litt Stein Torleif Bjella her, for det noen som har sendt melding og ønsket seg det. Før det så kjører vi på med litt Maria Solheim, en låt som hun skrev når hun var griseforelsket I den nye kjæresten sin. Dette låta Sammen med deg.

Maria Solheim fra skiva Over fjellet. Du fikk låta sammen med deg. Så har jeg fått melding I appen NRK Radio. Takk for kjempefin sending, står det her fra en anonym innsender. Jeg mener at kveldsåpent piffer opp en helt vanlig torsdagskveld. Og så står det, kunne tenkt meg å høre noen ting av den fantastiske poesien til Stein Torleif Biella. Sangen Liten ball I fra skiva Vonde visu gjør meg alltid varm om hjertet. Da tipper jeg at denne personen har litt samme trøble som jeg hadde på idrettsdagen på skolen, nemlig det her med å kaste liten ball. Det var ikke alltid det gikk sånn kjempelangt. Jeg var ganske god på å kaste spyd, det skal jeg si. Liten ball, ikke så flink.

liten ball. Du hørte Stein Torleif Bjella her I Kveldsåpent. Og nå blir det premiere her hos oss på en ekte sommerlåt signert Thomas Dybdahl. Den blir offisielt gitt ut I morgen, men vi har fått lov til å spille den allerede nå I kveld. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine heter den, og enda en smakebit fra det kommende albumet. Thomas Dybdahl selv sier at denne låta et produkt av noen ting som føles ut som verdens lengste høst, og sikter da til Vestlandets høst, og en måte å håndtere ventetida mot sommeren på. Jeg sang meg varm og lengta mot solstråler, billig vin og dårlige valg mens stormen rast utenfor, sier Thomas Dybdahl om denne låta. Og skal du på for eksempel Øya-festivalen, så kan du nok få med deg denne godbiten der. Her og nå hører du den I innspilt versjon her I kveldsåpent.

Verdenspremiere er det nok mest sannsynlig på Thomas Dybdahl sin nye låt Sunshine, som også heter Cigarettes and Cheap Wine I parentes, og det synes jeg beskriver en perfekt sommerdag ganske godt. Ikke at jeg røyker, men det føles litt sånn filmaktig, ikke sant? Du skjønner hva jeg mener. Vi gleder oss til albumet Kjem og spiller Jonas Love her I kveldsåpent nå. Nå skal vi skru opp tempoet bittelitt.

Denne her låta har jeg hørt mye på når jeg bodde I Göteborg for ganske mange år siden. Og den så jeg selvfølgelig også serien, for det var mulig da, I Mellblå altså fra Anne-Marie Almedal. Det var hyggelig da når jeg bodde I Sverige. Nå skal vi til Gjermund I Tydalen, som sendte melding her for en stund siden og skrev god kveld. Sitt og kjøre kunstgjødsel I kveld før regnet skal komme til helga. Det noen mulighet for å få på en låt, skriver han. Kunne tenkt meg å få høre Brooks and Dunn med Play Something Country, skriver Gjermund. Spill noe country da, det jeg hører.

Theo, det her I don't wanna dance, og det går greit, Theo. Det ingen som skal tvinge deg. Ok, vi skal se ut I trafikken. 9:30 nå på denne torsdagskvelden, og det har vært en rolig kveld I trafikken, og det det fortsatt, så vidt meg bekjent. I hvert fall har ikke fått noen meldinger om store hendelser, men E6 stengt rett sør for Nordland på grunn av veiarbeid. Den stengt på Fagernes-tunnelen I Narvik, og ja, og det var det. Og så kan vi også ta med at I Lofoten, da skal vi til Offersøy og på E10 ved Nappstrøm-tunnelen. Der også veien stengt på grunn av veiarbeid, men der blir trafikken dirigert forbi. Skulle du ha noen planer om å kjøre langt I kveld, så gjør som jeg bruker å si da. Legg I turen innom Statens Vegvesen sine nettsider på 175.no for å være helt sikker på at både ferja går og tunnelene åpne og eventuell omkjøring finnes der du skal kjøre.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio. Kjenne.

0: som fikk meg til å kjenne meg liksom enda modigere.
1: Foreløpig så to av sangene ut, og begge har et tydelig disco-preg over seg, og det blir veldig spennende å se hva som blir fortsettelsen på det her albumet. Samtidig som at albumslippet annonseres, så forteller Dagny også at hun legger ut på en Europa-turné til neste år. Da skal blant annet spille I Amsterdam, Paris, London, Wien og Berlin. Nei, det ikke sånn man uttaler det, men greit. Det to år siden sist Dagny kom med et ordentlig album, så det her blir veldig, veldig gøy. Mens vi venter, skal du få med deg Dance Floor Erotica her I kveldsåpent.

Dagny var det her, og Dance Floor Erotica. Vi gleder oss til albumet kommer nå til en norsk klassiker, vil jeg si at det her One Too Many eventyret, det var kort, men det var veldig heftig. Dag Kolsrud, han var faktisk på skiferie I Oppdal, da låta her entret hitlistene I USA. Resepsjonisten ringte rommet og spurt, har du sett dagens VG-forside? Låta inn på Billboard, det var beskjeden, og da ringte han fra England og sa, kom deg på flyet, vi ses I LA. Og denne låta startet altså eventyret. Du får Downtown her I kveldstoppet.

0: kveld som en fantastisk låt. Den skulle jeg gjerne spilt to ganger, men så artig skal ikke vi ha det I kveld. Vi skal snakke om noe helt annet. Vi skal snakke om Christina Aguilera akkurat nå. Tidlig på 2000-tallet så var hun helt på toppen av pop-verden med låter som Dirty, Genie in a Bottle og store MTV-priser, så var imaget alt annet enn beskjedent, for å si det sånn. Så da låtskriver og tidligere Four Non Blondes vokalist Linda Perry kom med låta Beautiful I 2002, så var mildt sagt skeptisk til om Christina Aguilera var riktig person til å synge den. Perry, hun gjestet nylig podcasten Zack Sang Show, hvor hun sa at Aguilera rett og slett var for hot for oppgaven.
1: No, you're like a hot chick. I'm not giving you this song. You know, no way. Are you kidding me? And then my manager at the time said, and I told her, and she's like, well, why don't you just let her sing it and see what it sounds like? I'm like, I thought about that. And she's like, well, then just do it. And I'm like, all right. And so I let her sing it, and it just took on a whole new, it made sense.
0: For etter hvert så skjønte Linda Perry at også vakre og perfekte superstjerner også kan slite med selvbildet.
1: Beautiful people are actually insecure and are, you know, just as damaged as I am. Like, she's just as fucked up as I am.
0: Etter demoinnspillingen så ville Christina egentlig spille inn vokalen på nytt, men Linda Perry hun nekta fordi demoopptaket hadde akkurat den sårbarheten og den nerven som hun var ute etter. Og det den versjonen vi kjenner I dag, og som ga Christina Aguilera en Grammy. Her låta som nesten gikk til noen andre, Beautiful med Christina Aguilera.

Talling I kveldsåpent. Og kveldsåpent, kanskje ikke nede for Talling, men kveldsåpent I hvert fall veldig straks ferdig for I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og håper du får en nydelig fin torsdagskveld videre. Den ikke så lenge igjen av den, men Synnøve Svab I hvert fall på plass nå når klokka blir 9:03. Frem til da skal vi ta med oss Maria Mena og Molly Hammer. Det her Can't Let Him Win.

0: NRK Nyheter klokka 22. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk militært etterretningshovedkvarter i Kherson, sør i Ukraina, skriver Ukrainas president på X. Volodymyr Zelensky la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal ha blitt drept eller såret, og et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt. Kart fra romfartsorganisasjonen NASA viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag. Et flertall av partiene på Stortinget ønsker å vaksinere små barn mot RS-virus. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. LHL sier dette er en svært god nyhet, og i komiteen blir saken fremmet av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. Grønlands framtid er noe grønlenderne selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Landslagstrener Ståle Solbakken tok i dag ut landslagstroppen som skal spille VM-fotball om 3 uker. Verken Aron Dønnum, Felix Horn Myhre, Eivind Helland eller Zlatko Tripic kom med i Norges 26-mannstropp, men det gjorde 23 år gamle Henrik Falkener. Vikings midtstopper var en av overraskelsene i troppen, og han ble glad for å ha blitt tatt ut.
1: Det er vanskelig å gi en forklaring på en tropp jeg ikke har tatt ut, men jeg føler jo det er fordi jeg har prestert godt over en god periode, og så har jeg vist at jeg har noen spisskvaliteter både i begge bokser, som kan være med å avgjøre kampet hvis de skulle trenge det, og det kan ha vært med på vippet da, at jeg kom med.
2: Hvilken rolle tror du du får i en sånn tropp og i et lag?
1: Nei, jeg får jo en rolle som en 4.-5. stopper, og det er jeg ganske innforstått med. Så min rolle blir jo backe gutta, være god på trening, få heva nivået der, men egentlig gjøre at hele gruppa prestere bedre, inkludert meg selv, og være klar hvis sjansen skulle by seg.
0: Og det sa 23 år gamle Henrik Falkner til Ingrid Stenboll. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Signert Synøve på NRK PN.

I kveld så håper jeg du blir med meg og feire verdens beste kvinnelige fotballspillere, og det sammen med kveldens gjest, Norges fotballpresident Lise Klaveness. På lørdag så det altså UEFA Women's Champions League-finale på Ullevål mellom FC Barcelona Femini og OL Lyonnais. Med hele fire norske kvinnelige superstjerner I aksjon. Ada Hegerberg, Ingrid Syrstad-Engen, Caroline Graham Hansen og Martine Fenger. Og skal det være lov å skjenke alkohol til langt på natt under VM I Norge over hele landet? Det har vært det store spørsmålet også I dag. Noen tar det enda lengre enn det og har spurt seg selv om de har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet som rapartistene Skinny I. Og Bård Ylvis Åker. Skulle hatt noe øl eller noe vin, ser du. Noe hasj eller noe kokain, ser du. Jeg skal ikke ta det, men... Skinny og Bård kommer også på besøk her I kveld. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder på frem til midnatt.

0: Det skal også bli storslått folkefest når Europas gjeveste klubbfinale skal spilles på Ullevål stadion denne helgen. For første gang I historien også, så kommer UEFA Women's Champions League-finalen til Norge. Lørdag så forvandles Ullevål stadion til sentrum for europeisk fotball. Med de to beste lagene I europeisk kvinnefotball, FC Barcelona Femini og OL Lyonnais, for å gjøre opp kampen om det gjeve Champions League-trofeet. Velkommen hit! Fotballpresident Lise Klaveness.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Lørdag så det, som vi sa, det største som har skjedd Ullevål på kvinnesiden. Da kommer også UEFA Women's Champions League til Norge. Og her har vi også de beste laga, Barcelona, Lyon, og vi har også fire norske stjernespillere som skal ut på matta.
1: Mm. Ja, det enormt stort. Vi skal inn en liksom uforglemmelig historisk helg nå. Vi har aldri hatt finalen I Norge. Hverken på herre- eller kvinnesiden. Det den største kvinnefotballkampen I 2026 I Europa, sikkert I verden. Det 206 eller 7 nasjoner som skal sende denne kampen, vise den på TV, og over 100 nasjonaliteter som kommer til Ullevål. Og Ullevål utsolgt for første gang.
0: Det ellevilt.
1: Ja, det stort. Og så har vi to og tre, og potensielt fire norske spillere som skal ut på det. Selv om det unnavnet for de fleste andre, så det veldig stas for oss da.
0: Vi må bare stoppe Ada Hegerberg, altså Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen, og så har vi også stortalentet fra Kristiansand, snart 20 år, Martine Fenger. Hvor høyt plasserer du de?
1: Altså, Martine jo et talent som et ubeskrevet blad der ute, og så får vi håpe hun kan få noe spilletid. Det kan vi på en måte ikke forvente, men hun har jo på en måte fremtiden foran seg da, og skal skrive historier fremover. Ada trenger jo ingen nærmere introduksjon. Hun jo en av de virkelig store Champions League-spillerne, toppskårer I Champions League. Hun må tåle at jeg sier Grand Old Ladies nå I Champions League, selv om hun så gammel, så har hun spilt så mange finaler og gjort seg så bemerket I Champions League-historien at hun har den plasseringen som en av de aller, aller største. Da. Og det gjelder litt for Karo. Karo jo den beste dribleren I Europa. En mot en det ingen som bedre enn Caroline Graham Hansen. Og har også Rocco hatt masse erfaring I Champions League. Så de to jo gamle ringrever, og så har du Ingrid Syrstad Engen som den eneste spilleren, den eneste norske spilleren I hvert fall, som har nådd Champions League-finalen for tre ulike klubber. Så de jo enormt erfarne, disse tre. Jeg ser jo på de som små jenter ennå, sant? Jeg spilte jo med de, så for meg det jo forbausende at de har plutselig blitt så erfarne og voksne. Så jeg føler jo på veldig stolte selvfølgelig, og det gjør vi I Norges fotballforbund å se hvor markante spillere vi har I denne finalen.
0: Og det at det utsolgt på Ullevål betyr vel også at folket også anerkjenner hvor størrelsen på disse spillerne, hvor bra fotball det
1: Ja, altså det har nok med Champions League-finalen å gjøre, og det har vært veldig gøy å merke at billettene har blitt revet vekk, det har vært veldig fair of missing out, og folk har liksom gått via alle kanaler for å få fatt I billetter. Og det har jo ikke vært historikken på kvinnesiden I Norge.
0: Men så spørs det om du, jeg vet ikke om du har det på sånn speed dial på mobilen, om du må ta en telefon til både Trump og Infantino, fordi utenlands presse har nå I siste sekund altså hengt seg på at de kanskje synes at det Ullevål stadion ikke stor nok og bra nok.
1: Altså det har hele tiden vært et tema. Når vi søkte om å få Champions League-finalen til Norge, så visste vi at Ullevål var mye mindre enn de stadionene som har vært de siste årene. Og våre konkurrenter, de andre som søkte. Og det synes jo jeg utrolig bra, at vi har kommet til en sånn situasjon at en stadion som tar 26-27 tusen for liten til å ha Champions League-finale. Det selvfølgelig dumt for oss, og vi var redde for at ikke vi skulle få denne finalen. Men vi søkte likevel, for vi mener at det utrolig viktig for kvinnefotballen at hodet ikke forlater kroppen, og at alle disse pionerene, eller de veldig få pionerene som I europeisk fotball, som har vært med å bygge opp kvinnefotballen, henger med, og at de også arrangerer, både fordi for å motivere inkludere oss. Med oss mener jeg Tyskland, Norge, Danmark, Sverige. Disse landene som virkelig var der før England og Spania var i nærheten av det nivået de er på nå. Da. Og det andre er jo det politiske. Det er jo viktig å ha land som ikke har gigastadioner, sant? Som har andre politiske systemer der ting tar litt lengre tid, der det er mer folkelig inngang til sakene. Vi ønsker jo å bygge større stadion selv.
0: Vi ønsker jo det, Lise Klaveness.
1: Vi ønsker absolutt det. Og jeg mener vi...
0: NRK-tomta for eksempel.
1: Ja, kanskje vi kunne vært brukt. Skal vi bare avtale det? Neida, altså, det må vi tåle, at spillere nå synes at Ullevål er mindre enn de foregående stadionene, at de poengterer det. Det er jo egentlig dødskult at vi har kommet dit. Men jeg tror når de blir litt eldre og ser helheten i dette, det mener jeg ikke ved lærerne, det er bare den reisen jeg har hatt selv, at når jeg la opp fotballen og ser historien blir litt kortere på en måte da, du har levd litt lenger, så ser jeg jo at det er utrolig viktig med disse landene som er pionerer. De har noen verdier som går over tid, som er viktigere enn bare akkurat hvor stor stadion er på finaledagen. Sånn som i denne helgen her, så skal vi ha verdens største barneturnering, altså playmaker-turnering på Rådhusplassen, og ha futsal-turneringer, og ha masse opplegg for jenter med minoritetsbakgrunn, sånn som vi jobber jo med breddefotball mer enn noe annet forbund, så ja, nei, vi har ikke den største stadion, men vi har den største liksom, fotavtrykket på vårt arrangement som går ut i bredden, og det har en veldig stor egenbetydning.
0: Men Lise Klaveness, du satt nå med fotballskoene dine noen fotavtrykk du har i 2007, så spilte du også for Umeå, Women Champions League-finalen. Det var mot Arsenal. Altså, hva husker du? Hvor stort var det for deg?
1: Jeg husker det som veldig stort. Det laget jeg spilte for i Umeå, det var et veldig spesielt lag. Det er jo, dette laget her hadde de klart å lage som på den tiden var Europas beste lag. Veldig spesielle minner. Jeg var jo 27 år og ferdig jurist, så jeg var jo voksen og så det gjennom voksne øyne sånn sett. Mye mer så multikulturelt, sant? For dette er fra, ja, vi må jobbe på en annen måte når det er brasilianere og kinesere og sveitsere og tyskere og svensker. Svensker og nordmenn også er veldig forskjellige, vet du. De er jo mye mer diplomatiske mot i Sverige.
0: Bergensere, du glemte det.
1: Ja, ikke minst. Så det kan jo være at det er bergenserne som er veldig direkte da, men så jeg husker det som en veldig viktig ting liksom i livet. Men så gikk jo kampen ganske dårlig. Vi var store favoritter og vi tappte. Og det var jo veldig vondt. Så sånn er jo fotball, at selv om det egentlig var et så stort minne, så husker jeg først og fremst følelsen av å skuffe meg selv og laget liksom, og familien. Og. Men det er jo verdifulle minner det. Man må jo tappe.
0: Men vi håper igjen da. Vi må da bare nevne at vi skal ha litt musikk. Vi må altså nevne at det blir en stor festival i Oslo sentrum. Det blir arrangement på arrangement med fokus da på talentfulle jenter. Speakerskypa, Rådhusplassen og...
1: Alle må komme.
0: Ja, og du kan holde troféet. Du kan ta bilder av deg selv. Og du kan oppleve adrenalinet i en spillertunnel. Og spille mot robotkeeper.
1: Er det sant?
0: Ja, jeg er solgt. Men jeg skal jo på hytta, så jeg får ta tur i tur.
1: Nei, dritt i hytten.
0: Hvis du skulle ønske deg en låt nå, hva har liksom gitt deg energi når du har slåss mot Infantino, når du har sittet på lange møter, når du har liksom gått ut på en vanskelig kamp selv da? Hva liker du å høre da?
1: Ja, jeg er jo veldig altetende musikk, og det betyr mye for meg å høre på musikk, men liksom en låt som alltid har fulgt meg, som liksom har vært en sånn her, det er Me and Bobby McGee.
0: Kommer her, straks tilbake. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger der over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Signert Synøve på NRK PN.

Fotballpresident Lise Klaveness også gjest denne timen. Det finale UEFA Women's Champions League på Ullevål på lørdag med hele fire, håper vi, norske spillere blant denne verdenseliten ute på matta fra Barcelona og Lyon.

0: fotballpresident Lise Klaveness. Du sier det greit å si bare FC Barcelona og Lyon.
1: Ja, jeg sier bare Barcelona og Lyon, ja.
0: Ja. Litt som, tenker jeg, når det gullrute på TV og spiller, man har jo droppet liksom, kategoriene beste kvinnelige, beste mannlige. Hvorfor må vi hele tiden si kvinnefotball, mannefotball?
1: Når jeg sier alltid herrelandslaget eller kvinnelandslaget for å plassere det, liksom. Så i stedet for å ta det vekk, så legger jeg det på herresiden. Så når man først på en måte jobber med det helt likestilt, så forsvinner problemstillingen, og du må ha navn på det. Mm. Så for meg så vil det være liksom herrelaget til Barcelona eller kvinnelaget til Barcelona.
0: Enig.
1: Men i mediene og på en måte utenfor det indre gemakka, så blir det jo fått kvinnefotball og fotball, da. For meg faller det naturlig, det ingen moralisering. Hvis folk snakker til meg om Arsenal, så spør jeg, er det Arsenal-kvinner eller Arsenal-menn du mener? For de har vært aktuelle begge deler, så det viktigste for kvinneidrett og kvinnefotball, det at folk kommer på kamp, folk engasjerer seg, og egentlig ikke henger seg så mye opp i de diskusjonene. Vær interessert, og hvis man ikke er det, så ta med barna, sånn at de blir interessert. For det er jo noe man må investere litt i for å bli interessert. Sånn er jo alle skattekister. Man må liksom grave litt i det, for det kommer ikke gratis som de gjør på herresiden da.
0: Men du, tid for handling. Du og NFF, dere jobber nå, fordi at en ting en helg med fokus på kvinnefotball. Nå skal det virkelig jobbes, og det tre pilarer du nå har satt deg for.
1: Ja, vi har lansert for første gang en kvinnefotballstrategi for både bredd og topp og for hele Norge. Da. Det, vi har lagd denne handlingsplanen i en sånn erkjennelse av at kvinnesiden krever også et dedikert fokus. Mm. Den havner ofte i skyggen av herre siden, og man følger gjerne pengene og på en måte makten og anerkjennelsen, og hvis det samme menneskene som har ansvar 50-50 for noe, sant, da blir det jo fort at det blir en slagside mot herresiden. Mm. Og det som dumt med det er at nå skjer det så mye på kvinnesiden, at da kan man bli sånn reaktiv og politisk mot kvinnesiden, at man gjør noe på herresiden, og så må man gjøre det på kvinnesiden, men det man trenger er jo innovasjon, startup, folk som har våkner og sovner med disse problemstillingene i hjernebarken da. Det er noe som er ulikt, sant? Det er et annet marked, puberteten er annerledes, kroppen er annerledes, spillerne er annerledes når de før og etter graviditet, og vi får heldigvis flere av de spillerne. Markedet er litt annerledes med hvilke sponsorer og partnere som virkelig ønsker å gå inn med penger, for det kan være andre verdier, litt andre, selv om fotball fotball, så liksom noe der. Så.
0: Og der ser man kanskje, du var inne på penger, forskjell på premiepott, så vil jeg tro, når det gjelder Champions League kvinne versus menn. Vet du noe om det, regnstykket der?
1: Det er jo helt sikkert enorm forskjell, jeg har ikke de tallene i hodet. Jeg har jo vært spiller selv, jeg tenker det er utrolig viktig å jobbe der vi er. Det er jo ikke noe menneskerettighet å få en veldig høy pengepott på en måte. Jeg tenker alltid minstestandarder. Altså at det bør være samme mulighet. Mm. Og det, på et eller annet tidspunkt så vil jo det glive over i hverandre selvfølgelig, sant? For dette gullerøtter er jo viktig for et økosystem. Men det blir bare veldig lammende hvis man skal sammenligne kvinnefotballen med herrefotballens økonomi hele tiden. Herrefotballen tåler liksom ingen sammenligning, hverken med andre herreidretter eller noe. Vi må sammenligne på den måten at en gutt og en jente forventer likebehandling når de er 13-årsalderen. Og det får de ikke. Det er ikke noe idrett. Det må være visjonen. Kvinnelandslaget konkurrerer med andre kvinnelandslag, ikke vårt herrelandslag. Mm. Så hvis du liksom blir for politisk der, så taper du jo kampen mot den du skal konkurrere mot. Ja, det er stor forskjell på økonomien, men kvinne-Champions League er blitt enormt stort. Mm. Det er en global event, og det er utsolgt på Ullevål, og det er jo fantastisk milepæl. Det trenger ikke sammenligne det noe mer.
0: Med over 130 000 aktive spillere på jente- og kvinnesiden, så ønsker dere likevel å se på klubbstruktur, og du har tre modeller.
1: Ja, så denne handlingsplanen, den har vi delt opp i de tre pilarene. Det er liksom den sportslige modellen, altså hvordan skal vi utvikle spillere, kommersielle modellen, hvor er markedet nå, hvordan kan vi skape bærekraftig økonomi, og den tredje pilaren er rekrutteringsmodellen, hvordan skal vi få kvinner til å satse på fotball som en yrkesvei, etter endt spillerkarriere, eller uavhengig av spillerkarriere. Det er jo blitt en hel industri med kommunikasjonsjobber og HR-jobber og data, IT og så videre.
0: Eller fotballpresident i Norge og medlem av EFA-styr og så videre. Det har ikke bare den veien vært lett for deg?
1: Nej, absolut inte, men det jag vill ju bli advokat och se på mig själv fortsatt som det egentligen, men fick den möjligheten och det är ingen enkel jobb, men det är också en otroligt spännande jobb. Så det är ju sån älskhat då från vecka till vecka. Vill varje vecka jag lust att sluta och varje vecka tänker jag att det är världens bästa jobb.
0: Så. Du gör en viktig jobb för Norge, så tusen tack för det. Hur högt siktar dere nu för det norska kvinnelandslaget?
1: For kvinnelandslaget vårt har jo sånn, tradisjonelt for mange år siden vært som en av pionerene, sant, vært toppnasjon I verden, men så har jo verden våknet, sant, og det har vært egentlig en eksplosjon. Det jo det verdens desidert største idrett dette her, og Europas største idrett, og veldig mange andre land har meldt seg på, så nå jo Norge mye mer en underdog enn noe som helst favoritt, og en utfordrerposisjon, så ikke vi hele tiden på en måte nærmest må forsvare hvorfor vi ikke tar medalje når vi ikke der. For det er en metafor som I hvert fall jeg treffer meg. Liksom, hvis du ute og jogger, så ut helvete at folk liksom tar deg igjen hele tiden. Men det jo veldig mye mer motiverende å kjenne hvem man skal ta igjen. Ja. Og man må jo på en måte ta utgangspunkt I sin egen løpeform. Vi merker uansett hva trener vi ansetter, uansett hvordan laget presterer, så ligger det en forventning om at gud så dårlig dette var, hvorfor ikke Norge, hvorfor tappte man mot det laget, eller?
0: Men når det gjelder forventninger, så det skyhøye, du nevnte det, norske herrelandslaget I fotball, og dere skal til VM, jeg sier du, for du skal jo sette deg på flyet 2. juni,
1: yes.
0: Og blir med gutta. Litt mer om ditt VM og dine tanker rundt hvordan dette landslaget vårt, som I dag også, det 26 stykker som ble tatt ut, og så det flere som da kanskje gikk skuffet hjem. Lise Klaveness, vi skal ha litt mer musikk, men du blir sittende videre her denne torsdag kvelden.

0: Lise Klaveness, vi har snakket om UEFA Women's Champions League-finalen som utsolgt, altså på lørdag. Men så det jo sånn at VM, ikke mange ukene, under 20 dager, så altså VM I gang for Norges del. I dag, 26 stykker som fikk en hyggelig beskjed, tatt ut. Det kanskje den beskjeden de har ventet på hele livet. De tatt ut på det norske landslaget. Og så det selvfølgelig noen som ble skuffet. Hva vil du si til de?
1: Ja, så det er jo Ståle sin jobb, og det glad for at det hans jobb å vrake spillere. Jeg har mange andre ting jeg synes vanskelig med min jobb, så den får han ta. Det er han som har dialogen med spillerne, og det tøft å vrake spillere, men det Ståle sin jobb.
0: Det var temmelighet nesten som statsbudsjettet der.
1: Ja, det treneren som skal gjøre det valget, og det så lett for å begynne å liksom mene noe I samtale med trenerne hvis du først begynner med det, og det ikke min rolle. For spillerne jo det selvfølgelig... Det jo litt sånn livsavgjørende. Det kommer til å gå bra med alle, altså uavhengig om du blir med til VM eller ikke, og alle erfaringer kan jo brukes konstruktivt, men det jo to forskjellige løp, da, sant? Det har jo vært så lang ventetid, og alle spillerne som nå har berettiget forventning om å på en måte hvertfall være aktuelle, de har jo vært med på denne reisen på en eller annen måte, og da det brutalt å bli igjen hjemme. Mm. Så jeg har alltid et hjerte for spillere som blir vraket eller sitter på benken, og I den store sammenhengen jo ikke det synd på noen privilegierte fotballspillere, men fordi jeg har vært spiller selv, vet hvor utrolig boble, du går inn I en sånn boble, og identiteten så knyttet opp mot prestasjon, og gjerne det å spille, sant? For de spiller gjerne mer eller mindre fast på klubblaget I hvert fall. Så det er jo ordentlig tøft, og så jo folk forskjellige der, men det blir tøft for de som ikke blir tatt ut nå, og håper bare at de har veldig gode folk rundt seg, for dette liksom noe som vil ta litt tid. Mm. Og så skal vi bli et mesterskapsnasjon fremover. Vi skal jo alle VM og EM fremover nå. Så
0: det har ikke ventet 28 år til, liksom.
1: Nei, så da vil jo man få flere muligheter, men det klart det jo et spesielt uttak, så det vil nok føles som veldig sånn vinn eller forsvinn for spillerne. Det jo ikke sånn. Det jo ingen final defeat liksom I livet, men det vil nok oppleves sånn, så, men desto gøyere for de som får den positive overraskelsen da. Mm.
0: Og de som skal spille med flagget på brystet, de skal så møte Norge I en privatlandskamp 1. juni, og så setter de seg etter hvert da på et fly, og blir som I 94 Norges hemmelige våpen søppelsekkene mot vormen, eller? Har dere pakket søppelsekker?
1: Nei, vi har ikke det. Ståle var vel med på det. Han spilte jo den gangen, og Carl Petter Løken som generalsekretær også, så de har jo opplevd at det kanskje ikke opplevdes som det beste grepet. Da. Så det har vært mye... Vi har tullet med at vi kanskje skulle sende spillerne ut sånn pressen fikk noe å skrive om, men heldigvis ikke det min humor som når frem I de sportslige avveiningene.
0: Og pressen har litt å skrive om, så nå har de også laget en svær sak på at det kan bli store summer på gutta, til og med Ståle Solbakken, altså alt ettersom hvordan kampene vil ende, og da kan de få en skattesmell.
1: Ja, det et veldig komplekst skattejungel vi går inn I med dette verdensmesterskapet her. Jeg har overlatt det til Kai Erik og CFO-en vår enn så lenge, men jeg har skjønt at alle land må ha bistand til dette, og det har vært veldig mye diskusjon rundt at det ulik skattetrykk ut fra hvor forbundet og landet endte opp og det skal jo være likt altså vi konkurrerer jo, så det viktig for landet å føle at de blir behandlet likt så dette ble jo et hodebry for FIFA da
0: Fotball-Norge 2026, hvis vi stopper ved herrelandslaget da, så det jo endelig blitt slik at barn og unge over hele landet nå har et mangfold av fotballhelter å se opp til. Vi har Nusa, Oscar Bob, Tarik. Hva betyr det, tenker du, for fremtiden nå for norsk fotball?
1: Nei, vi jo stolte av vår modell I Norge, som preget av at bredd og topp henger mer sammen enn de fleste land. Det ikke sånn at akademiene våre, toppklubbenes akademier, henter barn I åtteårsalderen. Liksom. Vi ønsker at de skal være I egen klubb så lenge som mulig, og I hvert fall inn I ungdomsårene. Og vi ønsker at fotball skal være for alle, at det skal være klasseløst, og selvfølgelig det ikke det. Altså, dette jo en visjon, men det allikevel preger oss mer enn noe annet land I Europa, og det fortsatt vår modell. Så det viktig for oss Og så vet vi at på kvinnesiden så sliter vi mye mer med å få med jenter med flere, eller foreldre som ikke er etnisk norske da, og flerkulturell bakgrunn på guttesiden, er det, har det skjedd mye mer naturlig, og det er det jo selvfølgelig mange helt rasjonelle grunner til, eller forklarlige grunner til, men det endrer ikke på at vi ønsker akkurat det samme på kvinnesiden som på herresiden. Ergo, det var faktisk grunnen til at vi søkte på Champions League. Det var ikke for å liksom ha en toppfotballkamp isolert sett, det var for å bruke det til å styrke fotballens kraft i Oslo, og særlig i områder med tøffere levekårsutfordringer, og særlig overfor familier og jenter med flerkulturelle bakgrunner. Så vi har jobbet i over et år nå for å få jenter særlig et prosjekt som vi kaller for Rosa Sko-prosjektet, som er mange skoler, fjerdeklassinger, som har blitt trent gjennom et helt år av idrettselever, og mange jenter med flerkulturell bakgrunn, og flere hundre av de skal på kampen på lørdag, og vi har liksom jobbet gjennom året med å på en måte snakke om denne kampen, og at den skal være liksom et samlingssted og noe de skal se frem til der. Vi er veldig stolte av den norske modellen, men den har noen blindsoner, og på jentesiden er det mot jenter med flerkulturell bakgrunn. Vi har selvfølgelig noen, og det kommer an på hvilken flerkulturell bakgrunn du har, men vi har for få, og det skjer for lite organisk.
0: Kan trygt si også, vi skal bevege oss til et annet punkt her med din karriere, og det er at FIFA har noen blindsoner når det gjelder kvinner, og du har flere ganger, Lise Klaveness, turt å tale FIFA, Infantino, altså rett imot og stått på kravet. Hva har det kostet deg?
1: Ja, hvordan skal jeg svare på det? Jeg har jo denne jobben, jeg ble jo valgt inn i mars 2022 til denne jobben her, og det var jo en veldig spesiell periode, det var masse diskusjon i Norge rundt Qatar.

0: kan ta i sånne saker da, og stå gjennom det på et vis. Så jeg visste litt hva jeg gikk til. Så, sånn har jo disse årene vært også. Det begynte med at jeg holdt den talen. Det var jo 3 uker etter jeg ble valgt. Jeg kjente jo ingen liksom. Så det begynte jo med det stempelet på en måte. At, ingen visste jo hvem jeg var på en måte. Sånn. Så da ble det jo liksom der hun vanskelig, eller hun som skulle ha det markeringsbehovet liksom, og som bare går opp på en talerstol og sier dette uten å ha skapt relasjoner først. Og. Så klart det bør jo være vanskelig. Altså det er jo klart, det er jo noe som bør koste noe. Men vi, det var jo noe jeg gjorde på vegne av fotballtinget. Det var jo en bevisst handling som vi ønsket å gjøre. Så da har jo motivasjonen lagt i det, at jeg tar den på en måte for laget på et vis. Da. Hvis ikke så hadde det vært helt umulig å gjennomføre på et vis. Da. Så det har gått opp og ned, vil jeg si. Da. Så, men det er jo ikke noe sånn veldig lystbetont de gangene jeg og vi har tatt posisjoner som litt isolerte. For det er vanskelig å se om det virker. Men samtidig så føler vi oss veldig overbevist om at det er likevel rett å gjøre. Og det er jo en litt sånn... Det er ikke lystbetont, det er ikke en sånn lykkeliggjørende av spillflaten på en måte, men jeg har folk rundt meg som er enige med meg i at når vi gjør det, så er det fordi det er riktig, og motivasjonen ligger i at ok, noen må gjøre dette på en måte. Så vi bruker mye tid på å pick the fights da. Så det har jo kostet det, og mange liksom ubehagelige opplevelser, da, og sånn mikroaggresjon, og kanskje at jeg opplever det uten at det finnes så. Det er jo for du går jo liksom inn og blir liksom litt selvbevisst rundt, jeg er jo egentlig en lagspiller, jeg liker å være en del av laget, jeg liker jo ikke å liksom stå og være isolert. Så det, men det har jo vært gått opp og ned. Med en gang, hvis vi er litt stillere over en periode, så tar jo folk det litt mer inn igjen i varmen, og så støtes man jo litt ut igjen da.
1: Lise Klaveness, vi skal ha litt musikk, og når vi tilbake, ja da skal det også handle mer om Infantino og hans lederstil, og at mange nå frykter at Donald Trump, ja, han kommer ikke bare med en fredspris på tv-skjermen i finalen, mange tror han tar begge to. Vi straks tilbake.

0: roller, men jeg, det, for meg handler ikke det om hans lederstil. Jeg tenker vi jo medlem av FIFA, og for eksempel den fredsprisen som ble gitt I Washington.
1: Til Trump.
0: Til Trump, så handler ikke det for meg om hverken Infantino eller Trump, men det klart det gjør jo det veldig forståelig for folk at dette vanskelig og sånn. Men for meg handler det jo om sånne litt kjedeligere ting, som at det langt utenfor FIFAs mandat. Han har ikke forankret I sitt eget styre. Og når det først har og det veldig stor fare for at det vil bryte politisk neutralitet, for hvis du først gir en sånn pris, så det gjerne I en helt spesiell kontekst, og det var det jo sånn. Trump var kritisk at han hadde fått Nobels fredspris, og det var jo en helt spesiell kontekst, så du gjør det gjerne for å plise et eller annet, og hva valuta ligger I det, hvordan det korrupt, det ikke, sant? Det blir en helt sånn grunnleggende å gå det over I politiske. Så jeg personlig, og vi I fotballforbundet, opptatt av prinsippet I disse sakene, og bekymrer oss jo ordentlig for hvorfor det blir så lite pushback, og hvorfor det ikke blir... sjekket ut, at det ikke det checks and balances, at det ikke det rettssikkerhet da. At, en ting at en president gjør det. Det vil jo alltid være folk som gjør feil om det NRK-sjefen eller fotballpresidenten eller Infantino eller. Men det må jo være et system som direkte og indirekte og formelt og uformelt plukker dette opp og gir disse beskjedene og har en sånn løpende samtale. Og det opplever jeg at det ikke skjer. Og derfor blir jo vi litt alene når vi sier disse tingene, så for meg og oss fremstår litt åpenbare, men som litt kontroversielle å si, og det overrasker meg til stadighet hvor alene vi I noen av de sakene. Og vi sier jo fra ikke for liksom bare for det sagt, det ikke der vi det jo for det. Jeg tenker jo selv at, ok, du gir en sånn pris, det jo en tid der det en ganske tydelig retning mot, det mot fascisme? Jeg vet ikke, jeg skal ikke sette merkelapper på det, men det jo grunn til bekymring, hvis vi beveger oss I den retningen. Og da jo det veldig viktig at vi medlemmene ser ifra, og det gjøres ikke helt. Og det, jeg får jo veldig uro I kroppen og sånt. Så når jeg får spørsmål om hvordan klarer du å si ifra? Så blir det litt mer sånn, hvordan klarer man å ikke si ifra? For jeg har det har jeg veldig I kroppen, at det må man jo gi en eller annen pushback på, så får det heller bli en sånn centimeter brems, eller, men det kan jo være, kanskje var det viktig, den lille bremsen man fikk satt på det alene da.
1: Ikke
0: rart. Det burde jo vært mange land som gjorde det.
1: Ja, må komme flere til, og ikke rart da, Lise Klaveness, at du et stort forbilde for mange av dagens unge. Ikke bare fotballspillere,
0: Tusen takk.
1: Hva gjør du? Man kan jo frykte det, for Trump har jo ikke bare én. Han har jo ikke fått kloa bare én pris nå. Han har jo denne FIFA-fredsprisen. Men så har han jo fått Nobelprisen også på kontoret sitt. Mye sier om at han kommer til å stille opp altså på TV når han skal dele ut troféet med begge to på. Kan du frykte det?
0: Ja, så tenker du VM? Ja, det tror ikke det nå. Alle statsledere synlige når de har mesterskap på hjemmebane. Det hadde jo vi ønsket at vår statsminister over, og ikke minst kongen. Når vi skal ha Champions League-finale nå, så ønsker vi jo regjeringen involvert, og vi ønsker kongen involvert, og kongehuset involvert når vi skal til VM. Mm. Så det jo noe med nasjonsbyggingen, så det ikke jeg noe kritisk til, sånn må det være. Det et enormt arrangement. Mm. Men så det akkurat de der grensene der, som den armlengdeste av avstand til politikken, til hvilken omgang du har med statsleder, alt det som kanskje jeg har for meg det litt mer åpenbart, fordi kanskje det en del av den kulturen jeg har vokst opp I, men samtidig tenker jeg at akkurat de verdiene skal ikke vi liksom være sånn påtatt beskjedene med. Det jo veldig viktig at gjennomføres. Det handler jo ikke om vest eller øst eller nord eller sør. Det jo veldig viktig for FIFAs fremtid og totale risikoportefølje på en måte da, at man ikke gifter seg for hardt og for mye inn med noen statsledere, og selvfølgelig I hvert fall ikke autoritære, men egentlig uansett. Så jeg tror vi må forvente at dette mesterskapet kan få noen sånn vanskelige fasetter, men jeg tror at fotballen blir så sterk at det likevel vil bli hovedfokus. Det har vist seg gang på gang at når først ballen begynner å rulle, så overskygger den litt av det bakteppet, det håper jeg I hvert fall.
1: Nå har det kommet et litt vondt og vanskelig bakteppe. Det sies jo nå WHO, altså Verdens helseorganisasjon, at Ebola-utbrudd kan hindre noen afrikanske land til å delta.
0: Det kan jeg for lite om til at jeg skal rote meg inn i den, men det som er viktig med mesterskapet er jo at alle, det er alltid grunner til at land ikke kan reise inn i andre land, og vi kan ikke blande oss inn i innenrikspolitikken til noen land. Samtidig så har jo det vært noen uttalelser fra ledelsen i USA som har dratt landet, i hvert fall retorisk, i en helt annen retning enn det var når de fikk mesterskapet. Sånn. For da var det jo et land som, det er mye å si om USA, men de var jo veldig gode organisasjoner. Jeg har spilt VM der selv i 2003. Ståle har gjort det i 1994. De var veldig gode organisatorer, liberale, på en måte opptatt av å få fram mangfold. Og retorikken rundt dette mesterskapet, eller rundt den tiden det mesterskapet avholdes i, har jo på en måte vært veldig motsatt. Så vet vi allikevel, vi skal spille i Boston og New York. Det er byer og steder der det er fortsatt, tross alt, veldig stor ytringsfrihet. Folk skal føle seg trygge og dra dit. Det er ingen grunn, når vi snakker med folk på bakken der, så er det ingen grunn til at skjeve for eksempel skal føle at New York er et vanskelig sted å være. Så USA er jo et enormt kontinent da, så vel har presidenten stor påvirkning, men det er hvertfall godt å merke når vi er på bakken i disse stedene her, så oppleves det som veldig nær våre egne verdier på hvert fall disse kjernespørsmålene da.
1: Litt dyrere, men våre verdier.
0: Ja, altså det er mange ting å si om mange ting, men det, vi var heldige med trekningen av sted tross alt da.
1: Det ble enormt. Tror jeg kanskje du sneier en liten tur for å se på Martin Ødegaard også, Arsenal.
0: Det skal jeg til Budapest da, ja.
2: After waiting more than two decades, this is what it meant to Arsenal supporters, celebrating a first Premier League title since 2004.
3: It's been a long time. I can't believe it.
1: Masse lykke til og god tusen takk, tur dit. Men først også Champions League for kvinner, finale også på Ullevål på lørdag.
0: Så må folk komme ned til sentrum og oppleve dette.
1: Det skal vi. I hele helgen, fra med fredag.
0: Bryt i hytten.
1: Fram og tilbake fra hytta. Tur i tur i pinsen. Takk for at du kom, og ha en strålende helg.

0: I leave.
1: Det blir straks en nyhetsuppdatering. Det blir straks en nyhetsuppdatering her på kanalen, og efter at vi nu har snakket fotboll denne første timen, så vet også at det store spørgsmålet i tillegg i dag har været, skal det være lov at skænke alkohol til langt på natt under VM i hele Norge? Du skal efter nyhetene møte rapartist Skinny E og Bård, som tar dette spørsmålet enda lenger, for de har også våknet og innsett at de har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, sier de, og nå ute med låta Sex.

0: NRK Nyheter klokka 23. Et flertall av partiene på Stortinget går inn for å vaksinere små barn mot RS-virus, melder VG. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag sier dette en svært god nyhet, og i komiteen fremmes saken av FRP, Høyre, Senterpartiet og KrF. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør Donald Trump. Dette meddeler han dagen etter at det amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens valg av den nasjonalkonservative kandidaten Karol Nawrocki som president æren for at USA nå sender soldater til Polen. Grønlands fremtid er noe grønlendere selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem var regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk journalistlag NJ har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalisten. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Norges tropp til VM i fotball klar. Kong Harald var med å presentere Ståle Solbakkens tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som tatt ut til å representere Norge i VM som starter om 3 uker.
1: Ørjan Horshol Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Vi kan gå videre til forsvaret. Der det da Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Skiri Østegård, Julian Ryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Sondre Langås og Henrik Falkener. Så har vi midtbanen da. Det Martin Ødegård, Sander Berge, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Og så har vi angrep etter slutt av Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oskar Bobb, Jørgen Strand Larsen, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge.
0: Sa Ingrid Stenvold, NRK Nyheter, Harald Berre.

Vi skal ganske snart denne timen snakke om låta som ble sluppet I helgen, og som dessverre setter seg rett I hjernebarken. Mange har nok latt seg forarge over årets russ, som har altså slengt seg på årets nyord, det fete uttrykket, serru.

Men det egentlig russen som står bak, eller det rett og slett en dypere mening og ja, overraskende twist som selv Harry Hole ikke hadde sett komme? Heng med den neste timen, mitt navn Synnøve Svabø, og jeg kan altså si så mye som at låta inspirert av Cream med den norske gruppa Rock Boys. Den låta som du nå skal høre har utrolig nok blitt spilt av svimlende 42 millioner ganger på Spotify. Dette ikke for sarte sjeler, men blir garantert spilt i russebusser i natt over hele landet. Her får du Cream av den norske gruppa Rock Boys, og ganske straks så møter du også Skinny E og Bård.

0: Den dagen du våkner og innser at du har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, dagen du ser at musikkmarkedet har vært I konstant endring de siste 20 årene, og at du har sovet I timen, da må du skrive helt nye låter. Velkommen, Skinny E og Bård.
1: Takk, takk.
2: Tusen takk.
0: Du, dere har rett og slett latt dere inspirere av Rock Boys og musikkvideoen deres Cream. Den har på en måte endret livet deres, fortell.
1: Nei, altså, jeg kan ta den egentlig, altså, vi jo glad I moderne musikk og rap og hiphop og sånt, og vi synes jo at unge folk nå mye flinkere enn oss til å lage låter om, der de mer positive til narkotika da. Vi jo litt sånn leie av at det så veldig mye negativt snakk om narkotika hele tiden, at man liksom snakker om at, Ja, hvis man begynner med for eksempel hasj og sånn, så det liksom inngangsbilletten til kokain og sterkere stoffer, og at man kan havne helt ut på å ødelegge økonomien sin, og ødelegge både sitt eget liv og andres liv, og støtte en forferdelig industri I inn- og utland. Det så mye snakk om det, men det veldig lite snakk om hvor tøft det å ta narkotika, og der jo sånne folk som Rock Boys veldig gode.
0: Skinny, ja. Hvorfor narkotika fett?
2: Nei, det noe med det at hvis man skal skjønne hvor fett det så må man nesten få informasjon sin fra musikkindustrien, og der har ikke vi vært på ball, sånn som mange av de yngre. Hvis man ser nå på topplista I Norge, Hangarang, kom nå og streames 110.000 ganger I døgnet cirka, og det handler om at han tok Molly I går og vil dø I dag, og det sånn, der har ikke vi vært på en måte, men... Vi skjønner jo det, at det må en holdningsendring til hos oss, ikke de rundt oss, kanskje.
0: Hvor det dere har vært, da?
1: Altså, vi har alltid hatt lyst til å ta narkotika. Det har bare ikke passet så veldig bra. Jeg tror både for meg og Skinny da, så har vi funnet ut at selvfølgelig har vi lyst å være ideelt sett tungt narkoman, men det liksom veldig mye logistikk, sånn du skal hente folk I barnehagen, du skal gjerne være litt kvikk, dagen etter, for du skal I noen møter, og så har ikke helt passet å være helt soppet ut på Molly. Men så det litt tilfeldig for vår del, at vi ikke har helt kommet I gang med narkokjøret.
2: Mm. Alle vil jo egentlig starte dagen med et rør med hasj, men så blir det liksom, ja, men plen må klippes, og hekker må trimmes, og I hvert fall I den tida vi I nå, så det ekstremt vanskelig å finne tid til å ta en bøtte med narkotika.
0: Ja, skal vi ikke egentlig bare høre på låta deres, som rett og slett har et veldig catchy refreng, og den heter rett og slett Serum Mer, Skinny E og Bård etterpå selvfølgelig.

0: er så fette si, ser du.
1: Skinny I og Bård låta deres serre. Mange tror jo at det ja, russ fra Bærum som har laget den låten også. Hva synes du om at russen tar kredd for låta?
2: Det ikke overraskende at de har lyst til å henge seg på denne bølgen her. Og de jo velkomne til å lage sine egne versjoner og sånne ting. Men den smidde vi selv, gitt.
1: Ja, det handler om gode verdier og forbilder som må endres da, fordi de har hatt alt for lenge.
2: Alt for lenge. Sånn det. Noen må ta jobben.
1: Stemningen fin, ser du. Skulle hatt noe øl eller vin, ser du. Noe hasj eller kokain, ser du. Altså Skinny I og Bård. Dette vel egentlig ikke noe å spille på NRK, og I hvert fall ikke på PN, og I hvert fall ikke å gi ut. Hva altså tanken bak det her?
2: Nei, det kanskje vi som trenger det mest da. Altså, både vi og NRK og PN har sovet litt I timen og ikke helt skjønt hvor tøft det med narkotika da. Og til og med når jeg hører låten vår nå, så skjønner jeg at vi har ikke tatt nok I. For sånn som Rockboy sier jo, vi tar kokain og alt av drugs. Bli med meg, babe, show me some love. Cream, goddamn, gutta turned. Altså, de har jo kommet mye lenger enn oss da, men vi I hvert fall på vei. Vi prøver I hvert fall.
3: Forhåpentligvis, så fordi når Bård spurte om jeg ville være med på det prosjektet her, så var det den enkleste no-brainer ja jeg har gitt noensinne. Og så det jo at det kanskje kan komme en part 2 der vi ikke sier vi skal ikke ta det, men det så fett å si, ser du. Men vi har tatt det, og det dritfett. Ja,
2: Kanskje. Enig, vi tar det masse, men det, ja, jeg angrer litt kanskje på det, men vi må jo være ærlige også, og vi har ikke helt tatt det enda, da, men vi skal.
1: For dere må levere ettåringen I barnehagen. Men dere mener altså at nordmenn legger seg opp I feil ting når det gjelder narkotika?
3: Ja, det så veldig... Det kjøp på Bård.
2: Nei da, jeg har jo aldri tatt det for så vidt, men... Jeg tror vi enige begge to om at det veldig fokus på det negative da, og det jo så mye, altså det så mye tøft også med narkotika, det at hvis du har vært på fest med noen som har tatt narkotika, jeg tror ikke jeg den eneste som da tenker, wow, fet fyr eller jente, når de kommer tilbake og har en helt sinnssyk selvtillit og snakker veldig, veldig masse om det de tenker på, så tenker jeg sånn, sånn vil jeg også bli.
1: Masse gjeld og ingen utdanning. Det fett.
2: Ja, men nå faller du I den fellen igjen og liksom har fokus på det negative. Du
3: går an å legge av penger.
1: Legge av penger?
3: For å komme I gang. Ja, for å komme I gang. Sånn man kan planlegge det. Jeg tror veldig mange begynner på narkotika uten å ha lagt en knallhard plan på hvordan gjennomføre det, på en måte.
1: Skinny I, og Bård, dere mener altså at Norge et nisseland på dette området, eller?
2: Jeg henger litt etter. Vi har begge to hengt en del I United States, for å si det mildt. Og der de mye bedre på liksom molly og striper og spliff og sånt men, så der kan vi bli bedre
1: men dere kan jo tøffe dere så mye dere vil men dere jo ikke de eneste som har gitt ut en rølpete tøff serusang det jo utgitt igjen på 50-tallet faktisk her I Norge Seru Seru heter den Einar Rose og Jubelgutta mulig det svir litt vi skal høre her

0: Bård og Skinny I. Altså her det jo fengselsstriper, botsen og drikke opp lønna.
1: Ja, ja. Man må huske på at det har gått noen år siden den låten her kom, og det var noe ganske hardt, det greiene der, når det smalt back in the days.
0: Andre temaer, tenker jeg, som aktuelle for ungdommen nå, da, hvis jeg skulle gitt dere noen tøffe problemstillinger utenom narkotika, som kunne bli bra låter, så ser man jo nå at norsk ungdom, de tør ikke å ha med matpakka på skolen. De redd for å bli sett på som fattige med brødskiva. De har sluttet å sykle på skolen fordi det gammeldags og fattig, og man tør ikke å levere ettåringen I barnehagen for det for tøft.
1: Det mye
2: for tidlig, bare. Tenker du på?
0: Ja.
2: Ja, jeg har ikke tenkt på det, men der lå det knall mye bra, faktisk.
0: Jeg tenker den matpakka kan bli noe, I hvert fall.
1: Ja, så skjønner jeg det med
2: at... Sykkel.
1: Ja, jeg skjønner det med sykkel, fordi at folk på elsparkesykler ser jo helt sinnssykt rå ut da. Så, så det jo noe med det. Jeg skjønner jo at folk kvier seg litt for å komme sykkelen når du kan se såpass fet ut som du gjør på en Bolt.
2: Feteste Bård, med de der som ett hjul, altså sånn at du står på, med foten på hver side og bare lener deg frem. Sett den.
1: Don't get me started.
0: men dere har, som dere selv sier, dere har laget en fet, tøff låt som heter Serru, men det litt nedtur kanskje? For du vet at russen, når de ruller for eksempel nå rundt om I landet, så har jo de på seg hørselvern, for de jo redde for å få tinnitus, så det jo egentlig bare morra, faren og mødre på kanskje 50-60 års alderen som hører denne låta da.
2: Det aldri for sent å begynne.
1: Nej, det aldri for sent å begynne med nerk, pleier vi å si, og så vi håper det treffer noen I det unge sårbare segmentet også da. Det jo, ja, sånn som Rockboys jo gode på det, og det, de får jo sagt det til de som virkelig trenger å høre det da. Så vi håper noen unge får med seg våre tekster også.
0: Skinny E og Bård, hvis dette blir for saftig for folk, så har dere også gitt ut en annen låt som heter Jake Joseph Paul. Og mye saksofon vil jeg si der da. Hva handler det om?
1: Her kan du ta Skinny.
2: Ja, det Jake Joseph Paul jo en sånn påvirker han også, influencer ut av rang. Som jeg bare kom over en avisoverskrift der han skulle komme til Norge med privatfly, og jeg tenkte bare sånn, fy fader, det noe jeg driter I? Så det at Jake Joseph Paul på vei til Norge. Født 19. Januar 1997 og kommer hit og bare valser inn og skal se den digge dama si, Jutta Lerdam, stå på skøyter. Så var det sånn, fader han fikk jo spalteplass på forsider I alle de store avisene, og jeg måtte bare få sagt hvor mye jeg driter I det, og så var jeg heldig at Bård dret I det like mye som meg, og det blir låta ting man driter I, på en måte.
0: Og bare for de som ikke enda har fått med seg fenomenen her, Skinny E, du altså en 26 år gammel LA-basert rapper, prøvde deg litt I Hollywood, kom raskt tilbake igjen til Fredrikstad med din Skinny Walk, svær med egen YouTube-kanal, Luff.
2: Det blir ikke større, og det var jo, jeg fortsatt LA-basert, men har bosatt meg tilbake I Fredrikstad, da. Noen hus borta for mamma. Altså, men en internasjonal artist på Lisleby I Fredrikstad, det er på en måte det livet jeg valgte, og det det livet jeg fikk. Jobbet knallhardt for det.
0: Ja, og Bård, kanskje litt større, men Bård Bård, for å si det sånn, kompisen din, dere har laget denne låten sammen.
2: Yep.
0: Skal jeg høre den?
2: Ja, takk.
1: Kjøp på.
0: Ja, da kommer den her. Og jeg må si, det litt deilig saksespill. Litt 90-tals vibber der for mor.

0: Skinny I og Bård tar også landet med storm, skaper litt sinne og fønvind rundt om I landet, vil jeg tro, med drugs eller narkoreir-sangen deres Serru, som vi har snakket om litt tidligere. Men for å tenke litt hyggelig da, det jo helg, det jo pinsehelg også, betyr det noe for rappere?
1: Vi har satt oss ned med kalenderen og liksom prøvd å, vi håper å få finne tid til å prøve noe spliff eller noe molly dope eller noe I helgen her da. Det var jo selvfølgelig litt kødent å finne tid. Jeg vet ikke om du har sett noe mer på det, Skin.
2: Jeg tror ikke jeg får mulighet heller den helgen her. Altså, det pakket med liksom sånne dagligdagse drittgjøremål hele veien her.
0: Ja, for det
1: Hverdagen liksom ikke skrudd sammen for å prøve narko, men... Men vi får nok til slutt.
0: Dere har en drøm?
2: Ja, andre eller tredje kvartal 2026, ja.
0: Mm-hmm. Hva blir det på kanalen, eller hva blir det blir liksom, hvordan får vi se det?
1: Ja, det litt sånn, du kan ikke planlegge, altså, det bare skjer, vet du, helt impulsivt. Med litt forbehold om kalender og sånt, ja, men det ganske impulsivt da, når man prøver narkotika første gang, så om vi filmer det, eller, det får vi nesten bare se.
0: Og du hvor gammel, Bård?
1: Det vet jeg egentlig ikke.
0: Nei, I 40 år tror jeg det høres ut som hvertfall. Det eneste positive med dere to at dere ikke har prøvd det. Stor I kjeften, ikke prøvd det. Og dere har lyst til å prøve og prøve.
1: Ja, vi prøver og prøver I hvert fall.
0: Ja. Du, jeg tenkte da avslutningsvis her at noe dere har prøvd, I hvert fall du Skinny I, du jobbet jo på Los Tacos I Fredrikstad, har altså fått en helt egen signatur burrito oppkalt etter deg. Det en chicken banger. Hvis man vil...
1: Bare fyrte en liten airhorn på akkurat den. Det ikke alle som en burrito oppkalt etter seg på Los Tacos, så det jo...
0: Hvis folk da vil lage seg en egen banger I helgen, hvordan gjør man det?
2: Først så må man prøve å glemme, hvertfall på den årgangen vi har kommet opp I, så tror jeg holdningskampanjene på ungdomsskolen var veldig sånn, man skal ikke ta narkotika. De hadde med noen ex-narkomaner, noen ex-innsatte som snakket om alle ulempene ved det. Det kanskje de har vært I endring, det vet jeg ikke, men sett på litt moderne musikk og se musikkvideoen til Cream med Rock Boys for eksempel og se hvor fett det
1: egentlig så jeg tenkte sånn når du snakket om det nå at det, man kan jo sikkert gå ganske sånn systematisk til verks, for alle de holdningskampanjene jo veldig nød, sant? Så du kan jo egentlig bare ta alle holdningskampanjene du har hatt opp på ungdomsskolen og så bare gjøre det motsatte og lage noen låter om å bange uten dong og sånt, som sikkert litt tøft. Nå bare tenker jeg høyt her. Jeg har ikke landet det, men ja, det kan være et godt utgangspunkt.
0: Ja, men hvis man vil lage en chicken banger burrito da?
2: Ja, jeg ville bytte ut chicken. Jeg angrer jo på det nå. Fordi det her må huske at den chicken bangeren kom mens jeg hadde sunne verdier og forbilder. Men bytte ut kanskje med en crack cocaine banger.
0: Akkurat, ja. Da tror jeg vi må bare stoppe der, gutta boys. Ta på deg bøttehatten, og så kan vi jo gå ut I sola og høre deres aller siste single, I hvert fall din Skinny I. Den heter altså La La La. Hvordan vil du selge den inn til folket?
2: Den veldig preget av sunne verdier, og ja, rett frem hiphop. Håper den gir en feriestemning. Og kan settes på I alle settinger, alt fra hagearbeid til når man kjører barna I barnehagen. Den passer alle aldre, rett og slett.
1: Jeg spilte den I en begravelse I helgen, og det satt som en kule.
2: Ja, den funker overalt.
3: Ja, mine damer og herrer, velkommen ombord på denne Skinny I Airlines-flyvningen, direkte til paradis. Fest setebeltet, legg ned stolryggen og ta ned bordplaten, så kommer besetningen om kort tid med paraplydrinker.

dere skinny igjen. Vi går om kort tid inn for landing i Los Paradisos. Vi ligger langt foran skjema. Været ute er helt perfekt. Tusen takk for at du valgte skinny igjen.

0: Vi har ventet i
1: mål for å måle vi avslutning.
2: Ja, ja!
1: Skåring! Vi har skåret i vårt heil. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Signert Synøve på NRK PN.

0: å se på, artig å følge med på, og at vi har på en måte vunnet fansen på den måten. Da. Så nå føler jeg jo at fansen, det både på herre- og kvinnesiden. Det aldri snakk om at de kun følger med på det ene eller det andre laget.
1: Men historien skrives jo hver dag, hvert sekund, også I fotballen, og det å vinne en Champions League-finale for menn, det ganske lukrativt for en fotballklubb. Da kan man jo også regne at det drypper litt på spillerne. Hva tror du I premiepotten for kvinnenes, de som vinner?
0: Det har jeg ikke sjekket opp. Jeg vet ikke om jeg vil høre sammenligninger heller, men nei, det vet jeg ikke. Nå ser vi jo I hver eneste turnering med landslaget og at det løfter seg for hver gang. Jeg tror det på en måte en kamp som vi kjemper hele tiden, men som vi velger å ikke på en måte miste energi av og ikke fokusere for mye på for at det ikke skal bli for frustrerende.
1: Så helt til slutt så må jeg også spørre deg, det har vært spekulert da om du etter hvert kanskje vil bli lagvenninne med Ada Hegerberg når kontrakten til Barcelona går ut I sommer. Har du gjort deg noen tanker om det Lyon for deg neste stopp?
0: Jeg har selvfølgelig gjort meg tanker om hva jeg skal gjøre I fremtiden, men så det velger jeg ikke å snakke om akkurat nå.
1: Nei. Men jeg har intervjuet en del politikere før, og når de svarer sånn, så vet jeg at de har bestemt seg. Men jeg skal ikke spørre mer og pirke.
0: Det så bare pris på.
1: Ja da, du lurer ikke meg. De gamle eldst, og jeg klarte å snuse meg frem til det jeg. Så fra altså å ha spilt for Barcelona I fjor, så altså Ingrid Syrstad Engen klar for Lyon på Ullevål I den store kvinnefinalen I Champions League. På Ullevål.

0: Da nærmer klokka seg midnatt, og det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK. Og etter hvert da, for alle kanskje en lang og god helg. Det jo som sagt pinsehelg denne helgen, og mange kanskje allerede kommet seg opp på fjellet til sjøs, eller bare skal nyte sommerfølelsen, kanskje litt barbein på balkongen. Takk til kveldens gjester, fotballpresident Lise Klaveness, som altså har stort arrangement I hovedstaden før altså finalen på Ullevål på lørdag. Så du I Oslo denne pinsehelgen, så kast deg på alle gøye arrangement på Rådhusplassen eller I sentrum som altså skal løfte kvinnefotballen. Og også har vi hatt, dessverre sier kanskje noen, Skinny E og Bård på besøk her I studio med deres nye narkotika vennlige låt Serru, som heldigvis ikke gjennomført enda, for å si det på den måten. Har du ikke hørt hele sendingen, eller ville høre tidligere program I sesongen, signert Synnøve, så går du altså inn på NRK Radioappen, skriver signert Synnøve, så kan du lytte når du vil, og hvor du vil, så mye du vil. Da gjenstår det bare for meg å takke kveldens eminente, vil jeg si, lydtekniker. Det som vanlig, Marianne Myrhol. Og her I studio har jeg sittet Synnøve Svab. Riktig god pinse, alle sammen. Og ikke minst, heia jentene på lørdag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Kunne jeg fått en liten hjelp av en slik herremann?
1: Hva skal du ha hjelp for da?
0: Jo, ta oss inn I nyhetene.
1: God eftermiddag til nyhetene på NRK P1.
0: Det kveld, det kveld.
1: Okay, det kveld allerede?
0: Ja, det kveld.
1: Ok, radioen der hjemme?
0: Det radio, ikke TV.
1: Det radio, ja.
0: Ja, ble du litt skuffet at det var ikke TV?
1: Overhovedet ikke, jeg ikke så pen.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag I Stortinget. Partiene enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna, men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen på plass.
3: Dette viktig fordi at I dag det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slike vaksiner.
0: Det sa helsepolitisk talsperson I Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen siktet for medvirkning. Jagland siktet for å ha mottatt bestikkelser. Alle tre nekter straffskyld. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør president Donald Trump. Det skjer dagen etter at amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker I Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki æren for at USA nå sender soldater til Polen. Kong Harald var med på å presentere Ståle Solbakkens VM-tropp I kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som tatt ut for å representere Norge I VM. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge var blant dem som valgte ut, og Solbakken forklarte det slik.
4: Han en stor X-faktor, han bevist I Champions League. Han har også bevist oss I de enkelte landskampene. Han en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø-Glimt. Han mye mer disiplinert I sitt defensive hos oss. Og han kan spille ja, både til venstre og høyre, og en spiller vi kan bruke I ulike scenarier.
0: Du kan se uttaket med alle de 26 spillerne som tatt ut I VM-troppen på NRK.no. De over 400 palestinaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp deportert fra Israel. Fire norske aktivister I Tyrkia. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, og det Nattradion som tar deg inn I fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si I dag. 22. mai skriver vi, og det var Kenny Rogers og Dolly Parton som åpna for oss. Flott låt, og det enda flere flotte låter som ligger og venter på det. Nils Åge Nonstad her I studio. Velkommen inn.

Sebastian Salo syng elsker og kløver bit av meg. Dagens dato, 22. mai I 1957, var en stor dag for norsk musikk og revyliv, for da ble to superdamer født som virkelig har preget norsk kulturliv med sine allsidige talenter. En av de var vel ja, størst innen pop og rock, mens den andre har bedrevet både pop og revy og film og komikk. Og jeg skal ta de for meg I tur og orden og starte med rockerdamen rett etter Wyclef Jean og Mary J. Blige.

En lyshåret jente så dagens lys for nøyaktig 65 år siden I dag, for da ble nemlig Anne-Grete Preus født. En dame som preget norsk musikk gjennom hele sin karriere. Fra den radikale gjengen I Vestle Frikk, som turnerte Norden rundt med sin heftige rock, så var det I Kan-Kan, der det var litt mer sånn mystisk rock på 80-tallet, til hun toppet alt dette med solokarrieren I mange år. Helt til hun, ja, dessverre da forsvant fra oss I 2019. Det jo så mange fine sanger at det nesten umulig å velge en, men det må jeg, og da blir det denne.

Anne-Grete Preus syng Månens elev. Og det fikk hun fordi hun ble født på dagens dato den 22. mai I 1957. Og litt skal jeg fortelle om enda en lyshåret dame som har bursdag I dag og som født samme år og samme dag. Og hun har også preget norsk kulturliv I mange år.

Stopp meg, syng Helge Toft, og før det hørte vi Rabo som sang Without Me. Dagens andre bursdagsbarn har fått folk til å lese skakke av sine sceneframtoninger, men hun har også vist mer seriøse sider av sitt talent, og hun har jo en fantastisk sangstemme også. En allsidig dame med andre ord, og hvem dette er, det får du høre etter Lucas Graham.

0: Mabba Zed. Dette var Lucas Graham. Det vel nesten bare nok å si Hege Skøyen, så trekker man litt på smilebåndet. For maken til komiker skal man jo lete lenge etter. Og hun fungerer jo like godt på en revyscene foran publikum som I et TV-studio foran kamera. Jeg kan jo bare nevne navn som Stelken Gundersen, med de alt for store boksehandskene, eller den tykke gummityggende bitten sammen med Øyvind Blunk I Blikkboks-TV en gang I tida. Og I dag har damen bursdag. Gratulerer med dagen. Nå skal jeg får jo virkelig brukt flere sider av seg selv I låten hun laget sammen med Viggo Sandvik, så da drar vi til Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjell. Og som den vildmarken sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekte kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en vildmann.
0: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg gårde, du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, ja, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: men ellers. Du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Ja da, jeg skøyen der sammen med Viggo Sandvik. Fisting I Valdres, og den kom fordi Hege Skøyen har bursdag I dag. Gratulerer.

Bittelitt, det heter låten som Odny og Maje gjør sammen, og før det hørte vi jo Chris Rea som sang Fool if you think it's over. Og nå det vakker sang til slutt I nattradion denne gang. The Knus for synge til slutt, og Nils Åge Nostad, takk for laget, og ønsker deg en fin fredagsnatt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USAs ambassadør til Danmark sier det ikke lenger er aktuelt for president Donald Trump å bruke makt for å få kontroll over Grønland. Grønlenderne skal selv få bestemme sin egen fremtid, sier han til den lokale TV-kanalen KNR. Norden-korrespondent Joachim Reikstad orienterer.
1: Om den amerikanske ambassadørens uttalelser vil bidra til å skape mer ro og trygghet for grønlendere, det et spørsmål som savner svar. Men uttalelsene kommer på en dag hvor mange grønlendere har trukket til gaten for å protestere mot at USA flytter sitt konsulat fra et lite hus i industrihavnen til en stor bygning midt i sentrum av Nuuk. For det helt tydelig at grønlenderne, de vil ha mindre amerikansk innblanding, ikke mer.
0: Europarådet skal granske tidligere leder Torbjørn Jaglands rolle i Epstein-saken og har utpekt det svenske riksdagsmedlemmet Gustav Göthberg til jobben. Det melder Panorama Nyheter. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland var leder for Europarådet da han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Europarådet har opphevet Jaglands diplomatiske immunitet og Økokrim har siktet Jagland for grov korrupsjon. Retten fant ingen formildende omstendigheter og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel. Han er dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt Norsk Industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Dette vedgikk han delvis straffskyld for. Lier Hansen nekter straffskyld for grov korrupsjon, men ble dømt for det.
2: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel. Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
3: Dommen helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.
0: Det sa Ketil Raknes, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse, Høgskolen i Kristiania. Stein Lier Hansen har ennå ikke bestemt seg for om han vil anke, og reporter var Line Tomter. TV-programmer som Farmen 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk Journalistlag har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalistene. Hvis partene ikke blir enige, kan altså NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik, og det kan ramme produksjoner på TV 2, TV Norge og NRK. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Over 130 mennesker døde I Ebola-utbrudd I Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg, men det finnes håp, mener lege og forsker Tore Godal.
1: Hjelp av kunstig intelligens så kan man lage vaksiner som tar hele gruppen, og dermed så vil vi da ha en vaksine ikke bare mot da den det viruset som slår ut nå, men også mot fremtidige Ebola-utbrudd av andre typer.
2: Tor Godal har gjennom et langt liv som lege og forsker jobbet iherdig med global helse og vaksinasjon. Denne uka fikk 87-åringen WHOs hederspris for sitt arbeid. Han glad for fremskrittene innenfor vaksineutvikling.
1: Når vi hadde forrige Ebola-utbrudd, så satte vi alle kluter til, og da fikk vi en vaksine løpet av 9 måneder. Det vil sikkert kunne bli kortere nå, og derfor så det helt fantastiske muligheter. Så nå gjelder det om å satse alt og få den tilstrekkelige finansieringen til å kjøre på så fort som mulig.
0: Politiet I innlandet har rullet opp et stort kriminellt nettverk. 23 personer siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika, bare I løpet av et halvt år. Det sier politiadvokat Kristine Lundstein I innlandet politidistrikt.
3: Vi har I dag 23 siktede personer, I tillegg til at flere sikta også I tilstøttende saker.
4: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne I saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner I kontanter og flere kilo narkotika beslaglagt. Men politiet baserer seg I stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører I Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
3: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da en del av det som tidligere har vært Foxtrot.
0: Reporter Kristine Hellem Hansen. Den norske kronen har styrket seg kraftig de siste året, men fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen har blitt 8% sterkere mot dollaren hittil I år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025, men fortsatt en